0: God morgon och välkomna till en ny dag med Yle Vega och Yle Nyheter. Klockan har blivit 6. Vi skriver torsdagen den 4 juni. Och här är dagens första nyhetssändning med Mikael Schulman i studion. I Yles nya partimätning fortsätter Socialdemokraternas försprång att krympa. Nu faller väljarstödet för SDP för tredje månaden i rad. Stödet ligger nu på 23% jämfört med 25% i början av det här året. Och Samlingspartiet knappar in och landar på 17,6%. Avståndet mellan de här två största partierna är nu mindre än 5 procentenheter. Både SDP och de gröna förlorar stöd till Vänsterförbundet som nu går framåt, och det stödet för Vänsterförbundet ligger på över 11%. SFP går framåt med 0,7 procentenheter och ligger på 3,9%. Fetma-mediciner har de senaste åren ökat i popularitet. Medicinerna ska bara skrivas ut till personer med fetma, annars kan de leda till att man går ner i vikt allt för mycket och alldeles för snabbt. Svenska Yles reporter har testat att kontakta 3 olika läkare via chatt, och alla skriver de ut recept på fetma-medicin utan att se patienten eller träffa henne.
1: Enligt rekommendationerna borde jag inte få fetma-mediciner, för det krävs att man har fetma eller övervikt och hälsobesvär som till exempel högt blodtryck eller högt blodsocker. Likväl slutar mitt test med 3 recept på fetma-mediciner som jag får efter att ha chattat med läkarna i mindre än 15 minuter.
2: Se kuulostaa kovin erikoiselta. En pidä sitä kovin järkevänä.
1: Det här låter ju riktigt märkligt, inte alls vettigt. Det säger medicinalrådet Vesa Jormanainen på Social- och hälsovårdsministeriet. Han jobbar bland annat med frågor som gäller fetmavården i Finland. Jormanainen säger att fetmamediciner borde skrivas ut så att läkaren själv kan kontrollera om patienten faktiskt har

0: övervikt eller fetma. Efter testet kontaktade jag läkartjänsterna som skrev ut läkemedlen till mig i strid med rekommendationerna. En av läkarna säger att det enligt henne bättre att medicinera lindrigt överviktiga personer än att vänta på att de utvecklar sjukdomar på grund av vikten.
1: Katja Johansson hörde vi här. Från utlandet kan vi berätta att Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av sin vapenvila. Beskedet kom efter samtal som länderna har fört i Washington i USA. Enligt gemensamma uttalande ska det nu skapa säkerhetszoner i södra Libanon. Libanesiska armén ska ha kontroll över dem. Men det här förutsätter ändå att den iranstödda Hezbollah-rörelsen slutar att attackera Israel, vilket verkar föga sannolikt. Hezbollah har inte deltagit i förhandlingarna mellan Libanon och Israel och säger att man vägrar acceptera en ensidig vapenvila. Israel och Libanon ingick en vapenvila i mitten av april, men i praktiken så har den inte hållit. Och här hemma så håller Försvarsmakten sin fanfest idag. Dagen är Försvarsmaktens traditionella högtidsdag och allmän flaggdag. I år så hålls den nationella paraden i Häkenäs, i Raseborg. Och paradtemat är starka tillsammans vid Östersjön. Klockan 12 är det paradmönstring på Häkenäs centrumplan och därefter förbi marsch längs Raseborgsvägen. Och till dagens program hör också bland annat flyguppvisning och jazzkonsert. Väderrapporten och varningarna. Det är varmt väder idag. Lokalt kan det bli regnskurar. Till imorgon bitti får landets södra och mellersta delar svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. Molnigheten växlar, det blir enstaka regnskurar och på dagen möjligen oska. På dagen är det som varmast mellan 20 och 25 grader och i natt som svalast från 10 till 15 grader. I den norra delen av landet är det svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind, avklart i mulet och regnskurar, kanske oska, i natt klarare och i huvudsak uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 24 grader, i natt är det som lägst mellan 8 och 14 grader. Varningen för regnbrand råder i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland och södra Österbotten och därtill i Utsjöke kommun. Sjörapporten, meddelande för båtförare. Det blåser frisk sydostlig vind i eftermiddag och ikväll 11 meter i sekunden på norra Östersjöns östra del, Ålandshav, Skärgårdshavet samt på södra Bottenhavet. Utsikterna till imorgon bitti. Finska viken får vind omkring sydost 5-9 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet sydlig till sydostlig vind mellan 5 och 12 meter i sekunden. I kväll och i natt lokalt regn, men annars är sikten god. Bottenhavet sydlig till sydostlig vind 7-12 meter i sekunden. I kväll och i natt kan det regna en del, mest är sikten god. Kvarken och Bottenviken sydostlig vind 4-8 meter i sekunden, god sikt. Saimen sydostlig vind mellan 2 och 6 meter i sekunden. I eftermiddag lokala regnskurar och eventuellt åska, mest är sikten god. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 7.

0: Skrottar och skräntärnor, bokadjur och pippifåglar, allt har plats i Naturväktarna. Torsdag 19.22. Veckans experter Anders Albrecht och Jörgen Palmgren. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
1: Yle Vega.

Ännu en studentexamen är avklarad, men till vilket pris? Vad händer när unga riskerar att bränna ut sig för toppresultat? Och vad säger det här om pressen i vårt samhälle? Lyssna på Slaget, dagens debatt.

0: Klockan är 27 minuter i 20 och du lyssnar på Yle Vegas morgon. Här hörde vi Thomas Ledin med låten Sommaren är kort. Jonas Sundström, det kan ju vara en bra påminnelse kanske.
1: Ja, det är bra att vi spelar den redan nu 4 juni, ja. För hastigt kan den bara förbi. Men idag ska det väl bli rätt så varmt vad jag har sett sådär i svensk Finland. Sådär mellan 20 och 24 grader till och med. Kanske till och med någonstans tycker jag att jag såg att det var 25 grader.
0: Ja, så nu är det passa på då och njuta. Mm. Katarina Lind heter jag som också sitter här med Jonas, och vi kan nämna att idag så är dagen för försvarets fanfest, alltså den 4 juni, och försvarsmakten firar i år den här dagen med en nationell parad i Ekenäs i Raseborg.
1: Ja, och temat är starka tillsammans vid Östersjön. Det låter högtidligt, men förstås dessa tider viktigare än någonsin. Och det är en hel del program i Ekenäs, det är flagghissning klockan 8 i Norra Hamnen, gudstjänster. Men sen kanske så här för folket, så tror jag kan vara nyfikna på att till exempel åka försvarsmaktens båtar, den här Jurmo-klassens båtar, så får man åka från Knipan, och så får man också tydligen bekanta sig med försvarsmaktens, marinens olika fartyg. Som man till och med får besöka helt på däck. Och det är inte jättevanligt att man får besöka någon sån större fartyg. Jag vet inte hur stora de här är nu.
0: Mm, men man kan ju tänka sig att de är ganska stora. Vissa av de här har ju varit på besök i olika städer och ser maffiga ut.
1: Och så är det också flyguppvisning idag. Så brakar det till där och varför Stadsfjärden i Ekenäs, Raseborg i Västnyland klockan 3:30 på eftermiddagen. Så det är inte någon med dålig tarmfunktion, utan det är flygvapnet som flyger över där.
0: Mm, det kan ju vara bra, så vet man det.
1: Så vet man det, ja. Men hej, alltså det är ju 4 juni idag och det är flaggdag, det är försvarsmaktens fanfest. Orsaken att det just idag är det är president och överbefälhavare Carl Gustav Mannerheims födelsedag. Det är därför man firar det här. Och det börjar jag fundera på att man har ju länge pratat om att man ska göra en Mannerheim-film. Mm. Men var är den? Jag tror att Rennie Harlin skulle regissera den i något skede. Sen i något skede var det Domee Karukoski. Men att här tycker jag nog att det skulle kunna till och med bli någon flerdelad Netflix-serie. Mannerheims film. För det finns många skeden där. Hans pappa tror jag lämnar familjen med en älskarinna till Paris.
0: Just det, dramatiskt.
1: På grund av spelskulder tror jag dessutom. Vet du, det här vi början på filmen. Och sen dog mamman ett år efter det tror jag. Och Mannerheim blev väl i princip ensam då. Mm. Alltså utan föräldrar. Som 14 år gammal.
0: Ja,
1: och så var han, så var han odisciplinerad i skolan. Blev han sen skickad just till krigsskola. Och där sen deltog han ju en del krig, bland annat för Ryssland och sen för Finland.
0: Ja, det låter som du kan bli regissör för den här filmen.
1: Nej, men jag tänkte att jag skulle spela Mannerheim.
0: Ja, det var det du tänkte.
1: Jag lackar skägget så att jag har så här en liten mustasch.
0: Just det, men det är bara att ringa då till Jonas här, alla intresserade.

0: Pharrell Williams hör vi här med låten Happy, en låt som man nu verkligen blir glad av och som var en väldigt stor hit här för, ja, ganska många år sedan redan.
1: Har du varit med om en oförglömlig svensexa eller möhippa? Som arrangör, deltagare, brud eller brudgum? Sålt kondomer på stan iklädd Batman-dräkt? Varit på en vild weekendresa utomlands eller haft det just så mysigt som alla önskar? I Vega lördag sätter jag fingret på svensexor och möhippor och vill höra dina berättelser. Ring in under direktsändning eller e-posta vega@yle.fi nu. Vi hörs i Vega lördag mellan 9.03 och 11.
0: Och nu när klockan är 19:07 så ska vi prata lite om Michelin-stjärnor. Det är ju någonting vi har rapporterat om den här veckan, att nya restauranger har fått sådana här stjärnor också i Finland här i början av juni. Men kan en sån här stjärna också vara en börda, frågar vi oss här i en artikel. Men innan vi kommer in på det, Jonas, så berätta lite, varför kallas de egentligen Michelin-stjärnor?
2: Ja, bakgrunden, den är ju jätterolig och till och med nästan absurd. Michelin-guiden börjades ges ut i början av 1900-talet, så vi går tillbaka över 100 år, av franska bildäckstillverkaren Michelin helt enkelt. Och tanken var att få folk att köra bil mera. Mm. Så man försökte hitta på någonting, och den här guiden då hade tips på bra restauranger som det lönar sig att besöka på den franska landsbygden, och där fanns också sen i den här guiden tips på bilverkstäder där man kunde köpa förstås nya fina däck av det här vissa märket.
0: Ja, ja. Och småningom sen så växte då den här guiden till att bli den globala ledande restaurangguiden som kvalificerar restauranger i hela världen. Men som sagt, det kan också bli lite press.

0: För det kommer ju de här granskarna, eller vad ska man säga, testätarna, de är ju anonyma och kommer in när man inte alls förväntar sig det. De har ingen bokning.
1: Nej, man kan aldrig veta när granskare dyker upp.
0: Just den där torsdagen, vet du. Okej, nu tar det lite lugnare. Nu kör vi med lite äldre sallad här. Men inte lika fräsch.
1: Och samtidigt så har ju också kunderna vissa förväntningar,
0: jo,
1: såklart.
0: No, det tror jag helt klart är en börda. Och det är också krögare Filip Langhoff som säger att han har haft några restauranger och har fortfarande några restauranger. Som att när man får en Michelin-kärna så då är förväntningarna superhöga för den kärnrestaurang. Och man har en viss uppfattning av, eller om hur en sån här restaurang ska vara. Och då kanske man blir, jag har en gång, jag skulle inte själv lägga några pengar på en Michelin-restaurang, men jag fick i julklapp av min fru. Och det blir en dyr julklapp, för man ger ju inte bara åt en person.
1: Jag tänkte ju säga att fick du gå ensam?
0: Ja.
1: Eller kom hon med?
0: Hon kom med nog, ja. Och alltså, det var gott, men det var lite saltigt. Och man hade så höga förväntningar, vet du, en Michelin-kärna. Och ja. Inte var det nu så speciellt, vet du. Jag skulle kunna äta lunch 10 gånger för samma pris.
1: Exakt, ja. Men det skulle ju nog kunna vara spännande att vara en sån här inspektör som bara går anonym i de här ställena och få smaka på allt. Det låter som något för mig åtminstone. Vad tänker du?
0: Ja, ja, men får man det gratis mat ändå? Man måste väl betala för det. Eller det är Michelin-guiden som betalar det.
1: Ja, vi måste utreda.

0: Melinda Carlisle hör vi här. Heaven is a place on earth. Nå jo, alla vet vi det där att man kanske ibland har svårt att betala sina räkningar, och faktiskt så finns det färsk statistik nu från utsökningsverket som säger att i slutet av 2025 så var en av 8 personer som befinner sig i utsökning under 29 år. Det låter ju inte så bra, Jonas.
1: Nej, jag såg det här pressmeddelandet och jag blev ju riktigt suckad sådär. Det är ju bedrövliga nyheter, och de här unga hade i genomsnitt 6900 euro i utsökningsskulder. Och vanligaste orsaken eller skulderna som går till utsökning bland unga är lån och sen krediter, kanske det är så här snabblån, pika vippin, eller sen finns det också avgifter för olika arbeten och tjänster och till exempel kvarskatter och vårdavgifter till sjukhus och andra institution.
0: Mm, och också kontrollavgifter inom kollektivtrafiken är någonting som folk kanske inte klarar alltid av att betala. Studielån, och det här just med att under studietiden ha tillräckligt med inkomster, det är ju inte något lätt det här heller att klara av att både jobba och studera och allt samtidigt, och man kanske inte ens får så långa anställningar.
1: Exakt, och det här 6900 euro, det är ju inte världens största summa, men nu är det speciellt för en ung som kanske då studerar eller inte har långa jobb. Jämför man det med de här totala skulderna som far till utdrivning i hela befolkningen, så den summan är över 28 000, så det här 6900 är ju betydligt lägre. Sen är det män och pojkar som har flest skulder i utdrivning. 6 av 10 unga är män eller pojkar.
2: Jag har nog svårt att se att de andra kollegorna här i huset till exempel har en likadana arbetsdag som när jag får gå ner till havet och fiska lite med eleverna medan de sitter här och tragglar pluskvamperfekt eller vad de nu gör.
3: Se hangeläraren Axel Holmberg i Livet berättelser från Svenskfinland på arenan.
2: Nu har det ju ibland kanske varit lite konstigt när någon har gått ner i frysen för att ta en glass, och så kommer det en tass.
4: Yle Vega.
0: Och det blir andrum här i Yle Vega efter Anna och Klaus, A Fraction of a Second. Sen får vi nyheter klockan 7. Jag heter Katarina Lind. Ha en fin dag.

Älska mig mest då jag förtjänar det minst, för då behöver jag det mest. Det brukar en klok före detta kollega säga till mig när han någon gång ville be om ursäkt för någonting. Och han sa det förstås med glimten i öga. Men alldeles allvarligt taget så är det ju här alldeles sant. Så är det ju, både för barn och vuxna. Jag som heter Hedvig Långbacka har det stora privilegiet att få följa med eget och goda vänners och släktingars barnbarn när de växer upp. Det är faktiskt mycket lärorikt också, inte bara roligt och hjärtevärmande. Och mina tankar går ofta till Jesus ord om att vara som ett barn. Och också till hur man på bästa sätt kan vara tillsammans med barn.

Det är väldigt enkelt att älska en liten ljuvlig unge som skrattar så där så det låter som pärlor på ett band. Och som enkelt och tillitsfullt kryper upp i famnen och vill prata eller kramas eller leka någonting. Eller för den delen en vetgirig och levnadsglad förstaklassist. Det är inte alls lika lätt med ett illvrålande trotsåldersbarn eller en ursur tonåring som bara kan tala i enstaviga ord. Men barn behöver föräldrars och andra vuxnas kärlek och omsorger, kanske allra mest just när de går igenom alla de faser och kriser som hör till barndomen och tonårstiden. De kanske förtjänar kärleken minst då, men de behöver den bäst. Ja, det är i sådana situationer som kärleken till barnet testas. Som vuxen måste du och jag vara just vuxna. Det vill säga påminna oss själv om att det här är nu mitt älskade barn eller barnbarn eller gudbarn eller fosterbarn som behöver mitt stöd och som behöver att jag tar mitt ansvar. Att jag handlar med kärlek och som jag själv blir arg eller frustrerad. Vad kärleken till barn kräver varierar förstås. Och som vuxen balanserar man ju hela tiden mellan att ge för mycket och att ge för lite. Våra barn behöver ibland faktiskt få höra några sanningens ord. Och ibland behöver de kram och uppmuntran, acceptans. Och det är någonting som vuxna får träna på hela livet, om vi vill. Jag tänker mig att jag i förhållande till Gud i ganska hög grad är i barnets roll. Jag går igenom kriser och livsfaser och ibland kan jag ha väldigt, väldigt svårt att navigera. Och ibland måste jag ruskas om en del för att inse vad som är bra för mig och för mina relationer till nästan och till Gud. Men ännu mera behöver jag emellanåt få vara som ett barn. Inte bära vuxenrollen. Utan bli hörd, sedd och tröstad. Kanske inte lika hög grad nu som 60++++ som när jag var 7. Men visst, jag behöver också nu Guds kärlek mest då jag förtjänar den minst.

0: Fetma-medicin ska bara ges till de som konstaterats överviktiga. Ändå fick Svenska Yles reporter 3 recept utskrivna utan att träffa en enda läkare. Socialdemokraternas försprång fortsätter att krympa. Det här visar partimätningen från maj. THL vill lägga 18 års åldersgräns på energidrycker. Vädret, det blir varmt. Klockan är 7. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Vi börjar ändå med nyheten om att Finland bjudits in till Frankrikes kärnvapeninitiativ. Försvarsminister Antti Häkkänen säger att Finland för närvarande för diskussioner och samlar mera information. Häkkänen säger också att han har diskuterat saken med chefen för de franska väpnade styrkorna under veckan och att saken antagligen går framåt efter sommaren.
1: Halutaan ensin perusteellisesti perehtyä ja sitten ehkä todennäköisesti kesän jälkeen syksyn aikana sitten varmaan yhdessä eduskunnan kanssa katsotaan tavallaan tätä asetelmaa, minkälaiseksi se alkaa muotoutumaan Suomen kannalta. Mutta todellakin niin sen ydinpelotteen toimeenpanokyky ja erilainen suojauskyky ydinasejärjestelmien kehittämiseen liittyvä kokonaisuus on kaikista korkeimman turvaluokituksen tietoa, joten sen takia niitä ei avata.
0: Häkkänen säger att man först vill sätta sig in i saken ordentligt och sen under hösten titta på läget tillsammans med riksdagen och se hur det utvecklar sig för Finland. Men att kärnvapenavskräckning, skyddsförmåga och utveckling av kärnvapensystem är högklassificerad information, så det kommer inte att avslöjas några detaljer. Det här sa han i Yles A-studio igår kväll. Sen tar vi oss an Yles senaste partimätning. Socialdemokraternas försprång det fortsätter alltså att krympa. Partiets stöd sjunker för 3:e månaden i rad och ligger nu på 23% jämfört med 25% i början av året. Samlingspartiet knappar in och landar på 17,6%. Avståndet mellan de två största partierna är alltså nu mindre än 5 procentenheter. SDP men också de gröna förlorar stöd främst till vänster förbundet som nu går framåt och har ett stöd på över 11%. SFP ökar sitt stöd med 0,7 procentenheter och ligger nu på 3,9%. Sen ska det handla om de omtalade fetma-medicinerna. Svenska Yles reporter lyckades få ett recept på fetma-medicin på några minuter utan att träffa eller ens ses av en läkare. Det här via läkares chattar på nätet. Det här kan vara ett problem eftersom personer utan fetma kan få recept på mediciner som de egentligen inte behöver och som kan vara skadliga för dem bland annat och ifall det går ner i vikt för mycket och för snabbt.
2: 14 minuter. 5 minuter. 11 minuter. Jag testar 3 olika läkartjänster som erbjuder fetmavård per chatt. I bakgrundsuppgifterna hävdar jag att jag har lindrig övervikt, men att jag inte har några hälsoproblem kopplade till vikten. På riktigt har jag normalvikt och det skulle en läkare se om hen träffade mig eller såg mig per videolänk. Enligt rekommendationerna borde jag inte få fetma-mediciner, för det krävs att man har fetma eller övervikt och hälsobesvär som till exempel högt blodtryck eller högt blodsocker. Likväl slutar mitt test med 3 recept på fetma-mediciner som jag får efter att ha chattat med läkarna i mindre än 15 minuter.
3: No se kuulostaa kovin erikoiselta. En pidä sitä kovin järkevänä.
2: Det här låter ju riktigt märkligt, inte alls vettigt. Det säger medicinalrådet Vesa Jormanainen på Social- och hälsovårdsministeriet. Han jobbar bland annat med frågor som gäller fetmavården i Finland. Jormanainen säger att fetmamediciner borde skrivas ut så att läkaren själv kan kontrollera om patienten faktiskt har övervikt eller fetma. Efter testet kontaktar jag läkartjänsterna som skrev ut läkemedlen till mig i strid med rekommendationerna. En av läkarna säger att det är enligt henne bättre att medicinera lindrigt överviktiga personer än att vänta på att de utvecklar sjukdomar på grund av vikten. Fetmaläkaren André Heikius har jobbat med fetmavård i 15 år, både inom det offentliga och det privata. Han säger att de som ordinerar medicinerna borde vara insatta i just fetmavård och ta god tid på sig att prata med patienten om bland annat tidigare bantningsförsök, motivation och beredskap att ändra sin livsstil.
4: Har man inte genomgått det här med sin patient, då kan man ju inte ha en bra bild av hur den här patienten har det och vad den behöver. Också är uppföljningen viktig. Har man inte ordnat en uppföljning utan det går bara på några minuter och anses vara en behandling mot fetma, ja då blir det fel.
0: Så sa alltså fetmaläkaren André Heikkius och reporterinslaget var Katja Johansson. Och vi fortsätter på temat hälsofrågor, för hälsomyndigheten THL vill förbjuda unga under 18 år att köpa energidrycker. THLs nya studie visar att en stor del av alla ungdomar dricker energidrycker ofta. Omkring en femtedel av alla 12-20-åringar dricker energidrycker flera gånger i veckan eller dagligen. Många av de ungdomar som regelbundet dricker energidrycker säger att de känner att de på något sätt är beroende av dem. Det är sedan tidigare känt att stora mängder energidrycker är skadligt för ungas hälsa och THL vill nu genom lagstiftning få ner konsumtionen. Så utrikes. Israel och Libanon har kommit överens om en ny vapenvila. Det här förutsatt att Hezbollah upphör med sina attacker och drar sig bort från områdena söder om Litanifloden. Parterna vill också skapa säkerhetszoner i området som ska kontrolleras av den libanesiska armén. Förhandlingarna har letts av USA och de kommer att fortsätta om en dryg vecka. Det är ändå oklart ifall vapenvilan kommer att hålla eftersom Hezbollah inte har deltagit i samtalen. Officiellt så råder det redan ett eldupphör mellan Israel och Libanon som har gällt sedan den 16 april. Men Israel och Hezbollah har praktiskt taget ignorerat det. Ryssland har under de senaste veckorna trappat upp sina attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. Samtidigt hotar de landet med om möjligt ännu aggressivare retorik. Det här uppges dels bero på Ukrainas attacker djupt inne i Ryssland och dels på att Vladimir Putin känner sin makt ifrågasatt. Vi har träffat den kända CNN-veteranen och Rysslands forskaren Jill Dougherty som säger att osäkerheten kring Putins position kan ge en felaktig bild av potentiella förändringar i Kreml.
5: Regardless of what happens, I think Putin, with this war, has really changed Russia. Something has radically changed.
6: Med kriget i Ukraina har Vladimir Putin förändrat Ryssland i grunden. Det är ett annat land än före 2022, säger Jill Dougherty, som var CNNs byråchef i Moskva när Putin tog makten vid millennieskiftet. Idag är hon Rysslands analytiker vid Georgetown University.
5: So where we go from here is a big question mark.
6: Dougherty menar att framtiden därför är ett stort frågetecken. Speciellt med tanke på alla spekulationer om att Putin står inför en möjlig militär förlust.
5: And even if he were defeated, he will try to redefine victory and just say I won, but it's a different.
6: Till och med om han besegras, så kommer han att försöka omdefiniera också det till en seger. Han kommer att säga att han vann, men det är en annorlunda vinst än vad han hittills har talat om, säger Dougherty. Hon tror alltså att Putin kan lyckas hålla sig kvar vid makten. I så fall kommer han att fortsätta konfrontera väst med ett liknande men intensivare gråzonshybridkrig med sabotage riktade mot Europa. Det är vad som väntar oss, tyvärr. Det är också för övrigt det mest troliga scenariet om Putin störtas, menar Dougherty. Eftersom säkerhetstjänsterna har anammat putinismen som ideologi och de kommer att kontrollera vem som får makten efter Putin. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Enligt väderprognosen är vädret varmt idag och lokalt förekommer det regnskurar. Dagens högsta temperatur 20-25 grader, lite svalare är det i norr. Svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind och varning för terrängbrand, det gäller i landets södra och västra delar samt i kommunen Utsjoki.

0: God morgon, god morgon. Vi börjar med Waterloo av ABBA, men det ska nog inte bli något Waterloo för Finland. Idag firas fanfesten, Försvarsmaktens stora fest, och den firas i Ekenäs. Jag heter Helena Fnaftan, jag har med mig idag på nyheterna Malin Valtonen.
1: God morgon.
0: Och Nicole Hjelt är reporter den här morgonen.
2: God morgon.
0: Och förstås, eftersom vi har studion i Ekenäs, så har vi här på vägen till jobbet.

0: exempel hunnit se mycket av den här förberedelsen inför fanfesten. Där i norra hamnen finns det många fartyg. Går så ja, när man backar in en pansarvagn där utanför restaurang Fyren. Kanske lite svårare att backa in en pansarvagn i en parkeringsruta än en liten bil, men det gick.
1: Ja, man måste säkert ha tungan rätt i mun.
0: Jag antar det. Och någon som står bredvid och viftar. Nu är du nära det där staketet.
1: Hoppas de har stora speglar.
0: Du har säkert sett mycket kring Raseborgsvägen, Nicole.
2: Raseborgsvägen överallt. Jag mötte också en hel del pansarvagnar igår när jag körde. Jag fick maka på mig lite så att de skulle rymmas förbi. Och längs med Raseborgsvägen idag morse så hade de placerat ut betonggrisar. Då kunde man ännu köra där, men de stod färdigt placerade där för att sen sättas ut som hinder. Och kravallstaket fanns det. En ensam beväring stod där och väntade. Skyltar, högtalare. Så man ser nog att någonting är på gång.
1: Och man märkte det också i matbutiken igår. Igår var jag inne i två matbutiker, igår kväll i Ekenäs. Och nikotinpåsarna var slut på flera håll.
0: Oh, ja.
1: Så att det märks att här är många unga killar i gröna kostymer som har kommit från olika delar av landet och tömt hyllorna med nikotinpåsar.
2: Jag hörde precis samma diskussion när jag stod i kassan, så var det en bakom mig som också frågade efter nikotinpåsar som var slut.
1: Ja.
0: Ja, i år är det alltså Ekenäs som står för värd för Försvarsmaktens riksparad. Den här själva paraden börjar här kvart över, men det är ju ganska mycket annat program också man kan gå och se på den här pansarvagnen och annat där kring Stallersparken och Norra hamnen. För två år sedan ordnades ju den här paraden i Hangö. Och det här evenemanget som ni hör innebär också trafikutmaningar. Flera gator och områden stängs av idag. Vi har här tidigare i maj pratat med projektsekreterare Leo Puhakka om de här trafikarrangemangen.
3: Det rör sig en hel massa militärfordon och trupper till fots, och det betyder det att vi måste begränsa en del av möjligheten att röra sig på gator. Vi stänger av gator, men vi försöker hålla dem så kort tid som möjligt avstängda för att störa så lite som möjligt för befolkningen.
4: Vilka områden handlar det om?
3: Främst handlar det om området från rondellen mot Stallersparken, så där är de största trafikhindren, och sedan också i Knipnäsområdet och kring Marknadsplan.
4: Vad har du för tips då till besökare och sådana som kommer med bil till det här evenemanget?
3: För det första så hoppas vi att alla som bara har möjlighet så kommer till fots eller med cykel, eller åtminstone samåker för att minska på antalet privatbilar. Använd kollektivtrafik, och kanske det bästa möjligheten att parkera så är norr om Raseborgsvägen mot järnvägen.
0: Ja, det lönar sig alltså att försöka att lämna bilen hemma om det bara går, och du ska in till Ekenäs idag. Här hörde vi Leo Puhakka som är projektsekreterare för Försvarsmaktens riksparad som idag ordnas i Ekenäs. Men vi ska inte bara tala om det idag, vi ska tala om beredskap, och så ska vi faktiskt tala om blommor som är vackra men inte bra egentligen. Där hemma har jag faktiskt några riktigt vackra ljusröda lupiner i vas. Min man hade varit och plockat den vid vägrenen, och de är ju jättefina där i vårt kök. Men det är bra att de är där i vårt kök och inte vid vägreden. Det är ju en invasiv art, det minsta man kan göra att plocka dem hem med sig. Och vi ska idag till byn Anskog i Raseborg som nästan lyckas bli fri från den här invasiva arten.
2: Ja, lupinen är ju jättevacker, men som du säger så är det ju bäst att plocka den, för den ställer till med en hel del allvarliga problem för naturens mångfald här i Finland. Det första är att den snabbt tar över plats av våra naturliga ängsväxter och också vägrensväxter, och samtidigt förändrar den gödslar marken med kväve, och det gör att våra gamla växter inte trivs, så den tränger undan dem. Och det andra är till exempel att dagsfjärilar och fjärilslarver inte kan använda lupinen som näring, för lupinens pollen innehåller ett gift ämne som kan försvaga pollinerarna. Och när pollinerare blir färre så blir fåglar färre och så vidare. Så hela systemet drabbas i förlängningen också vi människor av de här då vackra men farliga lupinerna.
0: Vi ska nu höra på Nightwish med Amaranth. Men efter det ska det handla då om lupiner och Antskog, det lilla bruken norr om Fiskars i Raseborg. Efter många år av tolk och arbete nästan lupinfritt. Och det har också varit roligt, intygar de som jobbar med det här.

0: niin ihan sisällekin maljakkoon kesällä tuon ja tavallaan välillä ehkä vähän niin kuin säälikin niittää niitä kauniita kukkia, mutta sitten vaan pitää ajatella sitä monimuotoisuutta, minkä se mahdollistaa, että monet muut kukkijat pääsee sitten esiin.
1: Så du pinen är vacker enligt Lotta och du berättar att du gärna plockar den och sätter i vasen på sommaren och ibland känns det nästan lite sorgligt att behöva få bort den, men då gäller det att tänka på det här med naturens mångfald och hur den hotar den. Hurdana förändringar har du märkt i naturen här i Antskog efter alla talkotimmar som ni har satt ner på lupinen?
0: No joo, kyllähän sitten kun on itse paljon työtä tehnyt, niin sitten silmä tulee tarkaksi huomaamaan, että tässäkään ei lupinia kasva, kun sitten taas tuolla jossain muualla teidän varsissa voi olla satojen metrien sinisiä isoja alueita. Niin.
1: Så man har vant sig vid att märka var det inte finns lupin och var det finns. Och på många andra ställen än i Antskog så är ju hela vägrenan alldeles full av de här oftast lila blommorna.
0: Mä oon nauttinut tästä talkootyöstä kyllä tosi paljon, että se on tärkeä asia luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen, mutta sitten ihan semmoista yhteisöllisestä ja kylänäkökulmasta. Ja myös siitä, että siitä kylästä tulee jotenkin oma, kun sitä aluetta saa hoitaa ja pitää siitä huolta ja seurata niitä muutoksia siinä.
2: Det säger Lotta Suomperä.
3: Hon berättar alltså att hon har njutit mycket av det här talkoarbetet och att det är viktigt att ta hand om naturens mångfald, men att det också är råd ur ett gemenskaps- och byperspektiv. Hon säger att det känns att byn på något sätt blir mer ens egen när man får sköta om området och ta hand om det och följa förändringarna i naturen.
2: Och Lotta Suomperä är alltså ordförande för Brukets byförening i Antskog där i Raseborg, och det var Pia Santonen som hade talat med henne. Och efter nyheterna så ska vi få höra Sami Virtanen som är primus motor i det här projektet i Antskog där de tillsammans gör sig av med lupiner.
4: Nåja, nu är det dags att rensa lite i relationspoddens inkorg och vi ska ta tag i några blandade dilemman. Hur hanterar man en alltför ihärdig kompis? Hur orkar man med ett barn som alltid tycker att glaset är halvtomt? Och vad ska man göra när en vän har blivit helt besatt av AI? Svar på det här får...

Och här före nyheterna med Malin Valtonen hinner vi ännu höra på en låt med Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Och som sagt, efter det ska vi tala mer om lupinen. En vacker växt, men den är invasiv och därför inte bra för vår finländska natur.

0: Jag heter Helena Fronftan och jag har nu med mig Malin Valtonen i studion. Det är nämligen dags för de västnyländska nyheterna vid 7:30. Hangö planerar riva Halmstadsgården för att ge rum åt ett nytt äldreboende.
1: Välfärdsområdet har bestämt att det ska byggas ett nytt boende för äldre i Hangö och nu behövs det en tomt för det här. Och just Halmstadsgården ligger nära järnvägsstationen och också annan service, så därför skulle den här tomten passa bra. Halmstadsgården är en gammal daghemsbyggnad, men verksamheten har flyttat bort på grund av problem med inneluften. Och planen är att Halmstadsgården rivs nästa år så att byggande sen av det nya äldreboendet kan börja om ungefär 2 år.
0: Det är massa konserter på gång i Billnäs och Raseborgs stad understöder Billnäs bruks sommarkonserter.
1: Jag brukar satsa på många konserter i sommar med inhemska artister och band av olika genrer. Och företaget har ansökt om ett stöd på 5000 euro av stiftelsen Musikin Edistämis Säätiö. Och för att få understöd av den här stiftelsen så krävs ett kommunalt understöd. Och därför ansökte Billnäs bruk om ett stöd på 2500 euro av staden. Och det beviljades. Från stadens sida så konstaterar man att konserterna stöder turistnäringen i Raseborg och utgör ett tillskott också det lokala kulturutbud.
0: Och i Antskogby i Raseborg har man lyckats med någon med bedrift att utrota blomsterlupinen.
1: Ja, det finns bara ett fåtal bestånd kvar och de minskar också hela tiden. Och det kan man till exempel märka om man kör längs med landsvägen mellan Fiskars och Antskog. Att på en 5 kilometer lång sträcka där så finns inte en enda lupin. Och den här lupinfria zonen är ett resultat av ett nästan 10 år långt talkoarbete där av byborna.
0: Ja, lupinen, det är ju en vacker blomma, men det är en invasiv art som påverkar naturen negativt på flera sätt.
1: Den tränger undan inhemska ängsväxter, den ger ingen nektar åt fjärilar och så har den också ett giftigt pollen som kan skada humlor. Och just i den här lupinfria zonen där i Antsko så har nu ängsblommor och fjärilar och bin återvänt när lupinen har lyckats ta bort den.
0: Och roligt har man också haft samtidigt som man haft talko där i Antskog.
1: Det är ju alltid ett plus.
0: Så vill vi påminna om att försvarets fanfest ordnas i Ekenäs idag, så det leder till att det kan vara svårt att ta sig fram med bil i Ekenäs centrum.
1: Trafikarrangemangen avviker från det normala. Bussarna kör till exempel andra rutter och bilister hänvisas till omvägar i och med att en av Ekenäs huvudledare, Raseborgsvägen, är stängd för trafik från nya begravningsplatsen in mot torget och Gamla stan. Och biltrafik och parkering är förbjuden på många platser. Jag tycker att om du är på väg till Ekenäs, planera din rutt på förhand. Du hittar kartan över de här förbjudna områdena i Yle-appen eller på vår sajt. Där finns också dagens program, så kan du uppdatera dig om det på samma gång. Och då gäller det alltså att ha tålamod med om du kör omkring i bilen i Ekenäs, eller så kan du ta cykel eller promenera om det är möjligt.
0: Ja, de här bevaringarna som deltar i paraden kan få det hett idag, men för besökarna kan man säga att det är trevligt väder, åtminstone man kommer ihåg att sätta shorts på.
1: Ja, och ta vattenflaskan med. Det ska vara växlande molnighet idag och uppehållsväder här i vår region. Som mest är temperaturen mellan 23 och 25 grader. Så riktigt fin sommar där
0: det
1: på kommande.
0: Det blir sommarväder, ja. The Script ska vi höra på nu, sen ska vi tala mer om lupiner. She's

Invasiva arter finns av alla dess slag i vår natur, allt från mårdhundar till lupiner. I Raseborg kan man faktiskt i sommar igen tjäna pengar genom att bekämpa invasiva arter, men inte lupiner. Den art som man kan tjäna pengar på är jättebalsaminen. Och det är en sån här väldigt hög blomma. Den kan bli upp till 3 meter hög. Den har en sån här fin röd blomma sen när den blommar. Men det är bra om man lyckas ta bort den redan före den blomman. Därför det är viktigt att lära känna igen hur den ser ut. Och en enda planta kan producera 1000-tals frön. Så den här jättebalsaminen man jobbar mycket med att bli av med. Och det finns en sån här app som heter Crowdsorsa. Lite som Crowd Anden, jaha, det har man varit lite rolig. Så i Raseborg kan man från och med mitten av juni logga in i den här mobilappen och där berätta var och när man har tagit bort de här jättebalsaminerna. Det finns en karta i appen och där får man info om vilka områden man kan göra det på det här. Och sen ska man videofilma det här området först före man tar bort blommorna och sen efter att ha tagit bort dem och sen inom 3 dagar skicka in det här och då kan man faktiskt få pengar via det här appen. Och i sommar delar man ut sammanlagt 2000 euro i Raseborgs stad för att bli av med jättebalsamina. Så om du tänkte få 3 månadslöner för det här så det lyckas åtminstone inte. Något som man inte får pengar för att ta bort är ju lupiner, men man kan ju plocka vackra lupiner hem, åtminstone just nu när de blommar, så föreslår jag det nu. Någonting man åtminstone kan göra förstås, om man vill riktigt effektivt bli av med lupiner så måste man ju gräva upp det med rötterna. I Finland tror man att lupinen är här för att stanna, men faktiskt längs vägarna och på gårdarna i by i Västra Nyland har ett talkoilgäng lyckats med det som man trodde det inte skulle vara möjligt. Om du rör dig längs vägen mellan Fiskarsbruk och Antskog i Raseborg så kan du säga att det finns en tydlig gräns. Först är det massor med blomsterlupin längs vägreden och mitt i allt försvinner den. Efter Blondimen Maria så ska vi tillsammans med Pia Santonen åka till Antskog och träffa bybor som står bakom det här miraklet.

0: I Antskog by i Raseborg har det hänt någonting som många tror att det är helt omöjligt. Ett ivrigt och duktigt talkogäng har under flera års tid jobbat för att få bort lupinen som växer vid vägrenar och också på andra ställen. På det stora hela så har byn lyckats väldigt bra med att motarbeta lupinens framfart. Man ser skillnaden där på området som ni har jobbat med, så där finns det inga lupiner om man kör längs med vägen till Antskog. Och sen där ert område tar slut så genast börjar lupinerna. Jag står här med Sami Virta som är en av de aktiva här. Hur är det möjligt att ni har lyckats så bra med det här i Antskog?
1: No, se on varmaan lähti niistä aikoinaan kylän, perustettiin se hoitoniitty siihen vanhan torin laidalle ja siinä oli joitakin lupineja. Ja sitten joku meistä taisi sanoa, että hän on siitä omalta tiereunaltaan niitä poistanut ja sitten se jotenkin siitä lähti paisumaan ja jokainen vähän hoiti omilla pihoillaan ja, tai pihan lähellä. Ja sitten jossain vaiheessa ruvettiin järjestämään talkoita ja sitten ollaan talkoilla aina. Meillä on ehkä 2-3 talkoa vuodessa, minkä lisäksi sitten monella on ne omat paikkansa ja sitten on saatu nämä kuriin, niin näitä on jo niinku kiva hoitaa, että se ei enää leviä.
0: Sami berättar att det började med en äng som man grundade där i centrum av byn eller bruket. Och där fanns några lupiner. Och sen började man ordna talkon för att slå och gräva upp och tukta lupinen. Och det har nu blivit en vana så att man möts några gånger per sommar, som just idag. Det här är nu, tror jag, vårens första talko. Och Sami Virta berättar att resultatet syns redan, så att egentligen är det nu mera skötsel det handlar om, att det är inte sånt här som det var då i början, att det fanns lupin överallt, utan nu ser man helt tydligt att det har minskat. Hur länge tog det tills ni märkte att ni ser resultat?
1: No kyllä ne tulokset näkyy heti seuraavana kesänä jo, että se lupiini heikkenee siitä selvästi, kun sitä poistetaan, ja sitten pääsee nämä luonnonkasvit sieltä paremmin esiin.
0: Sami Virta säger att resultatet syntes redan på ett år. Lupinen försvagas och ängsväxterna och de andra växterna som den hotar började komma tillbaka. Vad har då varit den största utmaningen, tycker du, i det här arbetet?
1: Suurin haaste on varmaan ollut löytää ne lupinit ajoissa ennen kuin ne on päässyt leviämään. Että tuolla maanteiden varsilla niittokone, kun hoitaa sitä, niin se levittää siemeniä sinne tänne sitten, ja että ne löydetään sitten heti siinä vaiheessa, niin ne on helppo kaivaa ylös, niin se on varmaan se suurin haaste.
0: Den största utmaningen har varit att hitta alla ställen där lupinen växer. Att när man till exempel slår vägrenarna, så då sprids de här växterna, och det gäller att hitta dem direkt så att de inte hinner bli starkare. Hurdana positiva följder har det varit av det här arbetet, förutom att naturliga växter kommer tillbaka?
1: No varmaan se positiivisin asia on se yhdessä tekeminen. Siis se on niin valtavan kiva, kun yhdessä touhutaan ja jutellaan ja pidetään hauskaa. Ja sitten siinä ohessa yhtäkkiä ollaankin niitetty joku pellon reuna. Ja hyvät eväät aina yleensä talkoissa. Ja sitten toi kylämaiseman, paitsi että se luonnonkukkien paljous, mutta nimenomaan se just, että ensin tulee hirveän määrä luonnonkasveja, ja sitten kun sinne menee kesä-heinäkuussa kävelemään, niin se on aivan täynnä hyönteisiä, perhosia ja sudenkorentoja. Ja sitä myöten taas pääskysiä lisää kylällä ja kaikki tämmöinen jatkumo siinä, niin valtava hieno.
0: Sami Virta säger att det roligaste är att göra det tillsammans. Och man märker att medan man slår och går och pratar, så har man plötsligt gjort ett jättestort jobb. Men Sami påminner också om hur otroligt roligt det är att se hur växterna som borde finnas här kommer tillbaka. Och sen finns det i juli, när man går på de här ängarna som har grundats, när man går och tittar, så finns det en massa insekter, och det betyder ju att det kommer svalor och andra fåglar. Och det är väl det som är hela grejen med det här, och det är ju också det som är hela grejen med att lupinen

0: är skadlig för vår natur. Hurdana känslor har det här arbetet väckt i dig under årens lopp? Millaisia tunteita tämä on herättänyt? Onko ollut turhautumista?
1: No on ollut kyllä turhautumistakin, että yhden paikan kun saat kuriin, että on semmoinen jestunne, että nyt ei enää tule siementaimiakaan, niin sitten samana kesänä löydät kahdesta paikasta sitten lisää. Ja sitten myös ehkä se, että vielä on hyvin hyvin harvoilla ihmisillä, mutta joillakin on se täällä kylälläkin, että se on kaunis kasvi ja sitä ei saa hävittää. Että siinä on välillä ollut semmoista pientä, hei nyt kinaa, mutta erimielisyyksiä. Niin.
0: Lite frustrerad kan man bli när man lyckas på ett ställe, så finns det två nya ställen där lupinen dyker upp. Men att det är bara att jobba på. Och Sami Virta berättar också att det som också lite kan frustrera är att vissa människor i byn fortfarande tycker att lupinen är vacker och den ska få vara. Och det är ju en svår fråga, för att var och en får väl tycka vad de vill, men samtidigt så borde man motarbeta de här invasiva arterna. Nå, vad säger du då till dem som tycker att man inte kan utrota lupinen i Finland eller någonstans överhuvudtaget?
1: Kyllä siitä niin kuin paikallisesti pääsee eroon. Suomesta sitä ei saada enää hävitettyä, mutta jos on, ei se tarvitse kuin jostain kyläyhdistyksestä tai joku pieni porukka, kun lähtee sitä tekemään innoissaan, niin kyllä se kerää sitten muitakin mukaan. Ja, niin kyllä eroon kyllä pääsee ja siitä voi tehdä semmoista hauskaa yhteispuuhaa vielä kaiken lisäksi. Niin.
0: Så i hela Finland är det en fråga som är svår att svara på, men så här lokalt till exempel i en by så säger Sami Virta att det går hur bra som helst när man gör det tillsammans och orkar hålla på. Och tror du att det här som ni håller på med här i Antskog i Raseborg någon gång blir färdigt, så att ni kan säga att nu är det gjort, nu kan vi börja med något annat istället?
1: Melkein tekisi mieli sanoa, että toivottavasti ei, koska sitten nämä kivat talkotkin loppuu, mutta kyllä tästä valmista tulee, mutta ei niin valmista, etteikö niillä kohteilla pitäisi kuitenkin vuosittain käydä sitten vahtimassa, että monella paikalla on kuitenkin sitä siemenpankkia, mitä pitää sitten katsoa.
0: Det är så roligt att man kanske nästan ibland önskar att det inte ska bli färdigt, säger Sami Virta, men nu blir det färdigt. Sen gäller det bara att hålla ögonen öppna och se till att det inte liksom exploderar på nytt. För att den här fröbanken som lupinen skapa, precis som många andra växter, så den finns ju ändå kvar i jorden i långa tider. Alldeles kort, vilka är de viktigaste råden eller de bästa tipsen för den som tycker att vi också vill försöka i vår by eller i vårt kvarter att bli av med lupinen?
1: No, jos on jotain kohtia, missä on vain muutamia lupineja, niin tarttuu siihen heti, että se levii tosi nopeasti sitten, kun se. Et paras on, jos ei se pääsisi siementämään kovin montaa kertaa. Ja kaivaminen on kaikkein tehokkainta. Silloin siitä pääsee heti eroon, kun sen juurineen saa. Et vaikka se on raskasta, mutta se on sitten kertatyönä. Et niittäminen on helppoa, mutta se vaatii sit todella paljon toistoja kesän aikana, että siitä on jotain hyötyä. Ja jos ei mitään muuta, niin semmoinen helppo tapa, vaivaton tapa ainakin, niin kukinnot kävisi siinä kukinnan alkuvaiheessa katkomassa, niin silloin tavallaan estää sen leviämisen. Että se on sitten se kasvusto, mikä siinä on, niin se ei enää sitä leviä.
0: Så det bästa är om det handlar om små mängder lupiner, att gräva upp dem, det är mest effektivt. Om man slår lupinen så det funkar också bra, men då gäller det att vara verkligen seg och orka hålla på och göra det om och om igen. Och det minsta man kan göra är att bryta av blomstren, så då kan de inte fröa av sig.
2: Pia Santonen intervjuar Sami Virtanen i Antskog. Och du kan läsa mer om lupinerna i Yle-appen. Och där kan du också i kommentarsfältet komma med dina bästa tips på hur man blir av med invasiva arter. Här är en som kommenterar och säger att det gäller att vara systematisk och ihärdig. Jo, sen finns sirenen nu med alltid på väg.

0: nästan kvar.
1: Släpp allt vad du har för händerna, lämna din man och lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp i det?
2: Oppositionen har ju varit ledsna för att den politiska diskussionen på sistone mest har handlat om kepsar och salmer. Och vi kan inte hjälpa det, vi kommer följa i samma fotspår.
1: Sofia.
3: Kepskarnevalen börjar ju alltså på de grönas partimöte i Åbo där jag har varit.
1: Carmelo.
4: Nå, sossan hade fortfarande ingen keps, men det är en tidsfråga.
1: Jenna MT, Sofia Kajander, Karamera Valder och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken eller i Yle Vega lördag klockan 3.
4: Och här blir klockan snart 8 och då hissas flaggan i Norra hamnen i Ekenäs. Så det är ju fanfest idag, för som har ett stora fanfest firas i Ekenäs som Nylands brigad fyller 400 år. Eagles ska vi höra på nu.

0: Ett recept på fetmamedicin på några minuter utan att träffa eller ens se en läkare. Det lyckades vår reporter med flera gånger. Ukraina är ett steg närmare EU-medlemskap. Men putinismen, den försvinner knappast med Putin. Sabotaget mot väst kommer fortsätta, varnar en expert. Idag blir det varmt upp till 25 grader. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, vår reporter lyckades få ett recept på fetmamedicin bara på några minuter utan att träffa eller ens se en läkare. Och det här är alltså möjligt när en del läkartjänster erbjuder bland annat just fetmavård via chatt. Och det här är ett problem eftersom personer som inte lider av fetma kan få recept på mediciner som de inte behöver. Och det kan vara skadliga för dem bland annat ifall de går ner i vikt för mycket och för snabbt.
1: 14 minuter. 5 minuter. 11 minuter. Jag testar tre olika läkartjänster som erbjuder fetmavård per chatt. I bakgrundsuppgifterna hävdar jag att jag har lindrig övervikt, men att jag inte har några hälsoproblem kopplade till vikten. På riktigt har jag normalvikt och det skulle en läkare se om hen träffade mig eller såg mig per videolänk. Enligt rekommendationerna borde jag inte få fetmamediciner, för det krävs att man har fetma eller övervikt och hälsobesvär som till exempel högt blodtryck eller högt blodsocker. Likväl slutar mitt test med tre recept på fetmamediciner som jag får efter att ha chattat med läkarna i mindre än 15 minuter.
2: No, se kuulostaa kovin erikoiselta. En pidä sitä kovin järkevänä.
1: Det här låter ju riktigt märkligt, inte alls vettigt. Det säger medicinalrådet Vesa Jormanainen på Social- och hälsovårdsministeriet. Han jobbar bland annat med frågor som gäller fetmavården i Finland. Jormanainen säger att fetmamediciner borde skrivas ut så att läkaren själv kan kontrollera om patienten faktiskt har övervikt eller fetma. Efter testet kontaktar jag läkartjänsterna som skrev ut läkemedlen till mig i strid med rekommendationerna. En av läkarna säger att det enligt henne bättre att medicinera lindrigt överviktiga personer än att vänta på att de utvecklar sjukdomar på grund av vikten. Fetmaläkaren André Heikius har jobbat med fetmavård i 15 år, både inom det offentliga och det privata. Han säger att de som ordinerar medicinerna borde vara insatta i just fetmavård och ta god tid på sig att prata med patienten om bland annat tidigare bantningsförsök, motivation och beredskap att ändra sin livsstil.
3: Har man inte genomgått det här med sin patient, då kan man ju inte ha en bra bild av hur den här patienten har det och vad den behöver. Också är uppföljningen viktig. Har man inte ordnat en uppföljning utan det går bara på några minuter och anses vara en behandling mot fetma, ja då blir det fel.
0: Reporter var Katja Johansson. Sen försvarsfrågor, för igår så berättade statsminister Petteri Orpo att Finland har bjudits in till Frankrikes kärnvapeninitiativ. Försvarsminister Antti Häkkänen säger att han har diskuterat saken med chefen för de franska väpnade styrkorna under veckan och att ärendet antagligen går framåt efter sommaren.
4: Halutaan ensin perusteellisesti perehtyä ja sitten ehkä todennäköisesti kesän jälkeen syksyn aikana sitten varmaan yhdessä eduskunnan kanssa katsotaan tavallaan tätä asetelmaa, minkälaiseksi alkaa muotoutumaan Suomen kannalta. Mutta todellakin niin sen ydinpelotteen toimeenpanokyky ja erilainen suojauskyky, ydinasejärjestelmien kehittämiseen liittyvä kokonaisuus on kaikista korkeimman turvaluokituksen tietoa, joten sen takia niitä ei avata.
0: Häkkänen säger alltså att de först vill sätta sig in i saken ordentligt och sen under hösten se på läget tillsammans med riksdagen. Men att kärnvapenavskräckning, skyddsförmåga och utveckling av kärnvapensystem är högklassificerad information, så det kommer inte att avslöjas några detaljer. Det här sa han alltså i Yles A-studio igår kväll. I Yles senaste partimätning där fortsätter Socialdemokraternas försprång att krympa. Partiets stöd sjunker för tredje månaden i rad och ligger nu på 23%. Det här jämfört med 25% i början av året. Samlingspartiet knappar in och landar nu på 17,6% och avståndet mellan de två största partierna är nu alltså mindre än 5 procentenheter. SDP, men också de gröna, förlorar stöd främst till Vänsterförbundet, som alltså går framåt och nu har ett stöd på över 11%. SFP ökar sitt stöd med 0,7 procentenheter och ligger nu på 3,9%. Det finns ett utbrett motstånd mot jämställdhetsarbete i Norden. Det visar en ny utredning från Helsingfors universitet. Forskare och experter som jobbar för jämställdhet och minoriteters rättigheter utsätts ofta för hot och trakasserier, både på internet och i verkliga livet. Enligt utredningen så handlar det om en samordnad och välfinansierad kampanj mot kvinnors och minoriteters rättigheter. Totalt 88 experter som arbetar med jämställdhet och kvinnors och minoriteters rättigheter i Norden deltog i utredningen. Sen utrikes. Ukraina och Moldavien är nu alltså ett steg närmare EU-medlemskap. Alla EU-länder har nu enats om att inleda samtal med Ukraina och Moldavien om de så kallade förhandlingsklustren. Det handlar om diskussioner om grundläggande frågor såsom rättsstatsprincipen, demokrati och offentlig förvaltning. Ungern har tidigare satt stopp för de här samtalen men säger nu ja. Exakt när Ukraina och Moldavien kan bli EU-medlemmar är ännu oklart, men åtminstone Ukraina har siktat på EU-medlemskap före år 2030. Det här är ett ambitiöst mål, men inte omöjligt, enligt experter. Ryssland har under de senaste veckorna trappat upp sina attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev och samtidigt hotat landet med en om möjligt ännu aggressivare retorik. Det här uppges dels bero på Ukrainas attacker djupt inne i Ryssland och dels på att Vladimir Putin känner att hans makt är ifrågasatt. Vi har träffat den kända CNN-veteranen och Rysslandsforskaren Jill Dougherty som säger att osäkerheten kring Putins position kan ge en felaktig bild av potentiella förändringar i Kreml.
5: Regardless of what happens, I think Putin, with this war, has really changed Russia. Something has radically changed.
6: Med kriget i Ukraina har Vladimir Putin förändrat Ryssland i grunden. Det är ett annat land än före 2022, säger Jill Dougherty, som var CNNs byråchef i Moskva när Putin tog makten vid millennieskiftet. Idag är hon Rysslands analytiker vid Georgetown University.
5: So where we go from here is a big question mark.
6: Dougherty menar att framtiden därför är ett stort frågetecken. Speciellt med tanke på alla spekulationer om att Putin står inför en möjlig militär förlust.
5: And even if he were defeated, he will try to redefine victory and just say I won, but it's a different.
6: Till och med om han besegras så kommer han att försöka omdefiniera också det till en seger. Han kommer att säga att han vann, men det är en annorlunda vinst än vad han hittills har talat om, säger Dougherty. Hon tror alltså att Putin kan lyckas hålla sig kvar vid makten. I så fall kommer han att fortsätta konfrontera väst med ett liknande men intensivare gråzonshybridkrig med sabotage riktade mot Europa. Det är vad som väntar oss, tyvärr. Det är också för övrigt det mest troliga scenariet om Putin störtas, menar Dougherty. Eftersom säkerhetstjänsterna har anammat putinismen som ideologi och de kommer att kontrollera vem som får makten efter Putin. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Världshälsoorganisationen WHO varnar nu för att förorenad mat dödar 1,5 miljoner människor varje år. Särskilt små barn drabbas hårt. De flesta dödsfall beror på bakterier och virus, men även gifter såsom arsenik och bly ligger bakom många fall. WHO uppskattar att nästan 900 miljoner människor blir sjuka av maten de äter varje år. Klockan är nu nästan 10 minuter över 8 och det ska handla om den invasiva arten blomsterlupin. Blomsterlupinen tar över växtplatser och lämnar ingen plats för våra naturliga ängsväxter. Exempelvis fjärilar får heller ingen näring av lupinen som också innehåller ett för dem giftigt ämne. Och det här drabbar då i förlängningen hela ekosystemet. Men i Antskogby i Raseborg, där har man lyckats bli av med i princip alla lupiner. Yle Västnylands Pia Santonen åkte ut i Antskog för att se hur det ser ut där.
7: I Antskogby i Raseborg har det hänt någonting som många tror att det är helt omöjligt. Ett ivrigt och duktigt talkogäng har under flera års tid jobbat för att få bort lupinen som växer vid vägrenar och också på andra ställen. På det stora hela så har byn lyckats väldigt bra med att motarbeta lupinens framfart. Man ser skillnaden där på området som ni har jobbat med, så där finns det inga lupiner om man kör längs med vägen till Antskog. Och sen där ert område tar slut så genast börjar lupinerna. Jag står här med Sami Virta som är en av de aktiva här. Hur länge tog det tills ni märkte att ni ser resultat?
8: Kyllä ne tulokset näkyy heti seuraavana kesänä jo, että se lupiini heikkenee siitä selvästi, kun sitä poistetaan, niin sitten pääsee nämä luonnonkasvit sieltä paremmin esiin.
7: Sami Virta säger att resultatet syntes redan på ett år. Lupinen försvagas och ängsväxterna och de andra växterna som den hotar började komma tillbaka. Vilka är de viktigaste råden eller de bästa tipsen för den som tycker att vi också vill försöka i vår by eller i vårt kvarter att bli av med lupinen?
8: No jos on jotain kohtia, missä on vain muutamia lupineja, niin tarttuu siihen heti, että se levii tosi nopeasti sitten, kun se paras on, jos ei se pääsisi siementämään kovin montaa kertaa. Ja kaivaminen on kaikkein tehokkainta, silloin siitä pääsee heti eroon, kun sen juurineen saa, että vaikka se on raskasta, mutta se on sitten kertatyönä. Että niittäminen on helppoa, mutta se vaatii sitten todella paljon toistoja kesän aikana, että siitä on jotain hyötyä. Ja jos ei mitään muuta, niin semmoinen helppo tapa, vaivaton tapa ainakin, niin kukinnot kävisi siinä kukinnan alkuvaiheessa katkomassa, niin silloin tavallaan estää sen leviämisen. Että se on sitten se kasvusto, mikä siinä on, niin se ei enää sitä leviä.
7: Så det bästa är om det handlar om små mängder lupiner, att gräva upp dem, det är mest effektivt. Om man slår lupinen så det funkar också bra, men då gäller det att vara verkligen seg och orka hålla på och göra det om och om igen. Och det minsta man kan göra är att bryta av blomstren, så då kan de inte fröa av sig.
0: Så alltså Yle Västnylands Pia Santonen. Och vi håller oss kvar i samma region, för idag så håller Försvarsmakten sin fanfest och den nationella paraden är i Ekenäs i Raseborg. Dagen är alltså Försvarsmaktens traditionella högtidsdag och en allmän flaggdag. Paradtema i år är Starka tillsammans vid Östersjön. Klockan 12 är det paradmönstring på Ekenäs centrumplan och därefter förbi marsch längs Raseborgs vägen. Till programmet hör också flyguppvisning och jazzkonsert. Friidrottens Paavo Nurmi Games bjöd på en hel del fina resultat igår kväll. Ilona Mononen satte nytt finländskt rekord på 3000 meter hinder med tiden 9.18.50. Hon förbättrade sitt tidigare rekord med 2,5 sekunder och slutade trea. Även stavhopparen Saga Andersson var i fin form och satte nytt personligt rekord med höjden 456 och det räckte till en tredje plats. Vilma Heltelä klarade samma höjd och slutade fyra. Sprintern Nora Lindahl som nu för tiden representerar Finland löpte ett nytt personligt rekord på 100 meter med tiden 11.36. Tiden den kom i försökshitet och i finalen slutade hon femma med tiden 11.49. Och idag spelar Harry Heljövaara tillsammans med sin brittiska dubbelpartner semifinal i de franska mästerskapen i tennis. De möter det helfranska paret Halis Herbert och Heljövaara jagar sin första finalplats på gruset i Paris och matchen börjar klockan 13. Vädret, det är varmt och lokalt förekommer det regnskurar. Dagens högsta temperatur är 20-25 grader. Lite svalare är det i norr, i natt 8-15 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. Och på de sydvästra havsområdena så blåser det från och med eftermiddagen sydostlig vind 11 meter i sekunden. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar samt i kommunen Utsjoki.
9: Veronica Macho här med Jag kommer. Du lyssnar på Yle Vega i Västnyland med Helena von Aftan, Nicole Hjelt och Malin Valtonen.

0: Sommar.
1: Idag kommer vi att ha jättefint sommarväder, men på lördagen kan det faktiskt bli regn. Åtminstone om man ser på hur det väder det har lovat, så är det nog mycket, mycket regn. Sen kan ju de alltid ändra sig de här. Ett litet problem, Malin, är kanske det här att det ordnas en massa evenemang just det här veckoslutet. Så det är kanske inte så kul om regnet faller ner. Bland annat sjundeårdagen är på lördagen.
2: Ja, och det skulle ju vara bra då att solen skiner. Vi ska hoppas att prognoserna ännu uppdateras till det bättre. För det är massa saker som ska hända i sjunde och på lördag. Och där finns också en hel del nytt program som ska ordna sjundeårdagen till ära. Det där själva huvudevenemanget under sjundeårdagen så ordnas ju vid kommunhuset mellan klockan 11 till 14. Men det kommer också bli lite program där i bildningscampuset Sjunde och Hjärta som ligger där i närheten. Nytt för i år är till exempel byvandringar i Charlotta Lönnqvist anda. Då ska man fundera lite på hur området kring Sjunde och station såg ut på Charlotta Lönnqvist tid, alltså på 1800-talet. Titta lite tillbaka i tiden. Det kommer också att ordnas katamaranseglatser där man får bekanta sig med den här fantastiska skärgården som finns där utanför Sjunde. Och då underlättar det ju förstås om det inte hell regnar. Det är ju alltid trevligare då med fint väder. En väldigt populär grej från i fjol, barnestrand Trafikstad kommer att ordnas också igen. Och om man har barn så kanske man gläds åt att det ordnas också ponnyridning till exempel. Man kommer få prova på olika sporter och så här. Och det är inte bara de yngre familjemedlemmarna man tänker på sjundeårdagen. Också människans bästa vän, den fyrfotade familjemedlemmen, hunden, har eget program på sjundeårdagen. Hon låter det, Helena, med en lukt- och trickbana för hundar.
1: Det kan säkert vara riktigt kul. Men som sagt, om det blir regn så jag vet inte hur det funkar sen. Och vi får hoppas att det inte regnar allt för mycket eller att folk har regnrocken med Karisdagen. Är det ju också samtidigt på lördag. Man får välja mellan Karis och sjunde. Och Karis firar ju 700-årsjubileum. Där planerar man också att ha program utomhus vid Kulturhuset Fokus. Det är musik, aktiviteter. En massa artister dyker upp där. Det blir loppmarknad längs med Köpmansgatan. Dansworkshoppar, man kan gå upp i vattentorne i Karis, beundra Karis från ovan. Så väldigt mycket på gång där. Och sen är det ju, vi ska inte glömma Hangö teaterträff som börjar i morgon och pågår hela helgen. Den här gången är temat ingen teater utan konflikt. Så okay. Jag tror det är spännande grejer på gång där i Hangö.
2: Ja, spännande teater åtminstone.
1: Vi ska nu höra på Jocko med Don't You Know. Och här efter 8:30, då ska det handla om beredskap. Beredskap ute i byarna. Fanfesten, ja det är ju en fin fest här, men vi måste komma ihåg att det finns lite allvar där bakom också.

0: För försvarets fanfest med riksparad i Ekenäs. Vi ber om fredssånger i veckans hälsningskarusell.
1: Innan jag drömde något som...
2: Fred på svenska. Fred på finska. Fred på engelska. Fred på vilket språk du vill.
0: På torsdag klockan 10:03 med Gunilla Jönström
2: och Kjell Ekholm.
3: Yle Vega.
4: Ja, den här fanfesten syns ju redan i Ekenäs. Det är pansarvagnar parkerade där i norra hamnen och många fartyg. Men vill du inte kämpa med att försöka hitta parkeringsplats i Ekenäs nu när det är så mycket som stör trafiken, så kan du förstås följa med fanfesten på Yles kanaler. Vi kommer att ha en artikel där vi berättar om det här. Den här paradmönstringen på Centrumplan som börjar klockan 12, den kan du se på Yle Arenan. Och förbi manschen, alltså den här stora paraden längs Raseborgsvägen, den går på TV. Den kan du förstås också se på Arenan. Nick Cave och Kylie Minogue, och sen blir det nyheter.

0: Och Malin Valtonen är här med nyheter från Västnyland. Jag heter Helena von Oftan. Och en blomnyhet har vi den här morgonen. I Antskog by i Raseborg har man lyckats med det som många trodde var helt omöjligt, att utrota blomsterlupinen.
1: Ja, det är så att bara ett fåtal bestånd finns kvar där i Antskog, och de minskar faktiskt hela tiden. Och det kan man till exempel märka om man kör längs landsvägen mellan Fiskars och Antskog, att på ungefär en 5 kilometer lång sträcka så finns inte en enda lupin. Och då kanske man tänker, ja men de är ju ganska vackra att se när man kör längs med olika vägar. Men det är faktiskt så att det är en invasiv art, den påverkar naturen negativt på många olika sätt.
0: Och det att det inte finns lupiner på det här stället, det är resultatet av ett nästan 10 år långt talkoarbete av byborna.
1: De har kartlagt ett 20-tal såna här lupin hotspots och sen arbetar man tillsammans på talkon flera gånger per sommar. Och naturinventeraren Sami Virta säger att resultaten syns snabbt. När lupinen försvinner så återvänder ängsblommor och fjärilar och bin. Och hans råd till andra som vill bli av med lupinen är att agera tidigt när det bara finns några få lupiner. Gräv då upp dem med rötterna eller slå ner de här bestånden flera gånger per sommar, så hjälper man helt enkelt naturen.
0: Hangö stad planerar att riva Halmstadsgården för att ge rum åt ett nytt äldreboende.
1: Välfärdsområdet har bestämt att det ska byggas ett nytt boende för äldre i Hangö, och nu behövs en tomt för det här. Halmstadsgården är belägen nära järnvägsstationen och också annan service och skulle därför passa bra. Halmstadsgården är en gammal daghemsbyggnad, men verksamheten där har flyttat bort på grund av problem med inomhusluften. Och planen nu i Hangö är alltså att Halmstadsgården rivs nästa år, och sen kan det här byggande av ett nytt äldreboende börja om 2 år.
0: Ja, det spelas ju in en hel del tv-program i Raseborg. Vi ska till Gumnäs i Pojo. Där är badstranden och vägar och stigar stängda för allmänheten på måndag.
1: På måndag mellan klockan 7-15 så spelas det in alltså ett tv-program där vid Gumnäs badstrand. Och det här avstängda området är markerat och det är förbjudet att röra sig förbi markeringarna. Mellan klockan 10-13 så kan det också höras oväsen och hårda smällar från det här området. Myndigheterna har blivit informerade på förhand om de här smällarna, och inte behöver allmänheten heller vara oroliga för dem, utan de här rör sig alltså till den här inspelningen.
0: Och det är alltså på måndag den 8 juni, men idag är det den 4 juni. Det är Försvarsmaktens stora fanfest, och den firas i Ekenäs idag.
1: Trafiken påverkas på många håll i Ekenäs centrum. Biltrafik och parkering är förbjuden vid Stallersparken och Norra hamnen. Tidvis också vid en stor del av Raseborgsvägen, Marknadsplan och Centrumplan. Och till och med för en van Ekenäsbo som jag, så var det faktiskt lite klurigt att klura ut hur man ska köra när stora vägar är nedstängda. Så det lönar sig alltså att planera sin bilrutt i förväg. Och i Yle-appen eller på vår sajt så hittar du den här kartan med vilka gator och vägar som påverkas. Ta också med en dos tålamod idag, eller helt enkelt använd fötterna eller cykeln.
0: Ja, jag kommer med cykel idag. Jag tror det är enklare på det sättet.
1: Absolut.
0: Fanfesten, kan man säga att ha tur med vädret?
1: Ja, det ska vara växlande molnighet och uppehållsväder i vår region idag. Som mest är temperaturen mellan 23 och 25 grader, så det gäller både för besökare och också säkert de grönklädda. Där var det ju en hel del beväringar på stan, så ja, drick mycket och ha kanske en hatt på huvudet.
0: Det kan vara bra. Lady Gaga ska vi höra på nu, sen ska vi till 7.

0: Lady Gagas genombrottslåt hade vi där och egentligen, enligt min åsikt, kanske hennes bästa låt. Ja, men nu ska vi till ett föreningshus i Sjunde och fundera på det här med beredskap.
1: Vi står här på stenterrassen till det här fantastiskt vackra föreningshuset Borgvik i södra Sjunde. Från 1930-talet så det börjar närma sig 100 år det här huset. Jag fick en rundtur här tidigare och beundrade den stora salen, höga fönster. Det är faktiskt ett vackert hus det här, men det är inte orsaken att vi är här idag att beundra den här föreningsbyggnaden. Utan vi ska faktiskt prata om någonting lite allvarligare som har varit mycket på tapeten de senaste åren, nämligen beredskap. Och där spelar faktiskt föreningarna en viktig roll. Jag har med mig Marika Danielsson som är sakkunnig i beredskap från Martaförbundet. Så har jag Jenny Paajes som är styrelseordförande i Södra Sjundeås ungdomsförening som alltså huserar här i det här föreningshuset. Och Heini Ruohonen som är projektkoordinator i Pomoves beredskapsprojekt Redo i by. Vi ska prata mer om det här projektet, men i korthet så är alltså Redo i byn. Tanken där är att kartlägga bybors kunskaper och behov vad gäller beredskap genom en enkät. Och sen erbjuda praktiska utbildningar och övningar i beredskap. Eller hur? Sa jag det rätt nu?
2: Du sa det riktigt rätt. Och det här är alltså ett projekt som vi gör i samarbete med lidargrupper i Satakunta. Så jag har två kollegor där som jobbar med kommunerna där och jag sköter då det här Pomovesområdet från Hangö till Kyrkslet.
1: Det här låter som ett jätteintressant projekt. Förrän vi pratar mer om det så skulle jag vilja fråga dig, Marika Danielsson, i och med att du nu är expert på beredskap. Och det är lite abstrakt som begrepp. Vill du berätta i korthet, vad är beredskap?
3: Det är att man förbereder sig i förväg för störningar, kriser och undantagsförhållanden. Så här i korthet, så här har inrikesministeriet sagt att beredskap betyder. Och det består inte bara av materiell beredskap utan också av kunskap, färdigheter och handlingsförmåga och gemenskap. Så allt det här ingår i beredskapen. På finska talar man om varautuminen och valmius och autominen det som man gör innan och valmiusen när man är i aktion. Och på svenska har vi då bara ordet beredskap. Men det viktiga är att man bygger beredskapen innan störningen eller krisen. Och i den finska säkerhetsstrategin så ser man på den individen i medborgaren i finska samhället på det sättet att den är inte bara en säkerhetskonsument utan den är också en säkerhetsproducent. Så att vi har alla en viktig roll i beredskapen i Finland.
1: Vi har alla en viktig roll och föreningarna spelar alltså också en roll. Heini Ruohonen, vi pratar kort här om projektet Redo i byn som alltså har fokus på beredskap ute i byarna. Varför skulle du säga att det behövs en sån satsning där man då utreder det här och ser till att föreningarna har beredskap? Vad är målet?
2: Målet är egentligen att skapa en sån här känsla av förtroende i att om det händer någonting så oftast de här byarna som ligger lite utanför det här stadscentret så att de också har en känsla av att de klarar sig tills hjälpen kommer. Och kanske ibland behövs det inte ens att hjälpen ska komma till byn utan byn ska bara klara sig själv. Så det handlar jättemycket om det här att bygga upp det här känslan av förtroende, att vi klarar av det, vi behöver inte vara rädda. Och sen också bara den där känslan av att vi kan och vi klarar av olika situationer. Och det behöver ju inte vara liksom en militär konflikt, det kan ju bara handla om en elavbrott eller liksom avbrott i vattenförsörjning eller vad som helst.
1: Det är viktigt att komma ihåg att kriser kan se ut på många olika sätt och det behövs beredskap också i många olika fall. Hur mycket kunskap skulle du säga att det finns i byarna just nu, Heini Ruohonen, vad du har sett när folk har fyllt i de här enkäterna till exempel? Vad säger resultaten?
2: Vi fick sammanlagt 487 svar som är jättebra. Och från de där svaren så kan man se att folk faktiskt har ganska mycket så här praktiska beredskapskunskap eller färdigheter redan. De har bra erfarenhet av första hjälp, av att släcka bränder, av att delta till exempel i så här beredskapsövningar och sånt här. Men där var det kanske finns ännu att utveckla och jobba på är till exempel informationen, alltså kriskommunikation. Så när en kris inträffar, vem är det som man ska kontakta? Hur ska man sköta den där interna kriskommunikationen? Vem är ansvarig för den? Så där fanns det ännu kanske lite sådär att utvecklas. Men jag tycker det var jättepositivt det här att dels att många kan redan mycket och sen också det att många kände att de är en del av sin by. Och det tycker jag är en jättefin sak för att när det kommer till beredskap så det är också en väsentlig grej den där psykiska beredskapen, alltså att man känner att man har någon som man kan fråga hjälp av.
1: Och det är ett stort ansvar då som du berättar om, som det där föreningarna har där. Men om man ser på samarbete mellan kommunen och föreningarna, då kan kommunen på något sätt stödja föreningarna i det här?
2: Absolut. Och jag tror att kommunerna har en jättestor roll när det kommer till byarnas beredskap. För att även om byarna ska till en viss grad vara självständiga och liksom klara sig själva, så är ju ändå kommunen den som ska sköta den här lokala beredskapen och koordinera den. Och därför så vi försöker samarbeta jättetätt med kommunerna, och jag har haft mycket kontakt också med olika chefer i våra kommuner och tala med dem om hur de ska kunna hjälpa till med att liksom samarbeta med byarna gällande beredskap och också utveckla den här beredskapen helt enkelt. Så

0: bakåt i historien, alltså under mellan 44 och förlåt, under andra världskriget. Så man har samlats här. Det har också varit ett sjukhus stundvis. Föreningshusen i Finland har använts just under kristider. Men vi måste inte gå så långt som till krig som vi redan var inne på, utan det kan komma andra störningar eller avbrott och annat. Vi har tänkt på det att vi behöver ha vattenförsörjning. Vi kan ha aggregat. Vi kan inkvartera upp till 35 personer en lite längre tid. Gått igenom vad betyder det för hygien, köket, i vilket skick är det. Vi har en beredskapsplan, men den är nu i sin linda och vi behöver utse, har vi insett, ansvarspersoner för de här olika sakerna som Heini var inne på, kommunikation, men också matförråd och vem är det vi kontaktar i kommunen och så vidare. Så att här finns jättemycket som vi kan jobba på, men jag tror att vi inte ska bli skrämda nu för det, att det finns mycket som vi behöver tänka på, utan då faktiskt ta en sak i taget, som Marika från Martaförbundet var inne på när vi talade vid här innan, att inte bli rädda utan att titta på det sakligt och punkt för punkt gå igenom att vad kan vi göra. Och sen en viktig sak är nog samarbete, och vi har redan en Marta-förening som har sina saker här och ibland har läger och så, och där kommer det in just det här lokala, att vi känner bra varandra i den här byn och vet att var har vi en sjukskötare, var har vi en läkare, vi har flera stycken här runt kön, så att det är jättebra redan det. Vi har ett brett kontaktnätverk i WhatsApp-grupper där vi kan genast ställa frågor till varandra om det är något vi behöver. Redan om nu hunden har lyckats rymma så vet vi vem vi vänder oss till och frågar. Så att det är en början, för där börjar allting, att vi har kontakt med varandra och vet. Men jag ser fram emot september och det möte vi ska ha med föreningar och andra organisationer tillsammans med kommunen, för att det är jätteviktigt. Speciellt den här kommunikationen är något som jag tror att inte ännu alls är skick vad gäller mellan kommunen och just föreningarna. Men det måste vi jobba på.
1: Det låter ändå som att invånarna här i Södra Sundö är i rätt trygga händer. Marika Danielsson, i och med att vi har en sakkunnig på beredskap här med oss, så ska jag nu ställa några frågor av dig. Men först och främst, Jenny Pajes nämnde det här att man inte ska skrämma upp folk. Tror du att beredskap, när det pratas så mycket om det nu, att det skrämmer upp folk?
2: Det beror nog kanske på personens läggning ganska långt. En del ser det som en självklarhet. Det är det här vuxna som man gör, det hör till vuxenlivet. Man lär sina barn, man lär sina ungdomar, man ser till att de förstår innebörden. Och så har vi de som slår helt händerna ifrån och vill inte ha någonting, för de vill inte tänka tanken, tänk om. Det kräver ju ett visst mod att du vågar tänka, tänk om det händer så eller tänk om det händer så. Och vad betyder det för mig personligen? Och det här kan ju ha olika, man har olika trauman, man har olika upplevelser i livet. Men beredskapen gör man ju för att vardagen ska kunna fortsätta, inte för att skränka in eller förminska eller vara rädd för framtiden. Utan beredskap bygger man just för att man modigt och ska orka vidare sen, trots att det kommer någon störning.
1: Det här är ett jätteintressant ämne, jag skulle kunna prata om det hela dagen. Tyvärr börjar tiden rinna ut. Men att, Marika, om du ännu det där riktigt kort säger hur du skulle hoppas att det ser ut om 5 år, om vi ser på det där föreningarna, hur de har utvecklat då sin beredskap nu när det här projektet är igång och folk är allt mer medvetna.
2: No, jag ser ju att det här får ju föreningarna en jättestor och stärkande roll. Vi vet att föreningslivet håller på att dö ut i Finland, men det här när de får mening och en praktisk uppgift, så det stärker ju. Det borde locka också nya medlemmar, och jag ser att vi har blomstrande föreningsliv på landsbygden med starka byar, och där människorna vill komma och bosätta sig i byn, för där känner de sig hemma och de har ett brett kontaktnät.
1: Och Heini Ruohonen, det lät som att folk är engagerade med tanke på hur många som har svarat, så det är ju glädjande.
3: Absolut, alltså vi är superglada för att få så här mycket svar, och vi ska se till också att vi förmedlar den här kunskapen vidare till kommunerna, så att de kan också vakna ännu mer till det här att jobba med byar och beredskap.
1: Och Jenny Pajes, det är tydligt att ni här i ungdomsföreningen i Södra Sundö också är aktiva och förberedda och ni har kommunicerat. Och som sagt, ni vet redan vem ni har här i trakten som kan hjälpa till. Vad är nu nästa steg, riktigt konkret nästa steg?
0: Ja, nästa steg är nog att inte bara ha en plan, utan att faktiskt börja utse kontaktpersonerna. Vi går till så konkreta åtgärder som att det ska finnas en lista på mat för 30 personer för 72 timmar. Vem går och köper det får vi se sen. Men att det finns en beredskap, att vad behöver vi nu och varifrån får vi vatten. Så vi ska börja beta av den listan. Det sker i augusti. Nu har vi lite sommarlov och låter festfolket inta Borgvik. Men efter det tar vi tur med det här. Och i september träff med kommunen.
1: Tusen tack Jenny Paes och Marika Danielsson och Heini Ruohonen. Som sagt, ett jätteintressant ämne. Jag har lärt mig en hel del nytt redan på basis av vad ni har sagt här. Jag heter

0: Klockan blir just 9:10 och nu ska vi stiga upp på vingarna med Kai.
1: Mr. International, Shackle!

Mental as anything heter bandet bakom den här låten Live It Up, och jag måste faktiskt kolla från vilket år det kommer. 1984, men jag måste säga att det här soundet är väldigt tidlöst. Det ska kunna göras idag också, den här låten. Och före nyheterna klockan 9 hinner vi också höra på Beyoncé. Jag heter Helena von Aftan och önskar en riktigt fin torsdag den 4 juni. Och som den 4 juni varje år så firar Försvarsmakten försvarets stora fanfest med en nationell parad. Eftersom Nylands brigad fyller 400 år så är den här paraden faktiskt i Ekenäs idag. Paradtemat är Tillsammans starka vid Östersjön. Och jag ska lite upprepa vilket programmet blir. Vi har ju redan talat om det här en hel del, men ja, flaggan har hissats i Norra hamnen tidigare i morse. Sen blir det hedersbesök och kransnedläggning vid hjältegravarna. Klockan 12 är det paradmönstring på Centrumplan. Det går också att se på arenan om du inte vill försöka komma in till Ekenäs. Det här påverkar ju trafiken väldigt mycket. Stallhörsparken, Norra hamnen, Rasaborgsvägen och dit mot Marknadsplan och Centrumplan är det många vägar som är avstängda. Och den här paraden, den är 12:15 och går längs Raseborgsvägen och den går att se på TV1. Men om du kommer till Ekenäs så då lönen ser ut faktiskt Stallhörsparken och Norra hamnen. Där kan man se pansarvagnar och allt möjligt. Där var igår en massa stora maskiner på väg dit. Sen finns det ju också båtar. Man kan åka med Jormobåt. Man kan fara och kolla på de här fartygen. Och 15:30 då kommer Hornetarna. Då blir det flyguppvisning över Ekenäs. Och sen om du tycker om musik så efter 6 på kvällen då blir det Miljas parkkonsert. Det är fina saker. Men vi låter Beyoncé spela, sen blir det nyheter.

0: Hur lätt är det att få tag på recept på fetmamedicin? Väldigt lätt, visade sig då vår reporter testar. Och snart kan det vara slut på energidrycksdrickande för minderåriga. För THL vill lägga 18 års åldersgräns på energidrycker. Goda nyheter från Antskog i Raseborg. Där har man lyckats nästintill helt bli av med den invasiva blomsterlupinen. Vädret är varmt, men det kan regna lite. Klockan är 9. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, Svenska Yles reporter lyckades få recept på fetmamedicin på några minuter utan att träffa eller ens se en läkare. Det här är möjligt när en del läkartjänster erbjuder bland annat fetmamovård via chatt. Och det här är ett problem eftersom personer utan fetma kan få recept på mediciner som de inte behöver och som kan vara skadliga för dem, bland annat ifall de går ner i vikt för mycket och för snabbt.
1: 14 minuter. 5 minuter. 11 minuter. Jag testar tre olika läkartjänster som erbjuder fetmavård per chatt. I bakgrundsuppgifterna hävdar jag att jag har lindrig övervikt, men att jag inte har några hälsoproblem kopplade till vikten. På riktigt har jag normalvikt och det skulle en läkare se om hen träffade mig eller såg mig per videolänk. Enligt rekommendationerna borde jag inte få fetmamediciner. För det krävs att man har fetma eller övervikt och hälsobesvär som till exempel högt blodtryck eller högt blodsocker. Likväl slutar mitt test med tre recept på fetmamediciner som jag får efter att ha chattat med läkarna i mindre än 15 minuter.
2: No, se kuulostaa kovin erikoiselta. En pidä sitä kovin järkevänä.
1: Det här låter ju riktigt märkligt, inte alls vettigt. Det säger medicinalrådet Vesa Jormanainen på Social- och hälsovårdsministeriet. Han jobbar bland annat med frågor som gäller fetmavården i Finland. Jormanainen säger att fetmamediciner borde skrivas ut så att läkaren själv kan kontrollera om patienten faktiskt har övervikt eller fetma. Efter testet kontaktar jag läkartjänsterna som skrev ut läkemedlen till mig i strid med rekommendationerna. En av läkarna säger att det enligt henne bättre att medicinera lindrigt överviktiga personer än att vänta på att de utvecklar sjukdomar på grund av vikten. Fetmaläkaren André Heikius har jobbat med fetmavård i 15 år både inom det offentliga och det privata. Han säger att de som ordinerar medicinerna borde vara insatta i just fetmavård och ta god tid på sig att prata med patienten om bland annat tidigare bantningsförsök, motivation och beredskap att ändra sin livsstil.
3: Har man inte genomgått det här med sin patient, då kan man ju inte ha en bra bild av hur den här patienten har det och vad den behöver. Också är uppföljningen viktig. Har man inte ordnat en uppföljning utan det går bara på några minuter och anses vara en behandling mot fetma, ja, då blir det fel.
0: Reporter i inslaget var Katja Johansson. EU kan snart få två nya medlemmar då Ukraina och Moldavien närmar sig ett steg närmare EU-medlemskap. Alla EU-länder har nu enats om att inleda samtal med Ukraina och Moldavien om de så kallade förhandlingsklustren. Det handlar om diskussioner om grundläggande frågor såsom rättsstatsprincipen, demokrati och offentlig förvaltning. Exakt när Ukraina och Moldavien kan bli EU-medlemmar är oklart, men åtminstone Ukraina har siktat på EU-medlemskap före år 2030. Ryssland har under den senaste tiden trappat upp sina attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev och samtidigt hotar de landet om möjligt ännu aggressivare retorik än förut. Det här kan delvis bero på Ukrainas attacker djupt inne i Ryssland och dels på att Vladimir Putin känner att hans makt är ifrågasatt. Vi har pratat med den kända CNN-veteranen och Rysslands forskaren Jill Dougherty som säger att osäkerheten kring Putins position kan ge en felaktig bild av potentiella förändringar i Kreml.
4: Regardless of what happens, I think Putin, with this war, has really changed Russia. Something has radically changed.
5: Med kriget i Ukraina har Vladimir Putin förändrat Ryssland i grunden. Det är ett annat land än före 2022, säger Jill Dougherty, som var CNNs byråchef i Moskva när Putin tog makten vid millennieskiftet. Idag är hon Rysslands analytiker vid Georgetown University.
4: So where we go from here is a big question mark.
5: Doherty menar att framtiden därför är ett stort frågetecken. Speciellt med tanke på alla spekulationer om att Putin står inför en möjlig militär förlust.
4: And even if he were defeated, he will try to redefine victory and just say I won, but it's a different.
5: Till och med om han besegras så kommer han att försöka omdefiniera också det till en seger. Han kommer att säga att han vann, men det är en annorlunda vinst än vad han hittills har talat om, säger Doherty. Hon tror alltså att Putin kan lyckas hålla sig kvar vid makten. I så fall kommer han att fortsätta konfrontera väst med ett liknande men intensivare gråzonshybridkrig med sabotage riktade mot Europa. Det är vad som väntar oss, tyvärr. Det är också för övrigt det mest troliga scenariet om Putin störtas, menar Doherty. Eftersom säkerhetstjänsterna har anammat putinismen som ideologi och de kommer att kontrollera vem som får makten efter Putin. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Så inrikes igen. Ett barn blev påkört av en buss och dog igår i Åbo. Olyckan inträffade igår kväll på ett övergångsställe i stadsdelen Kråkkärre. Polisen utreder dödsfallet och händelsen utreds som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande till annans död. Det är busschauffören som är misstänkt i fallet. Hälsomyndigheten THL vill förbjuda unga under 18 år att köpa energidrycker. THLs nya studie visar att en avsevärd del av alla ungdomar dricker energidrycker ofta. Omkring en femtedel av alla 12-20-åringar använder energidrycker flera gånger i veckan eller dagligen. Det är sedan tidigare känt att stora mängder energidrycker är skadligt för ungas hälsa. Och THL vill nu genom lagstiftning få ner konsumtionen. Och nu ska det handla om den invasiva arten blomsterlupin. Den är skadlig på många olika sätt, exempelvis för fjärilar som inte får någon näring av lupinen och som också innehåller ett för dem giftigt ämne. Och det här drabbar sedan i förlängning hela ekosystemet. Men i Antskog by i Raseborg, där har man lyckats bli av med i princip alla lupiner. Yle Västnylands Pia Santonen åkte ut till Antskog för att se hur det ser ut där.
6: I Antskog by i Raseborg har det hänt någonting som många tror att det är helt omöjligt. Ett ivrigt och duktigt talkogäng har under flera års tid jobbat för att få bort lupinen som växer vid vägrenar och också på andra ställen. På det stora hela så har byn lyckats väldigt bra med att motarbeta lupinens framfart. Man ser skillnaden där på området som ni har jobbat med, så där finns det inga lupiner om man kör längs med vägen till Antskog. Och sen där ert område tar slut så genast börjar lupinerna. Jag står här med Sami Virta som är en av de aktiva här. Hur länge tog det tills ni märkte att ni ser resultat?
7: Kyllä ne tulokset näkyy heti seuraavana kesänä jo, että se lupiini heikkenee sitä selvästi, kun sitä poistetaan ja sitten pääsee nämä luonnonkasvit sieltä paremmin esiin.
6: Sami Virta säger att resultatet syntes redan på ett år. Lupinen försvagas och

0: ängsväxterna och de andra växterna som den hotar började komma tillbaka. Vilka är de viktigaste råden eller de bästa tipsen för den som tycker att vi också vill försöka i vår by eller i vårt kvarter att bli av med lupinen?
1: No, jos on jotain kohtia, missä on vain muutamia lupiineja, niin tarttuu siihen heti, että se levii tosi nopeasti sitten, kun se et paras on, jos ei se pääsisi siementämään kovin montaa kertaa. Ja kaivaminen on kaikkein tehokkainta, silloin siitä pääsee heti eroon, kun sen juurineen saa. Et vaikka se on raskasta, mutta se on sitten kertatyönä. Et niittäminen on helppoa, mutta se vaatii sitten todella paljon toistoja kesän aikana, että sitten jotain hyötyä. Ja jos ei mitään muuta, niin semmoinen helppo tapa, vaivaton tapa ainakin, niin kukinnot kävisi siinä kukinnan alkuvaiheessa katkomassa, niin silloin tavallaan estää sen leviämisen. Että se on sitten se kasvusto, mikä siinä on, niin se ei enää sitä leviä.
0: Så det bästa är om det handlar om små mängder lupiner, att gräva upp dem, det är mest effektivt. Om man slår lupinen så det funkar också bra, men då gäller det att vara verkligen seg och orka hålla på och göra det om och om igen. Och det minsta man kan göra är att bryta av blomstren, så då kan de inte fröa av sig.
2: Så alltså Pia Santonen. Och ifall du är på väg ut och riva lupiner idag så kan jag berätta att vädret är varmt, men lokalt så kan det förekomma regnskurar. Dagens högsta temperatur 20-25 grader, lite svalare är det i norr, svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar samt i kommunen Utsjoki.

0: Dolly Parton med Jolene har vi där, och jag, Gunilla Jenström, säger god torsdags förmiddag. Klockan blir 14 minuter över 9 och idag den 4 juni. Försvarets fanfest firas med riksparad i Ekenäs denna gång. Med högtidligt program hela dagen. Det har varit flagghissning i Norra hamnen i Ekenäs i morse klockan 8. Uppvaktning vid hjältegravarna blir det nu klockan 9:30. Gudstjänst klockan 10. Sedan paradmönstring på Ekenäs centrumplan klockan 12. Och förbi marsch längs Raseborgsvägen med start klockan 13:15 från korsningen mellan Vaktgatan och Raseborgsvägen. Jag läser info här som har kommit från Försvarsmakten. Så att sådant program i Ekenäs idag. Här i studion så förbereder vi oss för den här veckans hälsningskarusell förstås. Och vi ber om sånger för fred. Sånger för rättvisa och fred. Välj så gärna en låt på det temat just idag. Du som tänker hänga med oss i karusellen efter klockan 10. Kjell Ekholm, han är på kommande. Han bjuder på några fredssånger redan efter klockan 9:30 här. Så mycket välkomna med också idag. På telefonnummer 0611 1213 eller på e-postadressen nyland@yle.fi eller på vårt WhatsApp-nummer 044 42 14 555. Före det här så ska vi få ett svep genom de nyländska nyheterna denna morgon. Här har jag Kristoffer Kaski med mig, och för en ganska liten stund sen blev det då klart att Esbo sjöräddare får nya lokaler i Gäddvik, eller hur?
1: Ja, vi nåddes av den här informationen för alldeles en stund sen. Det är alltså så här att igår kväll så godkände stadsplaneringsnämnden den förändring i detaljplanen som krävs för det här projektet. Vi rapporterade om det här redan igår, att det var på gång, och då sa vi att den nuvarande bruna träbyggnaden vid Gäddviks badstrand, eller Mellstensstranden som den kallas i folkmun, den finns där vid Mellstensudden i Gäddvik alltså. Där finns en brun liten träbyggnad där sjöräddarna håller till, och den ska nu få lite flera byggnader på den här samma tomten som ger sjöräddarna lite mer passande lokaler. För det blir 230 kvadratmeter till plus en förrådsbyggnad på 75 kvadratmeter. Och Esbo sjöräddare tror att innan det här året är slut så kan bygget troligen komma igång. Och med riktigt god tur och lite medvind så kan de ta i bruk den nästa säsong.
0: Okej. Sedan, jag har också hört det här, många har rapporterat anmärkningsvärt många fästingobservationer hittills i sommar. Vet ni någonting om vad det beror på?
1: No, egentligen så handlar det mera om det här att jag har tagit en titt på den här sidan Punkkilive, där vi alla och en var ju kan rapportera att vi har sett en fästing samt var vi har gjort det. Så nu när jag tittar på det här nu, färska siffror från i morse, så är det nästan lika många rapporter bara hittills i år. Och jag menar, nu har vi ju 4 juni, så sommaren har ju knappt kommit igång. Och det är nästan lika många rapporter som under hela fjolåret, om just vi tittar på hela landet. Och om vi tittar på enbart huvudstadsregionen så verkar det vara extra många rapporter just härifrån. Jag menar, här bor ganska mycket människor, så det kan jag också förklara det. Men att till exempel Brändö och Degerö i Helsingfors, Kitteldalen i Esbo och Kantvik i Kyrkslätt, där är några områden med extra, liksom anmärkningsvärt många rapporter. Och den här sidan Punkkilive, det är alltså en webbsida som drivs av Åbo universitet och läkemedelsföretaget Pfizer. Och jag påpekar ändå alltså igen att det här rör ju sig enbart om rapporterade medborgarobservationer.
0: Absolut. Sedan ännu en god nyhet gällande nästa års avbrott i metrotrafiken. Fiskehamnens metrostation kommer att vara öppen längre än planerat.
1: Ja, tidigare så hette det ju att avbrottet i hela metrotrafiken blir från början av maj till början av december nästa år 2027. Men då så att Fiskehamnens metrostation är stängd ytterligare några månader före det och några månader efter själva avbrottet i hela trafiken alltså. Men nu har de utrett det här lite närmare och en massa tekniska saker, men summan av kardemumman är att det finns ett sätt att göra det här på den här renoveringen utan att behöva stänga metrostationen innan och efter själva avbrottet. Så det nya nu är att Fiskehamnens metrostation är stängd ungefär lika länge som själva avbrottet i metrotrafiken pågår. Och det här har då alltihopa har ju då att göra med att tågvägens metrobro vid just Fiskehamnen, det vill säga där metron kommer upp ur jorden så att säga och börjar köra ovan jord, där ungefär. Där så ska det renoveras

0: med start i år och beräknas ta slut 2028.
1: Okej. Tack till dig, Kristoffer, för rapporten idag. Här kommer Martin Fiskar som viskar, heter den här låten.

0: 22 minuter över 9 är klockan. Martin hade vi där med Fiskar som viskar. Vi har hört i nyheterna idag om lupiner. I Antskog by i Raseborg så har man lyckats med det som många har trott att det är helt omöjligt, att utrota blomsterlupinen. Malin.
1: Ja, bara ett fåtal bestånd så finns kvar nu där mera i byn, och de minskar också hela tiden. Och de som kör till exempel längs med landsvägen mellan Fiskarsbruk och Antskog så märker att på en ungefär 5 kilometer lång sträcka så ser man inga lupiner vid vägkanten. Nog före och efter, men inte där i mitten. Och det här är alltså ett bevis på att man helt enkelt har lyckats med det här arbetet. För jag menar, lupinen må vara vacker där vid vägrenen.
0: Det kan hända att någon saknar dem där.
1: Ja, men det är ju fråga om en invasiv art.
0: Absolut.
1: Alltså en sån som inte hör till Finlands natur. Den påverkar faktiskt naturen på negativt på flera olika sätt. Trängningar undan inhemska ängsväxter, de får ingen plats där för att den bara sprids och sprids. Lupinen ger ingen nektar åt fjärilar. Och så har den också ett giftigt pollen som kan skada humlor.
0: Och det är många som har velat vara med i det här arbetet. Det har skett på Talko, eller hur?
1: Mm. Det är ett resultat det här av ett nästan 10 år långt Talko-arbete av byborna. Så det är inte liksom en och två träffar, utan vi pratar om ganska många. De har kartlagt ett 20-tal sådana här hotspots med mycket lupiner. Och sen har de arbetat tillsammans och haft Talkon flera gånger per sommar. Och man har sett det här i byn som lite nytta förenat med nöje. Det har varit roligt, man har förbättra känslan, bykänslan, prata lite om vad som har hänt, så det blir en liten skvallast.

0: när man är där och arbetar tillika och så. Och ur naturens synvinkel så har de här förändringarna setts, det här resultatet liksom setts väldigt snabbt. Att när lupinen är borta så då kommer ängsblom och fjärilar och bin tillbaka. Och vi har pratat med naturinventeraren Sami Virta som har jobbat där i Antskog, och hans råd till andra är att börja i tid och börja inte sen när liksom hela tomten är full med lupiner. Gräv upp dem med rötterna, och sen kan man också slå bestånd där flera gånger per somra för att på det sättet försvaga den här plantan.
1: Absolut. Hange stad planerar riva en daghemsbyggnad i centrum av Hange, och det här för att ge plats åt ett nytt äldreboende på kommande. Det är frågan om Halmstadsgården, där också jag har gått i Bantregård för länge, länge sedan.
0: Mm.
1: Nu ska Halmstadsgården bort.
0: Ja, Halmstadsgården så tomverksamheten där har flyttat bort på grund av problem med inneluften, så som det är på många håll i såna här lite äldre byggnader. Det är ju en bra plats. Halmstadsgården finns i centrum nära järnvägsstationen i Hange, och också nära annan service, till exempel matbutik och så här. Så därför skulle det här vara en bra plats för ett äldreboende. Det är så alltså att välfärdsområdet har bestämt att det ska byggas ett nytt boende, och nu behövs det helt enkelt en plats för det. Så nu är tanken att Hange stad river Halmstadsgården nästa år, och då kommer det här byggande av det nya äldreboende hoppeligen igång här om 2 år.
1: Och sedan riksparaden idag, Försvarsmaktens riksparad i Ekenäs, det påverkar ju trafiken ganska mycket under hela dagen egentligen.
0: Ja, det är nog bra till och med för riktigt vana Ekenäsbor att ha lite koll på vilka vägar som stängs ner och vilka områden där det är förbjudet att parkera. Biltrafik och parkering är förbjuden vid Stallersparken och Norra hamnen, och tidvis också vid en stor del av Rasseborgsvägen, som är en av Ekenäs huvudgator, huvudvägar, och sen vid Marknadsplan och Centrumplan. Så jag rekommenderar verkligen att man går in i Yle-appen eller på sajten och titta på den här kartan och planera lite att hur ska man köra. Och allra bäst är det förstås om man kan röra sig på sina 2 ben eller på cykel, men alltid är ju det inte möjligt. En liten rolig detalj också här med fanfesten som ska ordnas idag. Att när jag gick i butiken igår, faktiskt i 2 olika matbutiker i Ekenäs, så var det slut på nikotinpåsar. Där var flera med militärkläder som frågade efter nikotinpåsar, och de fick besked i båda butiken. Nej det är slut, men det skulle komma mera idag, men det syns också på butikshyllorna den här festligheten.
1: Det är massor med pojkar, massor med trupper som samlas i Ekenäs idag. Okej, tack till dig Malin.

0: Madonna, har vi där? Frozen heter hennes låt. Klockan är 28 minuter i 10. Jonas Sundström är med mig här. Jonas, välfärdsområdena i hela Finland är ju ansträngda och samma sak gäller också Kymmenedalen. Men Pyttis hälsostation läggs åtminstone inte ännu ner.
1: Nej, Kymmenedalens välfärdsområde hade möte tidigare den här veckan och styrelsen skulle fatta beslut om att lägga ner Pyttis hälsostation redan alltså efter det här året från 2027 då efter årsskiftet. Men det kom ett motförslag och det blev omröstning och då fattades inget nedläggningsbeslut. Styrelsen vill först se konkreta ersättande planer för hur hälsovården i Pyttis ska skötas i framtiden. Det tyckte styrelsen alltså tidigare här i veckan och nu går ärendet vidare till välfärdsområdets fullmäktige.
0: Och sedan en nyhet, lite bekymmer för båtfolket kanske i Lovisa, för den nya båtbryggan vid Skeppsbron i Lovisa, den kommer att försenas igen.
1: Ja, det finns ju några bryggor för småbåtar vid Skeppsbron och jag tittar just nu på en satellitbild så att jag räknar helt rätt. Och det finns totalt, vad blir det? Jag ska se, min kort matematik räcker till 6 stycken bryggor. Det finns den här huvudbryggan där till exempel den här gamla segelbåten Österkärnan finns och där man kan tanka den här cementbryggan. Och norr om den finns det 2 stycken, men de bryggorna är, tror jag, reserverade för Lovisas så här små 3 segelbåtar. Och sen söder om den här huvudbryggan så finns det då 3 bryggor och en av dem är ur bruk nu. Den var så gammal och dåligt skick att den revs i fjol och man har nu börjat bygga den i vår, men den är nu mer än en månad försenad och den skulle vara klar först till Valborg den sista april. Sen nästa besked var att den skulle vara färdig i

0: mitten av maj ungefär, och sen är nu i slutet av maj, men nu är det visst 4 juni och arbetet med den nya bryggan vid Skeppsbron fortsätter, och hamnkaptenen är kritisk. Niklas Mattsson säger att Lovisa Stad har tidigare haft entreprenörer som har skött sitt jobb bra och effektivt, men nu har då staden sparat in någon euro och istället tagit en firma som inte klarar av jobbet, säger han. Och nu har då Lovisa Stad tagit en nödlösning, för det är ju nog båtsäsong nu, och för att lätta på trycket så ordnar man från och med idag omkring 20 tillfälliga båtplatser, och det är inte på samma plats men inte så jättelång väg Fågelvägen eller båtvägen vid Drottningstrand, alltså på andra sidan Lovisa viken där Lovisa bostadsmässa ordnades för några år sedan. Platserna räcker ändå inte till för alla som är intresserade, så om man vill försäkra sig om en båtplats gäller det att vara snabb. Det är först till kvarn som gäller, och det är fortfarande oklart när den här nya bryggan vid Skeppsbron blir klar, men man tror att det sker ändå inom kort.
1: Okej. Sen är nu, Jonas, till sist en glädjande nyhet för hundägare i Borg, och för Hornhattula får en hundpark.
0: Ja, den blir 2500 kvadratmeter stor. Hur är det du, Gunilla, som hundägare? Är det liksom en stor park? Den delas in för både stora hundar och sen små hundar. Mellan stora hundar får man sen lite gissa på vart man ska släppa den.
1: Jag tror att den är ganska stor faktiskt. Ja. Jag är inte så bekant med hundparker faktiskt.
0: Nej, just det, du har dem springa fria där.
1: Absolut, absolut.
0: Parken planeras mellan gamla Helsingforsvägen och Hornhattulavägen. Där finns det norr om Ensbackas anslutningsparker. Alltså det är ganska där innan man kommer västerifrån in till gamla stan i Borgo och centrum. Nu är den här tomten en åkermark, och till tomten leder en gammal väg som användes när man byggde fjärrvärme. Den här vägstumpen har tidigare i våras byggts om till en liten parkväg eller parkstig, och arbetet med själva hundparken påbörjas ännu i år.
1: Bra, tack till dig, Jonas.
0: Tack.

0: Niklas Strömstedt hade vi ju där och klockan har passerat 20 minuter i 10 och jag säger hej och välkommen till Kjell Ekholm som har anlänt till studion.
1: Hej Gunilla.
0: Med cykel idag.
1: Med cykel idag. Jo. Massor med poliser och julebilar och beväringar och överstar och generaler och korpraler överallt.
0: Absolut. Och sen småningom också vanligt folk, publiken. Ja. Försvarsmaktens fanfest idag 4 juni och riksparaden den ordnas denna gång i Ekenäs. Mm. Det är det vi talar om. Här finns ju vi. Och lite inspirerade av det så tänkte vi att temat för vår hälsningskarusell just idag skulle kunna vara fred.
1: Ja, det kan det vara. Och det finns en koppling faktiskt också till det här med att Försvarsmaktens flaggdag, så den firas ju egentligen för att hedra marskall Carl Gustaf Mannerheims födelsedag. Och jag har faktiskt besökt hans minnesmärke i Schweiz, i staden Montreux, belägen vid Genève-Könstrand. Ett stenkast från det hotell som inspirerar Deep Purple att skriva Smoke on the Water. Och det finns andra
0: vilken
1: kopplingar.
0: Vilken åsnebrygga,
1: hörde. Ja, det finns ännu en. Det finns ännu en. Det finns också en staty av Freddie Mercury där.
0: Aha.
1: Samma stad. Men nu går vi tillbaka till fred och frihet och hippie-idealet som med devisen Make Love, Not War. Det startade i San Francisco i mitten av 60-talet och blev ett språkrör för en generation. Och det var då musikalen Hair egentligen som hade premiär i USA 1967. Och tanken med den här musikalen var att ge röst åt 60-talets ungdomskultur och protestera mot etablissemanget, det var svårt ord. Och de här skaparna Jerome Ranney och James Rado ville skildra den pågående revolutionen i samhället direkt på teaterscenen. Och med musikalen ville man naturligtvis också protestera mot Vietnamkriget. Och karaktärerna i den här musikalen så de brände sina inkallelseordrar till armén som ett direkt motstånd mot staten. Och samtidigt var det ju en hyllning till hippiekulturen genom att förklara en ny era av fred, harmoni och förståelse. Man hyllade sexuell frigörelse, personlig frihet och rätten att uttrycka sig genom långt hår och färgstarka kläder. Mm. I Sverige hade den här musikalen premiär 1968 och här en av de låtar som ingick i musikalen som en känd artist gjorde 1969. Då musikalen också hade premiär i Finland. Nu Gunilla ska du gissa vem som sjunger. Så småningom här vi ska ta oss igen. Där har vi den. God morgon, kärnljus, men vem sjunger?
0: Okej, vi ska lyssna.

0: Man blir ju alltid lite osäker när det kommer till sådana här frågesportsfrågor. Mm. Men jag har nog en som jag skulle vilja säga att det är. Mm. Björn Schiffs.
1: Ja, alldeles riktigt.
0: Han har nämligen lite... Han har någonting annorlunda, men man måste tänka att det här är nu då faktiskt länge sedan.
1: Det är 1969. Och du har helt rätt i det. Det finns en sån heshet i den här rösten. Ja. Här på den här låten i alla fall. Ja. Som sagt, Sverige hade premiär på Her 1968 och 1969 så gjorde den premiär i Finland, både på finska och på svenska. Men nu ska vi gå till en annan symbol för fred och frihet, och det var ju festivalen Woodstock. Den arrangerades 1969 och fungerade också som en sån här fredlig motpol till Vietnamkriget och tidens politiska oroligheter. Den här festivalen, det var lite intressant, för att jag visste inte egentligen om det här, för jag läste om det då här i morse. De hade väntat 50 000 åskådare till den här festivalen. Nå, man sålde 186 000 biljetter på förhand. Men den här infrastrukturen på platsen, så den brakar ju fullständigt samman då det kom över 400 000 ungdomar.
0: Tänk om festivaler idag skulle vara det på det sättet.
1: Närmare 500 000, det är ju helt otroligt.
0: Verkligen.
1: Nå, det blev ju ett stort manifest för ungdomen då, och filmen som man spelade in där samtidigt, så den spreds över hela världen. Och de blev tvungna under de här dagarna att leva under väldigt enkla former, men man levde i harmoni och bevisade att en stor grupp unga kan skapa gemenskap baserat på kärlek och musik helt utan våld. Många av de här artisterna använde sina spelningar också för att visa sitt motstånd mot kriget. Make love not war var igen devisen. Och i början har Country Joe publiken att stava till bandets namn, det vill säga Fish. Mm-hmm. Det ska vara ett F och det ska vara ett I och det ska vara ett S och det ska vara ett H.
0: Och då låter det så här.

0: regrets, cause the only good commie is one that's dead. And you know that the peace can only be one when you're blowing them all the kingdom come. Sing it! One, two.
1: Hmm.
2: Det var, nog,
1: det var faktiskt en annan. Det var från Woodstock det här, men det var nog någon annan låt han hänvisade till det här i början. Men i alla fall var det Country Joe and the Fish. Nå, det fanns också artister i Finland som sjöng om fred och frihet redan i början eller i mitten av 60-talet. Och Hector var ju den som var den första som gjorde en version av Donovans Palkka Soturi eller Universal Soldier som den hette ursprungligen.
2: Jag tror att Fish spelar där ännu, hör du?
1: Jo.
2: Ser det ut här på kanalerna. Bra val gör du också idag, Kjell, tack för det. Och så säger vi ju förstås mycket, mycket välkomna med i den här dagens hälsningskarusell som startar genast efter tians nyheter. Och temat är som sagt då sånger om rättvisa och fred, skulle vi kunna säga. Vi har fått intressanta förslag och önskemål faktiskt på e-posten här, nyland@yle.fi. Och telefonnumret sen efter 10 0600 11 12 13. Ni är mycket, mycket välkomna med.
1: Och på alla tänkbara språk.
2: Absolut. Och fast vi nu kör Hector och fast vi nu kör hair musik, så det går ju jättebra att fortsätta med det. Vi lyssnar gärna på flera av dem också.
1: Vet du vilken låt som var den första som egentligen introducerade det här hippie-idealet?
2: No.
1: If You're Going to San Francisco med yes. Scott McKenzie.
2: Ja.
1: Det blev en sån här signaturmelodi på den tiden.
2: Här kommer Hector.

Älska mig mest då jag förtjänar det minst, för då behöver jag det mest. Det brukar en klok före detta kollega säga till mig när han någon gång ville be om ursäkt för någonting. Och han sa det förstås med glimten i ögat. Men alldeles allvarligt taget så är det ju här alldeles sant. Så är det ju, både för barn och vuxna. Jag som heter Hedvig Långbacka har det stora privilegiet att få följa med eget och goda vänners och släktingars barnbarn när de växer upp. Det är faktiskt mycket lärorikt också, inte bara roligt och hjärtevärmande. Och mina tankar går ofta till Jesus ord om att vara som ett barn. Och också till hur man på bästa sätt kan vara tillsammans med barn.

Det är väldigt enkelt att älska en liten ljuvlig unge som skrattar sådär så det låter som pärlor på ett band. Och som enkelt och tillitsfullt kryper upp i famnen och vill prata eller kramas eller leka någonting. Eller för den delen en vetgirig och levnadsglad förstaklassist. Det är inte alls lika lätt med ett illvrålande trotsåldersbarn eller en ursur tonåring som bara kan tala i enstaviga ord. Men barn behöver föräldrars och andra vuxnas kärlek och omsorger, kanske allra mest just när de går igenom alla de faser och kriser som hör till barndomen och tonårstiden. De kanske förtjänar kärleken minst då, men de behöver den bäst. Ja, det är i sådana situationer som kärleken till barnet testas. Som vuxen måste du och jag vara just vuxna. Det vill säga påminna oss själv om att det här är nu mitt älskade barn eller barnbarn eller gudbarn eller fosterbarn som behöver mitt stöd och som behöver att jag tar mitt ansvar. Att jag handlar med kärlek och som jag själv blir arg eller frustrerad. Vad kärleken till barn kräver varierar förstås. Och som vuxen balanserar man ju hela tiden mellan att ge för mycket och att ge för lite. Våra barn behöver ibland faktiskt få höra några sanningens ord. Och ibland behöver de kram och uppmuntran, acceptans. Och det är någonting som vuxna får träna på hela livet, om vi vill. Jag tänker mig att jag i förhållande till Gud i ganska hög grad är i barnets roll. Jag går igenom kriser och livsfaser och ibland kan jag ha väldigt, väldigt svårt att navigera. Och ibland måste jag ruskas om en del för att inse vad som är bra för mig och för mina relationer till nästan och till Gud. Men ännu mera behöver jag emellanåt få vara som ett barn. Inte bära vuxenrollen. Utan bli hörd, sedd och tröstad. Kanske inte lika hög grad nu som 60++++ som när jag var 7. Men visst, jag behöver också nu Guds kärlek mest då jag förtjänar den minst.

Här är nyheterna klockan 10 med Andrea Wiklund. God morgon. Vi börjar med Yles senaste partimätning. Socialdemokraternas försprång fortsätter att krympa. Partiets stöd sjunker för tredje månaden i rad och ligger nu på 23% jämfört med 25% i början av året. Samlingspartiet knappar in och landar på 17,6%. Avståndet mellan de två största partierna är alltså nu mindre än 5 procentenheter. SDP, men också de gröna, förlorar stöd främst till Vänsterförbundet som går framåt och har ett stöd på över 11%. SFP ökar sitt stöd med 0,7 procentenheter och ligger nu på 3,9%. Det finns ett utbrett motstånd mot jämställdhetsarbete i Norden. Det här visar en ny utredning från Helsingfors universitet. Forskare och experter som jobbar för jämställdhet och minoriteters rättigheter utsätts ofta för hot och trakasserier. Det här både på nätet och i verkliga livet. Totalt 88 experter som arbetar för jämställdhet och kvinnor som minoriteters rättigheter i Norden deltog i den här utredningen. Utrikes. Ukraina och Moldavien är ett steg närmare EU-medlemskap. Alla EU-länder har nu enats om att inleda samtal med Ukraina och Moldavien om de så kallade förhandlingsklustren. Det här handlar om diskussioner kring grundläggande frågor såsom rättsstatsprincipen, demokrati och offentlig förvaltning. Ungern har tidigare satt stopp för de här samtalen men har nu gått med på att det ska föras. Exakt när Ukraina och Moldavien kan bli EU-medlemmar är fortfarande oklart. Israel och Libanon har kommit överens om en ny vapenvila. Det här förutsatt att Hezbollah upphör med sina attacker och drar sig bort från områdena söder om Litanifloden. Förhandlingarna har letts av USA och de kommer också att fortsätta om drygt en vecka. Det är ändå oklart ifall vapenvilan kommer att hålla eftersom Hezbollah inte har deltagit i samtalen. Officiellt så råder det redan ett eldupphör mellan Israel och Libanon sedan den 16 april. Men Israel och Hezbollah har praktiskt taget ignorerat det. Och idag så håller Försvarsmakten sin fanfest. I år hålls den nationella paraden i Ekenäs i Raseborg. Klockan 12 är det paradmönstring på Ekenäs centrumplan och därefter förbimarsch längs Raseborgsvägen. Till programmet hör också flyguppvisning och jazzkonsert. Till slut några ord om vädre. Det är varmt och lokalt regn. Dagens högsta temperatur 20-25 grader, lite svalare i norr. Det är svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind.

0: Ja, det här är ju bara en av verkligt många versioner av Blowing in the Wind. Här var det alltså med svensk text av Mikael Wiehe, som ni hörde där, som faktiskt gjorde ett helt album med Dylan-låtar tillsammans med den här svenska sångerskan Ebba Forsberg redan 2007. Den här superklassikern kom med på Wiehes album som heter Hemlösa sånger lite senare, 2014. Och jag måste ju säga, jag har alltid gillat Wiehes och Forsbergs samarbeten, både när det gäller Dylan-låtar på svenska och Coen-låtar på svenska. Man har en bättre chans att förstå, speciellt när jag egentligen båda två har ganska svåra filosofiska texter, men det blir lättare när man får dem på eget språk, eller vad säger du?
1: Ja, de kompletterar varandra på ett jättefint sätt, och sen är det ju klart att den här musiken som är väldigt akustiskt baserad så gör ju sitt till att det budskapet kommer tydligare fram.
0: Absolut, absolut. Det är inte så pop. Jo, alltså freds- och rättvisa sånger, vad ska vi kalla det, hippiesånger, det är det som vi är ute efter i hälsningskarusellen idag. Och det här Blowing in the Wind kan vi väl nog säga att är alltså världens mest kända protestsång. Bob Dylan gjorde den 1963, och det handlar ju om oss människor, hur bra vi är på att blunda, det vill säga inte se och reagera tillräckligt på orättvisor och konflikter, utan bara låta den blåsa bort. Blowing in the Wind. Eller jag såg att det finns nog en annan tolkning också av den här Dylans text, där man menar att det betyder att sanningen när det kommer till krig och konflikter är så svår att fånga. Blowing in the Wind. Och det tror ju jag att vi alla kan känna.
1: Ja, ända fram till så att det är konkret framför oss, att vi själva måste uppleva det, då förstår vi det.
0: Ja, så är det. Ni är mycket välkomna med Gunilla och Kjell. Vi finns på plats här och fram till klockan 12 som vanligt. Telefonnumret hit är 0611 12 13. Hälsa till släkt och vänner och önska en låt, gärna då med det här fredstema. Det skrevs ju flitigt om det temat på 60-talet åtminstone. Den som har ringt oss tidigt här idag, det är Kenneth. Hej, välkommen Kenneth.
2: Hej, tack. Hittar ni den där sången?
1: Ja, det finns två versioner, så du blir tvungen att välja, för att han gjorde tillsammans med vem, gjorde han första version redan på 80-talet och sedan gjorde han en ny version 1990 under, som soloartist helt enkelt.
2: Jag tänkte på den där med Ram då, så att säga, för där tror jag att jag var med Stinge med också.
1: Det är möjligt att han sjunger på nåhörn här, men att det står nu, det kommer nu fram här i alla fall. Jag tror det kan hända att det är någon live-inspelning som du tänker på i så fall, eventuellt.
2: Mycket möjligt.
0: Men den vi talar om är ju då i alla fall George Michael, och låten heter Freedom.
2: Ja. Så att det var den första som jag fick upp när jag började söka, när jag kom på någon annan, så att säga.
0: Nej, det är ett helt bra sätt. Det har jag också gjort lite. Fredssånger, och så får man lite ajo.
2: Ja. Så,
0: bra Kenneth, vi ska spela den.
2: Men att jag hälsar till ni två där på radion och till alla vänner och bekanta runt om.
1: Tack ska du ha.
0: Tack så mycket.
2: Så kan vi ta och lyssna till den.
1: Vi ska lyssna, och jag kan tillägga det att det här kommer med ett nytt perspektiv på frihet, för att det var så att George Michael skrev den med anledning av att han kände sig fången i sitt artisteri och kommit loss från det här skivbolaget. Men att den kan tolkas på väldigt många sätt, men det var hans ursprungliga tanke bakom låten.
0: Tack till dig.
2: Okej. Ja. All right. Men att vad är det vidare? Det kan ju hända att den är lite lång det här.
1: Ja, men det har ett viktigt budskap.
2: Ja, jag tror när man var lite, det är nog 5-6 minuter när han har låten också.
1: Ja, 5:20 för att vara riktigt exakt.
2: Okej.
0: Okay, då kör vi.
1: Ja.
0: Kenneth, roligt att du är med oss. Ha det så bra.
2: Ja, okej.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Wham! Med George Michael har vi där i Freedom. Kenneth var det som öppnade med den här. Tack för den, Kenneth.
1: Nu kom jag på den här låten. Att jag har hört den i en film. Och nu kom jag på att det är Johnny English Strikes Again. Du vet den filmen som är en parodi på James Bond. Där finns den med.
0: Ja. Okej. Okay. Bra. Bra till alla filmvänner där. Så kommer vi igång med den här veckans hälsningskarusell 0611 1213. Det är ju telefonnumret hit. Vill du skriva går det jättebra. E-postadressen nyland@yle.fi. Och så har vi vårt WhatsApp-nummer.
1: Ja, vi väntar oss enorm aktivitet på WhatsApp-numret 044 42 14 555.
0: Gärna fredssånger, och då skickar vi en special hälsning till alla er som var hippies där i slutet på 60-talet och 70-talet. Vad var det för låtar som då var jättebra? Beställ så gärna in dem.
1: Woodstock går hur bra som helst till exempel. Allt som var så med på Woodstock är okej.
0: Okay. Ja. Sune, hejsan.
2: Hejsan, Gunilla och Kjell.
1: Hej Sune.
0: Du är kanske för ung för att ha varit hippie.
2: Ja, jag var nog född då, men jag var nog hemma hos mamma då ännu.
0: Just det.
2: Så det där. Men jag tycker väldigt mycket om den tiden, och allt som kommer från Woodstock är ju guldvärt. Så att det kan man säga. Men jag tänkte flytta mig faktiskt nästan 30 år framåt i tiden. Och det här handlar egentligen, det handlar kanske inte på det viset om fred, men det är en protestsång mot en fruktansvärd orättvisa.
0: Ja.
2: Och jag kommer ihåg att den här sången, när jag hörde den första gången, så den grep mig så starkt att jag for iväg direkt till dåvarande musikfatsar i Helsingfors för att få tag på det albumet.
0: Just det.
2: Var den här skivan fanns, eller den här låten fanns. Och det är ett av de där få albumen som jag måste säga, enligt min personliga åsikt, så där ingen låt på det albumet är dålig.
0: Det är väl
2: alla gripande.
0: Det är väl 90-tal det här, va? Eller?
1: 1990.
0: 90, precis. Ja. Okej, okay, ja.
2: Ja, och det var liksom, jag kommer ihåg när jag kom hem och lyssnade på det albumet, så jag tror jag hörde det 4-5 gånger efter varann.
0: Ja, jag förstår dig riktigt bra. Berätta för lyssnarna vad vi talar om.
2: Ja, alltså, jag talar om albumet egentligen 1000 bitar av Björn Afzelius. Och där finns en sång som heter Himmelska fridens torg. Och alla kommer väl ihåg den här fruktansvärda massaken då som hände, då var det 89.
1: 89, ja.
2: Ja, och då gjorde han han har ju gjort många sådana här väldigt, ena bättre än den andra. Men den här är en sång som jag personligen fastnar för riktigt. Och den är ju ganska lång dessutom, men den har en hel historia att berätta.
0: Den har det. Jättefint val gör du, måste jag säga. Björn Afzelius och Himmelska fridens torg. Den ska vi ju spela, passar perfekt in här i vårt tema idag.
2: Det borde göra det.
1: Och dessutom så är det en årsdag av den tragiska händelsen, för det var natten den 4 juni faktiskt.
2: Aha. Så, ja,
1: som kinesiska regimen slår ner de här protesterna där.
0: Ja.
2: Då passar det ännu bättre.
0: Ja. Absolut. Hör du, vi tackar dig för den. Nu ska vi lyssna. Sune, ha det så bra.
2: Detsamma, detsamma. God dag till er.
0: Tackar.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej, hej.

0: Björn Afzelius, Himmelska fridens torg hade vi där, och det var Sune som ringde på här och ville att vi skulle spela den. Följande påringare har vi här, och det är Bjarne som ringer oss. Hejsan.
1: Hej på er. Jag följer inte alls temat idag.
0: Nej.
1: Nej, för att jag tror tyvärr inte på någon fred tyvärr i dagens läge. Man trodde ju att människor skulle bli förnuftigare och klokare, men tyvärr är det inte så.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det har du helt rätt i.
1: Så det har valt en helt annan grej, en tysk slager.
0: Vet du vad, det går också jättebra. Jag kan säga det också åt alla andra. Man måste inte hänga med i vårt tema. Det är klart man får spela och beställa in precis det som man vill.
1: Ja, okej. Okay. Och det är med tanke på födelsedagsbarnet som jag har valt tysk slager nämligen.
0: Aha.
1: Och det är Carola i Lappvik som fyller år i söndag den 7, så grattis Carola. Nu ska hon få en tysk slager. Han heter, eller det var artistnamnet Roy Blackman, hette egentligen Gerhard Höllerich, den här gubisen.
0: Ja.
1: Som var populär då på 60- och 70-talet. Och Ganz in Weiss heter melodin, som är tysk. Då Rolf Harland har gjort den, och Östen Warnebring gjorde den på svenska.
0: Mm-hmm.
1: Och då heter den En sommardröm.
0: Just det.
1: Den är kanske mer bekant på det viset, men den är ursprungligen tysk med Roy Black. Ganz in Weiss, helt i vitt. Så det är ju också kanske lite vackert så här.
0: Visst är det det. Ja. Visst är det det. Och bra att du sa med Östen Warnebring, då kanske vi också kopplar och känner igen den.
1: Absolut, absolut.
2: Och vi går till 60-talet. Ja, 1966 som man spelar in den här.
1: Okej,
2: okay. Ja.
1: Jag gissar att det var någon gång i mitten på 60-talet, ja, som han var jättepopulär då, den här Gerhard Höllerich.
2: Ja.
1: Ja, bra. Vi lyssnar på Ganz in Weiss.
0: Det gör vi, tack ska du ha.
2: Tack.
1: Tackar.
2: Hej då.
0: Hej.

0: Och så här skickar Björne i väg födelsedagshälsningar till Carola, som vi hörde med Roy Black, hade vi där med Guns im Weiss. Och nu är vi jätteglada av att höra av en kollega här, det är Joje Wallgren som ringer oss. Hejsan!
1: Hej, hallå, hej gamla vänner, hej Gunilla, hej Kjell.
2: Hej Joje, och nu måste jag väl säga det att nu ser Gunilla framför sig hur jag krymper i studion när... Vad jag uppfattar som en av svenska Yles bästa musikjournalister genom tiderna ringar oss.
1: Oj. Glöm det där. Jag sitter och lyssnar med stor behållning på torsdagen när jag kör ut i stugan. Jag sitter i bilen så det kanske är lite dåligt ljud. Men
0: vi hör dig.
1: I varje fall, tillbaka till fredstemat. Alltså, och då, det första jag tänker på är Cornelis Vreeswijk. I natt jag drömde. Drömmen om fred, att den måste ju vara med här idag.
0: Ja.
1: Men då har jag samtidigt en fråga till Kjell. Är det här ett original? Är det Cornelis själv som har skrivit den? Eller är den översatt från någon engelsk-amerikansk?
2: Den är översatt från en amerikansk... Från en amerikansk låt. Han hette Eddie McCurdy som gjorde den, och den hette i originalversion Last Night I Had the Strangest Dream, och syftar då på Koreakriget egentligen ursprungligen. Sedan är det lite intressant, för att det tror att det är få som känner till att Simon & Garfunkel gjorde faktiskt också en egen version av den på 60-talet, och sedan kom då, jag tror att det var inspirerad av den version som Cornelis sedan gjorde sin översättning.
1: Oj då, alltså på vilken skiva finns det med Simon & Garfunkel?
2: Nu kommer jag inte ihåg namnet på albumet, men jag tror att det var på Wednesday Morning 3 a.m.
1: Just det, ja. Den har jag nog aldrig hört. Men Cornelis alltså, det vill jag höra.
0: Ja. Definitivt. Det passar perfekt.
1: Många, det finns ju så många sånger om fred och frihet. Alltså. Jag tänker på Universal Soldier och Eve of Destruction och så vidare.
0: Ja.
1: Men nu Cornelius, den är absolut ett måste.
0: Ja, jag efterlyste lite samtal faktiskt av gamla hippies här. Så det där, vi hoppas att flera kommer med. Var du alls med i hippierörelsen, Joje?
1: Det kan man lugnt säga, vet du. Jag var faktiskt på ett scoutläger 1967, ett världsläger i USA.
0: Aha.
1: Som var och då var jag i Los Angeles. Och så kördes jag med bil upp till San Francisco. Och det där, det är alltså sommaren då den allra första popfestivalen ordnades i Monterey, en liten ort i närheten. Så en liten fiskarby i närheten av San Francisco. Och det där, överallt var det liksom, det var nämligen gruppen Mamas and the Papas som ordnade den konserten.
0: Ja.
1: Det var jätteoprofessionellt, men det är ju där som Jimi Hendrix sätter eld på sin gitarr och så vidare. Så det blev en sån här stor milstolpe.
0: Ja, jag förstår.
1: Men det som jag kommer ihåg var att det där, jag var alltså där i juli, och det där, jag åkte upp sen då från en familj, vi var inkvarterade, de här scouterna var inkvarterade i scoutfamiljer före vi fotbollade. Och jag hade då bott i Los Angeles först hos en familj, och sen fördes jag med bil upp till San Francisco. Och längs med vägen så var det såna handmålade plakat där det stod att Simon & Garfunkel kommer att uppträda, och Beach Boys kommer att uppträda och så vidare. Alltså det var så oprofessionellt ännu på den tiden.
0: Mm.
1: Jätte på något sätt kött, tycker jag.
0: Ja.
1: Själva konserten missade jag naturligtvis, för den var först någon gång i augusti-september.
0: Ja, men du var med i stämningen där. Men det var ju, det var ju drömmen för en ung scout, eller hur?
1: När du säger, Gunilla, alltså hippierörelsen, så det där, den uppstod ju alltså i San Francisco.
0: Mm.
1: Och det fanns två gator, en korsning. Den ena hette Height och den andra gatan hette Asbury. Och så det här distriktet hette Height Asbury, och det där då 67 så vimlade av dessa som gick omkring i sån här kaftaner med massor med sån här pärlhalsband runt halsen.
0: Yes.
1: Så mycket om hippierna.
0: Jo, absolut. Men Joje, trevlig resa mot stugan. Nu ska vi lyssna på Cornelis.
1: Det ska vi göra.
0: Ja, ha det bra.
2: Tack och trevligt veckoslut.
1: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: Nå ja, så kan det gå här i direktsändning att den bröt från vår dator, men vi kommer att spela hela sången förstås. Det var alltså Joje som ville att vi skulle spela Cornelis i natt jag drömde i vårt tema idag. Och vi ska se om Kjell får igång våra apparater här. Då ska vi spela den genast i sin helhet, ja. Annars får vi återkomma.
1: Vi kan väl avslöja vad som har hänt. Nu är det så att våra datorer, de uppdateras med jämna mellanrum. Och det är Gunillas dator som vi har här i studion. Och nu har hon skjutit upp det här uppdaterande så många gånger. Att nu tog den här datamaskinen kontroll över oss.
0: Ja. Och tvinga oss till en uppdatering.
1: Så nu ska vi ta en reservdator.
0: Jag tar det helt på mig. Ja.
1: Bra, bra, bra.
0: Vi ska se om
1: vi får den nya uppladdad här. Vi har en reservdator. Nu för tiden av olika anledningar så har vi en som är klar att hoppa in och börja jobba när den andra uppdateras. Nu ska vi se. Några sekunder kvar och så börjar Hepstar, så nu kör vi faktiskt den låten från början nu.

vädra till. Nu blir det nog verkligen favorit i repris, för vi spelar ju Hep Stars, kommer vi på här, också från reservdatorn. Men visst, Jojje och alla andra, visst kan ni få den med Cornelis. Det var så här som önskemålet lät.

0: Cornelis med vänner här i natt jag drömde. Stormande applåder dessutom. Okej, nu klarar vi av det sist och slutligen med lite mankemang här på vägen faktiskt. Tage, han har väntat här på linjen. Hej Tage.
1: Nå, hej Gunilla och Kjell.
2: Hej Tage.
0: Bra, du är kvar där.
1: Jo, jag är kvar.
0: Det är bra. Har du hälsningar du vill skicka iväg en sån sådan här dag?
1: Jo, jag har till min en av mina bästa kompisar som har födelsedag idag. Färre som hänger. Så han kommer fast med nu igen, så nu är vi lika gamla.
0: Jaha, det är bra när alla kommer efter.
1: Jo, och sen vill jag hälsa till Tina Liljestrand som har födelsedag på söndag.
0: Ja.
1: Och sen vill jag hälsa till min kära syster som jag har kvar i Ekenäs. Och sen förstås till alla släkt och vänner. Och ni där på radion också förstås.
2: Tack.
0: Tackar.
1: Och sen har jag några här. Det är en Jill heter hon som är här och sköter om mitt hushåll. Och så har jag Erika Augustsson som sköter om mina finanser. Och det var ungefär de som jag hade gjort.
0: Absolut, bra. Och hör du Tage, jag förstår att det var lite utmaning. Jag tror att många känner det så, att vad ska man kunna välja nu när man kommer till de här fredssångerna. Men du hittar ju en som jag tror att om man har gått i skriftskola till exempel så har man kanske sjungit den. Varför skola människor strida?
1: Jo, kulla.
0: Precis. Kjell Samuelsson, har vi hittat en sådan Kjell?
2: Samuelssons.
1: Jo, Kjell.
0: Kjell är säkert med där. Det är bra. Tage, tack för att du är med oss. Roligt. Ha det så bra.
1: Jo, vi hörs igen. Ja. Ha det bra där ni också. Och ett bra veckoslut.
2: Tillsammans.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
1: Hej då. Hej.

0: Samuelssons med Varför skola människor strida hade vi där, och Marcus ringer oss här. Hejsan, välkommen.
1: Hej, hej till alla.
0: Hej. Du hade lite tankar kring det här med fred, förstår jag.
1: Jo, alltså jag har under det här långa Ukraina-kriget, och speciellt när det har blivit prat sen länge, kanske för länge, om fred och hur freden ska komma till, och det har blivit ganska absurt, så Imperiet orkesterns fina låt Fred med Thåströms text ofta kommit i tankarna hos mig, för han sjunger egentligen om att det är verkligen fred vi vill ha till varje tänkbart pris. Och det är ju, det är så jäkla komplicerat. Säkert kan vi alla underskriva att största delen av världens människor vill leva i fred, men sen när det kommer de här idioterna som startar saker, så blir det inte så svartvitt mer och så enkelt att man klarar sig utan det där kriget och hur det ska slutas.
0: Du har helt rätt. Jag tror att så här tänker ju väldigt många. Att det låter bra det där med fred och frid och rättvisa, men det är komplicerat.
1: Ja, och jag tycker att Thåström och Imperiet ordlägger det här jättefint i den här låten, som ändå är från den där, skulle det nu vara 85 eller något sånt där, då det ännu var jättestarkt med det här fredsrörelsen, och sen efteråt när man har tittat i

0: historien så fina och som de är, så har de varit mycket, mycket starkt politiskt drivna också, och det där i den här kalla krigens tid. Kanske lite konstiga också.
1: Ja, det är nog roligt. Tåström tror jag verkligen att vi inte har spelat i hälsningskarusellen en enda gång, vad jag minns.
2: Nej, jag tror inte heller.
0: Han är väl på tiden.
1: Det är helt på tiden. Han är lite svår också.
0: Ja, och låten är också svår.
2: Mm. Hör du, stämmer det här, Måne, som jag läser här nu, att det skulle vara ett samarbete mellan Björn Afzelius Imperia och Mikael Wiehe?
0: Det finns, tror jag, någon sån version också.
2: Just det. Men det här är...
0: Jag är inte så djupt insatt. Jag förälskar mig bara med låten då i tiderna, för jag tyckte att det var på något sätt så starkt, men jag dök inte så där djupt.
1: Nej, men vi kör Imperiet.
2: Ja.
1: Marcus, fint att du är med oss. Tack ska du ha.
0: Tack själv, och fortsätt bara där.
1: Tackar.
2: Tack. Hej då.
1: Hej då.

0: Marcus Walde-Tåström, Imperiet här med låten Fred idag. Om 2 minuter ska vi få in nyheter. För det så ska vi säga hej till Åland. Sven och Gustafsson ringer från Åland. Hejsan!
1: Hej, hej på er!
2: Hej!
0: Du är mycket välkommen med.
1: Ja, jag tänkte när ni talade om fredssånger så jag skrev 1986 så skrev jag en sång som heter Åland, Fredens ö.
0: Ja.
1: Mm. Och som jag spelade innan, jag var med på Arlatoppen också en gång i tiden.
0: Aha, just det. Ja. Hör du?
1: Och den skrev jag på grund av att min då 6-åriga dotter frågade mig att pappa, finns det krig på Åland? Och sen skrev jag texten efter den frågan.
0: Mm.
1: Och det är det som den här sången handlar om. Och den brukar vi sjunga vid ryska konsulatet i Mariehamn, för jag är med och demonstrerade varje dag.
0: Ah, 17. Just det. Och där brukar ni stå och sjunga den här.
1: Ja, vi, emellanåt så sjunger vi den här. Vi sjunger också och vi lyssnar också på Ukrainas nationalsång. Vi brukar ropa och ha röst där.
0: Ja, just det. Ser du, när du sa Fredens öar så vi har en beställning här också av det här Anders Wiklöf-projektet med 5 inspelade fredslåtar som också går under beteckningen Åland, Fredens öar, och vi har ett önskemål om en enkel sång om frihet från den EP-skivan. Den här, din sång, den finns ju alltså inspelad. Vi har en chans att hitta den. Sven-Åke, finns den inspelad? Ja.
1: Den finns ju med där, naturligtvis.
0: Finns den med där i den, i den här Wiklöfska EP?
1: Om man säger, jag vet inte, den har ju varit med på Arlatoppen, så den borde finnas i ert arkiv.
0: Mm.
2: Vi ska gå igenom det under nyheterna, ska vi ta och kolla och hoppas att vi hittar det.
0: Det ska vi göra. Jättefint att du är med oss. Nu avrundar vi för vi får in nyheter, men vi gör vårt bästa, Sven-Åke. Tack ska du ha.
1: Tack.
2: Hej då.
0: Hej då. Nyheter klockan 11 kommer här, sedan fortsätter vi vår karusell naturligtvis.

Klockan är 11 och det är dags för nyheter i studion. Ellen Ies, god förmiddag. Jag börjar med lite politik. I Yles senaste partimätning närmar sig Samlingspartiet Socialdemokraterna då Socialdemokraternas understöd sjunker något. Partiets stöd sjunker nu för tredje månaden i rad och ligger nu på 23% jämfört med 25% i början av året. Stödet för Samlingspartiet landar nu på 17,6%. Avståndet mellan de två största partierna är nu alltså mindre än 5 procentenheter. SDP men också de gröna förlorar stöd främst till Vänsterförbundet som går framåt och har ett stöd på över 11%. Stödet för SFP ökar med 0,7 procentenheter och ligger nu på 3,9%. Och i Sverige så fortsätter Socialdemokraterna sin ledning inför det stundande riksdagsvalet. Sverige går till riksdagsval i september. Enligt den årliga partisympatimätningen skulle de rödgröna oppositionspartierna ta över makten om valet hölls idag. Sverige har letts av en högerregering med stöd av Sverigedemokraterna i 4 år. Om valet hölls idag så skulle Liberalerna, som är ett av de mindre regeringspartierna, inte komma över riksdagsspärren och därmed gå från att vara ett regeringsparti till att falla utanför riksdagen helt och hållet. Valfrågorna i Sverige kretsar runt gängbrottsligheten, stigande levnadskostnader, säkerhet och energifrågor. Det finns ett utbrett motstånd mot arbete för jämställdhet i Norden. Det här visar en ny utredning från Helsingfors universitet. Forskare och experter som jobbar för jämställdhet och minoriteters rättigheter utsätts ofta för hot och trakasserier både på nätet och i verkliga livet. Totalt 88 nordiska experter som arbetar med jämställdhetsfrågor deltog i utredningen. I Norge samlas kungafamiljen runt kronprinsessan Mette-Marit då hennes hälsa försämras. Kronprinsessan Mette-Marit har i flera år lidit av lungfibros men hennes tillstånd har nu blivit sämre. Kronprins Hakon avbröt sitt besök i Japan tidigare än planerat och prinsessan Ingrid Alexandra har pausat sina studier i Australien för att vara med sin mamma i Norge. Kronprinsessan får nu tilläggssyre hela tiden i vardagen och det hjälper till en viss del men är inte en lösning på situationen. Det norska hovet meddelade för ett halvår sedan att kronprinsessan sannolikt behöver få en lungtransplantation. Både kung Harald och kronprins Hakon har nyligen kommenterat på kronprinsessans hälsa. Risken för cyanobakterieblomningar är hög i våra hav i sommar. Enligt Finlands miljöcentral blir det rikligt med cyanobakterier, alltså blågröna alger, i Finska viken, Skärgårdshavet, Ålands hav och i Bottenhavet. Men i Bottenviken är risken för cyanobakterier liten. Orsaken till den rikliga blomningen av cyanobakterier är ett överskott av fosfor i ytvattnet. Vi kan vänta oss cyanobakterier från midsommar till slutet av augusti.

0: Och det här var en sådan version av en enkel sång om frihet, och det är Kalle som har skrivit till oss, och han har trillat över ett projekt från i fjol. Kalle skriver: jag hittar till ämnet idag ett lite okänt sammanträffande då man på Åland med Anders Wiklöf i spetsen i december 2025 spelar in en EP, Åland Fredens Öar, med 5 fredslåtar som välgörenhet då. Medverkande är till exempel Krista Sjögren, Therese Karlsson, Tilde Polviander och så vidare. Och Kalle, han valde den här som han tycker att framförs så vackert. Tack för den, Kalle. Sven-Åke Gustafsson från Fredens Öar, Åland, ringde oss före klockan 11, och han hade sin egen sång som heter just så, som han gärna skulle ha bjudit oss på. Men nu måste jag säga till Sven-Åke och alla andra att vi hittar inte en sådan inspelning, och den finns inte med på den här Wiklöfska EP:n heller. Men vi gör vårt bästa för att återkomma till den, så att just nu så kan vi inte bjuda på den.
1: Nej, förklaringen kan vara den att det hade skickats till Arla, som var ett program på 80-talet. De hade en Arla-lista som var den första topplistan egentligen på hela svenska YLE. Och då var det nog bara vinylskivor som gällde, singelskivor, så att denna skivan finns någonstans, men var den är, den har inte kommit till skivarkivet kan vi i alla fall säga.
0: Nej. Och då säger vi hej till Micke Pöysti som också ringer hälsningskarusellen idag. Hejsan.
2: Hej.
1: Hej.
0: Berätta om ditt val av låt här idag.
2: Ja, no, det är Bella Ciao. Jag har lärt mig den i barndomen. Jag minns inte vilken organisation det var, men jag höll på med allt möjligt när jag barn i sina barnbyar och skolan och så vidare. Och då sjöng vi Bella Ciao där. Och nu tittar jag på olika versioner på den, och så stötte jag på den här versionen. Jag vet att jag plockade fram den här Tom Large Pink Martini-versionen som blev min favorit.
1: Mm-hmm.
2: Och jag hade den på mitt 70-årskalas för ett år sedan i Italien, sjöng vi den.
1: Mm-hmm.
2: Och då märkte jag att jäklar, i Italien så är den väldigt levande, den här fighten. Ännu mellan fascisterna och mellan partisanerna. Mina gäster sjöng det här glatt som allsång, men kocken tog illa vid sig för att de sjöng. Det var vänster för honom.
0: Aha, just det.
2: Ja, det märkte jag sen att där i Italien så är man fortfarande är man väldigt mån om sin historia. Man känner till det här.
0: Just det. Och jag förstår, Micke, att du har också plockat med den här låten i någon av dina produktioner, eller?
2: Jag ska ha den med. Vi ska ha premiär i september i Karis, och sen ska vi spela i Helsingfors och sen i Italien och Spanien också. Den heter Glöden. Det handlar om att göra en

0: en antifascistisk pjäs, föreställning om konsten och makten.
1: Mm-hmm.
0: Och det håller vi på att repetera, och där är bland annat han som drar upp den här låten är faktiskt Palle Olin, som regisserar Raseborgs sommarteater i år.
1: Just det.
0: Han repeterar nu, börjar på nästa vecka, dagarna med oss på kvällarna med Raseborgsgänget.
1: Just det, det är bra att ni har liksom har honom på kroken.
0: Men ja, vi har det är Brecht-ensemblens titelmelodi, den här.
1: Mm.
0: Och sen har den andra här, den här Lorca-gruppen har sen Habaneran från Carmen som sin titellåt.
1: Mm. Okay.
2: Men hör du, nu måste jag fråga, hur går det med din husrenoveringsprojekt i Italien?
0: Nu det är färdigt.
2: Ah, så det var
0: det
2: där
0: färdigt,
2: du...
0: Det är färdigt, jag var den senaste resan, jag var där i månadsskiftet april-maj, så var jag bara låg och spottade i taket, det var till det hemskt under.
1: Och lyssna på Bella Ciao. Ja.
2: Wow.
1: Ja.
2: Det var fint jobbat, kan man säga.
0: Ja, det var roligt. Vi är två familjer. Det har gått undan. Det har gått, vi har bur i cement och kakel och köksskåp och, ja, och allt det vi.
2: Aj. Det är populärt att köpa billiga hus i Italien och renovera dem nu.
0: Det är löjligt billigt. Jag rekommenderar lyssnarna att titta på den på allvar. Det är roligt.
1: Ja. Just det.
2: Okej.
1: Okay. Ja, men vad bra. Nu så bjuder du oss på den här då. Bella Ciao. Passar bra.
0: Ja, det är den svängigaste kamp som jag känner till. Det är mycket roligare än många andra som är så tosikko. Den här är ju... Det här handlar ju om att det slutar ju att om jag stupar i kampen mot fascismen så begraver vi den vackraste blomman, så alla som går förbi säger att vilken vacker blomma. Den hyllar... jag känner mig som... Alltså, när jag har ett sånt tema som övervintrade hippier kan ringa till, så måste jag också ringa och skull.
1: Du är helt och hållet välkommen.
2: Jättebra.
1: Jätteroligt att du är med oss. Ja. Tack ska du ha.
2: Ja, tack.
1: Ha det bra.
2: Hej då.

0: Så där låter det här i Hälsningskarusellen idag när Försvarsmaktens fanfest firas och firas speciellt i Ekenäs med riksparad idag. Bella Ciao hade vi där, Storm Large and Pink Martini. Och så vi hörde, det här var Mickey Pöystis favoritversion av Bella Ciao. Mig säger det någonting om Arja Saijonmaa.
1: Det säger jag helt rätt.
0: Det säger jag rätt, hon
1: ja.
0: Har också gjort den.
1: Ja.
0: Då säger jag också hej till Anna som ringer oss. Hejsan.
2: Hej, hej. Och den här sången har ett budskap. Och jag tänker närmast när jag tänker på mobbning. Och man ska inte stilla sig. Liksom, man ska låta bli att mobba.
0: Mm.
2: Det är det som jag skulle säga budskapet är i den här. När jag började lyssna på texten. Så, ja. Och liksom skolfred är ju någonting som utlyses.
0: Ja.
2: I skolorna varje år.
0: Ja.
2: Och också liksom hur man ser på människan också, att låta alla vara som de är. Det är ju också ett tema för fred och, krig och, för fred och solidaritet.
0: Absolut, ja. Anna. Du har helt rätt. Det är där det börjar.
2: Och då tänker jag att Rally Song kan tala för sig faktiskt i tema. Jag hade tänkt för nu i vuxen ålder vad det faktiskt sjungs i den här sången en gång. När jag liksom lyssnar på den faktiskt ordentligt.
0: Ja, den har ett och roligt där, namn.
2: Ja, omitusten, otusten, kerho, alltså på spritt översatt de udda varelsernas klubb.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Och det där, ja, och nu skickar jag hälsningar då till Gunnevi Winberg, Pia Eriksson och till Kati och på Wellness och Mikaela och Linda på Wellness och Anne Rostedt. Och alla andra som känner mig, nu ska vi lyssna på den fina låten.
0: Det ska vi. Anna, ha det så bra.
2: Tack detsamma.
1: Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Anna Svahl var det från Rally och mitoisten Otusten Kerho. Och jag var fast i telefonen här med Kristina från Helsingfors som ringer oss. Hejsan.
1: Hejsan.
0: Hejsan.
1: Jo, det var lite problem med mitt låtval.
0: Jo,
1: lite. För att det var någonting som jag trodde att Tom Waits har sjungit, men det tycks då inte vara så. Jag för mig att den heter någonting med On the Road to Hell, men
2: han har en låt som heter Everything Goes to Hell. Tom Waits.
1: Jag tror nog inte att det är den. Kanske vi lämnar den och så kan jag forska lite vidare. Jag vet bara att senast jag hörde den så var det Bunuel som spelade den en söndag eftermiddag.
0: Så det skulle bara vara att hitta rätt. Här finns ju någon Hagestown som har någon låt som heter Road to Hell. Men nu chansar vi kanske inte, eller hur?
1: Nej. Men eftersom det är för svarets fanfest så det finns ju en låt som kanske inte är så mycket fredssång, men den är från 70-talet och den är balladen om de gröna barretterna också.
2: Ja.
1: Silver wings upon their chest, these are men of
2: Ballad
1: America's
2: of green face. Barrettes.
1: Ja, att ska vi ta den? Nej,
2: no, det passar alldeles bra.
0: Ja.
1: Så funderar man vidare på den där. Alltså den här hell-låten är så tillvida liksom fin att den bara bevisar att det har inte hänt någonting på de här 20-30 åren sedan den är liksom spelad. Allt är lika dåligt.
0: Kanske vi har någon lyssnare där ute som kan hjälpa oss höra av er i så fall. Men balladen om de gröna barretterna, den ska vi väl få fram.
2: Okay. Den får vi fram.
0: Nu är det
2: bara det att den här datorn, den får nog just på den vägen som Tom Waits eventuellt var här en gång, för att nu bråkar den igen nämligen.
0: Okej.
1: Oj, oj.
0: Ja. Han växlar datorer. Men Kristina, vi gör vårt bästa här.
2: Ja.
1: Okej. Ja, tack.
2: Tack ska du ha.
0: Hej då. Vi ber om ursäkt att det är lite rörigt här idag.
2: Nu har vi bytt dator igen en gång. Varsågod.
0: Nå ja.

0: balladen om de gröna berättarna, om man säger det på svenska, och vi kom fram till den sist och slutligen med Kristina där. Det var lite svårt. Jag säger hej till Margareta som ringer från Hittis. Hejsan.
1: Hej.
0: Hej. Du har två önskemål, förstår jag.
1: Ja, det är, jag har en och min man har en. Jag önskar en sång till modet av Mikael Wiehe.
0: Ja.
1: Och min man, det här Nicole från Tyskland som vann Eurovisionstävlingen 1982. Så det är att välja.
0: Just det. Vi funderar på Nicole med Ambition Friden för att Mikael Wiehe var med oss i starten här idag efter klockan 10.
1: Ja.
0: Annars så skulle vi ju gärna spela den där också. Men är det okej nu om vi tar... Om vi tar önskemålet för din man.
1: Det passar mycket bra.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Hur har ni det ute hittills en sån här solig dag?
1: Vi har det soligt och varmt och skönt och flaggan i topp. Men jag är på krigsstigen en sån här dag.
0: Ja, berätta.
1: Jag krigar mot huggormarna som jag försöker få att flytta till bättre ställe. Alltså jag tar inte livet av dem, men jag försöker störa dem där de solar.
0: Men de kommer tillbaka?
1: Ja, men de brukar sen välja under sommaren när vi blir flera, så brukar de välja någon annanstans som jag inte vet. Och så krigar jag mot sorkar.
0: Ja, det också.
1: Ja, så jag håller på att plantera daljeknölar och de gillar det. Och jag har inköpt någon apparat som ska skrämma iväg. Jag är inte säker på att det fungerar, men man måste ju testa.
0: Det ska du göra.
1: Så jag känner mig lite krigisk.
0: Ja, jag förstår det. Men hör du, lycka till med dina krigsprojekt där.
1: Tack.
0: Ute. Tack. Här spelar Nicole redan nu.
1: Ja, fint.
0: Tack, ha det bra.
1: Hej.
0: Hej.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, torsdagen den 4 juni. Jag heter Mikael Schulman. God förmiddag. Kriget mellan Ukraina och Ryssland fortsätter. Igår sköt Ukraina många drönare mot Sankt Petersburg och dess omgivningar. Bland annat träffades en oljeterminal som började brinna. Tjock svart rök från branden kunde ses över hela Sankt Petersburg. En annan ukrainsk drönare träffade ett krigsfartyg. Rysslands president Vladimir Putin är själv från Sankt Petersburg. Många bedömare säger att Ukrainas angrepp är en klar signal till Putin om att kriget har kommit till hans hemstad. I Storbritannien är många människor arga över mordet på en ung man och över hur polisen har betett sig. En 18-årig man som hette Henry Nowak blev i december knivhuggen i staden Southampton. Han var på väg hem från en pub. En videofilm visar hur poliserna tar fast Nowak som är dödligt skadad. Nowak säger med svag röst att han har blivit knivhuggen, men poliserna tror honom inte och sätter handklovar på honom. Fallet har orsakat häftiga protester bland britterna. Den man som knivhögg Nowak dömdes i måndags till livstidsfängelse för mord. Mannen har sagt att Nowak hade betett sig rasistiskt mot honom. Energidrycker är populära bland finländska ungdomar. De flesta ungdomar mellan 12 och 20 år dricker energidrycker åtminstone ibland. Det visar en ny studie från hälsomyndigheten THL. Energidrycker innehåller mycket socker och koffein. Det gör att man känner sig piggare. Men det är välkänt att energidryck också ger sömnproblem och de är skadliga för tänderna. Många ungdomar erkänner att de blir beroende av energidrycker. THL tycker därför att Finland behöver en lag som förbjuder unga under 18 år att köpa energidrycker. I Åbo har ett litet barn dött i en trafikolycka. En buss körde på barnet på ett övergångsställe, säger polisen. Olyckan hände igår på kvällen i stadsdelen Kråkkärret i Åbo. Polisen utreder dödsfallet. Bussens förare är misstänkt för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och förvållande till annans död. Idag håller Finlands försvarsmakt sin fanfest. Det är försvarsmaktens högtidsdag och en officiell flaggdag. Dagen brukar firas över hela landet, men själva huvudfesten hålls varje år på en ny ort. Årets huvudfest blir i Ekenäs. Där ordnas en militärparad och en flyguppvisning. Och i Ekenäs hamn kommer marinens fartyg att visas upp. I kväll hålls en jazzkonsert. Det var nyheterna den här torsdagen.

0: Dire Straits med Brothers in Arms har vi ju där, och det är Tove som har whatsappat oss här under morgonen och förmiddagen idag. Hej hälsningskarusellen, skriver hon, skulle gärna höra låten Brothers in Arms med Dire Straits. Låten är ju visserligen ingen direkt fredslåt utan mer av en antikrigslåt. Kanske det är samma sak. Men den är vacker, gripande och förmedlar nog en stark önskan om fred och berättar också om det brödraskap som krig trots allt på ett förunderligt sätt kan skapa. Hälsar alltså Tove här. Tack för det, tack till alla som har hängt med oss i vårt fredstema här i en lite rörig hälsningskarusell. Ja, vi behöver inte gå in i det, vi har haft lite dataproblem och kanske problem med oss själva också, jag vet inte. Men i alla fall, här ringer Solveig nu och vi säger välkommen till Solveig, hej!
1: Tack, hej!
0: Hej!
2: Hej.
1: Ja, jag ska ha födelsedagshälsningar till Håkan Taubert, han fyller 80 år imorgon.
0: Ja.
1: Och det där, det var bara det som vi bara hörde här, så det var ju de där ormarna kommer, för att det finns sorkar, och det är ju de där sorkarna som drar till sig ormar.
0: Jo, det var Margareta som ringde från hittills och krigade med både sorkar och ormar, men de är ju lite fiender faktiskt.
1: Ja. Men det här, de här hälsningarna var från Solveig och Leif Sandström i Labböle, och den där sången, den får ni får liksom välja där.
0: Ja. Det går bra, vi har önskemål här som är i kö.
1: Ja, det var just det som jag tänkte att det finns säkert.
0: Jo, det gör det. Solveig, tack ska du ha. Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej då. Rickard hör till dem som har skrivit till oss. Hälsningar till Ingo, 3 stycken personer som firar födelsedag de närmaste dagarna. Skickar även hälsningar till alla födelsedagsbarn som firar födelsedag just nu. Hälsningar även till Norra Boxvägen 142 i Sibbo. Kramar från Rickard. Och Ulla whatsappar oss så här. Hej i solen. Kanske Eve of Destruction ryms med ännu.
2: Ryms riktigt bra. Jag tror Jojje Wallgren nämnde den låten till och med tidigare då han ringde. Och den spelades in 1965 också som en protest mot kriget i Vietnam.
0: Här kommer den.

0: Barry McGuire hade vi där med Eve of Destruction. Ulla var det som hade WhatsAppat oss här till hälsningskarusellen.
1: Och lyssnar ni i bio så har ni absolut inget fel på er bilstereo, men det var faktiskt lite intressant den här ljudbilden, för att sången och munspelet var i vänstra högtalaren medan alla instrument var högra.
0: Då vet ni det också. Valborg, hejsan.
2: Hejsan, hejsan.
1: Hej.
2: Härligt att jag kom med.
0: Ja.
2: Jag, för det första skulle jag vilja skicka hjärtliga hälsningar till Bellis. Och så skulle jag hälsa till Gretel och Lisbeth. Och alla mina Ullor och Kristinor och alla släktingar och vänner. Och förstås till er båda där.
1: Tackar.
2: Tusen tack att ni finns.
0: Tusen tack att ni också finns och är med oss. Och
2: Li Marlene tycker jag skulle passa bra här i den här högen med allt.
0: Ja.
2: Alla frid och fred och så och du likt.
0: Mm.
2: Vi skulle kunna förstå sluta med sina bråk.
0: Ja, absolut. Mm. Det precis. Tycker vi alla.
2: Ja.
0: Marlene Dietrich.
2: Ja, precis.
0: Det är bra. Valborg, den spelar vi.
2: Tack.
1: Ja. Tack.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.

Lili Marlén, och det var ju Valborgs önskemål här hos oss i hälsningskarusellen idag. Här får vi också e-post som lyder så här: hej god vänner, mitt önskemål sammanbinder alla oss nylänningar. Låten är skriven i Borgå, närmare bestämt på Vässö, av Anders Theodor Lind och komponerad av Henrik Borenius, också han från Borgå. Låten kopplas mycket starkt ihop med Ekenäs och Nylands brigad, men är på intet sätt varken en krigisk marsch eller en kampsång med kritiskt pat. Oss. Tvärtom, i sången hör vi, citat, mot våld och svek, mot det usla och låga. Kan önskan om fred beskrivas tydligare? Jag avser naturligtvis nylänningarnas marsch. Så här hälsar alltså Torbjörn Sirén Borgåbo med Ekenäs rötter. Och han säger också att idag då vi firar Försvarsmaktens fanfest i Ekenäs, så går hälsningarna till alla mina reservofficerskollegor, alla klicksbröder kanske man säger, Pavo-vänner och mina vänner på Nylands brigad. Vår viktigaste uppgift är alltid att bevara freden. Vänliga hälsningar alltså, Torbjörn Sirén, och visst, vi är laddade med den.

Nylänningarnas marsch fick vi med oss här också den 4 juni. Sanne svenska mål ska vi också få med. Sanne skriver, vilket underbart tema idag, ska bli intressant att höra. Svårt att välja låt, men mina absoluta favoriter är John Lennons Imagine och också I natt jag drömde, som vi sjöng på musiklektionerna i Ekenäs högstadieskola för sådär 40 år sedan, hälsar Sanne. Och vi valde här i studion John Lennon.

0: Det är fint att den här får avrunda vår hälsningskarusell idag. John Lennon med Imagine, och det var Sanne som valde den här. Och vi har ju lite överloppsönskemål här som vanligt, tänkte jag säga. Peter Gabriel, Peace var också önskad. Och lite överraskande kanske Kojo, 1982, Eurovisan, Nuku Pommin. Mm. Här har vi Robert som skriver, hej Kjell och Gunilla, Kojos Eurovisa från 82 är ju en sång för fred och mot kärnvapen. Och man kan ju säga att den var före sin tid. Jag skulle bli glad om ni då hittar den engelska versionen Bomb Out och spelar den.
1: Den ska vi ha hittat, men tiden räcker tyvärr inte till idag. Nej, nu. Men det här ska vi komma ihåg, så att hoppas vi hinner spela innan sommarpausen.
0: Absolut.
1: I något skede.
0: Jag har inget minne av den här engelska versionen från 82. Stort tack till er allihop som igen har hängt med oss. Vi är tillbaka här om en vecka förstås med en hälsningskarusell, och vi har lite tankar om stora världsstjärnor.
1: Och jag säger bara att du ska ta väl hand om din dator medan du är borta.
0: Tackar, den håller på att jobba på.
1: Jo, stora världskärnor.
0: Ja, vi tänker Roxette. Ja. På kommande, åtminstone till Ekenäs på konsert.
1: Ja.
0: Det är vårt tema. Om en vecka så välkomna med då också. Tack ska ni ha, hej då.
1: Hej då.

Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Unga under 18 år ska inte få köpa energidrycker, anser hälsomyndigheten THL. Myndighetens färska

0: Svenska studier visar att en stor del av alla ungdomar dricker energidrycker för ofta. Omkring en femtedel av alla 12-20-åringar använder energidrycker flera gånger i veckan eller dagligen. Många av de ungdomar som regelbundet dricker energidrycker säger att de på något vis är beroende av dem. Det är sedan tidigare känt att stora mängder energidrycker är skadliga för ungas hälsa och THL vill nu få igenom lagstiftning för att få ner konsumtionen. I sydöstra Libanon har en av FNs fredsbevarare dött efter en granatattack mot en militärbas i området under gårdagen. Två andra fredsbevarare har också skadats, meddelar fredsbevararoperationen Unifil. Det är oklart vilken lands medborgare fredsbevararna är. Finland har för tillfället omkring 160 fredsbevarare i Libanon. Israel och Libanon kom överens om en ny vapenvila alldeles nyligen som en förlängning på den bräckliga vapenvila som har rått sedan medlet av april. Shia-milisen Hezbollah har ändå fortsatt attackera Israel från fästen i södra Libanon. Milisen har inte varit delaktig i förhandlingarna. Här hemma ger försvarsminister Antti Häkkänen avslag på 14 fastighetsköp i vårt land. Köparna kommer från Kina, Ukraina, Turkiet och Indien. Fastigheterna i fråga ligger i östra och norra Finland, till exempel i Asikkala, Imatra och Rovaniemi. Det handlar både om bostäder och fastigheter för affärsverksamhet. Fastighetsköp förhindras i sådana fall där köpen kan utgöra ett hot mot Finlands säkerhet, uppger Häkkänen i ett pressmeddelande. Risken för cyanobakterieblomningar är hög i våra hav i sommar. Enligt Finlands miljöcentral blir det rikligt med cyanobakterier, alltså så kallade blågröna alger, till exempel i Finska viken, Skärgårdshavet, Ålandshav och i Bottenhavet. I Bottenviken är risken för cyanobakterier däremot liten. Orsaken till den rikliga blomningen av cyanobakterier är ett överskott av fosfor i ytvattnet. Vi kan vänta oss cyanobakterier från och med midsommar till slutet av augusti. Ungefär under dessa minuter är det paradmönstring på Ekenäs centrumplan då Försvarsmakten håller sin fanfest idag. Festligheterna fortsätter i Raseborg med paradmönstring, marsch och flyguppvisning under eftermiddagen. Fanfesten är Försvarsmaktens traditionella högtidsdag och en allmän flaggdag. Det här var nyheterna och nu ger jag över ordet till dagens debatt som handlar om pressen på unga studerande. Här är slaget.
1: Ja, den här veckan är det många som skriver urvalsprov i Åbo Akademi och andra högskolor runt om i Finland. Men allt färre kommer ju in på det här sättet, för nu för tiden så delas ungefär hälften av platserna ut på basen av studentexamen. Så det här betyder ju att studentskrivningen har blivit kanske viktigare än tidigare. Och också pressen på unga har ökat. I maj så har Helsingin Sanomat intervjuat studenten Aleksi Laitinen som slog Finlands rekord i studentskrivningarna. Han skrev alltså hela 14 laudatur. Men till vilket pris blir frågan, för i intervjun så beskriver den 19-åriga Aleksi Laitinen att han redan har varit utbränd. Han känner att det här nuvarande skol- och arbetssystemet pressar unga att hela tiden överträffa sig själva och prestera mera. Så är det här systemet någonting att sträva efter, och varifrån kommer den här pressen? Vad kan vi göra åt det? Bland annat det här tänker jag att vi ska prata om i dagens debatt. Jag heter alltså Pontus Nyqvist och med mig här i Åbo har jag Ylva Pereira, litteraturredaktör på HBL. Du skrev också 7 laudatur i din studentexamen. Välkommen.
2: Tack.
1: Med mig har jag också Inka Halkivaha som är studiehandledare på Katedralskolan i Åbo. Välkommen.
3: Tack.
1: Och sen har jag också med mig Mar Porres. Du är ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund. Och du har ännu studenten framför dig, för du ska ta studenten nästa vår. Välkommen.
3: Tack.
1: Ylva Pereira, jag tänkte börja fråga dig. Du skrev alltså 7 laudatur i studentskrivningarna 2008. Och du blev också intervjuad då av lokaltidningen Åbo underrättelser efter det här. Vad minns du av den här tiden?
2: Av just det så kommer jag ihåg att jag var jätteupptagen själv med att söka in till teaterhögskolans skådespelarlinje, och att jag hade med flit faktiskt Jag ville göra det också för att jag ville söka till någonting som inte alls skulle ha med studentexamen att göra. Alltså det var på något vis en sådan dröm, och jag tyckte det var liksom jätteroligt, minns jag, att hålla på med någonting som, där det inte skulle spela någon roll vad jag hade fått för betyg. Fast jag tyckte själv att alltså studentexamen, skrivningarna och allting var en ganska rolig tid. Men det är ju ganska slående om man tänker att 2011 nyhetsvärde då för 18 år sedan, och nu är det liksom 14 eller som tydligen krävs. Så det har ju skett en viss ökning, kan vi lugnt konstatera.
1: Mm, precis. Mar Porres, vad tänker du här? Du ska alltså ta studenten nästa vår. Känner du redan nu någon press, eller hur känns det inför det här?
3: Både jo och nej. Personligen känner jag nog en press och en sån där att nu ska man prestera, och speciellt just kanske medien ibland, de bara lyfter upp det där, de som får då 14L, så då blir man ju att känna så här, utan kanske att man tänker på det, blir man ändå att känna att nu ska jag prestera, men samtidigt vet jag att det är också bara i stunden nu, att sen om 5 år så spelar det ingen roll vad jag skrev på det sättet.
1: Okej, det är ju ganska så här ett fint sätt att se på det redan. Jag tänker att många kanske inte har den här på något sätt sinnesnärvaron att tänka så här, att det har så stor betydelse kanske sen någon flera år framåt. Vad tänker du, Inka Halki, vad har om det här, du som är studiehandledare, är det ofta så att unga känner sig jättepressade inför skrivningarna?
4: Alltså, det är klart att jag upplever att en viss press är ju helt hälsosamt, och det där det bara gör att man faktiskt satsar på det. Sen har det kanske också varit en sån här mognadsfråga för vissa att sen när studentskrivningar närmar sig så det där inser man att okej, nu gäller det, och så blir det en extra stress på det sättet. Men jag tror att för många leder det ju till att man också presterar bättre och så här. Men det finns ju förstås en liten grupp av studerande som ju, där det går över, där det är ju kanske för mycket stress. Men det är inte bara, tycker jag, i så fall med studentskrivningar, utan då har vi ju märkt det under studietiden också vid övriga studieavsnitt och det där. Och försöker ju naturligtvis i ett tidigt skede liksom märka att vilka är sådana studerande som har kanske en sån här risk, och sen försöka hjälpa med alla sätt som vi bara kan.
1: Mm. Ja, Mar Porres, du som nu har just framför det här, så vad liksom är det som du känner dig stressad över eller pressad av? Varifrån kommer det liksom? Ja.
3: Det är en svår fråga. Sådär att lite kompa på vad Inka sa. Jag tycker att det är också en kombination från andra håll. Att det är inte själva studentskrivningen kanske som är det där stora problemet, utan det är mycket det där utomstående, och just att studentskrivning har blivit en så stor grej att det kanske är mer idén av själva skrivningen än skrivningen i sig själv. Och att sen kommer det ju förstås det där pressen av att på ett sätt har studentskrivningen blivit en viktigare sak, fast de nu har ändrat systemet för antagning till högskolan, så är det ju ändå en stor roll att om man vill slippa till någon bra skola, bra, de toppade skolorna på olika statistik, så då måste man prestera mera än ifall man vill slippa till någon, så kanske är lättare att komma in i.
1: Mm-hmm. Vad säger ni andra om det här, Ylva Pereira?
2: Nej, jag tycker det som du lyfter upp om vilken roll media har är väldigt intressant, för att som du säger, det blir ganska lätt ofta mycket fokus på att lyfta upp de här som har skrivit jättemånga. Eller det tycker jag, om jag får lyfta min egen arbetsplats, att Husis hade en ganska bra take i år. Då hade vi intervjuat 2 stycken studerande som hade kommit med ganska sådana nödanäppe genom, för vilka det var en stor personlig bedrift att alls få den här mössan, och där det just handlar om att hur kan man fånga upp folk som tror att de inte kommer att klara det, och sen ändå få dem att klara det. Och så där. Och jag tänker att mera sådana typer av bevakning är jätteviktigt, så att det inte heller bara blir den här idén om att det finns det här liksom ena sättet att göra det på, och det är att man skulle behöva ta hem liksom storkovan.
4: Ja, jag tänker just att det här är just uttryckligen sånt som jag försöker ta jättemycket upp på min undervisning. Vi har ju alltså helt kurser i studiehandledning där vi diskuterar på alla årskurser, men speciellt på 3:an så talar jag jättemycket om det här. Att jag försöker få, eftersom medierna tar upp det här, så försöker jag betona att det faktiskt är väldigt ovanligt att man överhuvudtaget får flera L, och det är ingenting i sig som man heller måste ha. Jag brukar visa statistik i att till exempel 2022 så 69% av alla som fick en högskolestudieplats hade inte en enda L. Och jag försöker liksom just och jag upplever just själv att jag måste betona det extra mycket eftersom jag tävlar mot de här löpina och mot de här rubrikerna i tidningarna och i medierna. Att därför är det. Och sen ska jag också säga det att jag är rätt så säker att för den här som skrev 14 laudator att ingen har nog sagt att du får någon nytta av det att du skriver 14 laudator. Att tvärtom, jag har när jag har personliga samtal med samtliga studerande och redan på tvåan börjar vi ju planera studentscreeningars anmälan så här. Om jag har någon som har mer än 7 ämnen där redan så brukar vi ju diskutera att något okej, okay, varför har du så här många och är du säker på att du vill skriva så här många och tänker du att det här är någon nytta? Och sen liksom beroende lite på vad den här studerande svarar så kan jag ju säga att det kan ju finnas de som tycker att nej, det är bara en intressant utmaning och jag skriver nu den där franskan också bara lite som en extra. Då kan det ju vara helt bra. Då märker ju att den här personen tar inte extra stress för det. Mm. Men sen om jag märker att det är just någon som är jätte sådär ångestfylld och så att ja, men jag vet inte att våga lämna bort det här, så då märker jag att okej, det här är helt tydligt någonting som vi måste diskutera mera.
1: Mm. Marporres?
3: Jag tycker det är jätteviktigt. Nu Inka råkar vara min studiehandledare så jag vet exakt vilka lektioner det är frågan om. Men jag tycker att det är själv jätteviktigt det här med att lyfta upp speciellt för studiehandlingspoäng. Men också det allmänt just att man behöver inte skriva laudator för att klara sig. Och att när du också frågat varifrån kommer den här pressen. Att jag vill också påstå att det talas också bara allmänt mer att i skolor och på kurser i gymnasiet och sån här, så redan vid första lektionen av den obligatoriska kursen så kommer det så där fram att ja, sen när ni skriver, de här sakerna är bra för att få ett höga vitsord. Att det är jätteviktigt kanske om man nu ska börja bekämpa en stress och sånt, att också ändra bland lärare den här perspektiven att hej, att alla kommer inte skriva ditt ämne och alla kommer inte skriva bra, och det är okej. Att det kommer jättemycket press kanske bara sådär att bara att det är på någon obligatorisk kurs, inte ens en tillval som man själv har valt, så kommer det sådär att, ja, att sen när ni skriver så kommer det här fram och det här kommer vara det som är viktigt.
1: Så det är alltid lite sådär i bakhuvudet och överopererat du ville kommentera?
2: Ja, nej, jag tyckte det som ändå var fint med den här artikeln i Hesari om den här 14L-studenten var att så som han själv beskrev det handlade ändå främst om att han var faktiskt genuint nyfiken och intresserad av jättemånga saker, och sen blev det nästan mer att uppfattade det som en bieffekt att då skrev han de här ämnena också, och sen var han uppenbarligen väldigt duktig på det, så det gick jättebra. Men jag tänker ju att det är väl det som är, det är väl det som borde vara motiveringen i bästa fall, alltså den där nyfikenheten för att lära sig saker, och sen om man väljer att skriva det så då får man användning för det. Men jag tänkte bara just på hur viktigt det där är att man som får den där som studerande i gymnasiet får veta att det är inte så liksom att more is more och det bästa, liksom det enda bra är att göra så mycket som möjligt. Och det hade jag också själv en jättepositiv upplevelse av, för att jag hade läst till exempel lång matematik alla kurser utom de där riktigt typ repetitionskurserna, och hade nog tänkt skriva det, men hade just också det att jag skulle skriva 8 andra ämnen. Och då minns jag att jag blev både av mina föräldrar, att de var sådär, men är du säker på att du ska skriva matten? Att det kommer ju att vara någonting du måste också faktiskt då träna på. Och det kommer att ta bort ganska mycket tid från att läsa på de här andra ämnena. Men då tänkte jag att matte, det är ändå så här statusämne, att kan man liksom skippa det? Men så gick jag och pratade med min studiehandlärare Anja i Kimitoens gymnasium. Och jag minns så bra att hon bara var så att, nå, tänker du bli läkare? Och så var jag så att, nej, verkligen inte. Jag tänker, det är liksom skådespelare om jag lyckas. Nå, det gjorde jag ju inte. Men sen annars är det liksom litteratur eller filosofi jag vill studera. Och då var hon så att, nå, vet du vad, du kommer inte behöva det här långa matteskrivningen till någonting. Att jag tycker det är bättre att du skippar den och så fokuserar du på det här andra. Och jag tror att det var liksom i mitt fall bara jätteklokt. Men att jag behövde nog någon som sa det, för nu tror jag också där att jag hade en jättebra mattelärare, men han ville ju förstås att alla som kunde skulle skriva den matten, så skulle jag bara ha lyssnat på honom, så skulle jag säkert tänka att jag måste göra det för att liksom vara duktig där. Men det var jätteskönt att någon lärare kunde säga att vet du vad, att det, du har ingen, du kan faktiskt skippa det här.
1: Mm. Du, Ylva Pereira, som då ändå skrev 7 laudator sen, och sen här nämnde du att du drömde om en skådespelarkarriär, så tänker jag sådär, var det nödvändigt? Så vad var det liksom som pressade dig till att då ändå skriva så här fina resultat?
2: Jag känner mig nog faktiskt inte så pressad. Utan jag kommer ihåg att filosofi hade jag en så här personlig vendetta för att jag var sur på det vitsord jag hade fått i gymnasiebetyg av min lärare. Så jag var sådär att jag ska visa honom, nu ska jag skriva LI-studenten. Men utöver det så var det nog, jag skrev jättemycket språk och då, ja, jag hade läst dem och tyckte det var liksom, vad ska jag säga? Jag tänker att med språk är det så här att hade man lärt sig ett språk är det ofta ganska lätt att behärska flera. Tyvärr är jag inte alls lika bra på de språken längre som jag var då när jag skrev studenten. Men det var nu en sak. Och jag vet inte, alltså jag skrev sånt som jag verkligen var intresserad av. Jag skrev religion, psykologi, filosofi och sen de modersmål som också, jag menar jag jobbar ju nu med litteratur så det fanns ju där som en sån där, ett starkt intresse redan från början. Sen är det ju, tänker jag, man ska inte hymla med det att i och med att det handlar om skrivna prov så det är att man är duktig på att skriva, vilket jag då hade privilegiet att vara och hade fått liksom uppmuntran och stöd hemifrån och från skolan att bli. Så då är det, tror jag, lättare att prestera bra i också i synnerhet humanistiska ämnen. Alltså, jag skulle ju inte haft lika så nytta av det i någonting naturvetenskapligt, men jag tänker att man ska inte heller liksom sticka under stol med att är man duktig på att formulera sig så tror jag man har nytta av det.
4: Så är det absolut. Det är ju många realen speciellt som det är ju att bara om du är duktig på att ta in liksom material och kunna liksom analysera det så i jättemånga ämnen så kan du ju få bra resultat. Å andra sidan är det också en färdighet som behövs sen när du studerar vidare med fortsatta studier, så det är ju på det sättet.
1: Men jag undrar lite, Ylva Pereira, ännu med tanke på att det är ju snart då är 20 år sedan du skrev studentskrivningarna och så här, och hur har det sett ut då sen efter det? Har du haft nytta av de här 7 laudaturen?
2: Men det är nog ingen som har frågat om det nu förrän nu, ska jag väl påstå. Men alltså, jag sökte ju då inte litteraturvetenskapen här i Åbo, men då var det urvalsprov, så det var, jag fick ju någon poäng av studenten också. Men det var inte heller som att jag sökte till något sån här jurist eller psykologi eller något sånt där man skulle ha haft lika hård konkurrens. Och där tänker jag nog alltså att jag förstår nog, på ett bra vis så förstår jag inte statusen i det här. För att i Kimito så var det inte särskilt hög status att gå gymnasiet. Det var någonting man gjorde för att man inte visste vad man skulle bli, typ. Så, och på gott att då skulle jag säga att det gjorde att vi var ju en bråkig klass med hemskt olika intressen. Och det fanns liksom inte här att okej, alla vet att det bästa man kan bli är liksom jurist eller komma in på Hanken eller så. Det var som helt abstrakta begrepp. Och jag har tänkt på det när jag har träffat människor som är från Helsingfors, så har jag liksom varit i en miljö där det att du är duktig i skolan har ganska tidigt kanske laddats med förväntningar på att du borde sträva efter en viss karriär. Och den brukar inte vara litteraturvetare, om vi säger så. Och i mitt fall så tänker jag att det var jätteskönt att det var ingen som ifrågasatte att jag valde humaniora som bana bara för att jag hade bra betyg och det kanske kunde ha också gått att komma in på någonting mer sådär då enligt samhällets normer, liksom hög prestige. Men jag tänker sådär att skriva studenten är ju en ganska laddad och intensiv sak, som jag tänker att det att ha klarat av det är en jättebra erfarenhet att ha med sig vidare, alltså det att du har kunnat sitta och koncentrera dig och liksom prestera. Men jag förstår också att det är just det faktum att det är en sån här speciell situation som gör att människor också upplever extra mycket press, och helt beroende på vad man har för också sådär, tänker jag, neurokognitiv konstitution, så kan det vara ganska olika. Där vill jag också bara lyfta fram att jag vet inte om det här längre gäller, men för 20 år sedan då när jag skrev studenten hade vi en rektor som var så underbar att han hade bestämt att vi skulle få vinarbröd mitt under skrivningarna, så det kom en liten vagn som liksom stannade vid varje bord och frågade till om man har kaffe eller te, och så fick man ett vinarbröd. Man hade ju med sig mellanmål och sånt också, men det var liksom ett skolans sätt att okej, vi ska boosta så här blodsockret liksom mitt under skrivningen. Och det var också bara någonting så där jättemysigt och avdramatiserande över det. Så jag tänker att jag förstår att man kanske inte gör det här i alla enorma gymnasier, men jag tänker ofta på det, hur bra det var och hur mycket det ändå bidrog till att skapa en stämning av att det här är inte så farligt.
1: Marparas.
3: Jag nappar på det du sa, att det liksom i stunden blir en väldigt intensiv sak, och där är det något som jag upplever oftast kommer kanske emot mig, både då som när jag besöker skolor eller talar med media eller också bara som privatperson, att det kommer jättemånga sådär att hej, varför tar ni så mycket stress? Det är bara ett prov. Men där det som lite nämnde, så som en viktig grej att tänka på, att det här är ju det här är nuet för oss, att för oss som tar studenterna ska skriva, så är det här det viktigaste momentum, att fast sen efteråt när man vill komma in i den utbildning man vill och sådär, så då kanske det inte spelar så stor roll, men att det är väldigt mycket att det det som finns just nu, och att speciellt om man kommer från ett större ställe. Att jag har nu gått och besökt en massa skolor och gymnasium runt om i svensk Finland, så jag märker nog en skillnad att kanske var man kommer ifrån, om det är ett sånt ställe som har jättehög medeltal för att komma in och jättestark studie liksom liv, så finns det ju en press, och att det är liksom det,

0: det är på något helt annat sätt det här med små eller mindre områden eller gymnasium. Att vad som förväntas, och det bidrar nog till stressen som man får. Att, okej, att nu har alla i min årskurs, eller de årskurser över, de slapp till Hanken och de blev jurister och läkare och de blev advokater. Och, no, det var ju samma sak, men då kommer det ju också att man är sådär att om jag vill slippa in på kanske då teaterskolan, att hur ska det gå? Liksom, att är det tillräckligt? Är det sådär pinsamt? Att det finns också just en status i det hela med studentskrivningarna. Att det liksom att klara av det läggs på ett sådär, på någon slags större nivå än att skriva det.
1: Ser det liksom någonting om hur man är som person typ, eller så här tänker jag kanske?
2: Nej, ja, det skulle ju vara det som är viktigt. Det som jag försöker också komma ihåg att säga på mina kurser alltid, att vitsord är ju vitsord, berättar absolut ingenting om ditt människovärde. Det är ju förstås viktigt för det första. Det talar vi också med föräldrar, de är ju inte vårdnadshavare sen mer när studeranden är 18, men föräldrarna. Så säger vi ju det, att vi hoppas ju också att hemifrån kommer liksom det budskapet. Men jag tänkte just så här att det som, när du börjar med det här att högskoleantagningen har ju liksom ändrat drastiskt, och kanske det som nu mest bidrar till att man upplever att studentexamensprovet är ännu mer high stakes än det har varit för som du sa just Ylva, så det var ju då när du har sökt så fick du ju poäng för det, men sen så måste du ändå gå och skriva urvalsprova och sen kanske med sammanlagda poäng kunde man komma in eller någonting, men nu är det ju så då att majoriteten får en studieplats med bara student examensbetyg, och sen en minoritet behöver ens alls delta då i urvalsprov. Så jag tänker att det i sig är ju en helt positiv utveckling och borde väl bidra till liksom lite minskning av stress, att det är inte så där direkt när du är klar med studentskrivningen måste du börja plugga som en galning till följande prov. Så jag tycker att det här utvecklingen har varit helt positiv. Det blev kanske olyckliga poängsättningar då i början när det här togs i bruk, och det var ju mycket kritik speciellt kring det här långmatte, och jag tycker personligen att det var den här nya poängmodellen är utan vidare bättre, och det där och bidrar just i det att man inte gör till exempel i de flesta ämnen någon större skillnad mellan realämnen, vilket jag tycker att det är vettigt att i de flesta högskolestudier att överhuvudtaget ha läst ett realämne ger färdigheter. Det är sen inte så stor skillnad att vara det filosofi eller geografi som du skrev och det här. Men sen så har vi ju de ämnen, och speciellt då naturvetenskaper, medicin, där det ju fortsättningsvis är ju viktigt med vissa ämnen, och det är ju deras handledning liksom blir svårast för mig, för det är klart att jag måste vara ärlig, att det är sant att vill du bli läkare och komma in med betyg så måste du ha 4 laudator och 2 i de här 6 ämnen dessutom. Så det där att då är det just så här att man vill ju stöda, och jag skulle kanske nu när du sa om det där att det som jag själv tycker att det är synd, att det är så jättetydligt bland åtminstone våra studerande här i Åbo. Förstås en stor del av våra studerandes föräldrar är ju högskoleutbildade själva och så vidare. Men de har väldigt specifika utbildningar de här, och det är handelshögskolan, det är juridik och det är medicin och vissa diplomingenjörsutbildningar, och då också de diplomingenjörsutbildningar som det är svårast att komma in till. Och då tycker jag att det finns så mycket annat också, att ibland önskar man att de här ungdomarna skulle vara mer öppna också för andra alternativ än de här. Men det blir en sån här prestigesak kanske, att man tycker, men att om mina betyg räcker till att komma in till Hanken, så då måste jag väl söka dit eller va?
1: Mm. Ja, just det, att vissa sådana har liksom större status,
2: yeah.
1: Och sen om man är lite osäker vad man kanske vill bli, och sen vet man att men det här har ett högt anseende, den här utbildningen, yeah. Så söker man dit, om jag tolkar det rätt.
2: Yeah.
1: Men jag pratade också faktiskt här igår med Gurli Maria Gardberg som är antagningsspecialist vid Åbo Akademi. Och hon sa då att vissa kanske också väljer att skriva fler ämnen i studentskrivningarna just om de är osäkra på vad de vill göra i framtiden, för att då vill de på det här sättet säkra att om de skriver många ämnen och dessutom får bra i dem, så har man inte liksom stängt dörrar för någon viss liksom utbildning eller liksom då så här bransch i framtiden. Så vad tänker du det här? Vad tänker du till exempel Mar Porre som nu är på väg in i så här vuxen och arbetslivet, att känner du igen dig i det här på något sätt?
0: No, definitivt.

0: Definitivt. Personligen så är jag den som inte kan berätta om den som vill bli diplomingenjör och satsa på dem man behöver högre vitsord. Men att jag kommer ihåg i början hade jag ingen aning. Men där är en sak när vi talar just om stress, att det kommer fram att man tar på sig så många, kanske långa ämnen och så många sådär ämnen som kan ge poäng lite oberoende var man söker, just för att man måste väldigt tidigt ändå välja. Det tycker jag, och det är något som vi ändå kritiserar ganska mycket, att studentskrivningar och gymnasiet ibland marknadsförs som det här stället som man kanske inte, om man inte vet vad man ska bli, så här kan man ändå bli och studera. Men det är egentligen så att redan på ettan så ska du bestämma din karriär, och att just om du vill bli som jag, vill söka till just allt och bli diplomingenjör, så då måste du redan i tidig gymnasietid veta att okej, jag ska skriva lång fysik och jag ska hoppa på de här kurserna, jag ska skriva lång matematik. Så där är det nog sånt, men att det är nog, jag har nog flera bekanta som är sådär att jag vet inte riktigt vart jag ska söka, så jag plockar på mig den här lite språk, lite sådär, lite vetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. Jag kanske tar historien också. Så att man har en bra grund för framtiden. För det är ju ändå så att det går inte riktigt att hoppa.
1: Man kan ju tycka att sådär färdighetsvis, de är ju jättefina, de här människorna som läser både naturvetenskapar och humanistiska ämnen, till exempel en sån här bred kunskap. Det är ju i sig en bra sak, men just att sen för eget ork måste man ju kanske fundera att hur man begränsar. Men det där är just att vi kommer inte ifrån att de här naturvetenskapliga ämnen fortsättningsvis ändå kräver den här liksom vissa ämnen. Och sen samtidigt kan jag ju bra förstå att varför du ska kunna matematik om du ska bli diplomingenjör. Att där funderar jag att när vi diskuterar vad kunde man göra, så det där, jag har ibland varit lite avundsjuk på, i Sverige så har de ju sådana naturvetenskapligt basår i universiteten, kan liksom att ett universitet kan bestämma att just att om du har till exempel då inte läst rätta ämnen, så kan du söka till här naturvetenskapliga basår och sen via det då till exempel till sådana civilingenjör som är ju då alltså vår diplomingenjörsutbildning och så vidare. Så jag tycker att det är ju ganska smart. Vi har ju någonting liknande, att vi har ju sådana folkhögskolor som kan ha sådana ettåriga, och de brukar jag ju, och det brukar jag också försöka säga studerande, att om det skulle visa sig att du har liksom då läst fel ämne, så den här möjligheten finns. Men jag tänker att kanske för vissa studerande skulle det kännas ändå mer värdefullt om du far till universitetet och gör det här basåret en folkhögskola, men det har kanske med marknadsföring också att göra. Mm. Men jag förstår nog vad du tar upp där, ja.
2: Samtidigt tycker jag bara att det skulle vara så oerhört viktigt att man inte skulle behöva tro att man måste veta vad man ska bli när man är 15. Alltså jag tänker att det är helt absurt, inte visste jag vad jag skulle bli när jag var 15, och inte vet jag nu om jag, inte man är ju som färdig som 37-åring heller. Att jag tänker, liksom jag förstår att det, vi hamnar liksom hela tiden i en sån här spänning mellan vilka antagningssystem och utbildningar vi de facto har, och sen vad som skulle vara bra för unga människors välmående. Och de går inte alltid i tvärs, jag menar inte det, men det finns liksom någonting där som ändå, för mig är det som så uppenbart att det är klart att det skulle vara att du blir en, vad ska vi säga, det är bra för din mänskliga utveckling att du läser olika saker, att du provar på, att du inte behöver krampaktigt känna att nu har jag valt en väg och nu får jag inte känna efter på 10 år, för att nu måste jag bara liksom banka på så att jag faktiskt klarar av det här. För att jag tror inte att man vet, man är ju inte färdig när man är 16 år, och det ska man absolut inte behöva vara. Och det tycker jag också heller när man väl börjar studera på universitet, så där hade det också hänt mycket sen jag började studera 2009, då man ännu kunde ha ganska mycket en sån inställning att okej, jag tar liksom kurser för att jag vill bilda mig och sen säger jag vad jag gör med den här kunskapen och vilka jobb jag kan hitta. Och nu är det nog mycket högre press på att du ska ha en idé av vilket yrke du ska ha den från början. Och där tänker jag nog att det är inte liksom för att det är bra för unga människor, utan där är det ju nog samhällets förväntningar och Finlands konkurrenskraft och allt sånt här som på något vis styr. Och jag tycker vi måste vara tydliga med att det här är olika saker, och sen ska vi inte undra varför vi också skapar ganska jobbiga situationer för unga. För jag tänker att det, men jag har tänkt så himla mycket på verkligen hur bra det var för mig att gå i ett gymnasium ute på landet där vi var en ganska liten klass med just jätte olika intressen, och liksom där pratar nog ingen om de här liksom statusutbildningarna på det här sättet. Och jag tycker ju egentligen

0: egentligen att det skulle vara en jättebra reform om vi inte skulle ha så här special eller vet du, spetsgymnasier där det alla hade 9,5 i medeltal. Jag förstår att vi har det också för att man tänker att de som är begåvade är de som är liksom duktiga ska på något vis få frodas i den miljön där det liksom kan ställas högre krav kanske. Men sen är jag så att, men är det så viktigt? Jag menar, man kan också verkligen Man utmanas nog också i ett litet gymnasium och tvärtom lär man sig mycket andra saker där som är typ att ha att göra med olika sorters människor, vilket jag tänker är en kompetens som man behöver i alla jobb i framtiden. Så jag tänker att min utopi skulle kanske vara att vi skulle bara ha liksom, jag vill bara slå ett slag för att gå gymnasiet på mindre orter, för jag tror att det faktiskt är jättebra för en på många vis. Och det finns mycket problem med det också, jag ska inte sticka en stol med det. Och jag menar, vi hade inte alla kurser man ville gå kunde inte ordnas, så det var hej och hå. Men jag menar, det är någonting med det här spetstänket som jag tror att vi borde vara försiktiga med att lägga allt för långt ner i åldrarna.
1: Ja, speciellt det här tänker jag är ju ett problem att det är ju ohållbart om vi har en sån situation att i stora städer så kommer du inte ens in till en gymnasieutbildning utan en rätt så hög liksom medeltal, medan sen andra liksom på mindre orter så försöker man bara få alla studerande dit som nu kan komma så att man kan ens fortsätta ha en gymnasieutbildning. Det här är ju ett problem för oss att lösa. Men jag tänkte bara om just ännu det här sen att vad som händer på högskola, så det är ju också att högskolornas finansieringsmodell styr ju också hela den här det här paketet jättemycket att när de får ju sin finansiering enligt att hur många som är såna här nya studerande, så därför har man infört första gång sökande kvoten, vilket i sig om vi tittar liksom det finns ju liksom tecken på att den har ju lyckats göra det som den ville, alltså att fler kommer genast från andra stadiet till högskolestudier. Men där kan vi ju också läsa sen ganska såna tragiska människöden av enstaka individer som har sen råkat ut med att de inte har sen, att eftersom de har tagit emot en studieplats som de sen konstaterar att de inte ville och nu är de inte mera förstagångssökande. Så också den här liksom problematiken så försöker jag avdramatisera så mycket som möjligt åt studerandena, men jag kan ju inte förstås låtsas som att den inte finns. Men att jag försöker vara så att jag skulle själv önska att vi skulle hitta någon lösning i det där att studerandena ska våga ta emot också andra studieplatser än det där liksom första alternativet, för att det leder till helt onödiga mellanår då, att man är så att jag vågar inte ta emot för sen är jag inte mera förstagångssökande. Men det finns ju nu då alltså den här för tillfället så först var det ju det här poängsättningstabellerna som reformerades. Sen kom det här urvalsprovsreformen i fjol som jag också tycker att var utan vidare bra. Så att när 2024 hade vi i landet 250 universitetsurvalsprov, så 2025 hade vi 9. Och med ett och samma prov kunde du söka till flera utbildningar, både finsk- och svenskspråkiga, olika liksom huvudämnen. Så där, utan vidare en bra ändring. Va? Och det som nu fortsätter är ju också det att det här så kallade siirtohaku, alltså att om du redan har en studieplats, det vill säga du inte är mer förstagångssökande, att det skulle finnas andra sätt för dig att söka någon annan studieplats än att du söker i denna gemensamma antagningen och potentiellt tar så att säga en studieplats från någon som är nyutexaminerad från andra stadier. Så det här är ju en viktig sak. Öppna universitetsleden är en viktig sak att utveckla. Men jag upplever att det är liksom också svårt. Om jag säger åt Marra att ja, men att stressa inte för den här att det finns ju öppna unileder och det finns ju liksom, de kommer att ha någon sån här siirtohaku. Så säger du att okej, men vad betyder det i praktik liksom konkret? Och det finns ju inte de modeller. Så då är jag så här, att det ska nu bli kanske enklare eventuellt. De nu säger att de ska nu utveckla det här, men att inte har vi ju ännu. Vi är ju inte ännu där, men att jag har hopp att det skulle bli lite bättre just det här. Att ungdomarna skulle uppleva att jag vågar, och det brukar jag alltid säga, att man måste sist våga välja någonting och lita på att det blir bra. Att det blir bra på det sättet att antingen så att okej, det här var mitt tredje alternativ, men det här var ju faktiskt jätteintressant och jag kan läsa sådana biämnen som gör den här helheten intressant. Eller att det blir bra på det sättet att om du då upplever att nej, det här var nog inte som jag ville, men det finns en andra, då kan du lösa det, du kan söka på det. Det finns ändå en möjlighet att också byta och så här, att det försöker jag uppmuntra.
2: Mm. Jag tänker så här, när jag lyssnar just på Ylva Pereira, det och Mar Porras där tidigare också, att det verkar ju som att det just grundproblemet här är ju just det här kanske att man redan i så ung ålder ska kunna veta, eller liksom att det är det meddelande man får, att man ska redan i ung ålder

0: veta vilka ämnen man vill läsa och vilka man vill skriva och så här. Samtidigt som jag också just när jag pratade med antagningsspecialist Gurli Maria Gardberg vid OA, och du nämnde ju också det här att det finns ju fler sätt att komma in på en utbildning. Att det, man är ju inte körd bara för att man inte i gymnasiet har just läst precis rätt ämnen. Men det här kanske då inte pratas tillräckligt om, eller vad tänker ni om det här?
1: No, det är ju jag försöker ju tala så mycket om det som vi bara hinner på lektionerna, men jag tänker att det förstås kanske inte samma som, vi vet ju inte alltid vad som händer i ungdomarnas huvuden när de funderar kring det. Till exempel var det en helt, vi var både i universiteterna och vi studiehandledare i andra stadier var helt förvånade när det kom fram att den här antagningsreformen ledde till att en stor grupp studerande började se att bli antagen via urvalsprov på något sätt som sekundär, att det var inte lika bra som att komma in med betyg. Och det kunde vi aldrig ha. Vi var helt så att varifrån kommer? Vi, vet du, att det var ju bra att, så nu när jag har fått veta att så här resonerar vissa, så har jag kunnat förstås sätta extra uppmärksamhet på det, att vi talar om uttryckligen de här urvalsproven om att hur det är en riktigt bra väg att få den här studieplatsen, och när du börjar studera så vet absolut ingen att kom du in via urvalsprov eller med betyg. Så på det sättet så är det ju så att det kanske liksom existerar sådana här förutfattade meningar eller tankar kring det här som det där som vi inte alltid är medvetna om, och därför just det också det här, det att jag har personliga samtal med alla abiturienter och två år. Det är ju där som jag kan liksom få fram att aja, du tänker så här, men att då kan jag hjälpa.
0: Jag tänker ju, vi har ju Mar Porres här som faktiskt ska skriva studenten nästa år, så vad tänker du om det här som Inka Halki, vad han sa här?
2: Personligen, det är ju inte ett bra sätt att tänka, men jag håller med det som Inka sagt, att jag själv, i och med det här nu ändringen i antagningen till högskolan, så har jag själv bekommit pissar suttit och fått se vad de har fått för vitsord och varit sådär att okej, vad måste jag skriva i vitsord för att bli antagen på basis av betyg? Att man lägger nog jättemycket värde på det där betyget för, och att det just, även fast det inte spelar någon roll, så blir det i stunden man är så att okej, att nu slapp jag in på basis av betygen. Men att det, jag tror det är också bara en sån ytterligare stressmoment där i studerandes liv, att det är sådär att okej, jag har tagit studenten men jag vet inte ännu ifall jag kom in, för att betygen, på basis av betyg antagning, så får man reda på betydligt före själva liksom antagning enligt de här då intagningsproven och så då är det ju på ett annat sätt att man får veta före alla andra som gör just kanske den där ändringen, och då blir det så där att okej, nu behöver jag inte skriva till prov, som kanske gör så att det som blir lugnare, att man är så att okej, nu slipper jag in för att jag har skrivit så många laddator och sådant.
0: Vår tid börjar ta slut här. Ylva Pereira, har du ännu någonting du skulle vilja lägga till?
3: Nej, jag står bara och tänker på hur mycket det som är att bli vuxen på något vis ändå måste handla om att man accepterar det, att man kan kontrollera eller försöka styra saker till en viss gräns, och sen kommer det ändå alltid att kunna hända saker som gör att man liksom inte kan dela. Det kommer att hända oförväntade saker och så här, och jag tänker att jag kan verkligen förstå nu när vi lever i en ganska så orolig tid, både ekonomiskt och jag vet inte, så militärt och sådär, och att jag kan förstå om klimatkrisen inte att glömma, att jag kan förstå också om man som ung tänker att okej, att om jag kan styra något så är det kanske typ hur jag presterar i studenten, och att det kan bli en sån här falsk idé av att du får stoppa mig mer om jag bara hittar på. Men jag kan bara tänka mig att okej, att det man kan kontrollera, så det vill man kanske då försöka kontrollera för att försöka få en bra framtid. Och där tänker jag att den här deppiga men kanske sådär viktiga insikten är att sådär, det kommer man aldrig kontrollera ändå, så det skulle löna sig att vara okej med att man gör sitt bästa och försöker motivera sig, men sen måste man ändå vara öppen för att det kommer att hända oförutsedda saker, och det kan bli bra på sätt man aldrig kunde ana att det kunde bli bra.
0: Där sätter vi punkt för den här diskussionen. Tack till dig som har lyssnat, och tack till Ylva Pereira och Inka Halkivaha och Mar Porres som deltog i den här diskussionen.
1: Tack så mycket.
3: Tack.

Har du varit med om en oförglömlig svensexa eller möhippa? Som arrangör, deltagare, brud eller brudgum? Sålt kondomer på stan iklädd Batman-dräkt? Varit på en vild weekendresa utomlands eller haft det just så mysigt som alla önskar? I Vega lördag sätter jag fingret på svensexor och möhippor och vill höra dina berättelser. Ring in under direktsändning eller e-posta vega@yle.fi redan nu. Vi hörs i Vega lördag mellan 9.03 och 11.00.

0: visa upp och showa loss, men jag är nog mera för det där supertekniska, att själva körningen ska vara perfekt.
1: Kim Björklund i Sportliv, nu på arenan.

0: motorsportaren Kim Björklund från Vasa sysslar med drift.
1: Man kan väl säga att det är som konståkning med bil. Alla driftingchaufförer så är lite sådär artistiska av sig. Man ser ju ofta bilarna väldigt speciellt ut. Man har alltid ganska vild trafik. Det finns ju mycket personer som vill

0: No ja, nu är det dags att rensa lite i relationspoddens inkorg och vi ska ta tag i några blandade dilemman.
1: Hur hanterar man en alltför ihärdig kompis? Hur orkar man med ett barn som alltid tycker att glaset är halvtomt? Och vad ska man göra när en vän har blivit helt besatt av AI?
0: Svar på det här får du i Norren av Frans nu på lördag här i Vega 17.05 och när du vill på arenan.

0: Klockan har slagit ett och det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. I studion Ellen Ies, god eftermiddag. I sydöstra Libanon har en av FNs fredsbevarare dött efter en granatattack mot en militärbas i området under gårdagen. Två andra fredsbevarare har också skadats. Det här meddelar fredsbevararoperationen Unifil. Den döda fredsbevararen var serbisk, men det är oklart vilka nationaliteter de skadade fredsbevararna har. Finland har för tillfället omkring 160 fredsbevarare i Libanon. Israel och Libanon kom överens om en ny vapenvila alldeles nyligen som en förlängning på den bräckliga vapenvila som har rått sedan medlet av april. Shia-milisen Hezbollah har fortsatt attackera Israel från fästen i södra Libanon. Milisen har inte varit delaktig i förhandlingarna. Miljardären Elon Musks rymdbolag SpaceX siktar på världens största börsnotering. Börsintroduktionen kan bli den största någonsin. Målet är att få in nästan 65 miljarder euro till bolaget. Sammanlagt siktar bolaget på ett börsvärde på över 1500 miljarder euro. Om planen lyckas kan Musk bli världens första biljonär med en förmögenhet på över 1000 miljarder euro. Han är den världens rikaste person. Ryssland har under de senaste veckorna trappat upp sina attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. Och samtidigt hotar landet med om möjligen ännu aggressivare retorik. Det här uppges dels bero på Ukrainas attacker djupt inne i Ryssland och dels på att Vladimir Putin känner sin makt ifrågasatt. Vi har träffat den kända CNN-veteranen och Rysslandsforskaren Jill Dougherty som säger att osäkerheten kring Putins position kan ge en felaktig bild av potentiella förändringar i Kreml.
1: Regardless of what happens, I think Putin, with this war, has really changed Russia. Something has radically changed.
2: Med kriget i Ukraina har Vladimir Putin förändrat Ryssland i grunden. Det är ett annat land än före 2022, säger Jill Doherty, som var CNNs byråchef i Moskva när Putin tog makten vid millennieskiftet. Idag är hon Rysslands analytiker vid Georgetown University.
1: So where we go from here is a big question mark.
2: Doherty menar att framtiden därför är ett stort frågetecken. Speciellt med tanke på alla spekulationer om att Putin står inför en möjlig militär förlust.
1: And even if he were defeated, he will try to redefine victory and just say I won, but it's a different.
2: Till och med om han besegras så kommer han att försöka omdefiniera också det till en seger. Han kommer att säga att han vann, men det är en annorlunda vinst än vad han hittills har talat om, säger Doherty. Hon tror alltså att Putin kan lyckas hålla sig kvar vid makten. I så fall kommer han att fortsätta konfrontera väst med ett liknande men intensivare gråzons hybridkrig med sabotage riktade mot Europa. Det är vad som väntar oss, tyvärr. Det är också för övrigt det mest troliga scenariet om Putin störtas, menar Doherty. Eftersom säkerhetstjänsterna har anammat putinismen som ideologi och de kommer att kontrollera vem som får makten efter Putin. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Här hemma är risken för cyanobakterieblomningar hög i våra hav nu i sommar. Enligt Finlands miljöcentral blir det rikligt med cyanobakterier, alltså blågröna alger, till exempel i Finska viken, Skärgårdshavet, Ålands hav och i Bottenhavet. Men i Bottenviken är risken för cyanobakterier däremot liten. Orsaken till den rikliga blomningen av cyanobakterier är ett överskott av fosfor i ytvattnet. Vi kan vänta oss cyanobakterier från och med midsommar till slutet av augusti. Och så här två veckor innan midsommar så är vi uppe i midsommartemperaturer i hela landet. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar klart eller halvklart och på eftermiddagen regnskurar, möjligen även oska. I natt i landets västra del ökande molnighet och lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 20-25 grader. Nattens lägsta 11-16 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. I landets norra del halvklart till mulet och lokalt regnskurar. På dagen möjligen oska. I natt klarare och mest uppehåll. I morgon på dagen växlande molnighet och igen lokalt regnskurar. Möjligen oska. Dagens högsta temperatur idag 17-23 grader. I morgon 21-26 grader. Nattens lägsta 8-14 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. Och varning för terrängbrand gäller i sydvästra Finland, södra delarna av landet, södra Österbotten och kommunen Utsjoki. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med meddelanden för båtförare. Ålands hav och södra Bottenhavet sydlig till sydostlig vind 11 meter per sekund. Norra Bottenhavet sydlig till sydostlig vind på morgonen och förmiddagen 11 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken och norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind 5-10 meter per sekund, god sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 5-12 meter per sekund. I natt och imorgon lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund. Mot natten avtar vinden och mot morgonen 5-7 meter per sekund. Men mot imorgon dag tilltar vinden igen på dagen 8-12 meter per sekund. Från och med kvällen lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, vind omkring sydost 3-7 meter per sekund upp till 9 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, vind omkring sydost 4-8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar, sannolikt även oska, annars god sikt. Saimen, sydostlig vind 2-6 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt regnskurar, möjligen även oska, mest god sikt. Och vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 17 grader, ost 6 meter per sekund, mulet sikten 25 kilometer. Kotkarankö 16 grader, ost sydost 3, mulet sikten 22 kilometer. Orrengrund 18, ost 5, mulet sikten över 20 kilometer. Emsalö 17 grader, ostlig vind 20 meter per sekund. Kalboda grund 15, ost sydost 8. Östertokan 15 grader, ost 5. Gråhara 14, ost nordost 5, klart sikten 19 kilometer. Makilo 16 grader, ost nordost 7. Bogaskär 16, ost 6 meter per sekund, klart sikten 30 kilometer. Hangötyllydden 15, ost 10. Russarö 16 grader, ostlig vind 10 meter per sekund. Vänö 18, ost sydost 7. Utö 17, sydsydost 6, klart sikten 27 kilometer. Notgrund 17 grader, sydsydväst 6. Fagerholm 17, ost sydost 8. Vilsandi 20 grader, sydsydost 8, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 17 grader syd-sydost 7 meter per sekund, sikten 24 kilometer. Kumlinge 18 grader syd-sydost 4, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 14 grader sydost 8, klart sikten 20 kilometer. Och uppgifterna saknas från märket. Enskär 16 grader syd-sydost 9, klart sikten 16 kilometer. Kylmäpihlaja 21 grader syd-sydost 11, klart sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 18 syd-sydväst 6, klart sikten 43 kilometer. Selgrund 18 grader sydlig vind 11 meter per sekund, halvmulet sikten 40 kilometer. Bredskäret 17 grader syd-sydväst 7. Strömmingsbådan 15 syd 7. Valsörarna 18 nord 2. Kallan 20 grader ost-sydost 2. Tankar 18 ost 2. Halvmulet sikten 49 kilometer. Ulkokalla 16 grader, syd-sydost 5. Nahkiainen 18 grader, sydlig vind 5 meter per sekund. Brahestad 18, sydväst 3, klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 20, syd-sydost 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 18, syd 4, halvmulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12 grader, sydlig vind 6 meter per sekund. Och Ajos 15 grader, sydlig vind 4 meter per sekund, nästan klart sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi och Uleåborg minus 4 cm, Brahestad minus 6, Jakobstad, Vasa minus 4, Kaskö minus 6, Mäntyluoto minus 7, Raumo minus 5, Åbo minus 7, Föglö minus 8, Hangö minus 9, Helsingfors och Borgo minus 13, Fredrikshamn minus 14. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 0,5 meter. Och sen har vi en pollenrapport. Björkens blomning fortsätter i de mellersta och norra delarna av landet och närmar sig sitt slut i de södra delarna. Gräset blommar i södra och mellersta delarna av landet och har också börjat blomma i norra Österbotten och Kajana land. Gran och tal blommar i södra och mellersta delarna av landet och blomningen har även börjat i södra Lappland. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på olika ytor men orsakar allergiska symptom endast hos ett fåtal personer. Regnet minskar mängden pollen i luften. Det var allt för den här nyhetsuppdateringen. Vi är tillbaka igen om en timme.

0: Bo Kaspers orkester, undantag. Vega eftermiddag är det som du lyssnar på, Emil Friman och Joakim Runt här i ditt sällskap på kanalen fram till klockan 17 denna torsdag i juni är vi redan.
1: Jag hör att du har allt på rad, Emil.
0: Helt bara.
1: Sen kan vi tillägga höra av dig om du behöver. 044-421-4848 är WhatsApp-numret och e-postadressen är vegasnamela.yle.fi. Två nyheter som är lite underliga från bara de senaste dagarna. Det handlar om klassisk musik för hästar. Och först ska vi prata om flygande cyklister i Helsingfors.
0: Du fick min uppmärksamhet redan vid klassisk musik och sen sa du ändå att det är för hästar.
1: Ja.
0: Bra.
1: Det var mitt syfte. Vi börjar med nyheten i Helsingfors och det här hände alltså i tisdags, det vill säga förrgår, så var det en drös med cyklister som flög omkull på Helsingfors stads gator. Helsingin Sanomat till exempel talade med en kaféägare som hon hade bara under alltså loppet av några minuter sitt, alltså fem cyklister kommer cyklande och faller handlöst utanför hennes kaféfönster.
0: Och de var inte så där klungade, för det brukar man ju säga i Tour de France när de åker i backen, just, så det är en som faller så snubblar alla på resten.
1: Det var
0: en helt sån här kedjereaktion.
1: Det var inte något sånt, det var en och en, och hon märkte ett samband att de kom alla alltså in från gatan och kom upp på liksom cykelvägen som går bredvid trottoaren, och där så flög de så där. Och nu har svaret kommit på det här väldigt underliga mysteriet, nämligen de här cyklisterna, och det här var ju bara de fem hon såg, men hur vet hur många det har varit?
0: Nej, precis.
1: De föll på grund av Helsingfors stads lilla experiment.
0: De har lagt ut en liten fiskelina över gatan.
1: Det är inte fiskelina, utan stan vill få bukt med gatudamme som ju dyker upp alltså när snön far bort och det blir torrt och sådär.
0: Ja.
1: Och man testar ett nytt medel för att få bort, för att hålla gatudamme kvar fastbundet på trottoaren. Och det har visat att det här medlet var ingen vidare lösning alls. Eftersom det här medlet gjorde trottoaren till alltså såpa.
0: Att det blev en isbana.
1: Det blev en isbana. Ja, okay. Det här medlet heter Ekomältar. Och det är ett medel som Helsingforsaren har på lager. För att man använder Ekomältar när man ska smälta is på trottoaren.
0: Ja,
1: på vintrarna.
0: Ja, exakt.
1: Och sen hade någon börjat fundera att, men vänta nu, skulle man kunna testa om det här också, förutom att smälta is, om det också kan binda gatudamm?
0: Det kunde det säkert.
1: Det är mycket möjligt. Man testar. Och så blev det alltså trottoarerna som såpa och cyklister alltså flög omkring. Nu så har stan bett så mycket om ursäkt och ber alla cyklister som man måste söka vård efter det experimentet att höra av sig. För att de kanske kan komma att behöva ersättning.
0: Alltså helt säkert.
1: Och intressant i det här lilla testet är just det där att man testar inte, vet du, bara alltså en 10 meters plätt.
0: Nej, utan man tog då hela.
1: Man hällde längs 7 väldigt, väldigt trafikerade gator i Helsingfors det här medlet. Och med det här resultatet. Och enligt tillverkaren så använder man dessutom alldeles för mycket av det här medlet. Alltså man ska spä ut.
0: Ja, okej. Okay, men man hade så mycket på lager efter vintern så man bara vräkte ut.
1: Lite så.
0: Här får ju Helsingfors stad vara glada att inte Helsingfors stad finns i USA. För jag tänker att de stämningarna som ska komma därifrån. Här är det typ sådär att ajajaja, men om vi betalar nu för dina brutna ben så är det bra.
1: Sen. Ja, exakt. Jag går hem nu. Ja. Sen klassisk musik för hästar. Igår så fick hästar i Rovaniemi gå på klassisk konsert.
0: Mm-hmm.
1: Det var alltså Lapplands kammarmusikorkester.
0: Som inte hade fått sålt biljetter.
1: Ja, antingen det eller att de har jättemycket tid att fundera på olika saker. Ja. Men att de har funderat på att hur reagerar djur på klassisk musik. Och sen tänkte de att de testar. Så de spelar en konsert för hästarna Timpa, Dino och Kroisos Pennonen.
0: Ja, den heter Kroisos Pennonen.
1: Nästan. Och kanske de spelar Beethoven.
0: Ja, det är mycket möjligt.
1: Förstår du?
0: Jag förstår att det är Beethoven.
1: Klassisk musik för hästar. Och, och hur tog hästarna emot klassisk musik? Bra.
0: Bra.
1: Först, det finns lite klipp man kan se på Yles sidor också. Först så står de så där förvånade och tittar på den här cellisten och violinisten och sådär. Men sen så blev de tydligen då enligt experterna väldigt avslappnade.
0: Okay.
1: Och hur vet man att en häst blir avslappnad? Jag läser. Man såg att hästarna blev avslappnade för de började gäspa.
0: Mm.
1: Sen började de nosa och lite peta på varandra med liksom napsa
0: mulen.
1: På varandra med mulen samt kissa.
0: Ja, just det.
1: Och det här är tydligen hur man vet om en häst är avslappnad. Den börjar urinera.
0: Ja, men det är ju helt
1: så
0: bra.
1: Där satt de, vet du, med den fina klassiska musiken och så har de tre kissande hästar.
0: Men inte sådär som publik. Men inte sådär som publiken beter sig vanligtvis också på, vet du, festival.
1: Ja, men det brukar inte vara klassisk musik.
0: Nej, det är så.
1: Alltså, det brukar kanske vara lite rojsigare. Inte vet jag i och för sig.
0: Men det funkar visserligen också. Det har, jag tror det var Mythbusters som hade något skedet. Ja.

0: testa dem, hur växter reagerar på olika typers musik. Att jo, hur mycket de växer av klassisk, av hårdrock och så vidare. Och där var, jag tror att klassisk musik gjorde de bästa av ärtorna de hade, att de var de godaste. Okay. Medan att hårdrocken fick dem att växa mest.
1: Ja.
0: Popmusiken liksom helt död, tror jag. Nej.
1: Det finns också en undersökning som har gjorts på möss var det. Mm. Och man har testat spela jazz åt möss i olika tillstånd. Och man kom fram till att mössen uppskattar jazzmusik bäst om de har lite kokain i sig. Det här experimentet har gjorts.
0: Men ja, det måste vara ganska många faktorer där till som man testar, tycker jag.
1: Ja, före man tar till kokain.
0: Tittar man tar till kokain, ja, så tycker jag att det där uppskattar de nog.
1: Ja. Men alltså Beethoven, jag vill säga det igen bara.

El Langley var det där. Låten heter Choose in Texas. Vi fortsätter med Melanie C. Låten heter What Could Possibly Go Wrong.

0: forna Spice Girls-medlemmen Melanie C, kallade Sport Spice under den tiden. Det var hennes nya låt What Could Possibly Go Wrong. Nu ska vi till det senaste avsnittet av Livet, berättelse från Svensk Finland. Huvudperson den här veckan är hangelläraren Axel Holmberg. Och han hoppas väcka intresse för naturen genom praktisk undervisning. Och det gör att en skoldag kan tillbringas på ett forskningsfartyg eller att det kan ligga ett kadaver hemma i frysen.
1: Jag har nog svårt att se att de andra kollegorna här i huset till exempel har en liknande arbetsdag som när jag får gå ner till havet och fiska lite med eleverna medan de sitter här och tragglar pluskvamperfekt eller vad de nu gör.
2: Hangö-läraren Axel Holmberg tycker om att ta till okonventionella metoder i sin undervisning. Och det har burit frukt. Men det var inte alls självklart att han skulle bli lärare.
1: Jag var ganska osäker på gymnasiet vad jag skulle bli. I slutet på tvåan kanske så tyckte mina föräldrar att de skulle skicka mig till någon arbetsförmedling. Och de två jag fyllde lite lappar. Sen kom det som svar att jag ska bli biologi- och geografilärare. Det lät nu inte så farligt tycker jag, så jag tänkte att vi köper det. Tack för idag. Filip.
3: Presentationen
1: imorgon. Men det vet du. För att skapa det här intresset så att folk tycker om naturen så tycker jag nog det är jätteviktigt att vi är ute. Fast vi går ner till stranden bara lite och ser på solen ibland så tror jag att det har en bra effekt ska vi säga.
4: Så är det Nico du som går först?
5: Ja, tydligen.
4: Tydligen. Men det är ju roligt. Då tar du i praktiken det här bandet och så far du iväg.
2: Axel Holmbergs pappa är biolog. Och det är också via honom som Axel har fått upp ögonen för naturen. Tack vare pappans artkännedom har Axel sedan barnsben sett naturen mycket färgrikare än många annan. Det som ändå har fått Axels hjärta att klappa extra hårt för naturen är alla barndomsfärder ut i skärgården.
1: Havet är nog det som gör att jag trivs som bäst. Så skulle jag få välja någon plats så där som jag skulle få vara bara för att njuta så mycket som möjligt. Så är det nu ute på någon liten klack ute i havsbandet och det måsarna skriker och det är platt lugnt och det är sommar, då är nog livet fint.
2: Varje år tar Axel ut sina elever till Tvärminnet zoologiska station för att de ska få prova på havsforskning, bland annat med planktonprov.
4: Vi kommer att skicka ner en sån här sensor och den mäter då på ett visst antal punkter, liksom, olika typer av värden.
2: Men det är bara en bråkdel av den praktiska undervisning som han sysslar med.
1: Vi har nog hållit på med akvarier i högstadiet. Och det har lite dissekerat mårdhundar och fåglar och allt möjligt. Och organ brukar jag nog få på jakt efter lite från, men det är nog svårt att få tag i dem ofta.
4: Och nu lönar det ju kanske direkt att lite sortera så att de här sandräkorna sätter vi i ena hinken och sen de här i en annan hink.
1: Dels så brukar jag ju fiska på sommaren själv och tyvärr så får man ju ibland sjöfåglar, oftast är det ju ejdrar som oftast ejdrar ungar dessutom som trasslar in sig i nätet och om inte jag får ut dem levande så brukar jag lägga dem i frysen och så tar vi dem hit och studerar. Och sen har jag nu några jägare i Tektom som brukar ibland leverera mårdhundar och någon grävling hade kommit som. De brukar vara hemma i frysen och de ryms inte tyvärr här i skolans frys. Så där har de nu legat. Mårdhunden har vi nog nästan alltid försökt få in här i skolans frys, för den är ju inte helt uppskattad att ha där i egen frys. Men nu har den också varit där, eller har varit mårdhundar där också, nog tillfälligt åtminstone. Familjen är väl relativt van med det här, att också min fru så accepterar läget, den får nu ligga där. Nu har det ju ibland kanske varit lite konstigt när någon har gått ner i frysen för att ta en glass och så kommer den tass. Vi är ju helt beroende av naturen. Om inte man vet hur den fungerar och inte förstår att uppskatta den så kanske inte man heller sköter om den, utan då blir den ju förstörd med tiden och det vet vi ju redan att hända. Ja, klimatförändringarna och så länge har vi jobbat, det är nästan 20 år, så då var det ju ändå så här lite att frågan är att är det klimatförändringen, det är inte, att det har ju ändrat. Man märker ju kanske nog delvis att folk är lite trötta på klimatförändringarna ganska mycket också. Det kan ju vara just det att det kommer ett visst obehag så de hellre stänger eller öronen och tänker på något annat.
4: Ja, tidtabellen håller. Just den här årstiden, vad är det sannolikt att det kan vara om det är så att det är dåligt sikt?
3: Vårblomning.
4: Vårblomning, så där kom det.
1: I fjol så fick jag plötsligt ett samtal från en okänd man. Jag var ju ganska övertygad om att det var någon försäljare, så jag var lite kort i tonen. Och sen när han började prata om att jag har fått något pris och prissummor och det ena och det andra, så var jag ganska övertygad om att det är säkert någon sån här pillagrej. Jag fick alltså pris som årets lärare i finska vetenskapssocieteten. Inte har jag aldrig tänkt att det skulle hända något sånt, utan man harvar ju på här som vanligt utan att fundera på saker. Så det kom nog helt oväntat.
2: Även om Axel Holmberg blev glad över priset, som också ledde till en inbjudan till självständighetsbalen på presidentens slott, så är den största belöningen när han ser att eleverna börjar uppskatta naturen, så som han gör.
1: Det känns ju som en liten framgång när man ser att de njuter ut dig i någon båt till exempel. Och livet är fint.
0: Det var hangeläraren Axel Holmberg och reporter var Nicole Hjelt. Du kan se Axel i senaste avsnittet av Livet berättelser från Svensk Finland. Avsnittet hittar du på arenan. What's your flavor? Tell me what's your flavor? What's your flavor?

0: Craig David här med What's Your Flavor.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: Om en alldeles liten stund ska det handla om investeringar. Nästan hälften av finländarna investerar nämligen i aktier eller fonder. Mer om det efter Bangles med Walk Like an Egyptian.

0: Bangles var det där. Låten heter Walk Like an Egyptian. Klockan är 17 minuter för två Ylevega i kanalen. Du lyssnar på Vega eftermiddag heter det här programmet. Emil Friman och Joakim Runt här, ditt sällskap, fram till klockan 17. Och nu ska det handla om att finländarna har blivit ett investerande folk. Det visar en färsk undersökning från Aalto-universitetet. Den säger att ungefär hälften av de finländska hushållen investerar i aktier eller fonder. Och vi frågade Svenne Holmström, ordförande för Finlands aktiesparare, vad han tycker om utvecklingen. Och bad honom också om investeringstips.
1: Det är bra att vi får bredd, men ännu också så är summorna så pass små att den där ekonomiska inverkan på det dagliga livet är ju ännu i det här skedet begränsad. Men definitivt det som är bra i att riktningen är ju helt utmärkt. Det pratas mer och mer om placerande, det är mera i sociala medier, det är mera också i mainstream media. Vi tittar på vanliga tidningar, vanliga program överhuvudtaget. Placerande lyfts allt mera upp som en mer eller mindre naturlig del av livet. Och det tycker jag är väldigt positivt, så att det här var en bra nyhet.
2: Mm. Det var också många läsare som i kommentarerna kring den här artikeln, så de uttryckte en del oro just om placeringar. Alltså en del pekar på det här med AI-bubblan som det har talats om, och höga börsvärderingar och geopolitiska risker. Och vissa menar liksom att det är det sämsta tillfälle nu att börja investera på länge. Hur ser du på det?
1: Sparar du månatligen har de här återkommande kriserna absolut ingen betydelse. Ibland är det lite dyrare, ibland är det lite billigare, men tittar vi fast på 15-20 års historia så vi hittar hela tiden nya höjder. Så jag skulle inte lägga så himmelens mycket fokus på att det just nu råkar vara lite dyrare. Jo, det är klart, om måste Agda dör och du får 100 000 att placera idag och du överväger att lägga allting direkt på en gång in i ett börsindex, så då har det definitivt betydelse. Men så där, för de flesta så det är ju inte situationen. Så jag är inte minsta orolig för att de här värderingarna kommer att gå. Det är ganska sannolikt att det kommer någon större korrigering här så småningom. Vi har ändå haft en ganska bra kursuppgång och värderingarna är, som du sa, lite ansträngda. Men nedgångar hör också till placerande. Det är mycket typiskt. 70% av åren stiger vi, 30% sjunker vi, och det är helt normalt. Så jag är inte minsta orolig.
2: Men om vi hoppar in då lite på det här tankeexperimentet som jag har funderat på, att om man nu är intresserad av att börja spara eller utöka sitt sparande. Om vi skulle försöka identifiera liksom tre såna här olika nivåer här, vad skulle du säga om vi börjar smått och liksom rör oss uppåt? Var börjar det skilja sig i hur man ska tänka rent strategiskt?
1: Om vi börjar till exempel med riktigt

0: med ett högt enhetspris och likadant också med såna börsnoterade fonder som kallas för ETF. Så de kan också kosta just sån här tiotals euro. Så det kan hända att den där summan då begränsar möjligheten att köpa vissa produkter. Men för att få den här diversifieringen i skick så då är det ju bra att börja med indexfonder. Det är ganska stilenkelt sätt och det är kostnadseffektivt. Kostar ingenting att lägga in, kostar inget att ta ut pengar och under 0,4% att äga per år. Så det är ett ganska bra sätt att komma igång. Alltså, speciellt just det här att man köper regelbundet, så det är en väldigt viktig grej, för att i början så har inte avkastningen egentligen så stor betydelse, utan det är först senare, 5, 10, 15 år senare, som det där riktigt roliga börjar när kapitalet har växt, för då börjar också förmögenheten öka på ett helt annat sätt via de här värdeförändringarna. Så det tycker jag att det är ganska viktigt att komma ihåg. Sen när vi tänker att summorna blir lite större, om du har till exempel en 1000-lapp eller 5000 euro att investera idag, så då har vi ju på aktiesidan har vi ju möjlighet att köpa egentligen vilket börsbolag som helst i Finland. Det är inga problem. Man måste med direktaktiesparande ska man lite kolla att man väljer rätt förmedlare, för att det får inte vara som så att ett enskilt uppdrag kostar 10 euro. Indexfonder kan du börja plocka in flera olika. Du kan stå på många olika ben från första början och behöver inte tänka så himmelskt mycket på olika minimisummor. Och sakta med också byggs den här portföljen upp på ett väldigt, väldigt välbalanserat sätt. Så med en aning större summa så möjliggör det flera produkter. Men sen om den där rika fastaren dör i USA och du får en 500 000 i famnen, så då öppnar sig igen helt andra möjligheter. Då pratar vi om eventuella private banking tjänster, det vill säga det att du har en bankier som hjälper dig hålla den här portföljen i skick och hjälper dig att förvalta medlen, eller kanske till och med erbjuder sig att förvalta dem för din del. Då betalar man ju någonting för det. Det här är ju inte gratis, det är ju en tjänst när någon annan tar hand om din förmögenhet. Och det kan ju vara ganska bekvämt i och för sig, fastän det kostar, för alla är ju inte intresserade av att köta sina egna placeringar, framförallt om man inte är van med sådär stora summor. Och sen när vi pratar större summor så det öppnar sig också andra möjligheter, som till exempel icke-noterade bolag, alltså så kallade private equity-fonder. Där är ofta täckningsprovisionen, alltså minimitäckningssummorna kring 100 000 euro. Så det kräver ju en hel del, för det kan ju inte vara enda placeringen, och det är så kallade illikvida objekt, alltså medel som inte får ut så där himmelens lätt inte, om du vill bli av med dem. Så de möjligheterna kommer, det kommer också möjlighet att köpa bostadsfonder, skogsfonder, markfonder, sådana här väldigt speciella grejer, olika typer av strukturerade produkter och sånt här. Alltså om vi generaliserar, så produktutbudet och de möjligheterna som dyker upp blir enormt större ju mer pengar du har att lägga. Alltså när jag började så var jag en ung man, och unga män är ju inte särskilt kända för att ha gott om tålamod. Och att komma över den där barriären, så det är nog någonting som man får jobba med sig själv med. Alltså att du har så bråttom att bli miljonär, du har så bråttom att skapa stora summor, du har så bråttom att få fina vinster, att du börjar liksom med aktiv handel, du köper och säljer en hel massa. Men sen de facto när man går igenom sina egna affärer, att när man hade varit värt det, var det bra att jag sålde allt som jag har sålt längs med vägen, och jag har sålt över 1000 gånger, så jag har koll på vad allt jag har sålt. Och man kan nästan säga att majoriteten av allt vad jag någon gång har sålt har varit riktigt onödigt. Kanske 5% av vad jag har sålt har skulle kunna lämna var riktigt bra, men resten skulle man bra kunna lämna ogjort. Och förmögenheten jobbar nog där i bakgrunden fast man inte hela tiden fattar beslut. Men jag tror nog att där som jag som placerare har utvecklats överlägset mest är just tålamodet.
1: Det säger Svenne Holmström som är ordförande för Finlands aktiesparare. Och det var Kalle Falund som intervjuade honom. Oskar Lindros är här. Låten heter Genom eld.

Oskar Lindros med en låt från 2010. Låten heter Genom eld, finns med på skivan Vilja bli. Klockan närmar sig 2, det är alldeles strax för dags för nyheter här på kanalen. Ida Rislacki har hand om dem. Efter det fortsätter Vega eftermiddag i vanlig ordning. Emil Friman och Joakim runt ditt sällskap på kanalen. Sara Klang fram till nyheterna. Left me on fire.

Europeiska länder har samlat miljarder i militärt stöd till Ukraina bara i år, och satsningarna har snabbat på den ukrainska drönarproduktionen. Det meddelar det ekonomiska institutet Kiel i Tyskland. Sen början av året har Ukraina fått drygt 12 miljarder euro i militärt stöd, och ungefär 1,5 miljard satsats på produktion av drönare. Dessutom samarbetar ukrainska företag kring drönarproduktion med flera europeiska länder, bland dem Finland, Danmark och Storbritannien. Och Ukraina och Moldavien är ett steg närmare EU-medlemskap. Alla EU-länder har nu enats om att inleda samtal med Ukraina och Moldavien om de så kallade förhandlingsklustren. Det handlar om diskussioner om grundläggande frågor såsom rättsstatsprincipen, demokrati och offentlig förvaltning. Ungern har tidigare satt stopp för de här samtalen men säger nu ja. Exakt när Ukraina och Moldavien kan bli EU-medlemmar är oklart, men åtminstone Ukraina har siktat på EU-medlemskap före år 2030. Det är ett ambitiöst mål, men inte omöjligt, bedömer experter. I USA har representanthuset röstat för en resolution som ska stoppa USAs krig mot Iran. 215 ledamöter röstade för förslaget medan 208 röstade emot. Omröstningen speglar en i kongressen växande oro över kriget, då också flera republikaner röstade med demokraterna den här gången. Resolutionen är ett politiskt bakslag för president Donald Trump, men kan bli en symbolisk gest. Resolutionen ska ännu godkännas i senaten, där Republikanerna har en majoritet, och efter det kan Trump ännu använda sin vetorätt för att förkasta resolutionen.

I Sverige fortsätter Socialdemokraterna sin ledning inför det stundande riksdagsvalet i september. Enligt den årliga partisympatimätningen skulle de rödgröna oppositionspartierna ändå ta över makten om valet hölls idag. Sverige har letts av en högerregering med stöd av Sverigedemokraterna i 4 år. Om valet hölls idag skulle Liberalerna, som är ett av de mindre regeringspartierna, inte komma över riksdagsspärren och därmed gå från att vara ett regeringsparti till att falla utanför riksdagen helt och hållet. Valfrågorna i Sverige kretsar kring gängbrottsligheten, stigande levnadskostnader, säkerhet och energifrågor. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.

0: Coldplay var det här, The Hardest Part heter låten. Vecka eftermiddag du lyssnar på Emil och Joakim här i studion. God torsdag på dig. Här i veckan kommer det ut en lista över Michelin-stjärnor som delats ut i Finland. Såg du den här artikeln som också Svenska Yle lags ut? Här.
1: Nya stjärnor.
0: Nya stjärnor som har delats ut. Egentligen var det inte några större nyheter på den fronten. Det var två stycken i restauranger i Finland som nu har två Michelin-stjärnor och några få har en stjärna. Och det här är då ett tecken på att restaurangen har god mat och använder bra råvaror.
1: Ja.
0: Och också att jag inte har råd att gå dit någonsin, tror jag. Jag tror att jag aldrig heter på en Michelin-restaurant.
1: Jag tror inte jag heller gjort det. Är det tre som är max?
0: Tre är väl det här maximala som man kan ha. En är väl så, det är inte många i Finland. Jag tror att i Norden så är det Danmark som har flest och då är det kanske kring 40, om jag minns rätt, 40 restauranger som har. Om man tänker, om det går ut på gatan, hur många restauranger det finns, så är det väldigt få som får den här prestigefyllda titeln.
1: Och vad hänger det på då, om du får två eller tre? Vad är det man inte riktigt har som gör att okay, vi kan ge dig två, men vi kan inte ge dig tre?
0: Nej, ingen i Finland har väl tre, så det är svårt att säga. Det kan inte vara många som har den där trekärningen heller. Men det slog mig också någonting när jag såg den här listan som publicerades på Svenska Yle, för den förde mig vidare till en topplista över Finlands 50 bästa restauranger, som också publicerades någon gång här i våras.
1: Det minns jag.
0: 50 bästa restauranger, alla de har inte ens Michelin-stjärna, men de får ändå vara med på den här listan. Men det finns ett mönster, och det finns i namnet. Hör på det här. Det är ett axplock från den här topp 50-listan. Ja. Smör, Vår, Grön, Fröj, Olo, Nolla, Moro, Plain, Mami, Ski.
1: Ett ord.
0: Ett ord, max fyra bokstäver.
1: Ja.
0: Vad hände med Busses Bar and Grill?
1: Det som hände var att Busses Bar and Grill inte fick Michelin-stjärnor. Så nej, det dog ut.
0: Nej, ja, men inte har alla de här heller. Men det är någonting som har skett. För inte tycker jag att du går 10-15 år tillbaka i tiden. Så inte fanns ju de här fyra bokstavsnamnen någonstans. Och dessutom, det att det inte berättar någonting om vad det egentligen är.
1: Nej.
0: Det är en IKEA-möbel.
1: Ja. Så du skulle vilja att det är mera än... Alltså att restaurangen heter spaghetti och höna.
0: Nej, men inte behöver det.
1: Och sen heter det soppa.
0: Men så som jag skulle se, vet du, då heter det ju typ Källaren. Då är det sådär, vet du, lite mystik, men att det ändå är Källaren. Eller Gyllene Freden. Vet du.
1: Ja, du vill ha sån där lite mer romantik och mystik i den namnet. Den där listan du läste upp, det, så den påminner mig lite om hur böcker i Finland hette för kanske 10 år sedan.
0: Böcker.
1: Okay. Alltså sådana de mest säljande böckerna, alltså det som böcker som alla köpte i julklapp, de hette Kimi.
0: Ja, ett namn.
1: Mika. Bara.
0: Ja, exakt. Men de är alla namn. Det finns inga kvar.
1: Harry. Vet sådär. Och nu har restaurangerna snappat upp lite samma just.
0: Bara en, liksom någonting sådär, frö. Ja. Eller vet du, matta.
1: Ja.
0: Och så är det ingenting sådär. Sen
1: diarré.
0: Jag hoppas att ingen av dem heter.
1: Nej.
0: Det jag egentligen skulle gå in på också var det här Michelin-stjärnorna faktiskt.
1: Ja.
0: Den har ju en ganska intressant historia, hela den här Michelin-världen. Har du koll på varifrån det kom?
1: Ja, så är det franskt. Michelin.
0: Ja, det är det absolut. Och det är ju alltså, de tillverkar ju däck.
1: Ja. Och men vad är det samma?
0: Det är samma.
1: Alltså är det däckfirma
0: som
1: är ute och bedömer restauranger?
0: 100%. Alltså det här började tidigt 1900-tal.
1: Ja.
0: I Frankrike på 1900-talet så fanns det 3000 bilar, alltså riktigt början. Totalt 3000. Och de körde inte riktigt mycket, så det gick inte så bra för Michelin, för de hade inte något däck att byta ut.
1: Nej.
0: Så då fick de en idé att om vi skulle få folk att köra lite mer så de sliter på däcken.
1: Ja.
0: De startade upp Michelin-guiden så att folk skulle köra lite mer.
1: Ja.
0: Och de började lägga ut kartor. Det fanns inte något maps på den tiden som du tog, utan du fick det då köpa den här Michelin-guiden och så fick du en lista på restauranger som kan finnas där längs vägen, hotell och andra platser som man kan besöka. Och sen därifrån då så skulle de få folk att köra dit. Och på 1920-talet så då började de lägga ut alltså stjärnor på de här restaurangerna. Ja. Och då hade de fått, för då hade de fått det här att löpa redan. Folk blev lite intresserade. Att, här finns det en god restaurang. Och så fick man då, stjärnorna betydde ju ingenting på det sättet. Alla hade Michelin-stjärnor.
1: Mm.
0: Alltså, men de skickade ut anonyma inspektörer. Det är på samma sätt som det fungerar idag.
1: Ja.
0: Och så fick de då stjärna. En stjärna betydde, här kan du stanna. Alltså det är värt ett stopp på den här restaurangen.
1: Ja.
0: Det var typ, det är liksom lägsta betyget. Två, det här är värt en omväg. Och tre stjärnor, restaurangen är värd en egen resa. Att hit

0: kan du liksom styra kosan.
1: Intressant, i kombination med det som du säger då, alltså att det enda man ville var att folk skulle slita ut sina däck.
0: Ja, ja.
1: Som alla sådana här perifera restauranger, de gav man 3 stjärnor.
0: Ja, ja, exakt. Ja, ja.
1: Det här är nog värt det att du kör dit och köper nya däck.
0: Ja, men är inte helt liksom underbart att man på något sätt har tagit det därifrån 1920-talet. Och sen gick det då så, Frankrike var inte någon stor matnation på den tiden. Ah, okay. Utan det blev efter andra världskriget, tror jag, så blev man så där riktigt den där bästa kulinariska upplevelsen får man i Frankrike.
1: Ja.
0: Och där började det sen spridas till Europa. Så att, men hej, far, kör dit också. Du får en kärna. Du får Tyskland får en kärna. Kom till Sverige, du får en kärna.
1: Intressant.
0: Och därifrån kom det. Och sen någon gång på 70-80-talet när det började komma tv-kockar. Ja. Det här blev stort med matlagning. Se en matbok, receptbok från 1970-talet. Det ser inte jättesmakligt.
1: Nej, det gör det inte.
0: Men så där, gå lite framåt när det blev den här tv, det skulle se bra ut och det där. Då blev det jätteeftertraktat att man ville ha det. Och sen i något skede så har man då bara så att det är jättesvårt att få de här kärnorna nu.
1: Ja.
0: Och de har liksom gjort om det helt och hållet.
1: Intressant.
0: Det är jätteintressant att det på något sätt har kunnat gå till det. Och det är ju alltså en firma som säljer däck.
1: Mm.
0: Det är inte en myndighet.
1: Nej.
0: Det är inte någon branschorganisation som säger det här. Men alla sitter där så att den här däckfirman och de bara skulle tycka om min mat.
1: Det är som de här 10 000 stegen per dag som ju lanserades, alltså, var det alltså Casio, företaget, slutet av 60-talet. För att man måste ha en gimmick för att någon skulle köpa någon grej. Och så sa de, men hej, sett att man måste gå 10 000 steg per dag för att behålla sin hälsa.
0: Mm.
1: Det kan du mäta med den här klockan. Och det blev ju sen alltså en vi tar det som en verklighet.
0: Ja, och vi tar det, samma sak, vi tar frukost också. Som att det viktigaste målet på dagen, det var en flingföretag som kom på den slogan i en reklamfilm.
1: Ja, okay,
0: och sen har vi fått det. Alltså, det är dagens viktigaste mål, morgonmålet.
1: Sablar, alltså väg och eftermiddag borde kläcka någon sån där grej som blir alltså en sanning om 30 år. Jag kommer inte på vad det är, men att är vi måste fundera på
0: radiostrål, radiovågor som gör
1: dig smal. Eller någonting. Exakt sådär, ja.

0: Midnight Sun heter den där låten av Sara Larsson.
1: Nåja, nu är det dags att rensa lite i relationspoddens inkorg och vi ska ta tag i några blandade dilemman.
2: Hur hanterar man en alltför ihärdig kompis? Hur orkar man med ett barn som alltid tycker att glaset är halvtomt? Och vad ska man göra när en vän har blivit helt besatt av AI?
1: Svar på det här får du i Norren av Frans nu på lördag här i Vega 17.05 och när du vill på arenan.

0: Har du en kollega som verkar okoncentrerad och ibland har svårt att sitta still, men som ändå är effektiv och bra på att hitta lösningar på problem? Eller kanske du känner igen dig själv i den här beskrivningen? Då kan det handla om ADHD. Oftast pratas det om hur barn diagnostiseras med ADHD, men hur lever man med det som vuxen? Heidi Pensar forskar i neuropsykiatrisk mångfald inom arbetslivet och har också själv diagnos. Och Julia Järvdike är psykolog och arbetar med ADHD-klienter i alla åldrar.
1: ADHD är en tillstånd där personen har antingen uppmärksamhetssvårigheter eller hyperaktivitetsimpulsivitetssvårigheter eller bägge två. Tidigare så sa man ADD om personen inte hade eller hade väldigt lite överaktivitet, hyperaktivitet. Men numera så säger man alltid ADHD, men man specificerar det då som antingen ouppmärksam form eller hyperaktiv form eller kombinerad form. Och det är en utvecklingsrelaterad avvikelse. Alltså man får det vid födseln mestadels. Och så påverkar det hur hjärnan utvecklas. Och syns då i beteendet och speciellt exekutivt funktion. Så det syns alltså hur man planerar sitt arbete och hur man kommer igång och vad man låter bli att göra och sådär. Så det är lite som arbetsplatsens HR som kanske inte är alltid på plats.
2: Har vi några siffror om hur vanligt det är bland vuxna? Vad säger du, Heini?
3: Ja, det finns olika forskning kring saken och det har sagts att ungefär 3% av vuxna är diagnostiserade. Men det vi vet att siffran är mycket, mycket högre egentligen. Det finns variationer inom länder och inom olika regioner i Finland hur lätt det är att komma till diagnostisering, hur fort man kommer till diagnostisering och hur lätt det är att få en sån här diagnos som är en störning. Man måste ha funktionsnedsättning i vardagen för att få den här diagnosen. Man kan ha ADHD-drag utan diagnos.
2: När fick du din diagnos?
3: Jag var ungefär 30 år. Mm. Och det var då när jag hade just blivit mamma till två barn. Tills det hade jag kunnat upprätthålla livet ganska bra. Jag kunde jobba dygnet runt, jag kunde göra på mitt sätt, men sen när man blev mamma så blev det ju svårare. Och det var då min man sa att Heini, jag tror att du skulle kunna gå och reda ut det här.
2: Men vi har fått frågor in från lyssnare och här är en fundersam 30-åring som frågar så här. Vad gör man om man i vuxen ålder misstänker att man har ADHD och skulle vilja göra en utredning? Är det bara att ringa hälsovårdscentralen eller behöver man gå via en psykolog? Hur länge tar en utredning och hur funkar det i praktiken?
1: Ja, man kan gå till vårdcentralen eller man kan gå till företagshälsovården eller sen privata sektorn. Det som är bra att skriva ner lite är de här svårigheterna, hur man lider av det. Så doktorn kan där lättare då se att vad det skulle kunna vara. Ofta så ställs man på kö till en utredning och vi har KÄUPA som visar hur man ska göra en utredning. Så det innefattar att vi tittar på gamla journaler från barndomen, letar spår från de tidiga åren. Och sen så är det klinisk intervju för att göra differentialdiagnostik och kolla lite hur livet har varit och kan det vara något annat som det är. Och sen är det alltid diagnostisk intervju. Och sen läkaren gör sin bedömning att finns det något medicinskt som bättre förklarar de här svårigheterna. Som kortast så kan jag göra en hel utredning under en dag. Om jag har alla papperna och patienter orkar sitta minst 3 timmar och föräldrarna är tillgängliga just då. Då går det att göra väldigt snabbt. Men sen offentlig sida så ofta så drar det ut på tiden för att man måste vänta på att psykologen är ledig och sådär.
2: Sedan har det kommit in flera frågor där det talas om kvinnor och ADHD och klimakterie. Här är Maria som säger, jag fick själv min diagnos när jag var 40. Det har varit svårt för dem som känt mig länge att förstå varför ADHD är och hur det påverkar mig. Edel ser mig nog ännu som lat och pratsam och så att säga för mycket och tycker att jag kunde skärpa mig. Tänker ofta att det skulle vara enklare med en fysisk eller synlig diagnos då folk skulle förstå acceptera ens begränsningar och inte kräva att man biter ihop och skärper sig. Nu är jag nästan 50 och är för klimakterie, och om det kändes som att ingen vet någonting om kvinnors ADHD och det finns ingen hjälp och stöd att få, så är det ännu färre som vet någonting om ADHD och perimenopaus. Humörsvängningarna är helt galna och nedstämdheten är tidvis på en riktigt farlig nivå. Allt känns hopplöst och dystert och jag är sällan glad numera. Jag betalar mig sjuk på gynekologer, psykiatrar och läkare, men ingen förstår sig på antingen kvinnor, perimenopaus eller ADHD. Kan ni tipsa om någon som skulle kunna hjälpa oss ADHD-kvinnor i medelåldern?
3: Jag känner igen det där. Det är svårt att hitta hjälp ibland, men det finns. Det handlar just om det här att hitta rätt kombination. Jag tycker att den som har skrivit frågan har gjort helt rätt, att man har kopplat in både gynekolog och psykiatriker, för det är det som behövs. Men det är det att de skulle också behöva ha dialog med varandra, så att man hittar den här rätta kombinationen av mediciner och rätt kombination av annat stöd.
2: Vad skulle du vilja säga, Julia, om det här?
1: Ja, tjejernas ADHD kan bryta ut precis när man kommer till pubertet. Så där kommer första gången hormonerna påverkar. Så tjejerna också börjar lida av ADHD lite senare under puberteten. Sen så märker vi också under graviditet. Vissa kan känna sig väldigt jämna i humöret under graviditeten. Estrogen är en katalysator för dopamin, så det kan hjälpa till där. Och sen när under för klimateriet och klimateriet estrogen börjar gå ner, då får man på något sätt en dubbel bestraffning. Att man har både dopaminbrist från klimateriet och ADHD. Och då får man verkligen förhöjda värden på de här skattningar och så. Och det är väl den gruppen som oftast kommer till mig för utredning, eftersom det ser lite konstigt ut att 20 år sedan så klarade du dig och nu klarar du dig inte, och hur kan det vara så? Men ofta hittar vi då också den här sena debuten under puberteten, och ändå hittar vi lite symptom på barndomen också, och sen får man hjälpen. Men ofta så får de då också gynekologiskt hjälp med hormonbehandlingar vid sidan om, som Heini sa.
0: Hela den här diskussionen hittar du på arenan om du letar på Lite klokare. Programledare Milla Andelin.

Alldeles strax ska vi tala om sociala medieförbud som verkar vara på kommande någon gång, kanske i Norden. Först Tom Perry and the Heartbreakers här med Listen to Your Heart.

Australien var först med att förbjuda sociala medier för under 16-åringar och nu verkar plötsligt hela Norden vara överens om att barn ska få det svårare att komma åt sociala medier. Vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung har vi med oss nu. Du har tittat närmare på de här planerna i Norden. Magnus, vad är det som har gjort att den här frågan plötsligt har blivit så het? Är det det att Australien var först?

0: och det har gått bra för dem?
1: Det är väl kanske mycket sagt att säga att det har gått bra för Australien ännu. Man har ju alltså infört den här modellen som först i världen, det vill säga förbjudit de här sociala medierna som då Instagram, TikTok och Snapchat och så vidare för barn under 16 år. Och bakgrunden är förstås att man har varit orolig för ungas mentala hälsa för att de här apparna bevisligen är beroendeframkallande och kan vara skadliga. Men sen om det här då faktiskt var lösningen på ungas allt sämre mentala hälsa, det vet man ju inte ännu. Det här kan vara en liten dellösning på ett väldigt, väldigt komplext problem. Men man har ju inte så mycket erfarenhet ännu från Australien. Det vill säga, man var först i världen, nu gör man vissa utredningar där, ganska ambitiösa utredningar. Mm. Men man har ju inte ännu förstås kommit fram till någonting i dem, vad det här har haft för effekt. Det enda som man verkligen har kommit fram till i Australien är att man inte har lyckats med ambitionen att verkligen hålla barnen borta från sociala medier, för på något sätt så lyckas de kringgå reglerna, de tar sig in i alla fall. Den här nätskyddsmyndigheten i Australien har till exempel en liten rapport i Sveriges Radio kommit fram till att 70% av barnen fortfarande har möjlighet att komma in på olika sociala medier. Men jag antar att det är samma ambition i varje fall att skydda barnen som driver också de nordiska länderna och många andra länder också i Europa nu.
2: Och det kan ju kännas det som en snabb och enkel lösning att då införa en åldersgräns på 15 eller 16 år för de här sociala medierna. Men vilka, Magnus, är de största invändningarna när man funderar på det?
1: Ja, alltså invändningarna är förstås många. De kommer från många barn själva, inte minst, som säger att nej, det här kan inte ta bort från oss. Då blir vi ju utan en gemenskap.
2: Mm.
1: Men man kan läsa till exempel de juridiska invändningarna i den rapport som lades fram av en utredare i Sverige i förrgår. De nordiska länderna går ju kanske lite nu, som det verkar, i otakt här. Det kommer en massa politiska utspel till höger och vänster i de olika länderna, men om man sätter sig in i det här och tittar på vilka riktlinjer det finns från de olika regeringarna och vilka utredningsarbeten som pågår, så är det ganska tydligt att alla nordiska länder nu är på väg åt samma håll. Det vill säga, man kommer troligen, man har åtminstone en politisk ambition att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Och nu är Sverige just nu kanske de som har kommit längst. Det vill säga, här lade då en utredare fram sitt förslag i förrgår. Och utredaren kommer fram till att det här är något som kan göras, men det betyder inte att det inte finns problem. Till exempel då finns det här problemet med att det väcker frågor om barns yttrande och informationsfrihet. Mm. Och det här är också något som FNs barnrättskommitté har poängterat. Man kan inte stänga ute barn från digitala miljöer som de behöver för att få information om samhället de lever i, för att uttrycka sina åsikter. Man konstaterar också att tillgången till sociala medier är extra viktig kanske för sådana barn som är sårbara.
2: Mm-hmm.
1: På sätt eller annat, att man har en funktionsnedsättning, man kanske har tillhör en sexuell minoritet eller någonting annat. I Finland slog över 80 forskare på ungdomsområdet ganska nyligen fast att det saknas vetenskapliga bevis för att ett förbud mot sociala medier skulle vara det som förbättrar ungdomars hälsa. Och de efterlyser då istället tuffare krav på teknikjättarna för att de ska åtgärda de här skadliga egenskaperna som beroendeframkallande och så vidare. Men det här vet vi ju att det är ganska svårt.
0: Mm. Jag tycker också att man har hört om det där, att det är liksom, det är inte sociala medierna i sig som är farliga och inte funktionen, utan det är den här algoritmen som de tutar in i barn som är beroendeframkallande som är farlig, att det är den som man borde få bukt med egentligen.
1: Men den är ju samtidigt en del av affärsmodellen.
0: Ja, absolut.
1: Och det här är ju liksom en väldigt, väldigt stor och global business. Det är ju det som det är i grunden. Men visst, alltså, vi hade ju en uppmärksammad rättegång i Kalifornien nyligen till exempel, där Meta och YouTube dömdes uttryckligen då för att man med berått mod har skapat de här beroendeframkallande funktionerna som är skadliga. Så man gör ju det här trots att man har varit medveten om riskerna. Så här hade ju funnits förstås också

0: förhoppningar från politiskt håll att man ska kunna sätta liksom hårt mot teknikbolagen, men det är ju ganska svårt för enskilda länder, och här hoppas man väl kanske att EU ska vara lösningen. Mm. Jag skulle säga ännu bara om de här liksom risken, ska vi säga de här, den här kritiken som man tog ställning till nu i den svenska rapporten, så där konstaterar man att det ändå kan vara proportionerligt att förbjuda sociala medier för unga, bara man gör det på ett avgränsat sätt, och i praktiken skulle det handla om att man skulle begränsa det här till inloggat läge, alltså att barn skulle ha fortsatt tillgång till information på internet som inte kräver ett konto. Men det här är ett ganska det visar kanske på hur svårt det här är, liksom att man måste motivera det på något sätt, för vad är egentligen sociala medier om man inte är inloggad eller inte har ett
1: just det.
2: Men om vi funderar på den där åldersgränsen, alltså okej, man sätter en 15-årig åldersgräns. Hur bedömer man vem som, jag menar, att okej, den här är 14 och den här är 16?
0: Ja, men det är väl på samma sätt som man bedömer vem som kan köra moped eller vem som kan dricka öl. Ja. Vem som är straffrättsmyndig, som ju också har varit en stor diskussion. Det handlar om att väga barns olika rättigheter egentligen mot varandra. Och här verkar de nordiska länderna nu ha kommit fram till ganska samma sak. I Norge så håller man på nu med en lagstiftning där man sätter åldern till det år man fyller 16. Och det här kanske är en modell som kommer att bli aktuell i alla länder, för att då kan man liksom se till att barn som går på samma klass har samma rättigheter, så att inte blir oskäligt utanför till exempel en chatt eller en grupp eller någonting sånt. I Danmark hade man tidigare tänkt se en modell där man skulle sätta åldersgränsen till 15, men att man kan tillåta föräldrar att ge barn tillåtelse den från 13 år. Nu när den nya regeringen bildades i Danmark här nu, alltså under de senaste dagarna, så har man spikat att man tar bort den här dispensen från föräldrarna, att man sätter åldersgränsen till 15. Det här är den politiska viljan, och samma vilja har uttryckts i Finland och av statsminister Petter Orpo till exempel, fast det nu utreds i Finland och på Island och så vidare. Så att det är nog 15 tycks man nu se som en sån här gräns.
1: Nordenkorrespondent Magnus Svanjung har vi med, att vi talar om sociala medieförbud som är på gång i världen, och framförallt också i Norden så diskuteras det här. Du sa alltså att det här 15 verkar vara en sån konsensus över en gräns som man vill dra, men jag tänker också att hur har man något planer på hur man ska kontrollera det här? Hur ska myndigheterna se till att du är 14 år, du får inte komma in, du är 15 år, för inte har man på det sättet en identifikation. Och det som man har gjort i Australien, om jag förstått det rätt, är att man har till exempel ansiktsigenkänning, att de här sociala mediejättarna har skapat någon sorts ansiktsigenkänning, och så ska du titta in i kameran och så ska den bedöma om du är 15 eller om du är 14 eller 16, vilket kan vara jättesvårt.
2: Räkna aknen.
1: Ja, men exakt, att det är jättesvårt att göra, och det är jättelätt att kringgå. Man vänder telefonen mot sin äldre kompis eller sin syster eller bror eller vad man nu har i närheten, sin hund, och så är man inne, vilket då också, det har uppenbarligen fungerat eftersom de fortfarande är kvar där.
0: Nej, men det är väl det här som är den stora frågan, och att tro att de nordiska länderna eller att ett enskilt nordiskt land ska lyckas med det som Australien inte har lyckats med är väl kanske att vara lite väl optimistisk. Från EUs sida så tänker man väl sig att man helst skulle se, det här är till exempel någonting som EU-kommissionens viceordförande Henna Virkkonen har sagt ganska nyligen i en intervju för Svenska Yle, att alla medlemsländer nu skulle göra en gemensam sak av det här. Men då kan det ju förstås ta sin lilla tid, men EU har ju liksom lite andra muskler om EU då verkligen bestämmer sig för att gå in för någonting sånt, att alla medlemsländer är överens om det. EU har kanske också de här musklerna att ställa vissa krav på techjättarna när det gäller att de måste rätta till sina algoritmer och så vidare. Men det som är på gång i EU är att man håller på att ta i bruk en sån här digital identitetsplånbok, som den kallas, som ska kunna användas för en massa olika saker.
2: Jo, ska inte den komma redan i år?
1: Ja, det var riktigt snart tycker jag att det var talat om.
0: Det finns, den borde alltså enligt planerna komma ännu under det här året.
2: Ja.
0: Men sen om den också då kan få en sån här funktion, så handlar ju förstås om det finns också en politisk vilja i EU att införa en sån här åldersgräns för sociala medier. Men den kunde då i varje fall funka på det sättet att den kan bevisa ålder eller att man är över eller under en viss ålder, och det är det enda som den ger vidare till de här techbolagen. För det finns ju

0: ger liksom mera uppgifter till techbolagen än vad som behövs. Och det här är någonting som EU håller på att utveckla.
1: Men Magnus, summa summarum, alltså hur nära är vi faktiskt ett sånt här, en sociala medier åldersgräns i Norden, tror du?
0: Ja, jag tror ju kanske att de som idag är tonåringar, kanske 13 eller så här, och är rädd för att nu kommer någon att ta ifrån dem,
1: ja,
0: de här sociala medierna. Så jag tror inte att de behöver vara särskilt rädda. Till exempel konstaterar utredaren i Sverige att ett vettigt datum att tro att man får en sån här lag i kraft kan vara 2028. I Norge har man talat om 2027. Men för att man ska få ett effektivt förbud på plats så måste man antagligen vänta på EU. Det finns inte ett riktigt effektivt sätt troligen annars. Och då får man väl kanske tänka sig att det här nu inte kommer att komma på ett par år i varje fall.
2: Säger vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Passande nog Young Heroes här på spellistan.

0: Släpp allt vad du har för händerna, lämna din man och lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp i det?
1: Oppositionen har ju varit ledsna för att den politiska diskussionen på sistone mest har handlat om kepsar och salmer. Och vi kan inte hjälpa det, vi kommer följa i samma fotspår.
0: Sofia.
2: Kepskarnevalen börjar ju alltså på de grönas partimöte i Åbo där jag har varit.
0: Carmelo.
3: Nå, sossan hade fortfarande ingen keps, men det är en tidsfråga.
0: Jenna MT, Sofia Kajander, Karamera Valder och jag, Joakim Runt, väntar på dig på arenan under rubriken Politiken eller i Yle Vega lördag.

Det är en brand som bröt ut i ett enfamiljshus i Gröndal i Esbo igår kan ha orsakats av solpaneler. Det var igår eftermiddag som branden bröt ut på husets tak. Branden spred snabbt och huset totalförstördes men inga personer skadades. En utredning har inletts. Än så länge finns inga misstankar om brott i samband med branden, skriver polisen i ett pressmeddelande. Europeiska unionen tar till insatser för att stödja Armenien som är hårt pressat av Ryssland. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som idag träffat Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan. Enligt von der Leyen använder Ryssland ekonomiska förbindelser för att utöva politiska påtryckningar och att EU därför kommer att fortsätta stödja Armenien. Von der Leyen utlovade 50 miljoner euro i ekonomiskt stöd till landet. I USA har representanthuset röstat för en resolution som ska stoppa USAs krig mot Iran. 215 ledamöter röstade för förslaget medan 208 röstade emot. Omröstningen speglar en växande oro över kriget i kongressen då också flera republikaner röstade med demokraterna denna gång. Resolutionen är ett politiskt bakslag för president Donald Trump men kan förbli en symbolisk gest. Resolutionen ska ännu godkännas i senaten och efter det kan Trump använda sin vetorätt för att förkasta resolutionen. I Albanien pågår omfattande demonstrationer mot planerade lyxhotell som Donald Trumps svärson Jared Kushner vill bygga. För tredje dagen i rad har tusentals människor dragit ut på gatorna i huvudstaden Tirana. Byggprojekten har kritiserats av både oppositionspolitiker och av miljöorganisationer. Kritiken pekar på bristande transparens i beslutsprocessen och att byggprojekten kan skada miljön och habitat för utrotningshotade djur. Den finsk-brittiska tennisduon Harri Heljavaara och Henry Patten har avancerat till nummer ett på världsrankingen. De klättrade upp efter segern i gårdagens semifinal i tennisturneringen i Paris. Det här är andra gången som en finländsk spelare toppar världsrankingen i dubbel. Senast det hände var år 2017 då Henri Kontinen var högst på rankinglistan. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Emil Friman och jag, Joakim, runt rejvar i Ylevega eftermiddagsstudio. Vi har varsitt par silverbyxor och en matchande silver t-skjorta på oss. Jag läser att Paradisio, de gjorde faktiskt två skivor. Den här, Bailando, som kom ut 1997, och sen återförenades de 2011. Och då gav de ut en skiva som heter Noche Caliente. Den reunion hade gått åtminstone mig förbi.
1: Mig också. Jag kollar snabbt upp bara hur många gånger Bailando nämns i den här texten. Lyriken i Bailando. Det är 44 gånger.
0: 44 gånger, mm. Okej. Okay. Det sätter sig på huvudet.
1: Ja.
0: Apropå musik så skulle jag vilja återknyta till en grej som vi tog upp här förra veckan. Det kan till och med ha varit förra veckans stors där. Magnus var i studion med mig då. Och vi kom in via omvägar på kanske den största finlandssvenska artisten genom tiderna, Georg Malmsten. Är du bekant med Georg Malmsten?
1: Ja.
0: 1901 till 1982 levde han, och han skrev...
1: Flickan i Barsund, är det han?
0: Ingen aning, mycket möjligt. Han skrev 500 sånger.
1: Okej.
0: Han var gramofonkung på 1930-talet. Och Georg Malmsten, han sjöng in sig i våra hjärtan, framförallt kanske med hans Musse Pigg-låtar, som han gjorde tillsammans med systern Greta. De här Musse Pigg-låtarna, de är alldeles hemska att lyssna på idag. Men vi lyssnar på lite, vi lyssnar lite av den här ena låten. Vi kan göra det nu också.
1: Ja,
0: det här
1: jag måste komma in i stämning.
0: Ja, nu ska du lugna.

0: Okej, vi har 11 lyssnare kvar ungefär.
1: Ja, men det var inte så farligt.
0: Nej, okej. Men nej, det var en detalj som jag märkte då, och det var i det här partiet, om vi lyssnar på nytt. Mm. Georg Malmsten, det här är 1936.
1: Growlar.
0: Han growlar.
1: Ja.
0: 1936.
1: Det där är... Alltså, en gång till. Ja, ja.
0: Growlande, jag har läst någonstans att det skulle ha varit Cannibal Corpse. Mm. Alltså ett sån här thrash metal band på 1980-talet.
1: Ja.
0: Det är där man säger att growlande börjar. Här har vi Georg Malmsten 1936.
1: Det är där, det finns någonting där.
0: Och jag gjorde det förra veckan, jag skulle vilja göra det igen. Förra veckan så testade vi att kombinera det här med Mayhem.
1: Ja,
0: från
1: ja.
0: Norge, mm-hmm. Det vill säga att growlande från 30-talet möter nutid. Nu funderar jag om vi idag skulle testa att ta Georg Malmstens growlande från 1936 och kombinera det med Slayers Angels of Death,
1: okay,
0: från 1986. Alltså 50 års årsman. Och så ser vi hur det fungerar. Här är Slayer featuring Georg Malmsten.

0: Vad säger du?
1: Ja, det funkar ju nog.
0: Duett Maria från Slayen med Jörn Malmsteen. Det funkar ju bra som helst.
1: Alltså, han hade det där.
0: Ja.
1: Och det är ju inte någon lätt teknik. Att, alltså, jag kan inte överhuvudtaget.
0: Man får ont i halsen genast, om inte man kan tekniken.
1: Han är från Fintroll som är finlandssvensk väl också.
0: Mattias Lillmons.
1: Just det, han hade någon sån här workshop i något skede. Jag tror att vi hade ett inslag till och med det också. Mm. Många som skrev in då och inte gillade att man growlar i radio. Men det är ju en teknik och det är inte alls något lätt att framföra. Tänk att vi ändå har gjort det liksom i svensk Finland då, långt före alla de här norska black metal-banderna kom. Det är helt otroligt.
0: Mer musik av ett band vars namn en gång vann en tävling över det absolut sämsta bandnamnet människor kan välja. Det här är Hoobastank.

Har du varit med om en oförglömlig svensexa eller möhippa? Som arrangör, deltagare, brud eller brudgum? Sålt kondomer på stan iklädd Batman-dräkt? Varit på en vild weekendresa utomlands eller haft det just så mysigt som alla önskar? I Vega lördag sätter jag fingret på svensexor och möhippor och vill höra dina berättelser. Ring in under direktsändning eller e-posta vega@yle.fi redan nu. Vi hörs i Vega lördag mellan 9.03 och 11.00.

Charlie Puth har grävt fram jachtrockens gudar, Kenny Loggins och Michael McDonald. Låten heter Love in Exile.

0: Nu ska vi ägna en stund åt övervikt och hur man kan lösa det. Det vill säga, vi ska fundera på hur lätt eller svårt det är att här få fram ett recept på fetma-medicin. Om man ens lite har kastat några blickar mot Hollywood så har man ju lärt sig att det verkar vara mer eller mindre rutin att man stiger upp, tar lite kaffe, tar lite Ozempic för att fixa bikinikroppen och sen börjar man sin dag. Katja Johansson är med här i studion. Du bestämde dig för att kolla hur det är här i Finland. Det vill säga, kan en helt sådär normalviktig person få tag på Ozempic i det här landet?
1: Det korta svaret är ja.
0: Det kan man. Okej, berätta.
1: Okej, om vi tar först lite bakgrund här så har ju alltså användningen av de här fetmaläkemedlen som just då Ozempic och Wegovy, de här med semaglutid, det har ökat helt explosionsartat i Finland under de senaste 5 åren. Och i fjol var det alltså över 100 000 människor, 110 000 människor ungefär som använde de här medicinerna hos oss.
0: Okej.
1: Och i samma veva med att de har blivit så här populära så har det dykt upp en massa läkare och läkartjänster som erbjuder olika former av vård av fetma. Och allt från så här traditionella mottagningar till exempel chattmottagningar.
2: Mm. Det är här ditt lilla test kommer in då.
1: Precis. Alltså, jag bestämde mig för att testa några såna här chattläkare för att kolla om jag lyckas få ett recept fast jag då har normalvikt och jag inte heller då lider av diabetes eller högt blodtryck eller någon annan sån här hälsoåkomma som kunde ha med vikten att göra.
0: Mm. Och hur gjorde du då, Katja?
1: Helt enkelt så att jag bokade tid då hos 3 sån här nätläkartjänster som erbjuder möjligheten att chatta med läkaren. Utan då att man ser varandra.
0: Ja. Och det var inte ett video, inte en videochat.
1: Nej, det finns alltså sådana varianter också. Men jag ville uttryckligen testa det här. Att vad händer om jag bara skriver någonting och den här personen inte ser mig och inte kan på det sättet verifiera att jag faktiskt då behöver de här medicinerna. Och det är ju alltså så att alla läkare i Finland i princip, vem som helst, får skriva ut de här fetma-medicinerna. Men alla gör det inte på det här viset då, anonymt via en chatt. Och det var ju därför jag då ville kolla det här. Jag hade kanske lite på känn att det är lättare att få ett sånt här Ozempic-recept eller något annat. Om jag bara chattar en om då till exempel den här läkaren ser mig per en video.
2: Och hur gick det då? Hur många doser Ozempic har du i fickan?
1: I fickan har jag inte en enda, men i min mittkanta har jag 3 recept.
0: Nej, okej.
1: Alltså inför de här chattmottagningarna så fyllde jag i sån här förhandsuppgiftsformulär med sån här som ålder och längd och vikt och hälsotillstånd och bla bla bla. Och här, det var faktiskt den enda punkten där jag då ljög. Jag sa att jag har lite högre BMI, alltså viktindex, än vad jag har på riktigt. Men här ville jag då testa om läkarna vill ha något bevis på det eller om de bara godkänner vad jag skriver där i chatten.
0: Och alltså om man gör det på riktigt så att säga, vilka är kriterierna för att man ska få så där lagligt Ozempic i Finland?
1: Kriterierna, det finns alltså sådana här rekommendationer för god praxis i vården som man på finska kallar käypähoito. Och där rekommenderar man då att man ska ha antingen då BMI, alltså viktindex 30, eller så ska man ha ett BMI på 27-28. Men då är villkoret det att man också då ska ha något hälsoproblem som anknyter till den där vikten.
0: Ja, okay.
1: Så jag uppfyller det då alltså inte något av de här kriterierna fast jag överdrev.
2: Men de reagerar inte alls på det, de ställer inga följdfrågor, ingenting.

0: Inte alls. Alla tre läkare skrev då ut fetmamediciner till mig och snabbt gick det dessutom den kortaste chatten vara i 5 minuter.
1: Okej, vad tänkte du om det här då? Alltså, när du gjorde ditt test?
0: Ärligt talat så blev jag lite chockad.
1: Ja, ja.
0: Det där, jag hade väntat mig att någon frågar någonting. Okej, jag hade fyllt i de där förhandsuppgifterna. Men till exempel en sån här fråga som ofta talas om i samband med det här om ätstörningar. En fråga av det om det i liksom de här förhandsuppgifterna. Mm. Två frågor, ingenting om det överhuvudtaget. Och det är ju liksom, det kom en massa så här, i några av de här chattarna så kom det sådana långa haranger, så här uppenbart färdigt skrivna texter om biverkningar är det här och det här och da, så här har du medicinen. Har du förstått? Ungefär så här kom det sen. Och man bara, sure. Och det där, ingen ifrågasatte alltså att jag behöver de här. Och varför är det här problematiskt? Jo, därför för att enligt läkaretiken så ska man ju ge mediciner till människor som behöver dem, inte till människor som inte behöver dem. Och man har ju till exempel testat just de här fetmamedicinerna på personer som uppfyller de här kriterierna. Och man har inte testat de här medicinerna på personer som är fullt friska eller normalviktiga, så man vet inte egentligen hur de påverkar sådana människor. Och det finns ju förstås biverkningar med de här medicinerna som med alla andra mediciner, och om man då tänker på en person med normalvikt så kanske det största problemet kan ju vara då det att man går ner för mycket och man blir för lätt.
1: Jag misstänker att du kontaktade de här läkarna sen som du hade chattat med i efterhand.
0: Det gjorde jag. Jag ville ju höra deras kommentarer och förklaringar. Två av tre läkare svarade, den tredje läkarcentralen svarade inte alls. En kom med ganska så här långa och allmänna och svävande formuleringar om att BMI inte är det enda som ska avgöra om man får de här medicinerna. Och det är ju helt sant, men de här riktiga frågorna svarar inte den här personen på överhuvudtaget. Medan då den här andra läkaren som jag pratade med ganska länge, som var då ledande på den här läkarcentralen, så hen hävdade att, eller hen sa att jo, jag vet att det här inte riktigt i linje med de här rekommendationerna, men hen tyckte ändå att det är bättre att medicinera personer som har lite övervikt än att inte göra det. Enligt tanken att det är bättre att förebygga det att de får de där sjukdomarna, högt blodtryck eller något sånt här. Att hen tyckte att ska man nog vänta på det då och sen först ge mediciner. Det var liksom det här tänkesättet här.
1: Alltså de här nätläkarna du kontaktar, alltså på vilken nivå ligger de? Hör de till de stora? Eller är det lite sån här shadigare längre ner?
0: Jag ska inte alls ta ställning till det här, för att grejen är ju som sagt det att alla läkare i Finland får skriva ut de här medicinerna. Ja, jag hade ju ingen möjlighet på något sätt att kontrollera. Det kan ju lika gärna vara någon som du träffar som slår ett recept i handen på dig på direkten. Att jag kan inte säga att vem det är eller var de här läkarna finns på det viset. Ja. Jag ville bara uttrycken testa det här med chattande, den här funktionen. Så det kan jag säga någonting om.
1: Och det är som du beskriver, Katja, låter ju lite som vilda västern alltså, helt enkelt. Hur borde det vara? Alltså, hur borde den här vården av fetma ordnas om man då frågar myndigheterna?
0: Myndigheterna, eftersom inte då den här fetmavården är någon sån här medicinsk specialitet, så har man egentligen inga speciella kriterier för det här ännu. Eller jag vet inte om det är på kommande heller, men oberoende så finns det då en sån här myndighet som heter Tillstånds- och tillsynsverket, och deras uppgift är att bland annat då övervaka läkare. Men där sa man att inte finns det några liksom speciella bestämmelser om när man ska träffa en läkare på riktigt och när det lämpar sig med sån här chatt. De tyckte att det är förstås bättre att ställa en diagnos och så här om man träffar en patient face to face. Men det finns inga regler kring det här.
1: Men vad borde gälla för liksom pålitlig och trygg fetmavård i Finland?
0: Jag är ju inte någon expert på det, jag är bara en enkel journalist, men som tur är så finns det ju människor som kan det här. Och vi kunde kanske här höra en av de läkare i Finland som har vårdat personer med fetma i många, många år. Det är André Heikkius i Åbo. Så här säger han om hur och när man ska ta till fetmamediciner.
2: Det ska ju vara då fetma, BMI över 30 eller BMI vid 27 och någon medsjuklighet. Men det skulle ju vara naturligtvis också en ett överflöd eller för mycket av fettväv helt enkelt. Den där skadliga fettväven, det är ju så man definierar fetma. Sen ska det finnas en bakgrund av att människan i fråga själv både har bakom sig livsstilsförändringar och är beredd att fortsätta dem i fortsättningen. Det är ändå livsstilsförändringen som är i centrum och de här medicinerna kommer som stöd till det. Så det måste ju vara en läkare som är insatt i övervikt och fetma. Sen finns det dessutom naturligtvis den förväntan när det gäller fetma och övervikt som ju är en process att man ska ordna uppföljning. Definitivt i god fetmavård hör till att man kan se till att patienten får stöd, får svar på de frågor och eventuella problem som uppkommer när man får behandling.
1: Läkare André Heikius intervjuad av Katja Johansson.

0: En duett med Peter Kvint och Kajsa-Stina Åkerström. Äventyret börjar här. Trevligt torsdag. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag med Joakim Runt och Emil Friman.
1: Och jag läser på Yle Östnylands sidor idag att vi har en ny finländsk mästare i pilkastlöpning.
2: I vad sa du?
1: Pilkastlöpning. Jag väntar ju med den där reaktionen av det.
2: Pilkastlöpning?
1: Ja.
2: Det låter lysande.
1: Sami Kuusela.
2: Okej. Okay.
1: Från Lovisa vann både 600 meter och 1800 meter pilkast.
2: Alltså att man springer och så kastar pil. Det är ju genialt. Vem har kommit på den?
1: Det där är, det här är alltså en unik finländsk gren.
2: Okej. Okay. Vi är bra på sådana idiotgrenar i det här landet.
1: Mm. Ordnats, finländska mästerskapen har ordnats sedan 1984 faktiskt.
2: Okej.
1: Okay. Och tredje år i rad som då Kuusela, Sami Kuusela från Lovisa vann de här båda sträckorna som man tävlar i. Alltså 600 meter pilkast och 1800 meter pilkast.

0: Så här går det alltså till ja. I korthet. 600 meter, man springer alltså 600 meter och så stannar deltagarna på en eller flera punkter ja. Kastar 10 pilar på de här stationerna.
1: Ja.
0: Och målet är då att ha den bästa kombinationen av snabb löptid och höga poäng från pilkastningen. Och poängen väger ganska tungt här, alltså poängen från piltavlan multipliceras med 8, vilket gör dem väldigt viktiga.
1: Ja.
0: Så det är liksom en fin linje. Du kan vara världens bästa löpare, men om du inte kan kasta pil så kommer du inte att vinna. Men om du är jättebra på pilkastning så behöver du kanske inte vara så snabb.
1: Vet vi avståndet till tavlan när man kastar?
0: Jag vet faktiskt inte, men jag tror att det är enligt de här finländska, för det såg inte ut som darttavla. Det såg ut som en sån här klassisk midsommarhäng på trädet.
1: Så då är det nog en bit i den.
0: Så det är en bit i den, ja. Det är inte alls så lätt att göra det. Jag tror inte alls att det var bra. Och hur han kom in på det, Sami Kuusela berättade här för Yle Östnyland att han har hållit på med fotboll och sånt där. Och hans pappa har lärt alla barnen att kasta pil i tidig ålder. Och så. Sen kunde man kombinera det här att man hade ganska bra kondition och kunde kasta pil och så blev man bra. Ungefär var det nu 300-400 sådär i Finland som aktivt sysslar med det här. Men alltså helt fantastisk grej. Varför skulle pilkastlöpning vara sämre än skidskytte? Alltså om du skulle ha sett om Yle skulle ha sett pilkastlöpning i alla tider och så skulle jag ha sett det här och presenterat men skidskytte hade varit i Finland, så skulle du skratta åt det.
1: Ja,
0: för att skidskytte är ju helt dumt.
1: Helt idiotiskt.
0: Och så finns det ju, det som är mer logiskt är ju alltså terränglöpningsskytte.
1: Ja.
0: Det finns ju också.
1: Ja.
0: Men det är ju bara så. Men jag tänker att vi borde ju hitta på en kombination som ingen annan har gjort och sen blir finländska mästare.
1: Jag börjar fundera, blir nyfiken på alltså cyklingpilkastning. Det skulle vara roligt att särskilt göra att man måste cykla och kasta i fart, men jättesvårt. Ganska roligt att se på. Men då skulle man ju vilja försvara ännu mer, så kanske vet du något triathlon pilkastning.
0: Oj, det tänker jag så. Liksom, många kilometer och pilkastning överallt.
1: Man simmar och så måste man ligga i vattnet och kasta.
0: Det blir
1: och sen
0: hårt.
1: På cykel och kasta och sen bara springa. Man är sista sträckan.
0: Ja, jag vet inte om vi behöver få mer pilkastning i allting heller. Jag tänkte häng med nu. Lerduve sudoku.
1: Nu ska vi se. Lerduve sudoku, ja.
0: För att jag tänker
1: att man skjuter upp lerduvor medan man gör sudoku.
0: Ja, nej, men alltså, du måste lösa en siffra i ditt sudoku innan du får skjuta. Vet du? Så du måste ha den kvar där, så måste du lägga in femman i sudokun och sen smäller
1: alltså,
0: du.
1: Alltså, lerduvan skjuts iväg. Nu måste du lösa sudoku på en mikrodesekund.
0: Ja, men
1: för att hinna skjuta medan lerduvan var i luften.
0: Yes.
1: Okej, det där är svårt.
0: Det där är svårt, men ganska bra gren.
1: Ja, jättebra
0: vill du ha, gren. Jag har en till om du vill vara mer extrem.
1: Hit
0: som,
1: me.
0: Som jag vet, Finland. Som det skriker Finland.
1: Ja.
0: Backhoppningsbowling.
1: Backhoppningsbowling. Men du hoppar med klotet?
0: Nej. Klotet rullar ju ner för den där backen. Och sen far du efter.
1: Klotet först. Far du efter. Hur pass mycket efter? Genast efter.
0: Nej, alltså inte så att det blir farligt, tänker jag.
1: Okay.
0: Men klotet rullar iväg mot käglorna som ligger där nere. Då kommer man flyga först. Vet du? Tänk nu kameran först när det, ser bra ut. Joakim runt. Klotet kommer in där. Det skruvar lite in där. Och det är strike. Och så kommer du efter så hoppar du över den där scenen.
1: Ah, på det viset. Jag tänker publiken får de här käglorna i face.
0: Nej, det är nere på marken.
1: Okej, det där var lysande förslag. And Jesse Ware.

0: Om du har hund eller katt så ska du lyssna extra noga nu. Och om du inte har hund eller katt. Vi ska prata om hundar och katter och vi ska prata om det faktum att vi borde sluta avla hundar och katter med olika extrema drag. Och de riktlinjer som vi har i det här landet just nu kring det här, de är alldeles för vaga. Och det här avlandet, det skapar nya individer med stora hälsoproblem. Så här listar ett nytt medborgarinitiativ som reporter Julie Ebbe från Kulturredaktionen har tittat närmare på. Det här med extrema drag, vilka sorts drag handlar det alltså om då?
1: Det handlar om det som de flesta tror jag säkert är väldigt medvetna om och som det har pratat så mycket de senaste åren. Så det är platta nosar och korta skallar. De orsakar andningssvårigheter, de kan få syrebrist och om de har för platta skallar, alltså hundens skalle naturligt är liksom så här mer avlång, men vissa raser där har skallen liksom blivit kortare och kortare. Det gör att hjärnan inte får plats och då kan den få olika typer av problem, framförallt neurologiska sådana då. Och det gör också, de som har så här för små skallar så har också ofta problem med att ögonen står liksom ut. Och där finns det fara faktiskt för att ögonen helt och hållet ploppar ut. Och sen kan det handla om korta ben, taxar till exempel som har väldigt långa ryggar och väldigt korta ben, korgiraserna, samma sak. Det finns raser som har jättemycket hud, jättemycket mer hud än vad kroppen liksom kräver för att de estetiskt ska se så här skrynkliga ut, Sharpei till exempel.
0: Och det är framavlat.
1: Det är framavlat och det orsakar ju en massa problem då de får liksom irritation och kan få gästinfektioner i de här hudvecken och sådana saker. Hud som hänger liksom så att ögonen, ögonlocken hänger och, så, och orsakar problem. Så den här typen av drag handlar det då om. Och de orsakar just då, allvarligast kanske då de här neurologiska problemen som orsakas av de här trånga skallarna. Men nog väldigt allvarligt också det till exempel att hundar som har då dvärgväxta ben till exempel, det vållar kronisk smärta så de lever hela livet med ont i alla sina leder hela tiden. Om vi pratar om katter så finns det en kattras som har blivit ganska populär i sociala medier de senaste åren, så kallad Scottish Fold. Den har liksom hängande öron. Men det orsakas av en genmutation som gör att broske inte utvecklas normalt. Så den har då också en massa ledverk i hela kroppen. Det är inte liksom bara öronen som säckar ihop, utan allt broske.
0: Vilka otroliga idiotprojekt av människan alltså.
1: Ja,

0: Man backar ju riktigt. Man borde inte bli förvånad.
1: Nej, men jag såg någon bild på det här faktiskt. Det är en tid sedan, men just att hur raserna har utvecklats längs tiden och hur, på något sätt, du känner inte igen den här första bilden på hunden som är svartvit och sen rasen idag. Nej, de är avlånga nosar, alltså, de ser nästan konstiga ut hundarna, för du känner inte igen dem, vi har avlat sönder dem. Men vad ska du säga, Julie, vad är den största utmaningen i dagsläget?
2: No, de här medborgarinitiativtagarna, så de anser ju då just att den här nuvarande lagstiftningen inte fungerar. Den är för vagt formulerad och de skulle vilja ha då de här specifika kraven på vad som man får och vad man inte får avla på, och då ett system liksom där enskilda hundar sätts i avelförbud om det är så att de har för platta nosar till exempel eller för korta ben. Så det är liksom då en sak. Och vi har en massa veterinärmedicinsk data som vi kan luta oss mot, och också en massa hälsotester och granskningar och gentester och sånt som redan nu kan hjälpa oss att definiera vilka hundar som är lämpliga för avel och vilka som inte är det. Sen heter vi Kajsa Lehtola, hon är en av dem som står bakom det här medborgarinitiativet. Hon lyfter också fram det här liksom kulturella kring hundar. Att det stora problemet är att vi vill inte riktigt förstå allvaret i den här situationen. Vi har inte tagit till oss exakt hur svår den här hälsoproblematiken egentligen är hos framförallt då rashundar. Vi har till exempel hundar som syns i populärkulturen och i media på ett sådant ganska okritiskt sätt.
3: Isoin ongelma varmaan on siinä, että ongelmia ei ole sisäistetty riittävän hyvin. Että ne niin kuin paperilla tiedetään, että meillä on, kun on lyhyt kuoronen koira, niin se ei saa kunnolla happea ja siitä tuntuu, että se tukehtuu. Mutta siitä huolimatta meillä on näitä koiria esimerkiksi Kennelliiton esitteissä. Meillä on vappupalloja, missä on korgea. Meillä on sukkia, missä on englannin bulldogeja. Että jos me aidosti niin kun oltaisiin sisäistetty tämä kärsimys, niin eihän meillä olisi tämmöisiä tuotteitakaan esimerkiksi.
2: Om vi faktiskt förstod hur en del hundar och katter lider, så skulle vi inte heller ha produkter som strumpor med engelska bulldogs eller korgiballonger eller att de här raserna skulle förekomma i till exempel finska kennelklubbens broschyrer. Nu tänker jag också på president Sauli Niinistös hedangångna hunden Lennu som var en bostonterriere, som ju också fick jättemycket uppmärksamhet och också sedermera jättemycket kritik. Men det fanns ju en bakelse, en Lennu-bakelse för att fira. Och jag minns inte om de firar Lennu eller de firar presidenten eller vad den firar.
0: Jag var säkert att Niinistö höll ju fram med den här hunden i sociala medier flitigt, för han insåg att det här är ett sätt att komma poäng. Och sen när det blev diskussion om att med den här hunden varit bra, whoops, då var Lennu undan jämnt. Alltså, han är ny på eftermiddagen.
1: Nu måste man ju säga att alltså, tidningshusen och medierna också är skyldiga till det här och lyfta fram alltså just då Lennu och det här, och sen är inte alltså också drottningen, engelska drottningen som inte längre existerar,
0: så hade väl
1: också korgihundar genom hela sin livstid, tror jag.
2: Ända sen barndomen, och hennes familj, hennes pappa hade också de här korgihundarna. De såg ju förstås väldigt annorlunda ut i början av 1900-talet, kan man ju konstatera, men hon hade ju också de här korgi- och taxblandningarna som också är problematiska på många olika sätt.
0: Samtidigt passade
2: det hemskt söta.
0: Samtidigt passade det bra med liksom avlat kungahus och avlade hundar. Vi ska inte gå dit nu, men Julie, vart liksom är det man vill att vi ska gå då? Ska man att vi ska helt förbjuda sådana här plattnosade raser, hundraser och hundar med korta ben och sådär?
2: En del länder har ju faktiskt gått in för det här. I Norge förbjöd man för några år sedan aveln av Cavalier King Charles Spaniel. Det är en sån ras som har just till exempel problem med den här korta skallen då, som orsakar neurologiska problem, men den har också andningssvårigheter och andra plattnosade raser. Det är Nederländerna. I Norge förbjöd man bara Cavalier King Charles Spaniel, och det var ett domstolsbeslut där man konstaterat aveln av den här rasen, den har så mycket problem att det strider, liksom alla avel strider mot djurskyddslagen, det går liksom inte, så där satt man då helt enkelt stopp. Nederländerna har förbjudit både avel och ägandet av plattnosiga raser, och också till exempel Scottish Fold-katter. För några år sedan, man förbjöd faktiskt aveln redan 2014 om jag inte missminner mig, men eftersom det inte hade någon effekt för att det egentligen bara går att kontrollera då när det handlar om registrerade rashundar, så skedde det en massa avel som liksom utanför de här institutionerna, så att säga. Så därför uppdaterar man en lagstiftning 2023, och då blev det också förbjudet att ha de här raserna i Nederländerna. Det medborgarinitiativet, så det syftar inte då till att förbjuda enskilda enskilda raser, utan där vill man just komma åt all avel, och därför siktar man in sig på de här specifika dragen, de som man veterinärmedicinskt vet att är en riskfaktor för kroniska hälsoproblem och allvarliga sådana. Och

0: för mycket hud. Och det är kanske då, antingen så måste de ändra utseende i vissa fall ganska radikalt, eller sen är det kanske så att de här raserna inte finns i framtiden. Och när jag frågade Kajsa Lehtola om det här så sa hon att ja, det bekymrar henne inte så jättemycket egentligen alls, utan hon tycker att hälsan alla gånger är viktigare än att man försöker bevara någon enskild ras.
1: Mitään rotuja ei olisi ilman ihmistä. Ja kun mietitään, että miltä koiraeläin näyttää luonnossa, mikä on normaali koiraeläin, niin meillä on rotuja, jotka on todella kaukana, mitkä ei näytä samalta lajilta enää tänä päivänä, eikä pysty toimimaan samalla tavalla, eikä pysty edes lisääntymään itse, ja syöminenkin voi aiheuttaa tukehtumisen, niin ei me menetetä mitään, jos näitä rotuja ei enää ole, mitkä on hengissä eläinlääketieteen ansiosta.
0: Alla raser är ju ett mänskligt påfund, och det är inte särskilt gammalt sådant heller så som de ser ut idag, utan det här stammar från 1800-talet i England. Och många av de hundraser som vi har idag så är ganska långt ifrån hur hunddjur ser ut naturligt. Vi har hundraser idag som i stort sett inte kan föröka sig naturligt, utan det enda sättet är genom inseminering. Mm. Vi har hundraser som har så smala höfter att de inte kan föda valpar normalt, utan det måste göras genom kejsarsnitt, och Kajsa Lehtola säger att inte förlorar vi någonting om sådana raser som bara finns tack vare veterinärmedicin skulle försvinna i framtiden.
2: Men nu har vi det här medborgarinitiativet, men vi är ganska långt ifrån att det ska gå igenom, antar jag. Det krävs först 50 000 underskrifter, och sen ska det gå vidare till riksdagen och så ska det behandlas där, och sen ska man skriva nya lagar och sådär. Finns det någonting man kan göra redan nu?
0: Jo, jag har pratat med Finska Kennelklubben också. För det första så påpekar de att det sker på många fronter nu. Förutom medborgarinitiativet så jord- och skogsbruksministeriet har förändringar på gång. Det kommer en ny förordning som gäller specifikt då de här extrema dragen och aveln. Det vet vi inte ännu exakt hur de kommer att definiera det, men det är på gång. Europaparlamentet röstar igenom också en förordning. Det gäller väldigt brett hund- och katthushållning i Europa. Det handlar om krav på att registrera och mikrochippa alla husdjur och sånt här. Men där finns också då, på kommande då också det här med de här extremdragen, att man borde få helt enkelt bukt med det. Mm. Kajsa Gold har jag pratat med, som är avdelningschef på Finska Kennelklubben, och hon nämnde ju att redan nu så finns det jättemånga och jättebra hälsoundersökningar och hälsotest man kan göra på hundindivider. Det finns gentester, och de har utvecklats jättemycket bara de senaste 10 åren. Hon nämnde sin egen ras, hon är själv uppfödare av sån här American Staffordshire Bull Terrier Amstaff, kallas de.
3: Var det som äter barn?
0: De äter nog inte barn.
3: Okay.
0: Äter barn.
3: Jag tror jag,
0: det är en av de här kamphundraserna som i vissa länder är kontroversiella.
3: Ja, äter man, ja.
0: Den rasen hade jättestort problem med en genetisk sjukdom som visade sig först i senare ålder. Först när de var kanske 5-6-7 år gamla så började de få symptom på det här. För det kunde man inte veta om de bar på det eller inte. Och i den åldern har de ofta redan fått avelshundarna en eller flera kullar. Och sen när man började gentesta för det här, så nu har man nästan helt fått bort den här sjukdomen från den här rasen, för att man har kunnat liksom fånga upp det och då inte avla på individer som bär på de generna eller kombinera dem med andra individer som inte har den här sjukdomen. Mm. Så det är ju ett sätt, och det har utvecklats jättemycket de senaste åren. Och sen att se till att de här avelsprogrammen, både Kennelförbundet har ett allmänt avelsprogram som gäller alla registrerade medlemsrasklubbar. Sen har de här raserna ofta egna rasspecifika program, och sen finns det också skilda program som uttryckligen syftar till att förebygga liksom rastypiska defekter och sjukdomar. Så att om man märker inom en ras att oj, nu börjar det vara ganska utbrett, till exempel dåliga höfter, ja, då måste man göra upp en åtgärdsplan, och då måste alla uppfödare som är medlemmar av klubben följa de reglerna.
3: Ja, just det.
0: De finns ju då redan nu. Och sen finns det en sån här åtgärd som man har sysslat med i mindre skala i Finland faktiskt sedan slutet av 90-talet. Intressant nog någonting som den internationella kennelorganisationen FCI motsätter sig. De tycker att det här är fusk. Men inte Finska Kennelklubben, om man är faktiskt internationellt är man i framkant med det här. Det kallas för raskorsningar. Och det går helt enkelt ut på att man har då den här hundrasen som har kanske en eller flera allvarliga sjukdomar eller defekter som man märker att nu sprider sig. Eller en liten genpool. Man behöver kanske in lite friska släktingar som inte

0: släkt med alla andra hundar inom den här rasen, och då korsar man det med en annan ras som då alltså är fri från de här, för att på det sättet då avla
1: städa
0: ut,
1: upp.
0: Städa upp, bredda genpoolen, få friskare. Det finns liksom egentligen två huvudsakliga spår. Det ena är ju då när hundar kanske då har en smal genpool och riskerar att utveckla sjukdomar. Ju mindre genpoolen är, desto högre blir ju sannolikheten att de börjar liksom dyka upp väldigt frekvent då, vissa defekter och så här. Eller där det då redan finns kanske sådana sjukdomar som inte har med de här yttre liksom, dragen att göra, som orsakas av andra saker. Då kan man ta in en annan hundras som är väldigt lik, och så får man ganska snabbt resultat genast på liksom första generationen, så har man valpar som ser ut som den ursprungliga rasen, som har fått in liksom nya gener. Och det andra exemplet, så det handlar ju då om de här raserna som har externa drag som orsakar problem med deras hälsa, och då måste man ta in en hund som ser annorlunda ut för att ju liksom råda bot på det här. Och det är någonting som till exempel just nu pågår med Cavalier King Charles Spaniel, och som Kajsa Gold från Kennelklubben kan få berätta mer om.
2: Vi har två saker egentligen som de jobbar emot. Ena är då ett hjärtfel och andra är den här cerimonielia som de har. Liksom att skallformen har under åren ändrats från att vara liksom så här avlång och lite smalt, så det har blivit mer runt och kortare. Vilket har gjort att det låter hemskt, men att hjärnan vill inte riktigt rymmas in mer, och då förstås innebär det en hemskt mycket neurologiska problem. Och där igen så vill man då inte korsa den med en ras som har till exempel en liknande skallform. Utan då försöker man ändra den där skallformen. Helt samma sak som franska bulldoggen, så vill man inte avla till en ras som ser likadan ut med en kort nosparti, utan vi vill förlänga den där nospartin. Och det här är oftast det som inte folk riktigt vill förstå, som är liksom inne i rasen till exempel, att varför vill ni ändra, men det är just det som är idén, att vi vill ändra den. Det är lätt att avla tillbaka sen, men vi vill inte heller avla tillbaka till exakt så som det har varit.
1: Reporter Julie Ebbett.

Kajsa Gold vid Kennelklubben var det vi hörde där till sist, ska jag tillägga. Här är Eurythmics. Sen ska du få en nyhetsuppdatering. Kanalen är Yle Vega.

0: Finlands offentliga ekonomi blöder, säger finansminister Riikka Purra och kräver konkreta lösningar av Socialdemokraternas Antti Lindtman. Jag ber strax om en analys kring dagens debattduell. Förslaget om åldersgräns på energidrycker får tummen upp av finländare, åtminstone delvis. Hälsomyndigheten THL slår larm om hälsoproblem för unga som dricker för mycket koffein. Vädret är varmt och fuktigt under de närmaste dagarna. Klockan är 16. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra debatterade med Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman om finanspolitik idag. Det var Föreningen för politiska journalister som ordnade debatten och därför vände jag mig till vår politiska reporter Carmela Walder. Carmela, du följde med det här på plats. Hur skulle du beskriva debatten?
1: No, jag skulle säga att det fortfarande handlar om konstellationen regering mot opposition. Vi har inte liksom riktigt gått mot val ännu. Lindtman kritiserade regeringens politik och Riikka Purra gav tillbaka genom att diskutera förra regeringens politik. Purra, hon sa flera gånger att trenden nu då vänder, att vi är på väg mot tillväxt. Och det här, med det här ville hon då betona det att regeringens politik har lyckats. Och Lindtman och sin sida påpeka att skuldsättningen inte har slutat minska och att att sysselsättningen då sjunker, att vi har allt färre arbetsplatser. Och de här argumenten har vi ju då hört tidigare från de här två.
0: No, vad sa då Purra och Lindtman om sparkravet under nästa regeringsperiod? Kom det några konkreta öppningar där?
1: No, de sa båda att de kommer att presentera sina valprogram först mot slutet av året, egentligen i början av nästa år, så då kommer konkretin. Men Socialdemokraternas Lindtman sa också att han nu då vill backa flera av regeringens beslut. Sossarna vill till exempel slopa den planerade sänkningen av samfundsskatten, de vill skära i vissa företagsstöd och så vill de rikta stöd till vissa specifika branscher, och här sa han företag som sysslar med den gröna omställningen. Den sannfinländska finansministern Riikka Purra, hon anklagar Lindtman för att inte komma med riktiga alternativ, och så sa hon att Socialdemokraternas tillväxtförslag alltid är stimulerande åtgärder. Här hör vi henne.
2: Tässä on juuri sosialistia ja meidän välinen ero. Me näemme ensisijaisesti, että kasvutoimet ja uudistukset, joita tähän yhteiskuntaan tehdään, ovat sellaisia, että se ei tarkoita rahan siirtämistä sieltä valtion pienistä resursseista eri puolille.
1: Ja socialisterna stimulerar med statens pengar medan regeringen vill skapa tillväxt på allvar, sa hon här. Lindtman sen medgav och sin sida att Purras sakse vassare än hans.
3: Myönnän kernaasti, että varmasti on niin, että tästä pöydästä Riikka Purralla pöytälaatikosta löytyy terävämmät sakset kuin Antti Lindtmanilta. Mutta mikä on ollut tulos? Tällä vaalikaudella jokaisena vuotena Suomen julkisen

0: talouden alijäämä on ollut EU-keskiarvoa heikempi, siis pelkästään alijäämä.
1: Så alltså socialdemokraternas Antti Lindtman när vi snackar om den politiska debatten som ordnades idag mellan Riikka Purra och Antti Lindtman. Och med mig har jag Carmela Valder och diskuterar det här. Carmela, igår publicerades en parlamentarisk rapport som drog slutsatsen att försvarsutgifterna sannolikt måste fördubblas under de kommande åren. Togs det här upp under dagens debatt?
2: Det var där som starten skedde. Det var den första frågan i den här debatten. Här såg man inte så jättestora skillnader faktiskt mellan Riikka Purra och Antti Lindtman. De sa båda att det här är en rapport som har produceras på det viset att försvaret har fått komma med sina önskemål. Och det är klart att man alltid önskar sig satsningar och vilken sektor skulle inte göra det. Och det var ens om att då staten måste tänka på alla, att man kan då inte satsa bara på försvaret trots att försvaret idag är viktigt. Antti Lindtman sa till exempel att det inte betyder att piken utan auki, det vill säga att de får allt de ber om. Och han sa också att det nog blir en omöjlighet att höja försvarsutgifterna så här mycket och 2029 som den här rapporten vill, att liksom som den här rapporten då önskar. Purra, hon sa att det nu först gäller då att komma överens om hur man ska spara det här 8-11 miljoner under nästa regeringsperiod, att vi ska klara av den här skuldbromsen, att vi måste liksom börja där och sen först börja tänka på att hur vi då kan göra möjliga satsningar.
1: Tack för den här analysen, Carmela Valder. Jag fortsätter med politik, eller tangerar politik i varje fall. Kommunförbundet har idag publicerat riktlinjer för hur kommuner och städer ska agera vid eventuella drönarhot eller andra farliga situationer. Förbundet delar in hoten i tre nivåer. Vid den högsta hotnivån säkras bara samhällets mest kritiska tjänster. Vid sådana lägen ska till exempel skoldagen inhiberas och kollektivtrafiken avbrytas. Kommunförbundet menar ändå att det är upp till varje enskild kommun att avgöra hur riktlinjerna ska tillämpas i praktiken. Från kommuner till koffein. Nästan 7 av 10 finländare i åldern 12-20 år dricker energidrycker, åtminstone ibland. De flesta av dem upplever att de är beroende av energidrycker. Det här visar nya siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Nu vill institutet förbjuda energidrycker för barn under 18 år, rapporterar Jonathan Fagerholm.
3: Flera länder har redan förbjudit energidrycker för barn under 16 eller under 18 år. Litauen blev det första landet i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 och till andra länder som har samma åldersgräns är Lettland, Polen, Rumänien och Ungern. Och nu kan Finland bli nästa om Institutet för hälsa och välfärd, THL, får sin vilja igenom. Förslaget motiveras med att hög koffeinhalt är farligt. Dessutom innehåller många energidrycker väldigt mycket socker. Enligt THL orsakar energidrycker hälsoproblem såsom förhöjt blodtryck, hjärtklappning, tandproblem, huvud- och magvärk samt sömnstörningar och stress. Så här reagerade unga i Helsingfors på förslaget.
4: Jag tycker att det är alltid bra att ha lite åldersgräns på saker. Jag kommer ihåg när vi var unga så inte prövade vi på någon energi. Det kan vi klara oss helt bra. Liksom. Inte behöver man ju det.
5: Ja, det har blivit jättetrendigt kring unga. Ja. Det är liksom coolt att dricka allt möjligt sånt här energidryck. Och så nu är det lite löjligt hur normaliserat det här blivit.
4: Ja. Och, det är så nytt ännu att inte vet man ju hur det påverkar unga igen. Och att det är ju först ganska nytt fenomen. Att det kan vara sen ganska skadligt sen i framtiden.
3: Det här sa det alltså Jenny Malmberg och Ona Heinilä. Även Aron Frösén håller med om att det skulle vara bra med en åldersgräns. Men han tycker att gränsen borde vara vid 15 eller 16 år.
6: 16 tai 15 olisi ihan hyvä. Mun mielestä 15-vuotiaana sitten, tai 16, niin on niinku ihan silleen niinku sen verran kasvanut, että ymmärtää, ehkä pitäisi ymmärtää itse ja sit pitää vastuuta siitä, että ei ole niinku liikaa ainakaan.
3: Som 15 eller 16 så borde man vara tillräckligt vuxen för att ta ansvar och förstå att man inte ska dricka för mycket, säger Aron Frösén.
1: Reporter här var Jonathan Fagerholm. I Åbo blev ett barn under skolåldern påkört av en buss och dog av sina skador under gårdagen. Enligt Yles uppgifter var barnet fött år 2018. Olyckan inträffade igår kväll på ett övergångsställe i stadsdelen Kråkkärret. Enligt Elias Rotti, kontaktchef vid trafikskyddet i Åbo, är den här typen av olyckor med bussar rätt så sällsynta.
7: Ja niin onnettomuustyyppinähän niin linja-auto-onnettomuus ei ole kauhean tavallinen. Ja tietysti raskaan liikenteen onnettomuuksissa yleensä niin haasteena on niin kuin hyvin suuri kokoiset ajoneuvot, jolloin sitten tavallaan törmäyksen seuraukset on sen niin kuin johdosta usein niin kuin vakavia.
1: Fast olyckor med bussar är sällsynta är följderna ändå ofta allvarligare eftersom fordonen är så stora och tunga, säger Elias Rotti. Busschauffören i det här fallet misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande av annans död. I Norge är kronprinsessan Mette-Marit på sjukhus. Kronprinsessan har i flera år lidit av lungfibros, men hennes tillstånd har försämrats på sistone. Idag har Mette-Marit själv gått in på sjukhuset och har tidigare sagt att hon står i kö för att genomföra en lungtransplantation. Det är i nulaget oklart varför kungafamiljen befinner sig på Rikshospitalet. Tennisspelarna Harry Heljevaara och Henry Patton fortsätter att övertyga i Franska öppna. I semifinalen var den finsk-brittiska duon i en klass för sig och vann i två raka set med 6-3 och 6-4. Samtidigt blev det klart att Heljevaara och Patton kommer att klättra upp som nya världsettor efter turneringen. Vem duon möter i lördagens final klarnar senare. Så fotboll. I kväll spelar Finlands U21-landslag en träningsmatch mot Sverige. Landskampen är en del av förberedelsen inför höstens fortsatta EM-kval. I september ställs Finland mot Spanien på hemmaplan och mot Rumänien på bortaplan. Sändningen från kvällens match i Kalmar börjar klockan 17.50. Fram till imorgon eftermiddag är det växlande molnighet, men mest uppehåll. I landets mellersta delar kan det komma enstaka regnskurar. I natt är det mellan 10 och 15 grader och imorgon mellan 20 och 26 grader. Varning för terrängbrand råder i landets södra och västra delar. Utsikterna fram till tisdag visar att det blir varmt och fuktigt väder under de närmaste dagarna. Ett lågtrycksområde drar över vårt land söderifrån under helgen. Då tilltar vinden och det blir regnigt, speciellt på lördag. Och det kan också åska. Det ostadiga vädret ska också fortsätta nästa vecka. Om dagarna är det mest mellan 18 och 26 grader och om nätterna mellan 9 och 16 grader. Det här var nyheterna klockan 16.

0: Patrik Isaksson har varit bekymrad sen han kom ut ur mammas mage. Den här låten heter Slåss för oss. Tack Ida för nyheterna, mera nyheter när klockan slår jämnt nästa gång. Du får ta reda på när. Jag heter Joakim Runt, har med mig Emil Friman. Vega eftermiddag torsdag betyder blott och enbart en enda sak. Kustrundan.
1: Stig på, Joakim, för nu reser vi.
0: Hallå, jag kommer med.
1: Jag är din konduktör idag, jag heter Emil Friman. Nej, konduktören kör ju inte. Konduktören tar ju bara biljetterna. Jag är din lokförare idag när vi åker längs den finlandssvenska kusten.
0: Ja.
1: Och jag tänker att vi kör en sån där oklar lösning på hur man tar sig genom Svenskfinland. För vi börjar i Åboland. Okay. Så där, jag tycker att det är liksom mitten någonstans.
0: Ja, det känns ganska mitten.
1: Så vi börjar i mitten. Mm. I Åboland funderas det väldigt mycket på nikotinanvändningen bland unga. Unga rökar ju inte på det sättet längre. Det har man glömt. Åtminstone i traditionella cigaretter. Ja. Utan då handlar det om så kallad vape. Mm. Som är någon form av cigarett. E-cigarett tror jag att det har kallats också i, ja, våra webbtexter. Ja. Så där att man... Den är liksom mekanisk och så kommer det rök, men det är inte, ja, alls något bra.
0: Nej.
1: Och nikotinpåsar har blivit väldigt populära. Mm. Och ännu mer bland finlandssvenska skolelever än hos finskspråkiga.
0: Ja.
1: Om man ser på statistiken som de också har publicerat här från Åboland, och när det gäller svenskspråkiga yrkesutbildningar, så det är där som nikotinpåsar används allra mest. Enligt skolhälsoenkäten från i fjol uppgav 36% av dem att de använder nikotinpåsar åtminstone någon gång.
0: Okay.
1: 36%, det är alltså var tredje.
0: Det är mycket. Ja.
1: Om man tänker yrkesskola då.
0: Ja,
1: ser man på gymnasier så är det 18%, och då är det svenskspråkiga gymnasier, finskspråkiga skolor 11%, och ser man högstadieskolor så är det 14% i svenskspråkiga och 11% i finskspråkiga högstadieskolor, eller årskurs 8-9.
0: Mm.
1: Och förra veckan så gick personal från egentliga Finlands välfärdsområde tillsammans med samarbetspartners omkring i Åbo för att se helt med sina egna ögon hur den här användningen av nikotinprodukter syns i ungas vardag.
0: Okay.
1: Och då alltså hittade de bortslängda nikotinpåsar överallt på en mängd olika ställen, alltså till och med gömda i soffan på ungdomsgården, så hittar de det.
0: Vad trevligt.
1: Ja, ta det som du vill. I Åboland talar med ungdomsledare Pirjo Nylund om hur de ser på den här nikotinanvändningen.
2: No, förstås funderar vi på det när vi ser att de vapar och de använder det där nikotinpåsar. Så vi försöker ju prata med dem att de skulle inte använda dem, och att det är ju olagligt, att vi har ju lag för det. Så, vi gör det vad vi kan.
3: Hjälper det?
2: Ja, visst, det hjälper det när vi ger liksom portförbjud att komma hit en viss tid.
3: Det blir det?
2: Ja, det blir det. 2 veckor. Om vi ser att de använder nikotinprodukter här inne.
3: Och ändå så hittar vi här i soffan för en liten stund sedan nikotinpåsar.
2: Så är det, tyvärr.
1: Ungdomsledare Pirjo Nylund intervjuades av Åbolands Linus Hoffman. Portförbud till ungdomsgården om man blir fast för att använda snus.
0: 2 veckor.
1: 2 veckor. Mm. Ganska hårt. Och det ser alltså dystert ut med nikotinanvändningen bland unga i Åboland. Men nu ska de ta i med hårdhandskarna. Salo-modellen ska införas.
0: Och det låter strängt.
1: Det låter ganska strängt. Ja. Salomodellen. Ja. Och det där får mig genast, alltså min börjar kittla i tinningen åt mig när någon säger liksom, det är en ort och så är det modellen, ja, som man ska ta in.
0: Kittla på ett bra sätt eller på ett dåligt
1: sätt?
0: På ett
1: bra sätt. För en modell kan inte vara negativ.
0: Mm.
1: Om du har alltså, nu tar vi Salomodellen. Mm. Så det är hårt men det är rättvist.
0: Ja.
1: Och det är bra.
0: Ja.
1: De gör alltså något tvärt emot egentligen det som hon sa här, alltså att portförbud, det ska inte alls vara så. Man ska inte bestraffa unga som använder nikotinpåsar.
0: Okay.
1: Utan istället, enligt Salomodellen, så ska man erbjuda stöd och hjälp för att sluta.
0: Ja, okej.
1: Okay. Alltså alla vuxna ska vara med. Då alla instanser, vi talar föräldrar, det ska vara skolhälsovården, ungdomsarbetare, socialarbetare. Alla ska in peka finger och säga att du ska sluta.
0: Alltså du är tappas i soffan i ungdomsgården med en brilla. Mitt i allt har du 16 vuxna omkring dig. Ja. Allt från stadsdirektören till skolkuratorn till dina egna föräldrar.
1: Och de kommer inte att vara
0: det salomodeller.
1: Så där gör man inte. Nej. De kommer inte dit och ryta till och säga fy på dig.
0: Utan hur kan vi hjälpa dig? Jag skulle älska salomodeller om jag var 15.
1: Ja, men jag tror riktigt det är bättre. Jag har alltså blivit uppfostrad så att bestraffningar löser ingen. Ingenting. Det är därför jag har blivit som jag blivit.
0: Okej, mycket. mycket faller på sin plats.
1: Nej, men jag tror ju på riktigt på det.
0: Absolut.
1: Vet du, det där att också, du vet ju det, att om föräldrarna blir arga så inte hjälper det ju någonting, men är de besvikna? Inte bra. Nej, och det är samma sak som socialarbetaren är besviken kanske då.
0: Jo, lägger sig ju alltså skrikgråta på golvet för att man snusar. Men absolut.
1: Stöd istället för det. Jag vill också ha en egen modell, tycker jag.
0: Emil-modellen.
1: Ja, men jag kanske måste vara för någon ort för att Emil-modellen kanske inte är så bra. Ekenäs-modellen blev jag direkt intresserad av när jag hörde
0: om Ekenäs. Du bor ju i Ekenäs.
1: Jag bor i Ekenäs. Ja. Men det har talats om Ekenäs-modellen. Också där, positiv bemärkelse, också där bland ungdomar. Det var typ 2024-2025 när de gick in i gymnasiet, tror jag, för någon sån här skärmfri. Och då började andra kalla det för Ekenäs-modellen.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ja, det är alltid något positivt.
0: Ja, men modeller är bra.
1: Modellen är bra. Mm. Salamodellen, den ska också införas på andra håll nu. Det är inte bara i Åboland, utan den kommer också att köras in på andra ställen.
0: Check.
1: Har det talas om. Ska vi förflytta oss från Åboland, lämna nikotinpåsarna där i soffan och få ligga där tills någon ställer upp dem? Mm. Tar tåget upp till Österbotten, vi åker förbi Vasa, vi åker till Jakobstad, till Jeppis och närmare bestämt till Skata, det vill säga det fina trehusområdet som finns där. Om det är någonting som Jakobstad behöver, Joakim, så är det
0: En egen modell.
1: Jeppis-modellen. De har ju i princip det för att... Men jag tänkte att alltså, mera platser för musiker.
0: Ah, okej.
1: Okay. För det finns två musikutbildningar i Jakobstad. Och sen när folk har gått färdigt där så har de ju nästan ingenstans att spela.
0: Eller chilla.
1: Det har de kanske.
0: Ja.
1: Men nu har man öppnat en ny mötesplats för musikälskare, kreatörer och kulturentusiaster. Musikcentralen heter det här stället. Bakom satsningen finns bland andra Christian Östman och han beskriver musikcentralen som två saker i en. Dels finns här företagare som reparerar gitarrer, servar blåsinstrument, bygger pedalbord, säljer instrument och dels byggs det upp en kulturell mötesplats med scen, med övningsrum, alltså en sån här traditionell bandycamp, säger jag framför mig i alla fall, inspelningsstudio och ljudisolerade musikboxar.
0: Okej, okay. Det låter inte dumt det där.
1: Nej, men Jeppis är ju redan känt för att producera musiker på löpande band. Men det här är liksom till nackdel, menar de också. Det blir en paradox.
4: Det är egentligen en paradox också att det finns två fina musikutbildningar här i stan. Nivån har höjts rejält på musikutbudet som de här senaste 10-15 åren. Det som är det lite olyckliga så är att många av de här glada amatörbanden och artisterna så kanske inte har det här utrymmet mera.
1: Ja.
4: Ribban har höjts rejält om man säger så, och många höjer den mentalt åt sig själva också, att de tycker att det är ju inte lika bra som det här som är skolade.
1: Ja.
4: Och då drar man sig kanske för att bjuda ut sig till olika ställen och spela.
1: Precis.
4: Att tröskeln på ett sätt har höjts lite. Det finns många positiva effekter av den här musikutbildningen, men den kanske lilla negativa effekten är just det här då, att tröskeln har blivit eventuellt lite hög, för hög för många. Så det hoppas vi kunna lite råda bota på också med musikcentralen och den scenen vi har här.
1: Christian Östman intervjuades av Yle Österbottens Roger Kjellman. Musikcentralen ska alltså vara öppen för alla musiker. Du ska kunna gå dit med din treakkordslåt och din gitarr och göra din första spelning till exempel.
0: Mm. Men alltså intressant poäng han hade
1: jag fick en sån här, vet du, uppenbar att det där kan ju faktiskt stämma. Det stämmer ju in på dig själv. Och musik är ju någonting som man kanske lätt blir på något sätt elitistisk med.
0: Yep.
1: Och man tänker att men jag har en jazzutbildning.
0: Jag tänkte säger det. Ja. Alltså jag tror att lösningen här för Jakobstads del, det är ju att bygga just en jazzklubb utanför, det stans, ingen kommer. Utanför stans gränser.
1: Ja, just det.
0: Och dit far de här posersen, ja, med sina dimakkord. Och så håller de sig där och sen får alltså rockarna ta över varit musikcentralen.
1: För det är ju så att musik är ju ändå liksom, det är någonting för alla. Mm. Sen kan du kanske musikteori eller så kan du inte musikteori, men en treakkordslåt kan vara hur bra som helst. Mm. Den kan vara mycket bättre än den som kommer med dimakkord och alla, ja, andra dyra akkord som kommer in. Ja.
0: Jakobstad, bygg en jazzklubb bara utanför kommungränsen. Kustrunda kommer fortsätta efter Jonas Brothers. Låten heter kort och gott

0: X med Jonas Brothers. Karol G var med på ett hörn där också.
1: Vi kustrundar, vi har besökt Åboland och åkt norrut mot Jakobstad. Nu tar vi helikopter.
0: Oho.
1: Och åker mot Östnyland, tänker jag.
0: Okay.
1: Och vi åker förbi Borgå, för där har vi hängt allt för mycket nu. Vi tar sikte mot Lovisaviken.
0: Okay.
1: Stanna precis före vi kommer till Lovisaviken. Vi kanske kan skymta den där. Men vid Lovisa kyrka, tänker jag att vi stannar.
0: Ja.
1: Stannar där, går in. Nej, stopp, Joakim. Först måste du betala inträdesavgift.
0: Till kyrkan?
1: Till kyrkan. Den här sommaren får du punga ut med 2 euroner för att få en titt i Rödtegelkyrkan från 1865.
0: Okej. Okay. Hur länge får jag vara där inne för 2 euroner?
1: Jag tänker att om du bosätter dig där så är det nog inget som säger någonting. Men för två euro så får du besöka. Annars har du ingenting där att göra.
0: Ja, så intressant.
1: Ja, det här har man alltså testat på redan i fjol i Strömfors kyrka, som också hör till Lovisa Neidens kyrkliga samfällighet. Och spontant så tänker jag ju kyrkan, då vill man göra kyrkobyggnaden mer tillgänglig och öppen för alla, men inte här.
0: Naha.
1: Så här svarar samfällighetens chef Stina Lindgård.
2: Nå, gällande turister som oftast kommer, eller besökare som oftast kommer för att titta på någonting, till exempel i Strömfors kyrka vill de ju se den här Skärfbäcks altartavlan. Det är ju därför de kommer dit, inte kanske så många gånger, inte alltid. Så vi har nog annars har vi tanken tillgängligt. Men just när det gäller de här sommarmånaderna då man kommer på besök, så det är där kanske från andra orter, så då har vi tänkt att då testar vi så här.
3: Alla förrättningar i kyrkan är förstås fortfarande gratis.
2: Alla evenemang och alla förrättningar, allt det här, det är så, det där finns inte några avgifter. Mm. Och församlingsmedlemmarna kommer också in gratis. De säger bara att de är församlingsmedlem, så kommer de nog in.
1: Lovisa, kyrkliga samfällighetens chef Stina Lindgård, intervjuades av Yle Östnylands Hanna Otman. Och som sagt så hade jag alltså testats på det här tidigare i Strömfors kyrka, och då fick man in ungefär 10 000 euro i fjol somras alltså.
0: Ja, okej, men det är ju pengar. Intressant är det att de sa att förrättningarna är gratis.
1: Ja.
0: Jag tänkte att det kosta. Man skulle köpa inträdesbiljett till begravningen.
1: Ja, nej, exakt. Eller nattvarden kostar.
0: Ja. Men alltså det är intressant. Jag tror det var i Åbo. Så kyrkan i Åbo, så de ordnar en sån här fine dining kväll för i början av maj eller något i den stilling. Och det var alltså en sån här 10-rätters lyxmiddag som kostade alltså flera hundratals euro, om jag kommer ihåg det. Och där var det lite tal om att, tanken med kyrkan har ju varit just att det ska vara ett ställe för alla. Mm. Men här är det alltså en fine dining middag för hundratals euro som absolut inte alla har råd med.
1: Nej.
0: Och så här. Och Lovisa kyrka tycker att man bör ta lite betalt så där för att komma in i kyrkan.
1: Och man är ju inte först med det här heller. Alltså idén kommer ju ursprungligen, gissar jag, från Helsingfors, där det kostar då 10 euro att besöka domkyrkan till exempel. De har 10 euro.
0: Är det 10 euro så har vi det?
1: Exakt, så det är 5 gånger priset. Och som du nu sa här, så att är du nu medlem i församlingen så får du ju komma in. Det är bara att säga det, så då är du liksom fri.
0: Jag
1: känner prästen, så då kommer du också in.
0: Man kan ju skriva in sig i kyrkan. Gå in och titta på kyrkan. Och så skriver man ut sig när man kommer ut.
1: Ja, men det tror jag ju inte att du kan göra. För du blir väl bara tillsatt i den kyrkan på den orten du bor.
0: Alltså, man kan inte gå in i Lovisa församling.
1: Jag tror inte att du kan göra det i alla fall. Men du kanske funderar ännu på hur de faktiskt ser till att man betalar 2 euro när man kommer dit.
0: De har väl väktare och port och narika.
1: Nej, det är bättre än så här. Jag har alltså gjort en storm i ett vattenglas här egentligen. För allting är ganska positivt sista slutningen. Visst kan du betala för att komma dit och se på fina målningar och allt det där.
0: Ja.
1: Men man ska ju anställa en ungdom som sitter där och tar betalt den här 2 euro då.
0: Ja, okej, men det är ju bra.
1: Alltså det är hur bra som helst egentligen. Det är ganska positivt sist och slutligen. Jag tänker, de sa också att den här Strömfors kyrka, så den är mer besökt. Det finns en Skärfbäck-målning som är ganska omtyckt, som folk betalar för att komma och se. Det kanske inte kommer lika många hit till Lovisa kyrka. Så jag tänker mig att det kanske går jämnt ut sist och slutligen.
0: Mm.
1: Att den här ungdomen sitter där och plockar in sin egen lön i kyrkan.
0: Ja.
1: Bara rakt i fickan också.
0: Vi kommer fram till att det är ett bra drag.
1: Jag tror att det, ja, alltså, sen kan de ju gå vidare på det här om de känner för och börja ta sån här prenumerationsavgifter som det ska vara på alla applikationer.
0: Ja, och så premiumkunder.
1: Premiumkunder,
0: man får gå på vässa där också.
1: Ja, sen sakristian så får du gå in i 9,90 i månaden.

Skrottar och skräntärnor, bokadjur och pippifåglar, allt har plats i Naturväktarna. Torsdag 19.22. Veckans experter Anders Albrecht och Jörgen Palmgren. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.

0: Jerry Williams från 1988, Did I Tell You.
1: Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.
0: Hett tips där från Musikpodden. Här är musik av Amy MacDonald, Mr. Rock and Roll. Yle Vega eftermiddag är kanalen som du har på, eller programmet heter Yle Vega eftermiddag, kanalen heter Yle Vega. Strax ska vi prata om abiturienterna och pressen de känner.

0: Nu utbildning. Hälften av höstens högskoleplatser, de delas ut åt de som har bra studentbetyg. Nu för tiden. Alla behöver inte skriva inträdesprov. Och det här nya systemet, det skapar en ny stress för gymnasieelever och abiturienter. Det vill säga, de ska prestera ännu bättre och ännu mera och kanske ännu tidigare än vad man har gjort hittills. Och hur klokt det här är, det diskuteras i Slaget idag med kulturredaktören och sjulaudatorstudenten Ylva Pereira, studiehandledare Inka Halkivaha och Finlands svenska skolungdomsförbunds ordförande Mar Porres.
1: Jag tycker att det är själv jätteviktigt det här med att lyfta upp, speciellt för studiehandlingspoäng, men också då allmänt just att man behöver inte skriva laudator för att klara sig. Och att när du också frågat varifrån kommer den här pressen, att jag vill också påstå att det talas också bara allmänt mer att i skolor och på kurser i gymnasiet och sånt här, så redan vid första lektionen av den obligatoriska kursen så kommer det så där fram att ja, sen när ni skriver, de här sakerna är bra för att få ett höga vitsord. Att det är jätteviktigt kanske om man nu ska börja bekämpa en stress och sånt, att också ändra bland lärare den här perspektiven att hej, att alla kommer inte skriva ditt ämne och alla kommer inte skriva bra, och det är okej. Att det kommer jättemycket press kanske bara sådär att bara att det är på någon obligatorisk kurs, inte ens en tillval som man själv har valt, så kommer det sådär att, ja, att sen när ni skriver så kommer det här fram och det här kommer vara det som är viktigt.
2: Mm. Jag undrar lite, Ylva Pereira, ännu med tanke på att det är ju snart då är 20 år sedan du skrev studentskrivningarna och så här. Och hur har det sett ut då sen efter det? Har du haft nytta av de här 7 laudaturen?
3: Men det är nog ingen som har frågat om dem nu förrän nu, jag vill påstå. Men alltså, jag sökte ju då in till litteraturvetenskapen här i Åbo, men då var det urvalsprov, så det var, man fick ju någon poäng av studenten också. Men det var inte heller som att jag sökte till något sån här jurist eller psykologi eller något sånt ämne där man skulle ha haft lika hård konkurrens. Och där tänker jag nog alltså att jag förstår nog, på ett bra vis så förstår jag inte statusen i det här. För att i Kimito så var det inte särskilt hög status att gå gymnasiet. Det var någonting man gjorde för att man inte visste vad man skulle bli, typ. Så, och på gott att då skulle jag säga att det gjorde att vi var ju en bråkig klass med hemskt olika intressen. Och det fanns liksom inte här att okej, alla vet att det bästa man kan bli är liksom jurist eller komma in på Hanken eller så. Det var som helt abstrakta begrepp. Och jag har tänkt på det när jag har träffat människor som är från Helsingfors, så har jag liksom varit i en miljö där det att du är duktig i skolan har ganska tidigt kanske laddats med förväntningar på att du borde sträva efter en viss karriär. Och den brukar inte vara litteraturvetare, om vi säger så. Och i mitt fall så tänker jag att det var jätteskönt att det var ingen som ifrågasatte att jag valde humaniora som bana bara för att jag hade bra betyg och det kanske kunde ha också gått att komma in på någonting mer sådär då enligt samhällets normer, liksom hög prestige. Men jag tänker sådär att skriva

0: tydligt bland åtminstone våra studerande här i Åbo. Förstås en stor del av våra föräldrar, våra studerandes föräldrar är ju högskoleutbildade själva och så vidare. Men de har väldigt specifika utbildningar de här, och det är handelshögskolan, det är juridik och det är medicin och vissa diplomingenjörsutbildningar, och då också de diplomingenjörsutbildningar som det är svårast att komma in till. Och då tycker jag att det finns så mycket annat också, att ibland önskar man att man skulle, de här ungdomarna skulle vara mer öppna också för andra alternativ än de här. Men det blir en sån här prestigesak kanske, att man tycker, men att om mina betyg räcker till att komma in till Hanken, så då måste jag väl söka dit, eller va? Mm. Att där funderar jag att när vi diskuterar vad kunde man göra, så det där, jag har ibland varit lite avundsjuk på, i Sverige så har de ju sådana naturvetenskapligt basår i universiteten, kan liksom att ett universitet kan bestämma att just att om du har till exempel då inte läst rätta ämnen, så kan du söka till här naturvetenskapliga bas och sen via det då till exempel till sådana civilingenjör som är ju då alltså vår diplomingenjörsutbildning och så vidare. Så jag tycker att det är ju ganska smart. Vi har ju någonting liknande, att vi har ju sådana folkhögskolor som kan ha sådana ettåriga, och de brukar jag ju, och det brukar jag också försöka säga studerande, att om det skulle visa sig att du har liksom då läst fel ämne, så den här möjligheten finns. Men jag tänker att kanske för vissa studerande skulle det kännas ändå mer värdefullt om du far till universitetet och gör det där, det här basåret, en folkhögskola, men det har kanske med marknadsföring också att göra.
1: Så tänker Inka Halkivaha som är studiehandledare vid Katedralskolan i Åbo. Med i slaget idag också kulturredaktören Ylva Pereira och Finlands svenska skolungdomsförbunds ordförande Mar Porres. Tema är alltså den press som unga studerande utsätts för idag. Pontus Nyqvist leder dagens slaget. Det här var ju bara en liten del av det. Hela finns på arenan.

0: Skrottar och skräntärnor, bokadjur och pippifåglar, allt har plats i Naturväktarna. Torsdag 19.22. Veckans experter Anders Albrecht och Jörgen Palmgren. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
1: Yle Vega.
2: Naturväktarna ikväll 20.07 alltså. Joakim Jockeberg, en låt som heter Blindgångare. Trevlig torsdag eftermiddag på dig.

0: här berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arena.
1: The Rediments tillsammans med Charlotta Kerbs. Sen ska du få nyheter plus dagens nyhetspodd. Emil Friman och Joakim Runt önskar dig en oerhört fin fortsatt torsdag.

0: Inga energidrycker för unga under 18 år. Det förbudet vill hälsomyndigheten THL ha och får stöd från politikhåll. I Norge är kronprinsessan Mette Marit inlagd på sjukhus. Hela kungafamiljen är på plats. Riikka Purra tog ihop med Antti Lindtman i en debattduell, men fighten inför riksdagsvalet nästa år har inte ännu börjat. Bland annat det här i Nyheterna 17, i studion Ida Rislaki. God torsdags eftermiddag. Ja, unga under 18 år ska inte få köpa energidrycker, anser hälsomyndigheten THL. Nästan 7 av 10 finländare i åldern 12-20 år dricker energidrycker åtminstone ibland. Och de flesta av dem upplever att de åtminstone i någon mån är beroende av energidrycker. Nu vill THL att Finland säljer sig till de länder som redan har åldersgränser på energidrycker. Jonathan Fagerholm fortsätter.
1: Flera länder har redan förbjudit energidrycker för barn under 16 eller under 18 år. Litauen blev det första landet i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 och till andra länder som har samma åldersgräns är Lettland, Polen, Rumänien och Ungern. Och nu kan Finland bli nästa om Institutet för hälsa och välfärd, THL, får sin vilja igenom. Förslaget motiveras med att hög koffeinhalt är farligt. Dessutom innehåller många energidrycker väldigt mycket socker. Enligt THL orsakar energidrycker hälsoproblem såsom förhöjt blodtryck, hjärtklappning, tandproblem, huvud- och magvärk samt sömnstörningar och stress. Så här reagerade unga i Helsingfors på förslaget.
2: Jag tycker att det är alltid bra att ha lite åldersgräns på saker. Jag kommer ihåg när vi var unga så inte prövade vi på någon energi. Det kan vi klara oss helt bra. Liksom. Inte behöver man ju det.
3: Ja, det har blivit jättetrendigt kring unga. Ja. Det är liksom coolt att dricka allt möjligt sånt här energidryck. Och så nu är det lite löjligt hur normaliserat det här blivit.
2: Och, det är så nytt ännu att inte vet man ju hur det påverkar unga hjärna. Och att det är ju först ganska nytt fenomen. Att det kan vara sen ganska skadligt sen i framtiden.
1: Det här sa det alltså Jenny Malmberg och Ona Heinilä. Även Aron Frösén håller med om att det skulle vara bra med en åldersgräns. Men han tycker att gränsen borde vara vid 15 eller 16 år.
4: 16 tai 15 olisi ihan hyvä. Mun mielestä 15-vuotiaana sitten, tai 16, niin on niinku ihan silleen niinku sen verran kasvanut, että ymmärtää, ehkä pitäisi ymmärtää itse. Ja sit pitää vastuuta siitä, että ei ole niinku liikaa ainakaan.
1: Som 15 eller 16 så borde man vara tillräckligt vuxen för att ta ansvar och förstå att man inte ska dricka för mycket, säger Aron Frösén.
0: Reporter var Jonathan Fagerholm. Också idrotts- och ungdomsministern, kristdemokraten Mika Poutala, vill förbjuda energidrycker för minderåriga.
5: Nuorena sä et tarvitse sitä kofeiinia. Että mä en esimerkiksi itse ole koskaan juonut kahvia, en energiajuomia. Siis kofeiini ei sinänsä ole niin kuin vaarallista pienissä määrin, mutta se ongelma on nimenomaan se, että energiajuomissa on paljon sitä. Energiajuomia jää tosi helposti koukkuun ja se unen heikkeneminen, niin se on se isoin ongelma.
0: Poutala säger att energidrycker orsakar beroende och är skadliga framförallt för sömnen. Själv dricker han inte ens kaffe. Nu försöker Poutala föra frågan vidare och han hoppas att det blir en del av ett lagförslag redan till hösten. Ännu finns ingen politisk överenskommelse om det här inom regeringen. Det som regeringen däremot har fattat beslut om idag är att östgränsen förblir stängd på obestämd tid. Nu har gränsen varit stängd i drygt 2 år. Enligt inrikesministeriet har stängningen gett önskat resultat, alltså att få stopp på flödet av organiserad invandring som Ryssland tidigare har hållit på med. Gränsövergången för godståg som finns i Vainikkala är den enda som kommer att vara öppen också i fortsättningen. Och nu är klockan nästan 5:05 och jag plockar fram några nyheter från utlandet. I Norge är kronprinsessan Mette Marit på sjukhus. Enligt norska VG gick hon själv in på sjukhuset tidigare i eftermiddag. I flera år har kronprinsessan lidit av lungfibros, som är en allvarlig lungsjukdom, och hennes tillstånd har försämrats på sistone. Under veckan har kronprins Håkon avbrutit sitt besök i Japan tidigare än planerat för att åka hem, och prinsessan Ingrid Alexandra har pausat sina studier i Australien för att vara med sin mamma i Norge. Mette-Marit har tidigare sagt att hon står i kö för att genomföra en lungtransplantation. Men i nuläget är det oklart varför kungafamiljen befinner sig på Rikshospitalet. I USA har representanthuset röstat för en resolution som ska stoppa USAs krig mot Iran. 215 ledamöter röstade för förslaget medan 208 röstade emot. Omröstningen speglar en i kongressen växande oro över kriget då också flera republikaner röstade med demokraterna den här gången. Resolutionen är ett politiskt bakslag för president Donald Trump men kan förbli en symbolisk gest. Resolutionen ska nämligen ännu godkännas i senaten där republikanerna har en majoritet och efter det kan Trump ännu använda sin vetorätt för att förkasta resolutionen. Miljardären Elon Musks rymdbolag SpaceX siktar på världens största börsnotering. Börsintroduktionen kan bli den största någonsin. Målet är att få in nästan 65 miljarder euro till bolaget, men bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1500 miljarder euro. Om planen lyckas kan Musk bli världens första biljonär med en förmögenhet på över 1000 miljarder euro. Han är redan världens rikaste person. Jag fortsätter med pengar, men vänder mig inrikes igen. Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra debatterade med Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman om finanspolitik idag. Det var Föreningen för politiska journalister som ordnade debatten. Det var uppställningen med regering mot opposition som dominerade dagens diskussion. Lindtman kritiserade regeringens politik medan Purra tog upp den förra regeringens beslut, säger politikredaktör Carmela Valder.
6: Purra, hon sa flera gånger att trenden nu då vänder, att vi är på väg mot tillväxt. Och det här, med det här ville hon då betona det att regeringens politik har lyckats. Och Lindtman och sin sida påpeka att skuldsättningen inte har slutat minska och att att sysselsättningen då sjunker, att vi har allt färre arbetsplatser. Och de här argumenten har vi ju då hört tidigare från de här två.
0: No, vad sa då Purra och Lindtman om sparkravet under nästa regeringsperiod? Kom det några konkreta öppningar där?
6: No, de sa båda att de kommer att presentera sina valprogram först mot slutet av året, egentligen i början av nästa år, så då kommer konkretin. Men Socialdemokraternas Lindtman sa också att han nu då vill backa flera av regeringens beslut. Sossarna vill till exempel slopa den planerade sänkningen av samfundsskatten, de vill skära i vissa företagsstöd och så vill de rikta stöd till vissa specifika branscher, och här sa han företag som sysslar med den gröna omställningen.
0: Rapporterade alltså Carmela Valder. Den brand som bröt ut i ett enfamiljshus i Gröndal i Esbo igår kan ha orsakats av solpaneler. Polisen har börjat utreda brandorsaken. Det var igår eftermiddag som branden bröt ut på husets tak. Branden spred snabbt och huset totalt förstördes, men inga personer skadades. I nuläget misstänks inget brott i samband med branden, skriver polisen i ett pressmeddelande. Innan en titt på väderprognosen noterar jag också att risken är hög för cyanobakterieblomningar under sommaren. Enligt Finlands miljöcentral blir det rikligt med cyanobakterier, alltså blågröna alger, till exempel i Finska viken, skärgårdshavet.

0: av ett Ålandshav och i Bottenhavet. På Bottenviken är risken för cyanobakterier däremot liten. Vi kan vänta oss cyanobakterier från och med midsommar till slutet av augusti. Under de närmaste dagarna blir det fuktigt och varmt väder med växlande molnighet. Det blir också en del regn från och med veckoslutet, speciellt på lördag. Om nätterna är det mellan 9 och 16 grader och om dagarna mellan 18 och 26 grader. I landets södra och västra delar varnas för terrängbrand. Nu är klockan nästan 5:10 och det är dags för nyhetspodden som idag ger oss en lägesrapport från Ukraina.
1: Har Ukraina nu övertaget i det ryska anfallskriget? Ja, det börjar jag i alla fall tro efter den senaste tidens rubriker om drönarattacker mot Ryssland, speciellt de mot energiinfrastruktur och oljehamnar nära Finska viken. Men natten till tisdag utförde Ryssland intensiva attacker mot flera städer i Ukraina, däribland Kiev. Efter det här har Ukraina igen attackerat en oljehamn, den här gången i Sankt Petersburg, bara 15 kilometer från Vinterpalatset, då en del av Rysslands elit samlades för ett ekonomiskt forum. Jag känner mig lite kastad fram och tillbaka av rubrikerna. Vem är det egentligen som har övertaget? Ukraina eller Ryssland? Och ska det här kriget inte snart ta slut? Svenska Yle har sänt reporter Dan Helenius till Ukraina och i dagens avsnitt av Nyhetspodden ska jag, Maja Nordman, ställa de här frågorna av honom. Natten till tisdag utförde Ryssland intensiva attacker mot flera städer i Ukraina. Dan Helenius, du är nu på plats i Kiev som också utsattes. Hur stora attacker är det frågan om?
2: Alltså den här attacken under natten mot tisdagen var stor till och med jämfört med tidigare. Det handlar om över 70 robotar, både ballistiska och kryssningsrobotar och en del sjöstridsrobotar också. Och hundratals attackdrönare, så det var en verkligt stor attack. Och det här är det finns ett tecken på att det här börjar, att Ryssland har det här nu som sin nya taktik. Att för ett par veckor sedan så gjorde man en liknande. Och målet verkar vara att orsaka så stora skador i städerna som möjligt för att på något sätt tvinga Ukraina till kapitulation eller till att ge upp.
1: Vad har då de här attackerna lett till?
2: Så här i Kiev så trots allt så har hittills hade ukrainska luftvärnet klarat sig rätt väl. Och det har blivit skador men kanske ändå inte så stora som man befarar då på genast efteråt. Att de värsta skadorna som kom på byggnaden här i stan så kom alltså från nedskjutna robotar. Vi var igår på ett ställe där två stycken ballistiska missiler kraschade efter att ha blivit nedskjutna av luftvärn. Och skadorna var förstås omfattande. Det var stora bränder och fasaderna på två byggnader var skadade och delvis raserade. Men det är inte fråga om hittills och något katastrofala skador. Både det där elen och vattnet har fungerat. Att de har inte lyckats slå ut heller någon sådana delar av energinätverket eller av vattenförsörjningen.
1: Du är som sagt på plats i Kiev. Hur reagerar de som bor där då? Vad säger de till dig?
2: Nu, Kiev har varit utsatt för attacker och med jämna mellanrum också stora attacker. Det har pågått i över 4 år nu. Att människor här är på sätt och vis vana, men de är ju också det är ju tröttande och de är slitna av 4 år av krig. Många har ju också anhöriga som strider vid fronten och det ökar ju den här oron ännu mera. Att människor är väldigt slitna och trötta. Men samtidigt så är det en bild jag har att människor kämpar väldigt hårt för att hålla en vardag och försöka leva så normalt som möjligt. Att igår kväll var det lugnt här att det var inga flyglarm och det var en vacker sommarkväll och det var mycket folk ute på gatorna.

0: både familjer och folk som bara promenerar med sina hundar och satt i kaféerna. Och så här att det är väldigt... emellan ser Ukrainas storstäder ut som om det inte skulle pågå ett krig. Men när som helst kan den här liksom lugne och tryggheten slås i spillror. Och det här är ju förstås väldigt slitande för människor här.
1: Jag kan tänka mig också att det är en stor del av den psykologiska resiliensen att sen de där kvällarna då det inte händer någonting, att man kan just sitta vid kafén och njuta av vackra sommarkvällar. Men överlag då sådana här attacker, hur påverkar de ukrainarna i stort? Det finns ju också sådana ukrainare som bor på ställen som inte så ofta blir utsatta.
0: Det är klart att... en stor del av ukrainarna bor fortfarande på landsbygden och det där jordbruk och det där djurskötsel är fortfarande en väldigt viktig näring här. Och man kan säga att i byarna så fortsätter livet kanske mera normalt för att de utsätts ju inte för direkta attacker. Och samtidigt är det ju ofta hur den sortens bygghus som människor bor i på landet är ju mera det där... resistenta. De har ofta vedeldning, de kan ha någon slags egen elförsörjning och så vidare. Att på landsbygden så är inte kanske de här attackerna ett lika stort hot mot vardagen. Men samtidigt i Ukrainas byar så råder det finns en stor del av soldaterna i Ukrainas militär har också kommit från landsbygden. Man har stora problem med det där arbetskraft och att hålla jordbruket gående. Och många gårdar har stora problem för att sonen eller fadern kanske är vid fronten. Det väcker ju också en oro. De anhöriga som är kvar i byn, så de känner ju en ständig oro. Jag träffade idag en präst, en militärpräst, och han har ett litet kapell. Och han berättade att det finns många människor som kommer varje dag dit för att be för att på något sätt deras kära ska komma tryggt hem från fronten när kriget är över. Att de ska överleva så länge. Att den här oron, det finns liksom en djup oro hela tiden i samhället och bland människor. Att det som ukrainarna säger, att de har ju inte valt att bli resilienta, utan det är ju någonting som har påtvingats dem. De skulle hellre inte vara i en situation där du är uthållig och klarar det här, visar att du klarar det, utan det är ju en förskräcklig situation att finna sig i. Och det är ingenting som de har valt, och det är inte heller någonting de har gjort för att utsättas för det här.
1: Här under den senaste tiden så kändes det kanske som att det fanns ett slut på kriget på horisonten, i alla fall om man läste rubrikerna här i väst. Det kändes lite som att kriget hade vänt då ukrainska drönare kunde ta sig så långt som till Moskva-regionen. Och det verkar också som att en del av det ryska folket ville lägga press på Putin att avsluta kriget. Men de här attackerna mot Kiev och de andra städerna i Ukraina under natten till tisdagen, då känns det inte riktigt så klart längre. Vem skulle du säga av Ryssland och Ukraina har övertaget just nu?
0: Det beror på. Men att det som man kan säga entydigt är det att kriget under de senaste månaderna har förändrats. Och att Ukraina har haft större framgångar än man har haft på väldigt länge. Att det här är ju ett krig som avgörs vid fronten och inte kanske de här attackerna på djup med både Rysslands attacker mot Ukrainas städer och ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier och andra mål har visst en betydelse, men att sist och slutligen så pågår striderna vid fronten som kommer att avgöra hur det går. Och där har Ukraina under de senaste månaderna fått ett klart övertag med sin med drönare, och man har lyckats egentligen stoppa den väntade ryska sommaroffensiven nästan helt och hållet. Ryssland avancerar inte och förlorar till och med enligt vissa enligt vissa iakttagare mer, för tillfället mera mark än man tar. Och det här beror delvis på att Ukraina har utvecklat nya drönare för frontstriderna. Upp till 90% av alla ryska förluster kommer idag från drönare. Men ett kanske en viktigare avgörande är det att Ukraina har massivt ökat sin produktion av drönare som kan anfalla mål på upp till 150 eller 200 kilometer bakom fronten. Och det har lett till det att områden som tidigare varit trygga för Ryssland är nu extremt farliga. Och det betyder att ryska kommandoposter och ammunitionslager och luftvärnsbatterier är i ständig fara och blir attackerade väldigt ofta. Och det nu är luftvärnet så försvagat att ukrainska drönare anfaller målens landsvägarna i de ockuperade södra delarna av Ukraina. Och det har lett till en massiv bränslebrist både bland civila i de ockuperade områdena men också av allt att döma för den ryska militären. Och om den här utvecklingen fortsätter så kommer läget snabbt att bli väldigt svårt för Ryssland. Ryssland har också problem i den formen att Ukraina av allt att döma kanske ända sedan årsskiftet har lyckats döda och skada flera ryska soldater än vad Ryssland för tillfället klarar av att rekrytera. Och den här är också en utveckling som är, ska jag säga, hoppingivande för Ukraina. Och för Ryssland är det ett problem. Putin har hittills försökt undvika tvångsmobiliseringar för man vet att det här är impopulärt. Men att om det här fortsätter så börjar han stå inför ett dilemma där att ska man tvångsmobilisera eller ska man ingå fred? Och det här är den ukrainska taktiken att försöka tvinga genom att nöta ut den ryska krigsmaskinen så mycket att Ryssland till sist tvingas förhandla på allvar.
1: Så det låter lite som att svaret på frågan vem har övertaget är Ukraina för tillfället.
0: Nå, så kan man kanske säga, men att det här är ett långt krig och det har flera gånger vänt tidigare. Att man ska kanske inte heller gå ut och vara för hoppfull. Tyvärr så har Ryssland också resurser. Och det är det, man vet inte hur långt de är från att hitta lösningar på det här. Men kanske ett litet. Jag ska säga att det ser mer hoppfullt ut för Ukraina än på länge.
1: Hur stor inverkan har då de här drönarattackerna haft på Ryssland under den senaste tiden?
0: Ja, som sagt, så vid fronten så har de orsakat tunga förluster som Ryssland har svårt att ersätta. Och samtidigt så lyckas Ukraina förvånansvärt ofta genomföra spektakulära drönarattacker långt inne i Ryssland. Att som vi idag så med de här attackerna mot oljehamnen och militära mål i Sankt Petersburg och utanför Sankt Petersburg. Så det här är ju någonting som blir allt svårare att dölja för den ryska ledningen. Att man kan inte, eftersom alla i Sankt Petersburg ser de här väldiga rökpelarna. Och alla i Sankt Petersburg vet att det här är samma dag som det stora ryska ekonomiska forumet ska inledas. Så är det ju förnedrande förstås för den ryska ledningen och för Vladimir Putin personligen. Det har säkert en viss effekt på befolkningen i Ryssland. Och de här vårens attacker har slagit ut väldigt stora delar av Rysslands oljeraffineringskapacitet. Och det här har ju förstås stora ekonomiska följder, så att det är inte kanske avgörande, men det skapar ytterligare problem för Ryssland.
1: Jag tycker jag blir själv överraskad varje gång jag hör att det här kriget nu har pågått i fyra år. Och det känns lite som att det har stått stilla. Tycker du, Dan, att du nu börjar se någon förändring i kriget, eller är det bara samma strider som går om och om i repris?
0: Frontlinjen har ju i stort sett inte ändrats sedan de ukrainska motoffensiverna i slutet av 2023. Men krigets teknologi har förändrats totalt. Att i början av kriget hade vi fortfarande den sortens, så att säga, gammaldags eller klassiska strider med infanteri och stridsvagnar och artilleri, och man var ganska nära in på varann. Men i och med utveck-

0: utvecklingen av drönare så hade gått i det att fronten idag är egentligen, det finns ingen klar frontlinje utan det finns en flera kilometer bred zon där egentligen ingen kan röra sig för att det är så tätt med de här attackdrönarna att alla som beger sig in dit löper en allt för hög risk att bli angripna genast. Och antalet soldater som är nära den här zonen har också sjunkit att man flyger istället drönare över och bevakar det om någon börjar röra sig där så angriper man. Så att kriget har man kan inte säga att ingenting har förändrats för att själva teknologin har förändrats väldigt kraftigt men att annars så har frontlinjen i stort stått stilla.
1: Och kan vi se någon förändring nu, något slut av det här kriget på horisonten?
0: Här så är man väldigt skeptisk. Att ukrainarna anser allmänt att Ryssland, att det enda sättet att få varaktig fred är att på något sätt besegra Ryssland. Att det finns ingen tillit eller förtroende till att även om man skulle komma överens om en fred nu så skulle det bara betyda att Ryssland skulle anfalla igen om några år. Så att man är beredd här att kanske tänka så att man vill hålla ut så länge att Ryssland skulle vara så försvagat att Ukraina skulle vara tryggt. Men på förhandlingsfronten så verkar det ju inte hända någonting. Och diplomatin verkar stå stilla. Så att det är svårt att se att det skulle hända någonting. Ryssland har ju inte heller ännu egentligen fört några seriösa förhandlingar. Utan man har ställt en rad krav där och sagt att om Ukraina går med på allt det här så kanske det blir fred. Men om Ukraina skulle gå med på allt det här så skulle man ge upp sin självständighet i princip. Så att så länge den ryska inställningen till förhandlingar inte förändras så är det nog svårt att se ett slut.
1: Tack för den här lägeskollen från Ukraina, Dan Helenius. Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman och Dan Helenius på plats i Kiev. Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

0: overseas.
1: Jill Jolson, The Zone äter I Rock My Country här i Yle Vega då klockan är 17:30 den här torsdagskvällen. Som vanligt här i Yle Vega torsdagskvällen så är det förstås ny musik även de kommande 90 minuterna här i form av Vega toppen. Jag hoppas att du tog din chans, din möjlighet och kanske till och med lite din plikt att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Just nu, exakt denna minut, kan du inte rösta. Utan om ungefär en halvtimme, klockan 18, då kör den igång igen, en ny omgång av Vegatoppen och då kan man rösta förstås på sina favoriter. Och man kan rösta på flera om man vill. Men före vi börjar rösta och före vi överhuvudtaget får reda på något resultat här så ska vi förstås stifta bekantskap med nya utmanare den här veckan. Två intressanta utmanare som vi nog har hört i det här programmet tidigare, men det är länge sedan dessa har hörts i det här programmet. Mer om det om en riktigt liten stund, för det tänkte jag bjuda på en av mina, det här årets favoritlåtar kan man väl säga. Jag tänkte ta chansen att spela en sån den här gången. Taylor Swift heter hon förstås, låten The Fate of Ophelia, hör du här i Yle Vega. Alldeles strax, utmanadags.

0: Det är dags att presentera veckans nya utmanare här i Vegatoppen. Jag heter Jukka Isöki och två utmanare kommer du att få höra. Den första vill jag påstå att han har nog en succélåt med sig den här gången när han presenterar sig själv och låten bildar av dig. Thomas Höglund, välkommen.
1: Tack så mycket. Tack Jukka.
0: Kul att ha med dig Thomas igen. Det, någonstans, jag tror jag sa det här förra veckan åt Alan Perry. Jag vet inte om ni har samma publiceringstidpunkter, men på något vis känns det som att om man hör dig och man vet, du meddelar att hej, nu är en ny låt på kommande, så är det ett sommartecken. Det är, man vet att sommaren är här och Thomas Höglund hör av sig. Finns det någon tanke? Är du en sommarartist, Thomas Höglund?
1: Ja, jag sjunger gärna och ofta på sommaren. Det gör jag. Det gör jag. Och känns kul att komma ut med sommarlåtar. Mm. Och gärna sådana som blir hits förstås. Det hoppas man ju på. Så att det där, nej, det är jättekul att vara med den här låten nu i Vegatoppen.
0: Jag måste bara avbryta det där. Jag fick kruxa i alla gröna tecken här, för allting stämmer. Jag skulle vilja påstå att det här är en hit. Det är en sommarlåt och det är en låt av Thomas Höglund. Bildar av dig heter den nämligen. Ja. Och det är en låt som jag tror att de flesta som hör den kommer att få någon typ av kanske lite nostalgiska tankar, någon lite sommar kanske där, kanske någon liten flört med någon, kanske vänner. Det är det jag tänker på det jag hörde. Jag tror att ganska många kommer att känna lite liknande. Men berätta Thomas nu förrän vi går in på den här bilden av dig och börjar analysera den lite närmare. Hur har ditt musikaliska år så här senast sen vi pratade börjat bli en tid sen? Hur har det sett ut?
1: Nu hör du, det har gått i studiernas tecken faktiskt. Det här, studera musik på sidan av jobbet och det där behörighet för musiklärare, studerade på Sibelius Akademin och sen så studerade jag, gör en master på Novia Creative Music Production och studerar låtskrivning och låtproduktion och mycket mera. Och det där har varit jättestimulerande och intressant år. Och jag måste säga att jag har aldrig varit så produktiv som jag har varit hittills under 2026 faktiskt. Och många nya låtar på kommande och mycket kollaborationer med många olika musiker och musikproducenter och det där, fått vara och skriva låtar på olika håll i världen, faktiskt också Sverige men också Sydafrika. Skrivit med sydkoreaner och kineser och det där, och fått möjlighet att testa många olika, för mig så där, nya genrer och det där. Ja, få skriva, få möta människor och skriva tillsammans med sådana som man inte har gjort förut. Och det har varit mycket, så det att kasta sig ut och liksom pröva på. Jag har ju skrivit musik med inte så många i gången, utan med just det här med songwriting camps som ju är så inne nu. Mm. Och det där, det sägs ju att den alltså mest av all popmusik idag skrivs på songwriting camps. Mm. Ja. Och det där, och jag har fått vara med om ett antal sådana nu faktiskt under det här året.
0: Det måste ju annars vara, det måste ju vara svaret annars. Det måste ju vara svaret på den frågan som jag många gånger ställt mig. Det jag ser till exempel, ta en hitlåt som är 3 minuter, någon sån här låt som nu spelas världen över och en stor hit. Mm. Och sen när man kollar in att vem man skriver den där låten, så kan det vara 7-8 namn där till exempel, eller 9 namn eller något. Jag antar att det ofta då handlar just om det, att det är kanske en grupp på ett camp som har skrivit en sån här låt.
1: Mm. Och oftast så, de camp som jag har varit med på, så där man inte varit mer än 3-4 eller högst 5 i liksom den gruppen då som skriver en låt, men det kan ju vara flera också. Det kan ju vara att en låt blir liksom att man gör en pre-production ett tidigare skede, och så kommer en ny grupp då som gör låten klar senare, och då kan det ju bli ganska många tillsammans som skriver och som är med på låten. Så att, jo, det är ju jättemånga ofta. Man hör ju liksom i Mello och på sådana ställen så kan det ju vara jättemånga.
0: Det är en minibusslast med folk som sitter och viftar och visar vem som är bakom låten. Men hej, den här låten som utmanar nu den här veckan, så att klockan rinner iväg så vi får lite skynda på här. Men bilden undrar av dig, det är den första singeln i år och den fjärde låten som du har gjort i samarbete med låtskrivande musikproducenten Petri Sommer som har gjort, jobbat med en massa artister. Berätta om den här låten, bilder av dig.
1: Nå, hör du, det handlar ju lite om det här med att man ibland i livet kommer ifrån varann som par och så här. Och det här att hitta tillbaks till varann på nytt. Och det där, ofta så det där förknippar man ju det med något minne man har. Så där, då när det är svårt och så där. Och den handlar kanske om att hitta tillbaks till en sån här, solig strand och liksom en härlig dag tillsammans och liksom det livet igen och det man kanske drömmer om då och som kanske är den där första tiden när man blir ihop och man är jättestört kär och så vidare.
0: Och det pirrar i magen lite.
1: Ja, precis. Ja, ja, ja. Mm. Att hitta på något sätt liksom komma tillbaks till de känslorna och liksom vi har försökt att liksom med hjälp av musiken då och den här sången då att hitta på något sätt fånga det där den där längtan efter att hitta tillbaks till varandra och att det inte blir det bara de gamla minnena då som man lever på utan att man verkligen gör det och hoppet och tron på att det där att man ska göra det. Så att det där det är en låt med mycket hopp och tro och det där och sommar vibes skulle jag säga och det där vad ska jag säga Thomas Ledin lite kanske Toto lite
0: finns mycket allt möjligt där man skulle kunna radera eller sätta in i system där det vad du beskriver här så vi ska se vad Vegatoppen publiken säger men om jag nu har lite fingertoppskänsla när det gäller det här så skulle inte förvåna mig om det är ganska långt det här man känner och att man tycker dessutom att det är en trevlig låt. Du har ju alltså under årens det är över tio år sedan som du gav ut din skiva So Far So Good men sen efter det så har du kommit ut med 9 nya singlar alltså på 6 år ungefär från 2020 till 2026. Du nämner här att det kommer att komma mera musik av dig framöver. Vad är det du kommer att få höra?
1: Både musik på svenska och så kommer det nog också att komma någonting på engelska och det där. Lite olika sorts musik men mycket på gång. Mycket på kommande. Så att det där Så jag tycker det själv är jättespännande och det där ser fram emot att få det där så småningom släppa ut lite mer musik och det där. Jättekul faktiskt och det, jag är jättetacksam över den här utbildningen också som har liksom också lite så där satt piska på en lite att nu ska det lagas låtar och det där och liksom verkligen så där inspirera mig att det där producera och skriva massor med låtar så att det där det är jättekul.
0: Kul att höra. Vi ska ta och lyssna på ett resultat av den här kreativiteten som du har. Det är en låt som heter alltså Bilder av dig, artisten. Förstås Thomas Höglund. Thomas, jag får i det här ögonblicket önska dig lycka till förstås här på Vegatoppen, men också njut och ha en riktigt, riktigt skön sommar.
1: Tack att jag fick vara med och en riktigt skön sommar till dig också.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en grupp som haft framgång här på den här listan tidigare, men det börjar bli ungefär ett år sedan vi hörde senast av gruppen Ödesängen här på Vegatoppen. Jag har med mig just nu Oskar Karlsson. Välkommen Oskar.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Kul att ha med dig. Det är alltid roligt att få höra av er, Ödesängen. Ni, förutom att ni har varit framgångsrika här på Vegatoppen, så har er musik också spelat sådär överlag på kanalen, vilket oftast är ett tecken på att den stora publiken gillar det vad den hör. Men berätta Oskar, det är ungefär gått ett år sedan vi pratade senast. Vad har hänt i Ödesängens värld?
1: Ja, vi har satsat på att slipa våra låtar som vi inte ännu har gett ut. Att vi skrev för ett par år sedan en hel skiva egentligen med låtar, 10 låtar. Det här är nu den sjätte som kommer ut, 1000 bitar heter den. Och vi har slipat på dem nu, och nu är vi redo att ge ut den här, och tycker att den blev ett riktigt bra slutresultat.
0: Mm. Det är lite av en världspremiär för den här låten också, för att så där officiellt så ges den här låten 1000 bitar ut imorgon. Men redan nu, om man är en ivrig Vegatoppen-lyssnare, så är det en fördel att man lyssnar på programmet. Man kan få lyssna på låtar ibland till och med så här lite på förhand. Den här låten 1000 bitar, vad kan du berätta om den?
1: Ja, 1000 bitar handlar om att man kanske inte riktigt vet vad man själv vill med sitt liv eller vem man vill vara. Och så här som man kanske överför det här ansvaret åt någon annan och låter den forma sig efter sin egen vilja. Det är kanske lite djupt och mörkt, men så blir det ibland. Så det är musikaliskt, om man tänker genre, så kanske den rör sig där i gränslandet mellan sån här melankolisk pop och lite tyngre, kanske så där Linkin Park-stil.
0: För det är ganska speciellt, du har skickat sådana press, eller ni har skickat sådana pressutskick också på samma gång, och jag som vanligt har ju läst det väldigt noga, det vill säga väldigt dåligt. Och det jag lyssnar, oftast vill jag ju lyssna på musiken först förrän jag överhuvudtaget läser någonting. Och det jag lyssnar på låten, så tänkte jag, no, det första faktiskt jag tänkt på så var Linkin Park. Det finns vissa element i det som påminner om det, och sen ser jag ju nu också det här pressskicket som är framför mig här, att det nämns Linkin Parks tunga nu metal finns med här. Men intressant, för att det här är ju kanske en av de tyngsta låtarna som Vegatoppen-publiken åtminstone har och Vegas lyssnare har hört av er. Är det här ett medvetet val? Är det en riktning som Ödesängen är på väg mot?
1: Det är det nog faktiskt, kan man säga. Vi har låtar kvar som är betydligt mer pop, men vi har också låtar som är tyngre än 1000 bitar. Okay. Och det som vi har jobbat på här nu under den senaste tiden, så går nog mer åt det här hållet.

0: lag nödvändigtvis som är bakom den här låten, men med egna krafter har man gjort den. Och det, den är ju cool. Ni måste ha haft roligt när ni gjorde den här videon.
1: Ja, det var faktiskt jätteroligt. Vi spelade in riktigt i sån här extra gör det själv anda. Jag har vakat en del under nätterna under det senaste halvåret efter att jag har blivit pappa och utnyttja den tiden till att fundera på musik och skrev också sån här videomanus. Ja, vi hade min bror att filma med mobiltelefonen och filmade i skogen och i potatiskällaren och i snickarboden i mitt barndomshem ute på landsbygden i Borgå. Låna också pappas motorcykel.
0: Jag sa det var en snygg motorcykel där. Ja.
1: Ja, den är häftig. Den klippte jag ihop videon själv på ett veckoslut. Tycker den är riktigt häftig och den passar liksom den här låtens känsla på något sätt.
0: No, det gör den verkligen. Jag blir ännu mer imponerad när du säger hur den är gjord. Alltså att man inte har hyrt in något. För skulle du ha sagt att det var ett litet kamerateam med ett par, tre, fyra till och med professionella fotografer och kameror där, så skulle jag kunna köpa det också. Men det är det filmat i princip med mobiltelefonkameror. Det visar ju åtminstone på två saker. Det är att ni är skickliga, men också det att mobiltelefonkamerorna har utvecklats en hel del under årens lopp. Att man kan få sådär pass bra resultat. Och editeringen är ju också strålande, för den har ju en story i den här videon också som vi nu ska avslöja här, men som man gärna får gå in och titta på. Hur ser då fortsättningen ut för Ödesängens del? Sommaren är på kommande, blir det spelningar, mer musik? Vilka är planerna?
1: Ja, nu är nog planerna att jobba på nytt material. Ganska mycket på gång där, texter och demon som vi ska börja slipa på, så det blir att jobba på ny musik, det är nog liksom den här huvudprioriteten nu till följande.
0: Men vi får vänta på ny musik av Ödesängen, och i väntan på det så får vi njuta av låten som nu utmanar, det vill säga utmanar nummer 2000 bitar. Vet jag nödvändigtvis, Oskar Karlsson, om vi behöver spekulera desto mer i det här, så att tiden börjar vara inne här för att få lyssna på den här låten, och jag får önska Ödesängen ett framgångsrikt 2026 och framförallt lycka till här på Vegatoppen. Oskar, alltid lika trevligt att prata med dig, och hälsa att killarna är bandet.
1: Jag ska göra det. Tusen tack.

Ryssland och USA kommer att underteckna ett avtal om en tunnel som ska förbinda länderna. Det hävdar den ryska presidentens talesperson Kirill Dmitriev idag. Vi kommer att få nyheter om tunneln imorgon, sa han enligt mediebolaget Svesda, som kontrolleras av det ryska försvarsministeriet. Ryssland och USA har länge planerat en tunnel under Beringssund. Tunneln skulle sträcka sig från Alaska till Tjukterhalvön i Ryssland och vara omkring 110 kilometer lång. Europeiska unionen ökar stödet till Armenien som är hårt pressat av Ryssland. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som idag träffat Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan. Enligt von der Leyen använder Ryssland ekonomiska maktmedel för att utöva politisk påtryckning på Armenien. Von der Leyen lovade 50 miljoner euro i ekonomiskt stöd. Armenien är sedan tidigare allierad med Ryssland men har närmat sig EU. På söndag röstar armenierna i landets parlamentsval. I Frankfurt har flera flygbolagsanställda skadats efter att ett flygplan kollapsat. Noshjulet på ett Boeing-plan gav vika och flera i personalen skadades. Flygplanet tillhör Lufthansa och skulle flyga från Frankfurts flygplats till Los Angeles. Olyckan skedde innan passagerarna hade gått ombord. Här i Finland förblir östgränsen stängd på obestämd tid. Det har regeringen fattat beslut om idag. Gränsen har varit stängd sedan i december 2023. Enligt inrikesministeriet har stängningen gett önskat resultat. Det vill säga att få stopp på flödet av organiserad invandring som Ryssland hållit på med. Gränsövergången för godståg som finns i Vainikkala är den enda som kommer att vara öppen även i fortsättningen. Försvarsminister Antti Häkkinen har stoppat 14 fastighetsaffärer med köpare från Kina, Ukraina, Turkiet och Indien. Fastigheterna ligger i östra och norra Finland, bland annat i Asikkala, Imatra och Rovaniemi. Det handlar om både lägenheter och fastigheter för affärsverksamhet. Fastighetsaffärer kan stoppas om det kan utgöra ett hot mot Finlands säkerhet, uppger Häkkinen i ett pressmeddelande idag. Det var nyheter med Peter Petrelius.

Den här signaturen torde berätta för dig att det är Vegatoppen dags här i Yle Vega igen. I studion Jukka Isöki som vanligt, och beroende lite på när du lyssnar på det här programmet, är det torsdag kväll så är det förstås en direktsändning. Då sitter jag här och myser med den finlandssvenska toppmusiken tillsammans med dig. Är det söndag? Nå då, inte det något sämre, men det är repris då. Och på arenan finns ju det här programmet 30 dagar framöver, så att man kan lyssna på det här programmet i princip exakt när man vill. Tidets alla timmare tillgängliga dig. Roligt att du är med ikväll. Jag har ett intressant resultat framför mig igen som vanligt. Jag hoppas att du kommer att trivas med musiken vare sig du nu inte har röstat eller kommer inte att rösta eller röstar eller vad du sen då gör. Huvudsaken är det att du trivs med musiken. För det finns verkligen olika kategorier och genrer här den här kvällen igen. Som vanligt så är det förstås svenska.yle.fi/vegatoppen som gäller då det gäller att rösta och få din röst hörd. Du kan rösta på flera artister om du vill, men det är den där ena gången på ditt Yle-konto som du kan rösta. Högst upp i vänstra kanten finns en lite större artikel. Om du klickar på den då du kommer in på Vegatoppens sida, så då kommer du också till det aktuella resultatet och också det här röstningsformuläret. Så där är det. Jag vet att det kan vara knepigt ibland att hitta, men jag hoppas att du gör det. De flesta gör nog det. Verkar det som, åtminstone med tanke på alla röster som kommer in, och tack för det. Ska vi snabbt titta vem som har åkt ur listan för att vi får gotta oss i musiken som vi ska lyssna på. No, vi gottar ju inte oss inte förstås det att det är fina låtar som har åkt ut, men det är nu spelets regler och spelets gång. På 10:e plats den här veckan, där hittar vi Sara Nedergård och Josefin Silén. Tidigare ettor här på den här listan. It's All For You med 6,6% av veckans röster, men nu blev förra veckans 8:e plats byttes ut mot den 10:e. Samma öde till mötes. Inessa Witting, Never Let Go, 6,9% av veckans röster. Platsen neråt från förra veckans 7:e, nu alltså på en 9:e plats. Damerna i fråga, Sara Nedergård, Josefin Silén och Inessa Witting, inte med oss längre, men jag är övertygad om att vi kommer att få höra dessa i olika sammanhang i det här programmet framöver också, helt säkert. På plats nummer 8 då, där har vi en nykomling in, en man som tog in diskon till 2026 och framförallt i Vegatoppen. Det har lyckats med låten. Den heter Disco, artisten Daniel Madsen, 8,2% av veckans röster. Han är den första låten, eller första artisten som vi lyssnar på här, och första låten, den får oss att njuta av lite mera tryck på dansgolvet. Här är Disco, ännu en gång, välkommen.

Någon sån där märklig disco-gen har jag nog i mig, för att jag blir på gott humör när jag hör den här typen av musik, och trevligt att ni tycker samma sak. Daniel Madsen, Disco heter låten, alltså artisten Daniel Madsen, 8,2% av veckans röster, och vi har en nykomling in på en fin åttonde plats. Och de kommer sådär, då en dyker upp som svamparna på våren, håller jag på att säga, det så det heter. Nå, oavsett så kommer de i par just nu, nykomlingarna, för på plats nummer 7, precis som en på åttonde plats Daniel, så är Alan Parry in på en sjunde plats med låten Simple Choice. 8,7% av veckans röster. Jag tror att Alan hör också till de artisterna som alltid har lyckats ta in sig här på vägatoppen, vilket förstås är ett gott resultat, för som vi har sett också den här våren, så är det ju inte, som jag brukar säga, per automat

estetik som de här låtarna kommer in, utan alla startar från noll torsdag kväll där vi har 18 snåre, så kör röstningsslussen upp eller röstningssidan öppnas, och den är ju öppen ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vi får se att vilket håll Alan Perry tar sig med Simple Choice, som är lite annorlunda av Alan Perry-låt. Vi är van med en ganska så uptempo, kanske inte disco direkt, men en sån uptempo Alan Perry, någon typ av lite snabb och kanske lite rockpoppigt sådär. Men nu är det en mer seriös, lugn, sansad Alan Perry vi hör här i Simple Choice. Den här veckan alltså på plats nummer 7.

Fint budskap, även i låten Simple Choice där Alan Parry den här veckan på plats nummer 7 som en nykomling. Vi klättrar uppåt i rask takt och avverkar låtar som bara den här, men det är ju fina låtar att njuta av. Och låtar i allmänhet som folket gillar, det är ju det handlar om Vegatoppen. Det är ju inte så att någon skivbolagsdirektör eller försäljningssiffror eller några andra algoritmer, som är ett modernt ord som man använder i sån här fall, är det som bestämmer här. Nej, utan det är din röst som avgör på svenska.yle.fi/Vegatoppen. Du kan googla Vegatoppen så hittar du det också rätt snabbt. På plats nummer 6 så har vi Åland representerat, precis som förra veckan. Tindra Karlsson debuterade här i Vegatoppen med låten Too Far Gone. 9,6% av veckans röster och en stabil sjätte plats den här veckan här i Vegatoppen.

Finn entransit håller på att säga, eller intrång här på listan från åländska Tindra Kasu. Jag kan inte ens prata längre, kan kanske handla om att semestern börjar småningom ticka i kalendern här. Tufa Gun, 9,6% av veckans röster och det entré, det var det jag sökte här och inget annat. Vi klättrar uppåt på listan och vad hittar vi där? En till stark kvinnlig röst, Lotta Svart nämligen. Förra veckan 4, den här veckan 5, det är så stabilt och lugnt i mitten skikte av vägatoppen just nu. Magi heter efters den här låten som har funnits med redan några veckor på listan. 10,7% av veckans röster har låten blivit röstad av just er, ni som röstar på vägatoppen varje vecka. Vi ska lyssna på Lotta Svart, här är låten Magi.

0: Lotta Svart och låten Magi den här veckan på plats nummer 5. Och det är så att följande artist har bytt plats med Lotta Svart. Hon finns alltså nu på plats nummer 5 och förra veckans 5 är nu 4. Teddy Granroth med den stämningsfull och väldigt fina Du ger mig tro låten. 11% av veckans röster. Det är väldigt spännande resultat här på väg att toppen. För det är väldigt jämnt mellan artisterna också. Varje röst är livsviktig för framförallt artisterna i det här fallet. Teddy Granroth, Du ger mig tro. Den här veckan på plats nummer 4.
1: När jag är trött

Stämningsfullt och fint. Det är förstås Teddy Granroth och Du ger mig tro den här veckan på plats nummer 4. Trea då. Då går vi från det lugna och sansade till något mer dansant, nämligen Thomas Fant som i några veckor har varit på en andra plats. Nu blir det en tredje, en bronspeng, men jag tror inte att pojkarna i Thomas Fants är ledsna för det. Inte en fin placering och vad som helst kan ju hända den kommande veckan igen. Dansa med mig heter låten 12,4% av veckans röster och här är Thomas Fants.

ett av Svenskvinnans populäraste dansband där, Thomas Fant, som dansar med mig 12,4% av veckans Österland. Tredje plats blir det den här veckan. Tvåan då. Här igen en låt med ett fint

budskap, tankeväckande sådant och en hel drös av, nästan kunna få en bra ishockeykedja med tanke på allt ishockeytokerier som har varit här de senaste dagarna med tanke på världsmästerskapet. Men håll i er, en första kedja som heter Duga det här, Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten. Det är en femma som heter Duga. Längtas fågel heter låten, 12,8% av veckans röster och en andra plats här på vägatoppen.

Susanne Sontag, Rosalía Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten i Längtans fågel 2,8% av veckans röster. Och för att avslöja vem som är etta denna vecka här i Vegatoppen så har jag förstås en snabb genomgång för dig som kanske har knäppt på radion nyss och är intresserad hur det gick för din favorit. Nå, inledningsvis så berättar jag förstås att Sara Nedergård och Josefin Silén med It's All For You och Inessa Witting med Never Let Go inte är med oss längre här på Vegatoppen. Men låtarna som finns med den här veckan är efters nykomlingarna ska jag säga, för de är efter varann här. På 8:e plats Daniel Madsen med Disco, 8,2% av rösterna. Alan Parrish Simple Choice tar sig in med 8,7% av rösterna. Det är alltså 8:an, 7:an. 6:an Tindra Karlsson med Too Far Gone. 5:a Lotta Svart med Magi. 4:a Teddy Granrot om låten Du ger mig tro. 3:an Thomas Fantz med Dansa med mig. Hockeyfemman här, Susanne Sontag, Rosalía Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten i Längtans fågel 2, alltså med 12,8% av veckans röster. Och det är jämnt, för det är inte många, stor marginal här mellan det här gänget och ettan, Josefin Sirén, med hjälp av Månskensbonden i låten Norrsken, som ännu också är etta, är på väg att toppa en fin låt. Jag förstår att folk röstar på den, 13,1% av veckans röster, och minuter av

reporter om tumult vid Vörå kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid

Josefin Sirén tillsammans med Månskensbonden. Så för övrigt, bara här för några minuter sedan besökte studion också och sa hej, vinkade han då han gick förbi. Så att han är nöjd och glad med sin första plats, kan jag tänka mig. 13,1% av veckans röster. Hej, nu tror man ju kanske att festen är över, att det är slut. No, nej, det är det verkligen inte. Musikväg så har vi ännu fått oss utmanarna på kommande här den här kvällen. Och två fina utmanare som åtminstone rent historiskt har klarat sig bra här på vägatoppen. Och jag vill påstå att de här låtarna hämtar någonting nytt hit i den här listan så som den ser ut nu. De kommer att vara två starka temanden om era röster de här kommande dagarna. Först ut, nämligen en kille som tidigare också har profilerat sig lite kanske som en sån här sommarpop-artist. Och jag tycker nog att han fortsätter nog med det helt klart. Thomas Höglund, vilken kille och vilken låt det här är. Bilder av dig heter den och är första utmanaren här på vägatoppen den här veckan.

Thomas Höglund, kanske man skulle redan kunna kalla honom för Svensk-Finlands Thomas Ledin. Det låter väldigt, väldigt trevligt det här. Somrigt och glatt och sådär. Som det ska vara. Vi har en utmanare kvar och som jag sa att de båda låtarna hämtar nog sin egen genre och sin egen grej hit i Vegatoppen. Eller de vill ju inte i Vegatoppen. Går det bra då sen då för Thomas Höglund eller sen då följande band som vi ska lyssna på, Ödesängen, som jag tror att de har 16 veckor. Inte etta, men 16 veckor med på Vegatoppen i tiderna här för ett par år sedan. Och det är en väldigt lång tid. Vi ska se hur det går för den här låten. För nu är det en lite tuffare Ödesängen-version vi hör. Nu är det med lite mer tyngd, lite mer rock, lite mer sådär. Man trycker lite hårdare på gitarrerna om vi säger så. Och det låter fruktansvärt bra som vanligt och det är Ödesängen. Vi ska se vad du säger. In och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Och på samma gång så får jag tacka för sällskapet för den här kvällen, för det här sista låten i Vegatoppens regi. Ni har hört alla låtar. Vill ni höra dem på nytt så på söndag, med efters repris alltid 21.03-22 på arenan förstås, alltid 30 dagar framöver, så kan man lyssna på de låtarna hur många gånger som helst i en månad framöver. Finns det många fina sommarlåtar där. Jag heter Jukka Isöki och jag önskar dig en riktigt fortsatt skön kväll var du än befinner dig, så hörs vi igen. Rösta. Ha det gott. Hej.

här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Klockan har blivit 19, det är dags för nyheter och en längre väderrapport. Vi börjar med frågan om energidrycker.

0: Unga under 18 år ska inte få köpa energidrycker, det anser Institutet för hälsa och välfärd. Nästan 7 av 10 finländare i åldern 12-20 år dricker energidrycker åtminstone ibland. De flesta av dem upplever att det åtminstone i någon mån är beroende. Nu vill institutet att Finland sälja sig till de länder som redan har åldersgränser på energidrycker.
1: Flera länder har redan förbjudit energidrycker för barn under 16 eller under 18 år. Litauen blev det första landet i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 och till andra länder som har samma åldersgräns är Lettland, Polen, Rumänien och Ungern. Och nu kan Finland bli nästa om Institutet för hälsa och välfärd, THL, får sin vilja igenom. Förslaget motiveras med att hög koffeinhalt är farligt. Dessutom innehåller många energidrycker väldigt mycket socker. Enligt THL orsakar energidrycker hälsoproblem såsom förhöjt blodtryck, hjärtklappning, tandproblem, huvud- och magvärk samt sömnstörningar och stress. Så här reagerade unga i Helsingfors på förslaget.
2: Jag tycker att det är alltid bra att ha lite åldersgräns på saker. Jag kommer ihåg när vi var unga så inte prövade vi på någon energi. Det kan vi klara oss helt bra. Liksom. Inte behöver man ju det.
3: Ja, det har blivit jättetrendigt kring unga. Ja. Det är liksom coolt att dricka allt möjligt sånt här energidryck. Och så nu är det lite löjligt hur normaliserat det har blivit.
2: Ja. Och, det är så nytt ännu att inte vet man ju hur det påverkar unga hjärna. Att det är ju först ganska nytt fenomen. Att det kan vara sen ganska skadligt sen i framtiden.
1: Ja. Det här sa det alltså Jenny Malmberg och Ona Heinilä. Även Aron Frösén håller med om att det skulle vara bra med en åldersgräns. Men han tycker att gränsen borde vara vid 15 eller 16 år.
4: 16 tai 15 olisi ihan hyvä. Mun mielestä 15-vuotiaana sitten, tai 16, niin on niinku ihan silleen niinku sen verran kasvanut, että ymmärtää, ehkä pitäisi ymmärtää itse ja sit pitää vastuuta siitä, että ei ole niinku liikaa ainakaan.
1: Som 15 eller 16 så borde man vara tillräckligt vuxen för att ta ansvar och förstå att man inte ska dricka för mycket, säger Aron Frösén.
0: Reporter här Jonathan Fagerholm. Också idrotts- och ungdomsministern kristdemokraten Mika Poutala vill förbjuda energidrycker för minderåriga.
5: Nuorena sä et tarvitse sitä kofeiinia. Että mä en esimerkiksi itse ole koskaan juonut kahvia, en energiajuomia. Siis kofeiini ei sinänsä ole niin kuin vaarallista pienissä määrin, mutta se ongelma on nimenomaan se, että energiajuomissa on paljon sitä. Energiajuomia jää tosi helposti koukkuun ja se unen heikkeneminen, niin se on se isoin ongelma.
0: Poutala säger här att energidrycker framkallar beroende och är skadliga framförallt för sömnen. Själv dricker han inte ens kaffe, säger han. Nu försöker han föra frågan vidare och hoppas att det blir en del av ett lagförslag redan i höst. Tills vidare finns ingen politisk överenskommelse i frågan inom regeringen. Östgränsen förblir stängd på obestämd tid. Det har regeringen fattat beslut om idag. Gränsen har varit stängd sedan i december 2023. Enligt inrikesministeriet har stängningen gett önskat resultat, det vill säga att få stopp på flödet av organiserad invandring som Ryssland hållit på med. Gränsövergången för godståg som finns i Vainikkala är den enda som kommer att vara öppen även i fortsättningen. Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra debatterade med Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman om finanspolitik idag. Det var Föreningen för politiska journalister som ordnade debatten. Lindtman kritiserade regeringens politik medan Purra tog upp den förra regeringens beslut.
6: Purra, hon sa flera gånger att trenden nu då vänder, att vi är på väg mot tillväxt och det här. Med det här ville hon då betona det att regeringens politik har lyckats, och Lindtman å sin sida påpeka att skuldsättningen inte har slutat minska och att sysselsättningen då sjunker, att vi har allt färre arbetsplatser. Och de här argumenten har vi ju då hört tidigare från de här två.
7: No, vad sa då Purra och Lindtman om sparkravet under nästa regeringsperiod? Kom det några konkreta öppningar där?
6: De sa båda att de kommer att presentera sina valprogram först mot slutet av året, egentligen i början av nästa år, så då kommer konkretin. Men Socialdemokraternas Lindtman sa också att han nu då vill backa flera av regeringens beslut. Sossarna vill till exempel slopa den planerade sänkningen av samfundsskatten. De vill skära i vissa företagsstöd och så vill de rikta stöd till vissa specifika branscher, och här sa han företag som sysslar med den gröna omställningen.
0: Det var politikreporter Carmela Walder som hade följt med debatten och var med i en tidigare sändning tillsammans med Ida Rislaki. I Norge har kronprinsessan Mette Marit lämnat sjukhuset, det rapporterar bland annat norska NRK. Hon sågs gå in på Rikshospitalet i Oslo tidigare idag. Kronprinsessan har länge lidit av en allvarlig lungsjukdom och hennes tillstånd har försämrats. Mette Marit har tidigare sagt att hon står i kö för att genomgå en lungtransplantation. Ryssland och USA kommer att underteckna ett avtal om en tunnel som förbinder länderna. Det hävdar den ryske presidentens talesperson Kirill Dmitrijev idag. Vi kommer att få nyheter om tunneln imorgon, sa han enligt mediebolaget Svesda, som kontrolleras av det ryska försvarsministeriet. Ryssland och USA har länge planerat en tunnel under Beringssund i årtionden. Tunneln skulle sträcka sig från Alaska till Tjukterhalvön i Ryssland och vara omkring 110 kilometer lång, den längsta i sitt slag i världen. Den finsk-brittiska tennisduon Harri Heljavaara och Henry Patten har avancerat till nummer 1 på världsrankingen. De klättrade upp efter segern i gårdagens semifinal i tennisturneringen i Paris. Det här är andra gången som en finländsk spelare toppar världsrankingen i dubbeln. Senast det hände var år 2017 då Henri Kontinen var högst på rankingen. Nu vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. Vädret är varmt och lokalt förekommer regnskurar. I landets södra mellersta delar är det klart eller halvklart uppehåll. Från i natt i landets västra del ökande molnighet och lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur 11-16 och dagens högsta 20-25 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. I landets norra del är det halvklart i mulet och lokalt blir det regnskurar. I natt klarare och mest uppehåll. I morgon, mitt på dagen, växlande molnighet och lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur 8-14 och dagens högsta 21-26 grader. Svagna måttlig sydlig till sydostlig vind. Varning för bränder i skog och mark gäller i flera landskap. Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland, Söderösterbotten och i kommunen Utsjoki. I landets norra del utvecklas under eftermiddagen åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. Och femdygnsprognosen den sträcker sig till tisdag. Något ostadigt och växlande molnighet utlovas, men det blir både sol och lokala skurar under de närmaste dagarna. Som varmast är det 18-26 grader och dygnets lägsta temperatur 9-16 grader. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Ålandshav och Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 11 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, sydostlig vind 5-9 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, tilltagande syd till sydost, först 4-7 och från morgonen 5-9 och upp till 11 meter i sekunden. Först blir det lokalt regn, från eftermiddagen lokala skurar, annars god sikt. Ålandshav, syd till sydost 6-11, från natten tilltagande under förmiddagen 6-10 och upp till 12 meter i sekunden. I kväll och i natt lokalt regn, i natt lokalt dimma, mest god sikt. Skärgårdshavet, syd till sydost 5-9, i natt och i morgon lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, avtagande syd till sydost, först 8-12, senare under kvällen 5-7. I natt småningom tilltagande, på förmiddagen 9-13. Från natten lokalt regn, annars god sikt. Kvarken omkring sydost 3-7, i natt tilltagande sydostlig vind, på eftermiddagen sydlig vind 4-8 och upp till 10. God sikt. Bottenviken sydost 4-8, lokalt regnskurar och sannolikt åska, mest god sikt. Saimen sydost 3-7, god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet. Först svag vind på natten, tilltagande omkring ost, på dagen mest under 10 meter i sekunden. Mot kvällen vind omkring väst och sannolikheten för hård vind är 30%. Ålandshav och Bottenhavet, vind omkring syd under 14 meter i sekunden. På morgonen tillfälligt svag vind, på dagen tilltagande omkring nord under 14. Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd under 10, på eftermiddagen nordlig till ostlig vind. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 19 grader, ost-sydostlig vind 7 meter i sekunden, klart sikten 37 kilometer. Kotkaranke 18, ost-sydost 4, klart 32. Orrengrund 16, ost-sydost 6, klart över 20. Emsalö 18, ost 10. Kalborgrund 16, ost 11. Östertokan 15, ost 7. Gråhara 16, ost 10, klart 20. Makilo 16, ost 5. Bogaskär 17, ost 5, klart 28. Hangetulludden 18, ost sydost 7. Russarö 17, ost sydost 8. Venö 18, syd sydost 8. Utö 15, syd sydost 6, mulet 22. Notgrund 17, syd 8. Fagerholm 17, syd sydost 7. Vilsandi 20, syd sydost 6, 50. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 16, syd sydost 5, mulet över 20. Nyhamn 14, sydost 8, mulet 20. Märket 13, sydost 11. Enskär 15, syd sydost 10, klart 20. Kylmäpihlaja 17, syd 10, klart 19. Tahkoluoto 16, syd sydväst 8, klart 42. Selgrund 17, sydost 4, klart 43. Bredskäret 20, syd sydväst 5. Strömingsbådan 15, syd 6. Valsörarna 22, syd 4. Kallan 20, nordost 2. Tankar 19, vindstilla 0, regnskurar 46. Ulkokalla 17, nord 4. Nahkiainen 18, nord-nordväst 4. Brahestad 19, sydväst 4, svagt regn 18. Uleåborg 21, ost 1, över 20. Marjaniemi 18, nord-nordost 3, mulet över 20. Kemiet 16, syd-sydost 4 och Ajos 20, syd-sydost 3, klart 20. Åhavsvattenståndet idag klockan 18. Kemi minus 9, Uleåborg minus 10, Brahestad minus 8, Jakobstad minus 5, Vasa och Kaskö minus 4, Mäntyluoto minus 3, Raumo minus 4, Åbo minus 7, Föglö minus 10, Hange minus 11, Helsingfors minus 10, Borgo och Fredrikshamn båda minus 11. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 0,6 meter. Och Försvarsmakten meddelar om provsprängningar på skjutområdet i Syndalen i Hange. Sprängningar utförs imorgon klockan 9-15 och närmare uppgifter om pågående och kommande övningar på försvarets webbplats. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Jag satt en gång för många år sedan bakom en pelare i Åbo domkyrka och grät. Gud, låt mig behålla barnet. Gud, låt mig behålla barnet, så ska jag bli präst. Det är den sortens förhandlingar man ger sig in i när man är förtvivlad och rädd. Det var en graviditet som nästan ingen visste om. Jag hade gått hemligt lycklig i ett par månader. Jag grät och bad. Men inte fick jag behålla barnet. Vi förlorade det. Jag sörjde. Jag var arg, också på Gud. Men 25 år senare blev jag präst ändå. Men jag har inte glömt den där dagen i Åbo domkyrka och känslan av övergivenhet. Du lyssnar på aftonandakt med mig, Katarina Edsnäs från Åland. När vi är mitt inne i djupaste förtvivlan händer det ofta att vi känner oss övergivna, nästan fördömda. Jag skulle inte våga säga det om det inte vore för att jag har varit där. Men Gud bär oss igenom också när vi inte känner så. När vi är på botten, när vi känner oss utblottade, övergivna av Gud och människor. Också då är vi burna. Men då mer än någonsin behöver vi varandra. Vi behöver andras vikarierande hopp. Vi behöver någon som säger åt oss, du är inte glömd eller fördömd. Du har det svårt nu, men du är sedd och älskad. Gud ser dig och jag ser dig.

Var Maria, Jesu mamma, ovanligt stark och modig? Var det därför hon utvaldes för uppdraget? Jag tror inte. Jag tror hon var som vem som helst av oss. Tvivlande, osäker, skör och skev. Hon vågar till och med ifrågasätta både ängeln och uppdraget. Gud ger oss alla uppdrag. Väljer att lägga välsignade uppdrag i oss bräckliga människor. Men med uppdragen kommer också välsignelsen. Och när Maria en tid senare får träffa sin äldre släkting Elisabet och tala om det svåra, då landar välsignelsen i henne med full kraft och hon brister ut i en av världshistoriens kaxigaste lovprisningar. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Vi vet inte om Elisabet hade haft många missfall. Kanske. Det står att hon var ofruktsam och till åren kommen. Hon måste ha väntat och längtat. Förtvivlat och hoppats. Många, många år. Så blir hon gravid fast det än borde vara för sent. Och så kommer hennes unga släkting på besök. De båda gravida kvinnorna möts. En alldeles för gammal. En alldeles ung. Det är möte med den andra som Marias glädje kan bryta fram. Vi behöver få tala med varandra för att få syn på oss själva. Ibland tar det år innan man förstår att det faktiskt var en ängel som kom på besök och gav ett uppdrag. Gud har aldrig lovat oss ett liv utan lidande. De två kvinnorna, Elisabet och Maria, skulle båda förlora sina älskade barn på ett fruktansvärt sätt. Jag tänker på mammorna, hur oroade de måste ha varit när sönerna började predika, hur förtvivlade när de blev fängslade och avrättade. Men skulle de ha avstått från att föda sina barn om de vetat hur det skulle sluta? Knappast. Marias jubel är den sortens glädje som trotsar all oro, all rädsla och tveksamhet. Den glädjen som bubblar fram trots att man är skräckslagen. Marias lovsång sjunger genom världshistorien. Den handlar om var och en av oss, kvinna som man. Den handlar om att våga leva fullt ut, våga anta de utmaningar som livet ger oss, i förtröstan om att Gud är med.

Var inte rädd, säger ängeln. Det är nästan alltid det första en ängel säger. Men såklart är vi rädda när vi får ett uppdrag som egentligen är alldeles för stort och omöjligt för oss. Det Gud vill säga är: jag vet att du är rädd, men det är okej. Må Gud välsigna och bevara dig. Må Guds ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Må Gud vända sitt ansikte till dig och ge dig frid. I skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen.

0: Hälsningar från en hänförd fågelvän. Senaste veckoslut var jag ute på en nattlig bilfärd i Vasa, närmare bestämt ut till Vasklot. Plötsligt varse blev jag en underbar fågelsång och stannade bilen för att utforska. Sen satt jag med nedvevad sidoruta och njöt av den sången som hörts på den bifogade ljudfilen. Inspelad med telefonen, jag befann mig så gott som rakt under trädet som fågeln eller fåglarna satt på, och ljudkvaliteten blev i mina öron rätt så okej. Jag är van att höra koltrasten sjunga runt om här i stan, men näktergalen är nog i en klass för sig. Så till min fråga. Blev inspirerad att läsa på lite om näktergalen, och till min förvåning fick jag veta att vår näktergal inte är den nightingale som omnämns i sånger och dikter på engelska. A Nightingale Song in Berkeley Square, för att nämna en titel. Nightingale eller Common Nightingale kallas på svenska sydnäktergal, medan vår näktergal kallas Thrush Nightingale på engelska. Kan ni reda ut skillnaderna och släktförhållandena mellan de här två? Finns det ytterligare näktergalar? Ja, det där hälsar alltså hänförd fågelvän. Jörgen, vad kan vi berätta om näktergalen?
1: Jo, det som fanns att hitta någonstans så stämmer väl överens att sydnäktergalen är en mer sydvästlig art än vår näktergal. Och det där, sydnäktergalen är vår näktergals närmaste släkting. Men det finns många fler arter i släktet. Luscinia, som de hör till. Vår näktergal heter Luscinia luscinia, och sydnäktergalen heter Luscinia megarynkos. Men det finns en hel del arter i Sibirien som är väldigt exklusiva också.
0: Ja. Så hur stor skillnad talar vi mellan de här? Är det så att man ser klart och tydligt skillnad på dem? Hör man klart och tydligt skillnad på dem?
1: Dräktskillnaden är inte det särskilt tydlig. Den sydnäktergalen är lite mer rödbrun än vår näktergal.
0: Uh-huh.
1: Och vår näktergal har sådana diffusa fläckar på bröstet. Det saknar sydnäktergalen. Och sen har den en liten annorlunda vingformel, sydnäktergalen. Alltså den har första handpennan är det där längre än hos vår näktergal.
0: Ja.
1: Men det är sådana kännetecken som ringmärkarna.

0: Just det.
1: Så att det är inte lätt att känna på utseende.
0: Mm.
1: Och sången är också väldigt lika. Det är till och med på det viset. Det har gjorts en avhandling på Nektargalens sång Jorma Sorjonen i det där, från Itä-Suomen yliopisto, Joensuu.
0: Ja.
1: Undersökte Nektargalernas sång på det sättet att han spelade åt Nektargalen, Syd-Nektargalens sång, och han märkte att Nektargalen lite förändrar sin sång när Syd-Nektargalens sång finns i närheten.
0: Okay.
1: Något som anpassar sig till den nya situationen. Och det här att bestämma de här arterna på sång är inte alltid så rätlinjigt, att det kan vara lite krångligt.
0: Det är lite sådär som du är nästa bottning talar med en rikssvensk.
1: No, kanske.
0: Att man börjar lite säga A.
1: Kanske, ja. Den är liksom, den är inte, när vår nektargalssång är just så här, det är väldigt liksom kraftiga sådana här tjuk, tjuk, trrr. De är lite mjukare hos syrnektargalen, och den sångens struktur är lite annorlunda, men skillnaden är ju väldigt små.
0: Ja. Olli från Borgå har hört av sig också. Han skriver: hej, på gården i Borgå sjöng en fågel i slutet på maj, högt och ljudligt, men den gömde sig i en låg häck så jag kunde inte få syn på den. Jag fick själv känslan av att den mångfacetterade sången kom från en och samma individ, men motorlintungen kevätappen föreslog inte mindre än tre fåglar: hämpling, busksångare och nektargal. Alla med över 95% sannolikhet.
1: Mm.
0: Vad säger experterna? Hör man en eller flera fåglar på inspelningen, vilken eller vilka i så fall? Och är det så att dessa tre fåglar låter mycket lika och kan förväxlas? Nektargalens läte är mycket bekant för mig, men har den även andra läten än den kännspaka drillen? Vi ska lyssna på det som han skickar in.

0: låter som att vinden träffar mikrofonen lite olyckligt. Ja, men lyckas du luska ut vilka som är där?
1: Lyckas nog. Där hördes i början Hempling, Lockleten.
0: Ja.
1: Det var, tolkningen var av appen tolkade alldeles rätt.
0: Ja.
1: Och sen den här som började sjunga som hördes här sen på slutrakan så var en busksångare. Men Nektaga hördes här inte. Och det här, okay, är just problemet med de här som finns med de här apparna, att om det är sådana här arter som härmar väldigt skickligt andra fågelarter,
0: jaha,
1: så de klarar inte av att separera. Till exempel om man använder den här nordamerikanska Cornell University-appen som heter Merlin, så den klarar inte av busksångare, utan den föreslår att möjligt annat. Medan motorintuen kevät nog klarar av busksångare, för att busksångaren är en finländsk fågel.
0: Ja.
1: Men den är så exotisk ur nordamerikansk synpunkt att de har säkert inte riktigt med material att de klarar av den.
0: Mm. Här är ju förmodligen det här också att vi konstant kontinuerligt lär ut åt AI vad den ska känna,
1: ja,
0: igen.
1: Ja, det stämmer.
0: Så småningom så har de kanske rätt ut det här. Men,
1: sannolikt, ja. Men det är svårare det här, just för att bussångare och det där kärrsångare, kanske också härmsångare, så de kan härma tiotals olika fågelarter och olika läten, det är sång och lockläten och varningsläten och allt möjligt. Så det är en kakofoni på sätt och vis.
0: Ja.
1: Man hör när de sjunger. Men de har känspaka element. Till exempel här busksångaren, så den sjunger i en maklig takt, väldigt så där pedantiskt upprepar olika läten. Ofta sådana här klara läten som hörs tränger väl igenom det övriga ljuden som hörs. Till exempel, jag har kompisar som exkurerar i södra norra Karelen. De berättar att i juni så brukar de åka omkring på natten med bilfönstren öppna,
0: ja,
1: och räkna busksångare, för att de hörs så väldigt bra igenom. De hörs så väldigt bra in i bilen, de här klara lätena.

0: Och det, på det sättet kan det täcka ett väldigt stort hörområde.
1: Tänk vad smidigt.
0: Ja.
1: Ja. Okej, nu är vi redan drygt 8 minuter in i sändningen. Det är dags att ta lite paus i ljudfrågorna. Och så ska vi säga hej, god afton och välkomna till Naturväktarna. Det är det programmet ni lyssnar på. Och vi kommer att hålla på fram till klockan 21.00 här i Ylevega och besvara era frågor om djur och natur. Kvällens experter Anders Albrecht och Jörgen Palmgren och Max Kivivuori sköter det tekniska i Böle. Mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med allesammans. Vi ska ta vid där vi brukar. Vi brukar ha en liten sån här genomgång. Vad har ni upplevt ute i naturen den gångna veckan? Vi börjar med Anders.
2: Ja, jag har varit ganska sängbunden på nätterna nu. Det har varit lite svala nätter. Och,
1: ja.
2: Och det är en sån tid nu på året som det brukar vara just i månadsskiftet maj-juni. Det är väldigt lugnt på nätterna med. Det är få arter som flyger och det är liksom vårarterna har slutat.
0: Ja, du pratar om fjärilar.
2: Jag pratar om fjärilar och insekter överhuvudtaget, men fjärilar främst.
1: Ja.
2: Där man märker att där ser man tydligt på nattflygarna att jaha, nu blommar sälj och vide.
1: Ja.
2: För att då är det en topp bland dem. Och sen kommer de här mera lättbyggda metararterna in och en del spinnare som då inte äter någonting överhuvudtaget.
1: Ja.
2: Och så är det lugnt en tid. Och sen när vi kommer in i närmare midsommar så då sätter det igång med speciellt nattflyn i enorma mängder. Och då går det livat till. Så att just nu är det väldigt lugnt. Och på dagfjärilsfronten så är det vissa som är rikliga. Till exempel aurorafjärilen är mycket, mycket riklig nu i år.
0: Det har jag märkt det också.
1: Ja, roligt.
2: Och det där och också nässelfjäril och påfågelöga förekommer ganska mycket. Men sen de första amiralerna och tistelfjärilarna ser man. Och det har kommit in nu av de här vandrande arterna att kanske den vanligaste fjärilen på vår gård just nu är kolmalen.
1: Ja.
2: Som är en vandrare. En sån här mycket, mycket liten. Ganska lätt att känna igen om man vet. Som lever på kolväxter och gnagar kolbladen så att det är bara nerverna kvar.
1: Men roligt ändå om det finns något insektsliv på gång nu, för förra veckan så talade vi om det att det, på vissa ställen så är det alltså en oroväckande brist på insekter och fjärilar.
2: Ja, jag tycker det är oroväckande, men att det är vissa arter har det inte bra just nu. Att vi får se nu hur det går, men det har ju gått neråt för både blåvingar och guldvingar nu i många år.
1: Ja.
2: Och det ser ganska dåligt ut just nu och med dem. Så vi får se, vi får nu vänta de närmaste 2 veckorna så se vad som händer.
1: Det är ju det, man ska alltid se saker på lite längre perspektiv innan man drar slutsatsen.
2: Och sen pärlemorfjärilarna som de första borde ha börjat flyga ordentlig trend, så jag har inte observerat en enda en.
1: Ja.
2: Och det är oroväckande. Och när jag kommer ihåg hur det var slutet av 80-talet där på samma gård när de fanns i 100-tal och nu är det ingenting och jag har ingen förklaring till det.
1: Nej.
2: Att det är ju många av dem lever ju på violer och vi har ett ställe på gården där vi har luktviol i mängder. Vi kallar det violnalen. Men inte märker man på pärlemorfjärilen någonting av det. Så att, men vi får nu bara vänta och hoppas och se vad det blir. Och man får nu, jag får helt enkelt vakna mellan 2 och 3 varje natt och titta på termometern och gå ut och känna efter att hur är det värt att vara ute en timme eller 2.
1: Exakt. Mm. Exakt. Ja, Nå, men än så länge lite nattsömn med andra ord.
2: Ja.
1: Jörgen då, hur har din naturvecka varit?
0: När jag tittar lite längre bakåt, vi var ju senast här som expert där för en månad sedan.
1: Ja.
0: När jag sedan dess har jag fått ringmärka kattugglor från Raunos holkar i Hange och Raseborg, fyra kullar i mitten på maj. Och sen har jag annars exkurerat varje dag naturligtvis som hör sig till.
1: Ja.
0: Sen har jag också varit med Hanno och ringmärka, assistera i det där havsörs ringmärkning. Vi har varit ringmärkt fem kullar havsörnar.
1: Nå, se där.
0: Mm.
1: Fullt upp med andra ord.
0: Ja.
1: Ja, kan man lugnt säga. Själv så har jag bara njutit av att syrenen har slagit ut på gården. Maskrosorna kommer upp i mängd och massor redan på gräsmattan och lyser upp så vackert. Och som jag konstaterade förra veckan, redan tornseglarna är på gång nu.
0: Ja, det ropar idag, ja. Också, ja.
1: Och tillsammans med måsarna så var det vild trafik redan uppe på skyn, så att förmodligen så hade det varit gott om några små flygande insekter som de har nappat åt sig där.
2: Det har varit mycket, ja. Det, till exempel hårmyggor är det väldigt mycket i år.
1: Ja.
2: Riktigt, och det är ju sådana som kan komma bara i svärmar då.
0: Svärmar vid på ledsidan av träd.
1: Ja.
2: De kan vara där, ja, bland annat.
0: Ja, ja. Okay.
2: Men att kanske inte lika hög grad som fjädermyggorna, men
0: ja,
2: i alla fall.
0: Ja, ja.
2: För hårmyggorna är ju stora och saftiga mumsbitar.
0: Ja,
1: ja, så att sånt på gång. Och nu ska vi ta och vända blicken till, dels så har vi bildbloggen som vi ska titta på. Jag har ett drygt 20 frågor som vi har laddat upp där med. Vi har en stor e-postkörd att titta igenom. Vi har en till ljudfråga att behandla. Men jag tror först och främst så vänder vi nu blicken till telefonlinjerna, för att där blinkar det också. Det är dags för kvällens första samtal. God afton, välkommen till Naturväktarna. Vem är det som ringer?
3: Namnen, god afton. Det här är Torbjörn Sirén.
1: Hej,
3: från Mörgo.
1: Hej Torbjörn. Vad har du för en fråga till våra experter?
3: Hör du, för det första håller jag med om att det har varit väldigt ont om pollinerare överallt den här våren. Det är mycket oroväckande. Våra syrenbuskar blommar vilt och palmon blommar vilt, men inga som helst pollinerare. Men min fråga gäller egentligen en blomma som inte blommade. Konvalaria majahalis, liljekonvaljen, som vi har några kvadratmeter här på skuggsidan. Så jag har inte sett en enda blomma på hela beståndet. Och det brukar ju blomma till skolavslutning. Och det är totalt blomfritt.
2: Det var konstigt, för vi har massor av dem.
0: Vi också.
2: Riktigt ordentligt. Och till avslutningen än var de där. Ja, det.
3: Jag hade tänkt plocka en bunt och föra till min kära gamla biologilärare Anita Rosengren, som har födelsedag idag, och grötta henne, men det där, det var då omöjligt att föra några blommor.
1: Är det likadant där i grannskapet också, eller är det väldigt lokalt?
3: Ja, alltså jag har gått runt här på Prostgårdsåkern i Borgå och inte har sett liljekonvalja här någonstans som blommor.
2: Men i Sibbo blommar det för fullt.
0: Ja,
3: ute på holmen i Borgå kärgård så blommar det nog.
2: Det är spännande.
3: Inte ett tillstymmelse till blomstängel, ingenting. Det är bara grönt och det är jättestora. Det är större blad tycker jag än vad det brukar vara. Så att de ser mycket välmående ut och de har ju fått bra med både värme och vatten.
2: Ja, vatten har vi inte fått i. Hos oss i Sibbo åtminstone. Värme nog, men.
3: Ja, så är det ju där ute i Borgå kärgård också. Borgå Sibbo kärgård. Det har ju inte regnat så mycket där. Men där blommar det. Men här i Borgå så. Där jag nu befinner mig så inte en blomma.
1: Har vi några teorier? Vad skulle det här kunna bero på?
2: Nej, jag tycker det. Det verkar mystiskt.
1: Ja.
3: Ja, just. Det håller jag med om. Därför inte.
2: Ja, nej. Inte kommer jag på med någonting. Jag tycker att den blommar som vanligt. Och
0: ja, den levererar ju vanligtvis gott om blommor.
2: Ja.
1: Går liljekonvaljen igenom några cyklar liksom så där under många års tid? Att den blommar mer eller den blommar mindre och den behöver återhämta sig lite och sånt här? Kan förklaringen finnas där någonstans?

0: Jag har nog aldrig själv märkt någonting och jag har inte heller hört eller läst om att det skulle vara fallet. Ja. Så det är nog...
1: det finns ju en hel bomma som gör det. Rhododendron till exempel så,
2: ja.
1: Så är ju en sådan som är mycket anspråkslös vissa år och då har det mera skott istället.
0: Men kovaljen har jag nog inte hört att det skulle gälla den.
1: Mycket förvånande. Ja. Det är mycket förvånande. Nej, ja, det tror jag den enda växten jag kan på latin just därför att den påminner mig om min gamla lärare hon var mycket noga med att vi skulle lära oss detta.
2: Ja.
1: Så att det där.
2: Men vi går bet på den frågan och vi kan väl göra som så att följ med läget där och meddela gärna ifall den 1-2-3 börjar blomma.
1: Om den plötsligt får en försenad blomning.
2: Ja.
1: Jag ska titta. Jättebra, och jag ska sen gå ut och se om det finns några flera fasaner som håller på att drunkna.
2: Det ska du göra. Tack ska du ha för samtalet. Ha det gott där.
1: Tack, vi hörs.
2: Ja, tack, hej. Ja, vi har inte svar på allt.
0: Nej, och det harmar ju lite, för man skulle gärna ha det.
2: Ja, så är det, men
0: jag är rädd att det där kommer jag att grubbla ännu många nätter på.
2: Mm. Det kan hända. Så där, chi fick du med det här med att kunna sova lite på nätterna än?
0: Ja,
3: just.
0: Det blir nog att gå ut bara och titta på icke-flygande fjärilar.
2: Ja, men exakt. Om det är någon där ute som har tankar kring vad den här liljekonvaljerna och deras brist på blomning kan bero på, så hör av er. E-postadressen är natur@yle.fi, så kanske vi kan fundera vidare. Ibland så kan man crowdsourca lite svar också från publiken. Så ifall ni har en aning, hör av er där gärna. Jag utlovar en till ljudfråga. Vi ska ta den. Vi fick en e-post här ganska nyligen här under dagen och det är Mikael som har hört av sig. Han skriver så här: den här fågeln sjöng vackert igår då vi var i östra Finland. Vilken fågel är det, kort och gott?

0: Och här är det nog mycket mer än bara en fågel som sjunger.
1: Ja, flera arter.
0: Vilka arter lyckades du hitta där?
1: Det som var liksom hördes bäst där så var trädgårdssångare.
0: Ja.
1: Jag förliknade vid en sån här liten porlande vårbäck. Den porlar på.
2: Ja. Lite med ljudlig.
1: Ja,
0: väldigt ljudlig.
1: Ja, den var säkert väldigt nära.
0: Ja.
1: Sen hördes där bofink och det där taltrast och kanske någonting ännu.
0: Ja. Jag ska lyssna

0: Det står ingenting i e-posten om vilken tid på dygnet det här är, men...
1: Ja, men man kan på de här charterna som hörs kan man härleda tidpunkten. Det är sannolikt morgon eller förmiddag.
0: Jaha.
1: Och det där trädgårdssångarna sjunger nu väldigt flitigt. De har just kommit, så de hör till de här sent kommande arterna.
0: Ja. Tack för de ljudfrågorna. Tack Mikael för att du hade hört av dig där. Det var roligt. Förra veckan så då fick vi in rapporter om härfågel i Essepedasöre, och det är fler i den trakten som har fått besök av den här lite ovanliga och väldigt vackra fågeln. Eva Lotta har bland annat skrivit: vi har observerat en härfågel hos mina föräldrar i Esse. Är det här något alldeles exceptionellt eller är de vanliga hos oss? Hon har en fin beskrivning här om hur de kom fram till att det var härfågel, men vi kan gå lite längre ner i e-posten där de skriver: vi har bara sett en fågel i gången. Kan det vara så att den häckar? Skulle den bygga ett bo om den var ensam, eller ligger det en hona i boet och det är hanen vi ser och hör hela tiden? Den första observationen gjordes alltså 30/5, men ljudet av den här har mina föräldrar hört i cirka 2 veckor. Det är hur som helst

0: angenämt med denna nya inneboende. Och visst är det det. Här fågeln, den har ju inte häckat mer än sådär, som har observerats vadå, ett par gånger.
1: Jag tycker att det var en gång bara.
0: Ja, det var någon, jag kommer ihåg någon notering om att det var på 40-talet någon. Och sen så var det ju för några år sedan så var det ju också tal om att det var en härfågel som skulle ha häckat eller åtminstone ja, försökt.
1: Det minns jag inte, men den här 40-talet kommer jag ihåg.
0: Ja. Men ifall det är så att härfågeln 1, 2, 3 skulle få för sig att göra ett försök i varje fall där i SE-trakten, är det så då att honan hålls mera undanskymd och det är hanfågeln man ser eller?
1: Jag skulle säga att det där den är så pass liksom fåtalig och sällsynt hos oss att det där, den knapp och dessutom så synlig att knappast är den i något bo för tillfälle. Jag tror att det är en ensam hane som ropar där.
0: Ja.
1: Det finns en annan som ropar för tillfälle i Kotka. Det är det enda som jag känner till nu. Precis. I Finland.
0: Ja.
1: Sen finns det enstaka fåglar, men de här är alltid skojiga, de här som det där hävdar revir, att de har liksom ett försök i varje fall att etablera någonting.
0: Vem vet vad det blir till i framtiden?
1: Ja, just det, men skojfågel är det. Den är ju sådär ungefär björktrast stor och gulbrun fjäderdräkt och en grann och svartvit tofs som den ibland det där den kan fälla upp den så att den ser ut som en, vad ska vi kalla?
0: Det är ju lite sådär papegojtendensen när den fälls upp.
1: Nå, kanske det, ja. Och det där sen, vingarna är svartvita, så det ser ut som en stor fjäril när den flyger omkring.
0: Ja, det är en häftig fågel.
1: Det är en häftig, just det.
0: Vi får här genast kommentarer kring det här med liljekonvaljarna. Kristel hör av sig, jag har ett gäng på gården i Västra Nyland som inte heller blommar, men de är importerade från Holland. De har blommat varje år i typ 20 år, men nu icke. Bladen mår bra och är frodiga, hälsar Krisse där. Peter skriver angående liljekonvaljen, så tänkte jag på den möjligheten när han sa att den växte större än vanligt, att den har det för bra och då blommar den ej. Sen när de har det torftigare så blommar de för att föra vidare sina gener. Det undrar Peter. Sen så har vi Kalle som skriver här. Hittade en teori om att blir ett gammalt bestånd för tät växande så skulle blomningen upphöra. Där är några tankar. Hur låter det? Kan det vara gammalt bestånd eller har de för bra?
2: Det här med att de har bra, så det är ju ganska vanligt bland växter att de... Om de har dåligt så skyndar de sig att blomma och sätta frö.
0: Ja.
2: Så att sådana här döende växter kan vara alldeles översållade med blommor och frön. Och så får de frön en gång och så dör de.
0: Ja.
2: Att de liksom försöker rädda vad som räddas kan.
0: Precis.
2: Men att om konvaljer gör det vet jag inte. De förökar ju sig ändå mest vegetativt. Genom rötter och rotstockar.
0: Ja.
2: Att hur mycket de förökar sig med bär, det vet jag inte.
0: Ja, men intressanta teorier som våra lyssnare kommer.
2: Ja.
0: Annette, hon har skickat in en fågelfråga till oss och skriver: jag har skickat en video på en svan som attackerar en, tror jag, vitkindad gås. Visst är att svanar strider med varandra, men jagar helt klart den andra fågeln. Svanhonan ligger i vassen på boet. Kan svanen ha känt att frun och äggen är hotade, undrar Annette i Borgo. Och på videoklippet så ser man hur svanen ger sig på en annan fågel. Oklart tycker jag på bilden vad det rör sig om, men visst kan det vara en vitkindad gås. Tre av de här bilderna som jag har satt på bildbloggen, så alltså stillbilder från videoklippet. Hur är det, Jörgen? Vad tänker du?
1: No, först så den svanen är ju en knölsvan.
0: Ja.
1: Man ser det på den sista bilden. Man kan se till och med näbbfärgen där. Och det där knölsvanen är ju en revirhävdande fågel under häckningstid. Och det är alltså hanen som hävdar reviret. Honan ligger ju på nästan hela tiden på under ruvningstiden på ägg. Och de har inte ännu kläckt, men de kommer nog

0: att kläcka de närmaste dagarna.
1: Ja.
0: Och hanen alltså patrullerar där i reviret och tar strid eller någon kan man ju kalla det strid med andra knölsvans

0: här och simmar, så då händer just det här att den här gräsfanen simmar hotfullt mot kanadagåsen. Jag tolkade att det är en kanadagås det här.
1: Ja.
0: Och sen så kanadagåsen har också sitt revir där, så han är också van vid den här situationen. Och det där, när gräsfanen kommer närmare, så flyger kanadagåsen en bit framåt och landar igen. Och så fortsätter gräsfanen att simma närmare. Och sen när gräsfanen kommer närmare, så flyger kanadagåsen igen en bit. Och det är sån här katt- och råttalek.
1: Ja.
0: Och det slutar då vanligtvis, om gräsfanen är väldigt aggressiv, så spatserar kanadagåsen upp på land. Och där är han, det är oftast en han,
1: ja.
0: Så där är han trygg.
1: Ja, ja. Så det är inte liksom på det viset hårdare stridare än så kanadagåsen ger med sig och flyttar på sig tills den känner sig säker?
0: Ja, den svagare väjer, men det liksom, den försvinner inte därifrån för den sakens skull.
1: Men de är ju inte egentligen ett hot för varandra, de här två arterna.
0: Nej, inte, men gräsfanen har en sån här stark det där, starkt revirhävdande beteende mot andra stora sjöfåglar, och kanadagåsen är en stor annan sjöfågel.
1: Och det är väl knappast mot bara fåglar som den skulle bete sig så här. Hur är det med en människa som tar sig en liten simtur?
0: Normala bryr sig inte om, men de är lite individuella de här, att vissa aggressiva kan nog vara kännas hotfulla.
1: Ja. Alltså man får lite sådär passa upp ifall man ger sig ut i en gummibåt eller?
0: Ja, inte, alltså det är ju en gummibåt, så det är ju inte, den kan komma lite och
1: hävda sig.
0: Ja, hävda sig, och kanske om den är riktigt, riktigt på hugget, så kan den slå med vingarna, och det kan nog kännas lite, men om man är en gummibåt, så då slår den ju bara i båten.
1: Ja,
0: gummibåten, ja. Men det kan vara skrämmande.
1: Ja. Ja, okej, men revirhävdande beteende helt enkelt får vi notera.
0: Alltså gräsvan och kanadagås i det här fallet.
1: Exakt. Vi ska titta vidare i bildbloggen nu när vi har kommit till den. Vi har Karinas bild som nästa. Hon skriver så här. Hej, skickar några bilder på en uggleunge där den sitter i holkens öppning. Kan ni identifiera om det möjligen är kattuggla? Bilderna är inte de bästa eftersom jag inte vågade gå nära med risk för attack av föräldrarna. Har tidigare år hört kattugglan i riktning mot holken, men inte i år. I fjol hade där häckats och bland annat ringduva hade varit på menyn. Sen undrar jag hur man kan få tag på ringmärkare som då kanske skulle vara intresserade av att ringmärka till exempel invånarna i den här holken. Troligen för sent för i år, men med tanke på framtiden. Ugglan finns i Borgå. Du har ju varit och ringmärkt kattuggla, berättar du om.
0: Ja.
1: Så då kanske dina vältränade ögon kan säga, är det här en kattuggla?
0: Jag tycker det ser ut som en kattuggla, ja.
1: Ja.
0: Det där skillnaden till slaguggla är inte något jättestor, men det där, det är skillnaden inte så stor när det är sådana här unga som just hoppar ut ur boen, men det ser... Jag upplever det som en kattuggla det här, och det där, i det skedet när en sån här unge sitter vid holköppningen är det bra att vara just försiktig som Karina har varit, för det finns vissa föräldrar som kan attackera. Föräldrarna upplever väldigt hotfullt just en sån här situation när ungarna hoppar ut ur boet.
1: Ja.
0: Och du sa alldeles korrekt det här, att det är för sent för i år, för att de här ungarna är redan ute. De kan vara ute redan nu när vi det där betraktar den här bilden.
1: Ja.
0: De hoppar ju ut så att de flyger väldigt dåligt, men sen det där, kan de här ungarna klättra. Så de klättrar, om de hamnar på marken så klättrar de, försöker klättra uppåt, och föräldrarna matar dem sen i flera veckor.
1: Nå, frågan som Karina ställer här är då att hur får man tag på en ringmärkare så där för nästa år? Är det redan avklarat nu i och med att du har hört den här frågan, eller?
0: Nej, det är inte. Jag är ju pensionär, så jag jobbar där på ringmärkningsbyrån, och då skulle jag ha varit liksom aktiv i den saken, men jag har inte tillgång till den information som jag hade där. Det är säkert klokast att det där är kontakta ringmärkningsbyrån på Naturhistoriska centralmuseet i Helsingfors.
1: Ja.
0: För de har koll på vem som är ringmärkare i Borgå.
1: Mycket bra.

0: Då har vi svar på den.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi se. Vi hoppar vidare till följande som också är en fågelfråga. Här är det Mats som kort och gott undrar vem ruvar där och har en bild från Närpes som han har tagit. Vi är helt klart inne i en holk eller någonting liknande och så har vi en vacker sjöfågel fotograferad uppifrån. Jag tycker man ser att det är lite gula ögon där, va?
1: Ja, det ser man. Det är känsbart för den här arten. Och man ser annat man ser här är att den har brunt huvud och gråaktig kropp. De här kontrasterna är sådana att man inte ser det särskilt tydligt, men det är. Och man ser att näbben är det är inte en skraknäbb utan det är en som jag ska säga vanlig dykans näbb. Ja. Det är en kniphona som ligger på ägg.
0: Hur länge kommer hon att ligga på äggen där?
1: När hon ruvar ungefär, inte det nu riktigt 4 veckor. Jag det där slår upp det här samtidigt när jag pratar. Det är det där knipans ruvningstid är. Naja, nu är det 4 veckor. Det kan till och med vara 4,5 veckor.
0: Ja.
1: 27-32 dygn. Och det är bara honan som ruvar. Och det där sen. Sen när ungarna har kläckts och torkat så det där han förflyttar sig kniphonan ner på marken och lockar där och ungarna hoppar ut ur holken.
0: Det är det som vi ibland har fått in bilder på just när knipungarna tar sitt första skutt ut i det fria.
1: Det är nog väldigt fascinerande att det kan fungera så fint.
0: Ja. Ja, det är bra. Mats fick enkelt svar där. Kniphonan är det som ligger. Vi ska riktigt, riktigt kort ta en myrfråga här också. Ulf undrar, myrorna håller på att bygga en stor stack på min tomt. Kommer de att inverka på fästingarna? Hur är det om myror bygger en ordentlig stack? Bryr sig fästingarna om det? Eller bryr sig myror om fästingar?
2: Jag tror ingen dera. Är så där speciellt intresserad av den andra. Myrornas blod är ingenting för fästingar att äta på. Och fästingarna innehåller inte mycket för en myra heller att mata sina unga med. Så att jag tror inte myrorna har någon större betydelse för fästingarna.
0: Ja. Bägge arterna kommer att vara tämligen obrydda i varann.
2: Ja.
0: Ja, men om inte annat då så får vi säga grattis Ulf, nu har du myror att följa med. Det kan ju vara nog så spännande.
2: Det kan vara nog så roligt, ja.
0: Vi ska ta fler myrrelaterade frågor här i Naturväktarna småningom. Men klockan den tittar. Tickar på så det är dags att snart släppa in nyheterna. Det som jag ska passa på att säga är att om det är så att ni vill skicka brev, paket eller liknande hit till Naturväktarna, ifall ni har hittat liksom någon liten skrott eller någon fjäril eller någonting sånt som ni vill att vi ska titta på, en fågelfjäder eller någonting liknande, så visst, bilder är att föredra, speciellt när det gäller fågelfjädrar, för de ska inte man plocka upp, men de här skalbaggarna och sånt, det går att skicka dem hit till Naturväktarna. Nu för tiden är adressen Rostensgatan 8 65 200 Vasa. Rostensgatan 8 65 200 Vasa och skriv först. Naturväktarna vill väga dit. Det om det. Nu blir klockan 8. Dags för nyheter.

Finland utreder inrättandet av ett återvändarcenter tillsammans med andra nordiska länder. Det säger inrikesminister Mari Rantanen, sa finländarna. I måndags nådde EU-parlamentet och medlemsstaterna en överenskommelse om att skärpa unionens invandringspolitik. Avtalet banar väg för att återvändarcenter ska kunna inrättas utanför EU-området, dit personer som har fått negativa asylbeslut kan skickas. Tidigare idag sa Rantanen att det skulle vara bra att inrätta återvändarcenter nära de länder dit EU haft svårt att återsända personer. Enligt Rantanen är Somalien ett sådant land. Östgränsen förblir stängd på obestämd tid.

Det har regeringen fattat beslut om idag. Gränsen har varit stängd sedan i december 2023. Enligt inrikesministeriet har stängningen gett önskat resultat, det vill säga att få stopp på flödet av organiserad invandring som Ryssland hållit på med. Gränsövergången för godståg som finns i Vainikkala är den enda som kommer att vara öppen. I Tyskland har flera flygbolagsanställda skadats efter att ett flygplan kollapsat. Noshjulet på ett Boeing-plan gav vika och flera i personalen skadades. Flygplanet tillhör Lufthansa och skulle flyga från Frankfurts flygplats till Los Angeles. Olyckan skedde innan passagerarna hade gått ombord på planet i Frankfurt. I Albanien pågår omfattande demonstrationer mot planerade lyxhotell som USA:s president Donald Trumps svärson Jared Kushner vill bygga. För tredje dagen i rad har tusentals människor dragit ut på gatorna i huvudstaden Tirana. Byggprojekten har kritiserats av både oppositionspolitiker och av miljöorganisationer. Kritiker pekar på bristande transparens i beslutprocessen och att byggprojekten kan skada miljön och habitat för utrotningshotade djur. Och i USA har representanthuset röstat för en resolution som ska stoppa USAs krig mot Iran. 215 ledamöter röstade för förslaget medan 208 röstade emot. Omröstningen speglar en växlande oro över kriget i kongressen där då också flera republikaner röstade med demokraterna denna gång. Resolutionen är ett politiskt bakslag för president Trump men kan förbli en symbolisk gest. Resolutionen ska ännu godkännas i senaten och efter det kan Trump använda sin vetorätt för att förkasta resolutionen. Det här var nyheter med Peter Petrelius.

0: Yle Vega.
1: Mm. Vi hade en myrfråga här alldeles nyss i Naturväktarna. Vi ska plocka upp en till. Först ska jag bara säga välkommen. Det är Naturväktarna ni lyssnar på. Vi håller på fram till klockan 21.00. Kvällens experter Anders Albrecht och Jörgen Palmgren. Max Kivivuori sköter det tekniska och mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med. Om det är så att ni vill höra av er här under sändningen så går det bra att ringa på 0600 11 12 13, eller så skickar ni e-post på natur@yle.fi. Myror behandlar vi alldeles nyss, och som jag just sa, en till myrrelaterad fråga har vi här från Pontus i Tenala. Han skriver: hej, vi har små gula myror i vår trädgård och i vårt växthus. Tyvärr gör de skada på våra odlingar och plantorna dör där de huserar. Flera tomatplantor har strukit med. Vi har provat med kanel, soda och vitpeppar, men inget verkar minska på antalet myror. Vi vill ju inte använda något gift i vårt växthus då vi odlar grönsaker där. Har ni råd på hur vi kan köra ut den från växthuset? Vad kunde minska på trivseln för dem? Undrar Pontus. Kanel, soda och vitpeppar är redan testat. Anders, har du något tips på vilka kryddor eller hushållsprodukter man kunde använda för att på det viset förklara åt myrorna att nu får ni gärna dra vidare?
2: Ja, det är inte alls så enkelt som det verkar.
1: Nej, det ante mig.
2: För att små gula myror betyder gul tuvmyra eller Lasius flavus. Och det är en myra som är nästan totalt underjordisk hos oss. Den gör allt för att slippa att gå ovanför jordytan. Och den lever där nere genom att odla bladlöss och mjölka dem. Då på växtrötter som finns där nere.
1: Ja.
2: Och det betyder att det är inte de här myrorna som gör skadan. Visserligen bidrar de till det, men att där finns då, det kan finnas tjocka kolonier, stora med tusentals bladlöss, som de här myrorna sköter om och försvarar, och de kan till vintern, så kan de bära dem till skilda kammare i boet, där som de har som fähus över vintern.
1: Och det är alltså de här bladlöss.

0: ledsarna som är problemet för växthusodlingen
1: för att de suger ur växternas silrör, det vill säga den näring och sockerlösning som växterna just har producerat. Så den skäl de framför näsan på växten. Eller ur näsan på dem, eller vad man ska säga. Ja. Så att det är liksom det som är problemet. Och det då hjälper det nog inte med att ta koll på myrorna. Visserligen så har bladlössen betydligt svårare att leva utan myror. De behöver myrorna bland annat till att hålla ett utrymme för dem där i jorden. Myrorna gräver bort jorden så att de får bladlössen får kammare där de kan leva och utrymme att röra sig. Och sen släpar myrorna bort den honungsdag som lössen producerar. Det vill säga de suger upp den vanligen direkt från lusens bakkropp.
0: Ja.
1: Och det finns vissa arter av bladlöss som inte kan ha avföring utan myror. De har några känsliga hår i bakkroppsspetsen och de håller sin honungsdagsdroppe instängd tills någon rör i de här håren. Och myrorna kommer dit och så rör de håren och så får de en droppe. Och hos vissa arter är ännu bladlusen så finurligt ordnade att deras bakben påminner om myrornas antenner. Och de har ett samspel med myrans antenner. Så det är en så kallad, en sån här, ska vi säga, lite pervers mun-mot-mun-metod.
0: Ja, lätt annorlunda.
1: Ja.
0: Men alltså, i det här fallet så det är inte så att myrorna utnyttjar bladlössen, och inte är det ju helt klart heller så att bladlössen utnyttjar myrorna, utan det här verkar vara liksom i bästa samförstånd.
1: Det är bästa samförstånd, ja. Och det faktum är att om man överraskar myrorna, till exempel om de har ett bo under en sten, så skulle man tycka att först tar de hand om sina egna larver och puppor.
0: Ja.
1: Men myrorna, de börjar med att rädda sina bladlöss. För att larver och puppor kan de göra själv, men att sin boskap kan de inte själv producera. Så den är värdefullare.
0: Alltså det är ju så fascinerande. Eller fascinerande är bara liksom förnamnet egentligen.
1: Och det är otroligt spännande när man studerar bladlöss att följa med det här. Vad händer när jag lyfter på stenen till exempel? Där jag vet att det finns ett myrbo under med bladlöss i.
0: Ja.
1: Men... Så ser man myrorna ila fram till lössen, griper tag i dem och bär dem ner i gångarna under jorden. Sen först kommer de efter sin egen avkomma.
0: Men det låter ju som att Pontus i Tenala då har med andra ord ett ganska stort jobb framför sig. Vad skulle vara tipset här för att rädda växthusodlingen? Är det att flytta på växthuset eller vad är det som kunde hjälpa?
1: No, det här är nog någonting som jag inte någonsin har funderat på. Att jag har svårt att tänka mig att någon skulle vilja göra sig av med bladlöss.
0: Nej.
1: De är ju så intressanta.
0: Men ifall det är så att man febrilt försöker rädda sin grönsaksodling där, tomatplantor och liknande. Bygga ett tillväxthus, är det som är lösningen?
1: Ja, sen kan man ju nu för tiden odla också i vätska.
0: Ja.
1: Att man kan odla dem direkt i näringslösning, då utan mull. Utan plantan växer i ett kärl med en lämplig näringslösning. Och det är ju rent och fint också och lätt att handskas med. Och där har bladlössen ingen chans. inte de som lever på rötter. Om de sen får på ovanjordiska delar bladlöss, så det är sen ett annat problem.
0: Ja.
1: Och de, när det gäller tomater, så de brukar inte ha myror, de bladlössen, utan det är bladlöss som klarar sig utan myror. De kan spruta sin honungsdagg ut i luften, bort från växten, så att de inte själv klibbas och dör av den.
0: Ja. Så summa summarum som vi kommer fram till, Pontus behöver inte göra någonting åt myrorna och inte behöver han egentligen heller göra någonting åt bladlössen, utan han behöver göra någonting åt sin odling.
1: Jag skulle säga det, ja. Därför... Jag vet inte om det tröstar någonting.
0: Men... Nej, kanske inte, men så där blir det när man frågar naturväktarna om hjälp. Då tänker vi på de små krypen först.
1: Ja, ja. Det är vår uppgift.
0: Jag tycker det är ett fullgott svar och sen så måste Pontus helt enkelt ta sig en funderare. Ja, det är bra. Vi har ett till samtal som ringer och vi lyfter på luren och säger god afton, välkommen till Naturväktarna. Vem är det som hör av sig?
2: Från Kristian, god dag.
0: God dag, god dag.
2: Jag tänkte just på det som du har problem med myrorna. Jag slapp nog det här problemet, ja.
0: Nå, hur gjorde du då?
2: Jag slog vägsalt varvet runt.
0: Vägsalt?
2: Om det kommer in i växthuset så lägg minst 10 cent bränen vägsaltsrandbädd som lämnar och synas över marken.
0: Ja.
2: Det ska vara ganska tjockt och då försvinner myrorna.
0: Gäller det också de här gula myrorna som vi talar om?
2: Ja, jag antar att jag gillar det vägsalt det heller.
0: Vi ska kolla med Anders, vad tror du tycker?
1: Ja, det är ju det att de gula myrorna, de förflyttar sig från ställe till ställe. Dels under jorden i gångar som de gräver. Ja. Och sen då som drottningar flygande. Så de kommer flygande och så landar de vid sin planta och så gräver de ner sig under jorden. Och där blir de sen.
0: Så det där vägsaltet är inte något 100% skydd då?
1: Nej, inte mot dem.
0: Nej.
1: Nej, men det jag tror bra att de fungerar mot många andra myror.
0: Ja.
2: Ja, jag vet att jag hade en myrstack som jag försöker göra allt för att slippa nå. Och alla fula konster som inte man ska göra också. Så
0: aj då.
2: Jag försökte på allt, men de hade ett halvämbar med vägsalt. Så slog jag runt och så såg jag bara en brun rand som gick upp till följande myrstack.
0: Ja, de flyttar på sig.
2: 200 meter bort.
0: Ja, ja. No, men du fick det att fungera och vägsalt är väl... Ja, vad ska vi säga?
2: Jag fick inte fungera med vägsalt.
0: Ja. Det är en någorlunda snäll metod kan vi väl säga. Det är inte så mycket gift i det i varje fall.
1: Jag vet inte vad vägsalt gör åt naturen.
2: Jag tror det är nog kalie i det som gör som inte de tycker om.
0: Ja, det kan vara. No, men tack för tipset. Det är kanske någon som har nytta av det.
2: Ja, om du har problem med vanliga myror i alla fall. Jag vet att det fungerar på.
0: Utmärkt. Bra. Tack ska du ha. Ja. Ha det gott.
2: Ja, tack.
0: Tack, hej. Eller så gör man så helt enkelt att man låter myrorna göra sitt och så följer man med deras liv istället. Det är ju det som vi har kommit fram till. Ja. Vi ska titta vidare i bildbloggen då och se vilken fråga vi ska behandla. Vi hade just den där kniphonan och nu är vi framme vid mormor Gudruns bildkavalkad här. Hon skriver, hej på er, varför gör troligtvis trastarna så här? Jag putsade och krattade och följande dag var knuten fylld med mossa och kvistar nere på marken. Jag städade bort allt. Följande dag var knuten fylld igen med en likadan sats bomaterial. Jag putsade bort allt igen för att inte få någon bygga bo bredvid dörren. Tredje natten placerade jag ett ämbare i knuten för att hindra att de skulle samla fler gånger bomaterial, men då fyllde de ämbaret. Men att jag efter den tredje natten putsat bort alltså upphörde leveransen av mossa och kvistar. Nu min fråga. Hade de tänkt bygga bo på marken i knuten eller var materialet tillfälligt placerat där för att sen bygga boet uppe på fönsterbredet eller varför gjorde de så här? Undrar mormor Gudrun i Svartbäck Borgo. Och på bilderna så ser vi högen med mossa och ris och kvistar och det är en ganska stor hög tycker jag där i hörnet. Och här är det tydligen just dag 1, dag 2 och dag 3 de här bilderna. Så, Jörgen, tror du att det är trastar som har samlat det här materialet?
3: Nej, det är inte trastar.
0: Vem är det då?
3: Det är något däggdjur tror jag.
0: Ja.
3: För att fåglar gör inte så här att de samlar liksom bomaterial på lager, de hämtar till boet bara det som behövs.
0: Jaha.
3: Och för det är just med koltrastbobygge, tredje boet par har hos oss, så de hämtar en liten mängd i näbben och för det direkt till boet och placerar det där och så far de efter nästa. De har inte något sån här mellanlager.
0: Nej, inget byggvaruhus grundar. Nej.
3: Men jag skulle liksom kunna misstänka att ekorren gör på det här viset och andra däggdjur kanske någon annan också.
1: Jag kommer att tänka på ekorren när jag såg det här.
3: Det är liksom materialet ser ut som ett ekorrbo kan se ut.
1: Ja.
0: Var tror du att ekorren hade tänkt bygga sitt bo? Där i knuten eller?
3: Jag har dålig telepatisk förmåga med ekorrar så jag kan inte tyvärr säga.
0: Man tänker på något vis bara att ett ekorrbo så där på marknivå så skulle vara lite utsatt.
3: Det är nog utsatt, ja.
1: Men det brukar nog vara inne i någon skrymse.
3: Ja, där är ju någonting där på det här ena fönsterbredet.
0: Ja.
3: Någonting, men jag är inte säker på att det också har det här bomaterialet, men det där, ja.
0: Något däggdjur.
3: Ja, något däggdjur och det är sannolikt ekorre.
0: Ja. Ja, okej. Okay. Men då har vi ju svar på de frågorna som Gudrun hade. Mycket bra. Spännande grej att följa med i varje fall. Och kan ju vara lite att testa sitt tålamod där också och se vem det är som ger upp först.
3: Ja, just det. Men det var ju fint agerat det här att kratta bort det och sen kratta bort det igen och sen tredje gången gilt och sen var det slut.
1: Ja.
3: Ja, det var stiligt gjort.
0: Mm. Vi ska titta snart vidare i bildbloggen på följande fråga där, men nu rings det så mycket igen så vi plockar ett samtal. Välkommen till Naturväktarna. Vem är det som ringer?
4: Ja.
0: Jaha.
4: Hej där.
0: Hej Rickard.
4: Rickard, jag skulle fråga, har de där huggormarna börjat komma ännu?
0: Ja. Har det setts några huggormar i terrängen? Hur är det, Jörgen?
4: Jag kan skriva på e-posten ifall ni inte hinner alltid behandla min
0: fråga. Ja.
3: Jag har sett några huggormar, men ganska dåligt.
1: Jag har sett fler än vanligt.
3: Ja, jag har sett färre än vanligt.
1: Men att i alla fall inte något stort antal, men i alla fall jag har sett.
0: Ja, lite rapporter har jag sett på.
1: Snokar också, kopparödlo har jag sett.
3: Ja, just det.
0: Men du har inte, Rickard, sett något huggorm där?
4: Nej, jag har inte sett i sjunde. Jag sitter här på trappan vid Östan och så. Jag har nog inte sett något huggormar.
0: Ja, men nu när det har varit så här varmt som vi har haft det ändå några dagar och sånt, så nu är det ju definitivt så att de är ute och på, så att säga.
1: Det är nog i farten, ja.
0: Mm. Ja, men du får fortsätta spana där, Rickard.
4: Ja, jag tror att jag ska sluta nu. Hej då.
0: Bra, tack, hej. Ja, som sagt, jag har själv inte ännu sett huggorm ute i terrängen, men det har kommit meddelanden på sociala medier nog att de är i farten. Så att gå försiktigt, titta efter var ni sätter fötterna, både för er och huggormarnas skull. Ja, då ska vi titta på följande som Kit har skickat in, jättefin bild. Hej, denna stora fjäril flög i sommarstugan på Ramsö öster om Chimito igår kväll. Den här kom för någon dag sedan. Lyckades fånga den och förde ut den. Vad är det för en fjäril som Kit har fotograferat här? Vi har inte så hemskt mycket saker att jämföra storlek med där annat än några tabletter i en sån här medicinförpackning, men ganska kännsbakt utseende har den ju, så att det är nog inga problem säkert att artbestämma den här.
1: Nej, det är det inte. Storleken är imponerande, den är nog upp till en

0: 8 centimeter, kanske mera mellan vingspetsarna.
1: Så där.
0: Så den hör till våra största. Och den heter nagelspinnare.
1: Ja.
0: Numera kallas den ofta tauspinnare i Sverige. Och det beror på att folk nu för tiden vet inte mera vad nagel är för någonting.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Det är ju en spik eller ett stift.
1: Ja.
0: Och det syftar på, det är de här mörka fläckarna med det här utstansade hålet för piggen som vi är vana att se på, eller var vana att se på häftstift tidigare.
1: Ja.
0: Nu är de ju byggda på annat sätt, men i början så var det en rund kiva, så stansade man ut en kil som böjdes ner och blev den här piggen.
1: Och det är ju exakt så som de ser ut.
0: Det är så de ser ut. Och det ser ut som den grekiska bokstaven tau. Och den här arten heter på vetenskapliga aglia tau.
2: Är det pojke eller flicka?
0: Det här är pojke. Vi ser på hur. Speciellt den vänstra antennen som är utfälld.
1: Ja.
0: Ser så otroligt buskig den är och fjäderformad. Honan är ännu större och har enkla antenner. Och det är en spännande fjäril. Den flyger i huvudsakligen i maj.
1: Ja.
0: Det varierar lite från år till år. Och hanen börjar flyga på morgon. Flyger omkring hela dagen. Zigzag i solskene. Den är jättelätt att känna också på flyktsättet. Att man kan se den på en halv kilometers avstånd och bestämma den. Och jaga honor. Påträffar den en hona som sitter då i gräset någonstans eller i buskarna. Och utsänder hormoner och doftar. Så flyger hanen dit och det kan ofta samlas flera hanar kring en hona. Ända tills någon sätter igång med en parning, då klipps hormonflödet av. Och man kan se de här anländande hanarna som kommer längs någon skogskant eller någonting, hur de plötsligt börjar vika av från rutten och försvinna. Man kan riktigt se hur besvikelsen lyser ur deras ögon.
1: Nå men.
0: Och det där. Och honan sen efter parningen, den börjar flyga den på eftermiddagen och lägger ägg. Vanligen lägger den ägg på unga skotta av björk och al. Stora ovala gråa ägg. Mycket tjänstbaka de också. Och så flyger både hanen och honan följande natt ännu. Och sen är det slut. De äter ingenting och de ungefär som vuxna fjärilar lever i ett dygn.
1: Jaså.
0: Så de har en ganska kort tid att man tycker. Det är ju lite onödigt att vara så vacker då om man lever så kort tid.
1: Nå ja, det kan man tycka.
0: Men att den har en väldigt speciell larv också. Speciellt som ung som är grön med styva, grenade, röda utskott.
1: Ja.
0: Väldigt, väldigt spännande djur.
1: Var någonstans i Finland hittar man mest nagelspinnare? Är det södra delarna? Eller är det
0: mest vid sydkusten.
1: Ja.
0: Och den är inte alls ovanlig här. Men att den är ju som på dagen när den flyger så är ju hanen nästan hopplös att springa fast och få med hov. Att denna, om den hittar en hona så då blir den på ställe och då kan man ha den om man nu vill fånga den.
1: Ja.
0: Och vill man fota den så kan man ju hitta någon sitta eller sen då fånga på lampa på natten. Och då kan man få bilder av den.
1: Ja. Nagelspinnare.
0: Den är ju så stor och vacker att man ens ju inte tar livet av dem.
1: Nej. Nej.
0: Så att jag

0: Det är nog många samlare som har samvetsförebråelser när de tar livet av dem, men man måste ju få den till sin samling.
1: Ja, ifall det är så att man är en inbiten samlare så
0: om man är samlare, själv tycker jag det är finare att samla med kamera.
1: Ja.
0: Men att det fungerar ju inte alltid. Det är inte alla arter som går att artbestämma på basen av en bild.
1: Nej. Men det är så mycket enklare sen att hålla rent och städa undan och sånt här, att plocka undan då gäster kommer och sånt, om man bara har det på ett minneskort.
0: Ja, det är bara att sätta det på en magnet så är det tomt.
1: Snabbstädat. Nagelspinnare, eller vad sa du? Tauspinnare.
0: Ja.
1: Även använt som namn. Just det. Jag fick en sån här liten känsla av att den rör sig mest i lövskog, stämmer det? Du nämnde björk och...
0: Jag skulle säga att det är en blandskogsart. Okej. Okay. Och väldigt ofta nog i tallskogar också. Det finns alldeles tillräckligt med björkbuskar där.
1: Ja.
0: För den att ofta ser man den i tallskogar därför att där är en god sikt. Man ser den på långt håll.
1: Ja.
0: Att i lunda så kan den lättare hålla sig dold fast den är i farten hela tiden.
1: Vi ska titta vidare efter nagelspinnaren, så ska vi titta vidare i bildbloggen alldeles just. Men nu märker jag att det är jättemånga samtal som vill in också. Vi plockar ett telefonsamtal. God afton, vem är det som ringer?
2: Hallå, ja.
1: Ja, hallå. Nu är det din tur.
2: Det är Maja från Vene som
1: ringer.
2: Hej,
1: Maja.
2: Hej. Jag skulle fråga, det har jag funderat länge på det. Hur kan fåglarna kvittra och sjunga medan de flyger?
1: Låter som en fråga för Jörgen.
3: Jo, de har den möjligheten, de gör det också. Inte riktigt alla, men det finns ju många fågelarter som alltså har en sångflykt. Alltså de flyger upp från till exempel en buske upp 10 meters höjd och sjunger hela tiden och landar sen tillbaka, sjungande hela tiden. Jordorgan är sånt att det är helt oberoende av vad den där...
2: Vad som kommer in.
3: Nej, utan vad som händer med vingarna. Det har det.
2: Och vi har två gäss också som fladdrar över här. Och de har himla mycket att prata om. Det är så att de ska grela på varandra.
3: Nej, det är nog... Jag tror att det är välvilligt pratande. Det är inte illvilligt.
2: Ja. Fick jag veta det. Ja. Tack
1: ska du ha. Detsamma. Hej. Ja, vissa har mera ljud än andra och vissa kan ha ljud medan de gör annat också.
3: Mm.
0: Fåglar kan ju inte spela gitarr medan de flyger.
3: Nej, det kan de inte. Men...
1: Inte vad man har sett i varje fall. Men jag vet inte om det där har undersökts.
0: Jag tror inte det finns något doktorsavhandlingar på den.
1: Det kan hända att man inte skulle få så mycket understöd för en sån avhandling.
0: Det kan hända,
1: ja. Vi ska ta ett samtal till. God afton, välkommen till Naturväktarna.
4: Tack.
1: Vem är det som ringer?
4: Det är Bengt Lindfors från Åland.
1: Hej Sam Bengt.
4: Hej då. Jag har en fråga här. Det finns ju det här asksjuka och almsjuka. Men nu har jag lönnar på min tomt och de börjar också bli sjuka i toppen här.
1: Lönnarna?
4: Jo.
1: Okej.
4: Okay. Har ni hört talas om sån sjukdom, va?
0: Det jag har hört talas om och sitt, så det är när hela lönnan har förfrusit och dött.
4: Nej, det här är uppe i toppen. Det är uppe i toppen som de saknar löv. Och på min tomt har jag två större som... Det här fenomenet, men min dotter en bit, några kilometer härifrån, så är det samma sak.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det här fenomenet har jag sett hos ekar.
4: Ja.
0: Och det har varit i Pärn och det har varit fråga om en sån här

0: lång, ungefär nästan kilometer lång ekalé.
1: Ja.
0: Som där den översta toppen var förfrusen med en absolut rät linje.
1: Jaha.
0: Så det måste ha varit ett kallt luftdrag som tog de unga bladen.
1: Jo, det kan det ju vara. Det kan ju vara på våren när det är dags att lövena, eller det ska börja på spricka ut bladen, att om det skulle bli kallt då så kan det förstöra lövena.
0: Det kan förstöra dem, ja.
1: Ja. Det skulle ju kunna vara det då som
0: det som är möjligt, ja. Jag känner inte till någon sjukdom hos lönnen som skulle göra det där. Att den har ju sen vissa svampsjukdomar och sånt som går på bladen.
1: Ja.
0: Men de ger sig inte på topparna, utan de ger sig på blad lite här och där.
1: Ja, jag skickar ett mejl på stängsel för gäss åt er, hörde.
2: Ja.
1: Har ni sett det?
2: Vi har sett det, och jag har satt in det i bildbloggen också som bild nummer 12, dina olika stängselkonstruktioner här och vilket material du har använt. Och jag har för mig att du hörde av dig till Naturväktarna också om hur bra det fungerar det här.
1: Ja, jag pratade förra gången, eller inte sista programmet förut där. Och nu har jag fått testa ändå mera, för nu har det kommit mycket gäst som har kommit förbi och ungefär, vad ska jag säga, 98% har inte kommit in. Det är ett par som har kommit in flygande, men alla andra som kommer sjövägen, så de kommer inte.
2: Och det här är ju ett ganska sådär fredligt sätt att hålla bort fåglarna från gräsmattan i varje fall.
1: Ja, helt otroligt. Jag kan inte tänka mig själv, och när det är så lågt, det är bara 30 centimeter också. Så att det är inte skrymmande heller.
0: Nej, det är ju väldigt humant sett.
2: Det är så pass lågt så att man själv också ganska smidigt kan stiga över det.
0: Ja.
1: Jo. Och jag gjorde ju de här stöderna utav armeringsjärn som jag bockade. Men man kan ju ha en träpinne också som man slår ner i backen. Men jag har även en plats som jag, det är stenar, så där borrar jag ner de där 8 millis armeringsjärnorna. Och det gick riktigt bra faktiskt det också. Om man har berg eller någonting så kan man göra så också.
2: Det låter som ett helt bra tips på det vis om man känner behov av att skydda sin gräsmatta från mängder av fåglar och deras avföring som de ofta lämnar efter sig.
1: Såg ni min bild på ådorna som jag har på mitt stengrunde?
2: Den har vi också här bild på. Ja, det har vi.
1: Och jag råkar skicka en bild. Det är faktiskt 4 ådor som är på den här bilden.
2: Ja.
1: Upp i varann här. Och två har lämnat nu med ungar och en är kvar.
2: En som är lite senare än de andra.
1: Ja, den kom ungefär 15 dagar senare kom den. Så att det blir ju senare för den då.
2: Ja.
1: Så att det är ju faktiskt intressant eller fint att ha här på ett 60-70 kvadratmeters grund så här många fåglar. Jag har en holme i Fögle på 140 000 kvadratmeter.
2: Ja.
1: Med många små grund mot Kökarsfjärden där. Riktigt skulle borde vara ett riktigt fågelparadis.
2: Ja.
1: Och där finns inte en enda häckande fågel mer. Det är tomt.
2: Har du några teorier om hur det kommer sig?
1: Jo. Det finns en man här som, eller det finns en förening som heter Ådans vänner här på Åland.
2: Ja.
1: Och Lukas Wideman är verksamhetsledare, och jag pratade med honom om de vaktar ju ute på båtskärerna. De börjar kanske runt 1 maj eller tidigare. Och så de är där dygnet runt och vaktar ådornas bon. Och de sa då att de värsta predatorerna som finns där så är kråkorna och sen örnarna.
2: Ja.
1: Det är hela dagligen attacker från örnar och kråkor som hackar sönder ägg.
2: Ja.
1: Men genom deras närvaro då så räknar han i år att de ska kunna komma ut 500 ådungar från båtskären.
2: Precis.
1: Så att det är fantastiskt liksom, men det går ju inte att ha folk på hela skärgården. Skärgården är ju stor, va? Man kan ha en massa folk som är dygnet runt ute heller.
2: Nej, det går inte.
1: Nej, så att det här bevisar ju liksom att det går ju att få sjöfåglar och ungar till stånd om man håller undan predatorer och sådana. Sådana vill göra eller som tar bort fågelungar. Och jag, i min barndom så var ju naturen, eller var ju naturen, vilken mångfald vi hade utav sjöfåglar. Fast vi jagade, alla år jagade vi sjöfåglar på våren. Men vi hade en fruktansvärt mångfald. Det fanns alla sorters fåglar.
2: Ja.
1: Och nu finns ingenting. Och jag tror den här jakten så, den var ju positiv, för då skrämde vi ju bort de predatorerna. Och det, på den tiden då så fanns det inga örnar heller.
2: Nä.
1: Men det fanns ju mycket kråkor. Och Ålands fågelskyddsförening, så 1962 så delade de ut 2000 preparerade hönsägg med giftiga hönsägg som de gav till skärgårdsbefolkningen, som man la ut på holmarna för att döda kråkorna. Men det är ju sånt som man inte kan hålla på med nu, men då gjorde man på det sättet.
2: Ja. Ja.
1: Ja, men okej, det är många som ringer, vi hörs.
2: Vi gör så, hör du. Tack ska du ha, och det var intressant att du delade med dig av den här konstruktionen för hur du har skyddat din strand, så kanske någon får några tips där.
1: Jo, det är otroligt bra, och det är ju billigt också. Den där rullen som man kapar i bitar, så får man ut 75 meter ut då, och det räcker långt.
2: Ja, det gör det.
1: Jo, okej.
2: Bra. Tack ska du ha, Bengt. Ha det gott. Hej. Ja, det är knepigt det här då vi hamnar in i de här diskussionerna med en art kontra en annan, och ofta så märker man sen att det finns inslag av mänsklig inblandning i de flesta fall. Men jag vet inte riktigt hur vi ska sammanfatta det här på ett vettigt sätt, annat än att ibland kunde det vara skönt om man bara låta naturen ha sin gång och hitta den där naturliga balansen.
3: Det skulle vara bäst, ja.
2: Det skulle vara bäst. Det om det. Men tack som sagt, Bengt, det var bra tips det där. Vi ska titta vidare i bildbloggen, och vi har kommit fram till bild nummer 6. Och här har vi Albert som har hört av sig. Han skriver: vad gör hackspetten? Den drog ut bomaterial och försökte nå efter någonting. När jag sen körde bort hackspetten så flög flugsnappar honan ut. Och det här är från ett videoklipp där jag har plockat 3 stycken stillbilder på hackspetten som är inne vid en fågelholk och tittar in. Vad är det hackspetten håller på med? Hur tolkar du de här bilderna, Jörgen?
3: Den är ute efter häckande fågelns ägg eller ungar.
2: Ja.
3: Oftast ungar. Man såg på den här, det fanns ju, du delade oss en video där, såg man hur den tittade in i holken. Jag tyckte att man såg att det var nog metallbeslag där runt det här ingångshålet.
2: Ja, det är
3: den
2: det.
3: Den tittade in där och drog ut någonting, och den försöker komma åt föda som den är ute efter.
2: Ja.
3: Men den kan också, om den tillräckligt mycket vill in där, så går den in från sidan av holken.
2: Lagar en ny öppning helt enkelt.
3: Ja, det gör en större öppning också. Så tar den vad den vill ha.
2: Ja. Och flugsnapparen kan inte sätta så mycket emot.
3: Nej, inte så hemskt mycket, nej.
2: Då önskar vi helt enkelt lycka till åt flugsnapparen och hoppas att hackspetten hittar föda någon annanstans.
3: Jag har märkt att jag har haft en holk där större hackspetten har försökt komma åt, så här, så jag har satt sånt här, det kallas vänta snu, ganska finmaskigt nät.
2: Ja.
3: På finska någon djursjäverk, alltså gnagarnät,
2: ja,
3: runt den där holken, och det har nog räddat häckningen.
2: Exakt.
0: Det hjälper nog med nät, ja.
3: Ja, det hjälper med nät, men det är ganska jobbigt.
0: Det är mycket jobb med det.
3: Ja.
2: Men det är ju att föredra kanske just det där nätet jämfört med att börja sätta ännu mera plåt runt holken, för då har de ju en tendens att bli kanske lite väl varma.
3: Ja, just det. Ja, men det kan man också göra. Alltså. Man kan sätta plåt också, men det kan bli för hett om solen gassar på där.
2: Ja, men det där med nät, det var ett bra tips.
3: Mm.
2: Där får ni skriva upp på inköpslistan.
3: Men jag gjorde det bara för en holk. Jag testade vad det inverkade. Det var ett bra resultat nog.
2: Ja, där ser man. Bild nummer 7 som vi har i bildbloggen, där är det signaturen Spindelsvindel som har hört av sig. Kort och gott undrar jag vad detta är för en spindel. Jag fotograferade den inomhus i ett dammigt ämbar i början av juli i fjol i Raseborg. Jag glömde bort att jag hade bilden i min telefon och jag sedan sparade den tills någon av era spindelexperter hörs i programmet. Nu får Anders agera spindelexpert. Intressanta gula och svarta färger på bakkroppen. Spindeln mätte dryga 2 centimeter med benen inräknat. Kroppen cirka 1,5 centimeter. Så vad kan det vara för en spindel? Jag skulle även vilja höra mer om olika spindlar i vår fauna. Mig vetarligen finns ingen direkt farlig giftig spindel i Finland. Men att vissa spindlars bett kan ge relativt stora svullnader. Stämmer det? Hur är det? Finns det giftigare spindlar ute i centrala och södra Europa som kan komma att söka sig till våra breddgrader i takt med att klimatet blir varmare här? Det undrar Spindelsvindel alltså. Vad kan vi berätta om? Vi först tittar på bilden som vi har fått inskickad.
0: Ja, vi har ju kring våra hus några arter av sådana här bruna glänsande spindlar som kallas fettspindlar eller vaxspindlar.
2: Ja.
0: Och det här är en av dem, den kallas husvaxspindel. En ganska stor art som egentligen inte hör hemma hos oss, men att den trivs. Jag vet inte hur vanlig den är i Finland, för att vi har vanligare arter av de här. De hör till familjen klotspindlar.
2: Ja.
0: Alltså samma familj som den här beryktade svarta änkan, som är mycket giftig, som finns i Sydeuropa och sydligare länder. Men de här är nog ofarliga, men att om man tar i dem så kan de lyckas bita genom huden. Och det är väldigt obehagligt. Det gör ont och det blir ett kliande utslag. Ofta blir det en sån här vit fläck med en mörk prick i mitten som breder ut sig och kliar och har sig. Så man ska nog inte gå och ta i dem. Men att de ger inte på, de kommer inte och dyker i nacken på en när man sover eller något sånt.
2: Nä.
0: Utan de sitter i sitt nät. Och de har ett lite speciellt sätt att bygga nät också, de här klotspindlarna. Det ser ut att inte vara något system överhuvudtaget i nätet. Det är bara en sån här trassel av nät som flyger. Det insekter helt enkelt stöter emot de här trådarna och helt enkelt ramlar in i det här nättrasslet. Den här spindeln rör sig fullständigt oberörd.
2: Ja.
0: Den vet precis hur man springer i en sån nätlabyrint. Men de här vanliga, speciellt den här som heter Steatoda bipunctata, som är den vanligaste, finns nog nästan hos var och en. Och den bygger sådana här små tofsar av roddigt nät i hörden, ofta just i de här övre och nedre hörderna.
2: Ja.
0: Och det, vill man slippa flugor och annat, så är det helt bra att man sparar de här näten när man städar. För det gör mera nytta än om man sen helt enkelt, man får bara lov att tåla att titta på dem.
3: Sen om man vill städa så är det sen på hösten som man kan göra det.
0: No, de är nog i farten.
3: Hela året
0: runt.
3: Ah, just det. Ja. Okay,
0: ja. Men att de bygger ju snabbt ett nytt.
3: Ja,
0: Så att

0: när man tröttnar på dem så kan man ta dem i dammsugaren.
1: Men är det alltså så att de här har lite kraftigare käkar än många andra spindlar, att det är därför de lyckas penetrera skinnet?
0: De har ganska kraftiga och de har kraftig kropp och de har uppenbarligen ett ganska starkt gift.
1: Ja.
0: Så att, jag menar, det är ganska många av våra spindlar som, de är ju nästan alla giftiga. Och de som lyckas bita genom huden, så de orsakar alltid obehag. Smärta eller obehag eller både och.
1: Ja.
0: Så man ska inte leka. Det är ju de som har hälsat på hos de här nu kommer jag inte ihåg vad de här spindlarna som bygger bon i gräs och sådana här.
1: Ja.
0: Sex spindlar heter de.
1: Ja.
0: Om man inte öppnar så kommer den ut och biter en i fingrarna. Och det känns inte trevligt.
1: Är det så att jämföra med ett getingstick eller är det?
0: Nej, det är inte lika. Det är inte lika smärtsamt, men att det är långvarigare och det är mera kliande och så där, men att det är klart, inte ska man ju gå och riva upp andras hem.
1: No, inte ska man ju. Det är sen gammalt.
0: Så då får de komma och bita en.
1: Om man nu prompt ska dit med fingret alltså. Husvaxspindel. Och du sa att det här, alltså uppfattar jag det rätt att det här är en lite sådär halvt inflyttad art, att den inte vanligtvis kanske hör hemma hos oss eller?
0: Den hör inte hemma, men den har väl nog funnits jättelänge.
1: Okej. Okay.
0: Hos oss. Jag tror att i Sverige så att den har kommit in någon gång före 1800.
1: Ja.
0: Så att den har då funnits i.
1: Men vad tror du då om den här följdfrågan som Spindelsvindel hade här? Att i takt med ett varmare klimat, kan man förvänta sig att vi kommer att ha andra spindlar från sydligare breddgrader som kommer hit?
0: Ja, det kan vi nog förvänta oss. Och där finns ju inte så många på kö nu i närheten, men att kanske Svarta Änkan är en av dem som kan komma bland de första. Och den är ju nog en otrevlig uppenbarelse. Den ser ut lite som den här, men den är helt svart och har en grannröd fläck på undersidan.
1: Ja, vi får helt enkelt passa oss ifall det är så att den någon gång gör entré på våra breddgrader också. Men,
0: jag skulle säga att den hör inte till de minsta av våra problem här på jorden.
1: Ja, det är sant. Det är sant. En spindel hit eller dit så är någonting jämfört med allt annat. Det är sant. Det har du så rätt i. Vi noterar husvaxspindel vid fråga nummer 7 på bildbloggen här strax efter sändningen. Vi ska titta på ett par trollsländor. Yvonne har skickat in här en bild på en trollslända som hon såg på staketet i morgonsolen 29 maj. Yvonne undrar, är det inte tidigt för trollsländor? Det här var i Österbotten. Jag läste att det finns till exempel vinterflicksslända som är tidigare arter. Kan det här vara en sån?
0: Vinterflicksländan är en, som namnet säger, en flicksländare, en sån här mycket spänslig och smal. Och namnet kommer av att den övervintrar som vuxen slända. Men det gör inte en enda egentlig trollslända gör det.
1: Och vad är det som vi har på bilden här då?
0: Det är Leucorrhinia.
1: Leucorrhinia.
0: Och det är en, jag slår upp här, de heter kärrtrollsländor.
1: Ja.
0: Och vi har några arter av dem. Det här är antagligen Leucorrhinia rubicunda som heter nordisk kärrtrollslända.
1: Ja.
0: Och namnet Leucorrhinia betyder vitnos. Och det ser vi ju inte på den här bilden, men att de har faktiskt vit nos.

0: Nissan Levit nosen här tittar bort från oss på bilden.
1: Ja, ja, man har inte överhuvudtaget någon nos på bild här.
0: Och de här, de hör till de första som

0: se sländor redan i maj.
1: Ja, det här är en sån här grönglänsande metallisk som heter Cordulia Enea. Och den heter, jag tror den heter guldtrollslända.
0: Ja.
1: Och det är den tidigast flygande av de här grönglänsande sländorna. Den börjar flyga i maj. Det är mycket, mycket vanlig, och den är ju, som vi ser, den är väldigt vacker med den här gröna metalliska färgen.
0: Ja, här har Heidi kommit tacknämligt nära också med kameran.
1: Ja.
0: Så vi riktigt får njuta av färgerna.
1: Ja, det är en riktigt kiva bild.
0: Ja. Så visst, då har vi namn på den, och ja, det är definitivt en av de tidigare arterna som man kan se redan i maj alltså.
1: Ja.
0: Ja. Men när är det riktigt sådär hög säsong för trollsländorna?
1: Ja, det är de här nu, och sen kommer det egentligen, sen är det flicksländornas tur.
0: Ja.
1: Och de börjar nog, ja, och de flyger nog redan nu. Men att det är ju faktiskt juni redan.
0: Det är ju det.
1: Men att det är tidiga också, de flesta arterna. Och sen kommer högsommararterna, som är ganska många, både troll- och flicksländor och jungfrusländorna. Och sen till hösten kommer ännu mosaiksländorna till, de här stora grannar. Som flyger ända tills frosten kommer.
0: Ja.
1: Så att det, vi har inte så många arter, men vi har liksom för alla delar av sommaren en del att hitta på. Och så kommer det ständigt nya arter söderifrån som hittar hit.
0: Ja.
1: Det har kommit flera nu de senaste åren. Vilket delvis hade berott på det att det kom ut en bok om Finlands trollsländor. En färgfotobok som är jättefin. Och den fick ett gäng fågelfotografer att börja fota sländor.
0: Ja.
1: Och i samband med det så dök det upp nya arter.
0: Folk fick upp ögonen för det helt enkelt.
1: Folk var ute och var flitiga.
0: Ja.
2: Information gav upphov till mera information.
1: Exakt. Ja.
0: Som säkert redan elegant. Den som hade gett ut boken eftersom den redan då var tryckt och inte kunde innehålla alla de nya bilderna.
1: Han är nog nöjd, och han har orsak att vara nöjd.
0: Ja.
1: Han har gjort ett bra jobb.
0: Mm. Ja, mycket jag ser fram emot när trollsländorna börjar synas. Jag har inte faktiskt ännu sett en enda, men det ser jag fram emot. De är
1: de har nog börjat än.
0: Ja. Vi ska ta ännu en fråga. Det här är en som vi har haft på vårt bord redan i ett par veckor, men den har jäckat oss lite. Men här hoppas jag att kanske Jörgen har ett svar. Det är signaturen nybliven fågelbångare som undrar: vad är detta för en fågel? Flög inte utan sprang undan och gömde sig i marken under rör som var otäckta. Och så har vi en bild på en, i mina ögon, en fågelunge.
2: Det är rätt, ja.
0: Så långt, men vad är det för en fågel?
2: Ja, den är brun, brokig i olika nyanser, lite ljusare teckningar, riktigt mörkbruna teckningar. Också en näbb som är ungefär lika lång som huvudet. Den kommer att växa betydligt längre när den här ungen växer. Det är en morkulla, alltså en unge av en morkulla.
0: Ja.
2: Och den, ja, jag... Man ser det riktigt bra att den kanske kunde flyga behjälpligt lite, men det är ju så att de kan ju inte flyga de här ungarna förrän de har fullt utvuxna hand- och armpennor, och då springer de undan.
0: Ja, luffar omkring på marken.
2: Eller så trycker de och gömmer. De har ju otroligt fin skyddsfärg.
0: Ja. Morkulle unge.
2: Ja.
0: Det var nog någon faktiskt på redaktionen som hade nämnt att det kunde vara det, men tyckte inte riktigt att...
2: Ja, det är sant att de här proportionerna är liksom inte detsamma som hos en fullvuxen fågel, men det är en morkulla.
0: Då hinner vi, tror jag, med en fråga till. Då tar vi den med som signaturen

0: som har skickat in. Här har vi en bild på en ganska ordentlig skalbagge och frågan lyder: två sådana hade ramlat i vattentunnan på gården. De fiskades upp, vilade och flög iväg. Men vad är det för några? Cirka 3 centimeter långa och en ny bekantskap på vår gård. Det här signaturen Max Modo i Österbotten som har skickat in den här bilden. Vad är det för en skalbagge vi har här? Den har rätt snygga antenner måste jag säga.
1: Ja, ja det är en av våra största baggar. Och den kallas kastanjeborre. Och den är släkt med den i övrigt välbekanta ollonborren som vi inte har hos oss.
0: Nä.
1: Och de är väldigt lika. Det vi egentligen bäst ser skillnad som vi ser här på bilden, att kastanjeborren har yttersta framkanten av täckvingen, alltså hit ner mot det här vita, så har den en tunn smal svart rand.
0: Ja.
1: Och annars är de väldigt lika. Och de är då rotlevare, de är växtätare och lever på rötter under jorden. Man räknar med att de har ungefär 4 års larvutveckling. Och sen tidigt på våren, april, maj, så kläcks baggarna och flyger omkring. Man kan se den flyga i skymningen och sen flyger de på natten med ett ljudligt surrande ljud.
0: Det att de här två hade ramlat i vattentunnan på gården och fiskats upp, så de hör inte alltså hemma i en vattentunna. Det är inte som med dykarbaggar och liknande.
1: Nej, de har nog inte trott att det här är ett härligt barnkar, utan en möjlighet är ju att de har hamnat in i stupröret och ramlat ner.
0: Ja, de har kommit den vägen helt enkelt.
1: Det är mycket möjligt. Jag skulle säga att det är sannolikt.
0: Ja.
1: På det viset.
0: Ser man utgående från antennerna till exempel i det här fallet, ser man om det är hona eller hane?
1: Det ser man inte. Det är möjligt att man ser på bakkroppsspetsen, men jag är nog inte så bra på skalbaggar att jag skulle kunna säga i det här fallet.
0: Mm. Kastanjeborre noterar vi för bild nummer 10 i bildbloggen, och med det så får vi helt enkelt avrunda programmet för den här veckan. Tusen tack Anders Albrecht och Jörgen Palmgren för er expertis den här kvällen. Tack Max Kivivuori för det tekniska stödet i Böle. Och det största tacket som vanligt till alla våra lyssnare som har hört av sig med frågor både på e-posten och på telefon. Vi är tillbaka igen om en vecka. Då är det Mimma Ekblad och Niklas Fritzén som är experter. Mitt namn är Joakim Lax. Ha en riktigt skön fortsättning på kvällen. Ifall det är så att ni vill höra av er, skicka in på e-postadressen natur@yle.fi.

0: Tillsammans med övriga nordiska länder utreder Finland inrättandet av ett återvändande center för asylsökande som fått utvisningsbeslut. Det beskedet ger inrikesminister Mari Rantanen Sannfinländarna idag. Inom EU finns en färsk överenskommelse om att skärpa unionens invandringspolitik. Avtalet banar väg för att återvändande center ska kunna inrättas också utanför EU-området. Enligt Rantanen skulle det vara bra om återvändande center kunde placeras i närheten av de länder dit EU haft svårt att återsända asylsökande, och hon nämner Somalia som ett exempel. Institutet för hälsa och välfärd föreslår 18 års åldersgräns på energidrycker. Enligt en undersökning dricker nästan 7 av 10 finländare som är i åldern 12 till 20 år energidrycker åtminstone ibland. De flesta av dem upplever att det åtminstone i någon mån är beroende av energidryckerna. Idrotts- och ungdomsminister Mika Poutala, Kristdemokraterna, förespråkar ett förbud för minderåriga.
1: Nuorena sä et tarvitse sitä kofeiinia. Että mä en esimerkiksi itse ole koskaan juonut kahvia, en energiajuomia. Siis kofeiini ei sinänsä ole niin kuin vaarallista pienissä määrin, mutta se ongelma on nimenomaan se, että energiajuomissa on paljon sitä. Energiajuomia jää tosi helposti koukkuun ja se unen heikkeneminen, niin se on se isoin ongelma.
0: Poutala säger här att energidrycker framkallar beroende och är skadliga framförallt för sömnen. Själv dricker han inte ens kaffe, säger han. Nu försöker han föra frågan vidare och hoppas att det blir en del av ett lagförslag redan i höst. Tills vidare finns det ingen politisk överenskommelse inom regeringen i frågan. Europeiska unionen ökar stödet till Armenien som är hårt pressat av Ryssland. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som idag träffat Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan. Enligt von der Leyen använder Ryssland ekonomiska maktmedel för att utöva politisk påtryckning på Armenien. Von der Leyen lovade 50 miljoner euro i ekonomiskt stöd. Armenien är sedan tidigare allierad med Ryssland men har närmat sig EU. På söndag röstar armenierna i landets parlamentsval. Finlands U21-landslag besegrade Sverige i kvällens träningsmatch. Finland vann med 3-1. Det nordiska mötet var en träningsmatch inför höstens EM-kval, men redan på måndag blir det match mot Norge, också då på bortaplan. Det var nyheter med Peter Petrelius.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med minst 40 år gammal musik. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Eftersom Anita Hegelands Mitt sommarlov från 1970 brukar önskas och spelas den här tiden på året, så föreslog mig att jag den här gången istället skulle spela La Golondrina, som originalet heter, och helst med Nana Mouskouri. Den versionen finns tyvärr inte genast tillgänglig, men Maj berättade också att hon blev bekant med den här melodin i engelsk tappning redan på 1960-talet, då flera olika artister spelade in låten She Wears My Ring. Så därför valde jag att först i dagens program spela Roy Orbison och She Wears My Ring från 1962. Och på tal om Anita, så har signaturen Diktaren bett mig spela en låt från skivan Sven Ingvars i Frödingland från 1971, där alla låtar är tonsatta dikter av Gustav Fröding.

Det var 70-årsfirande Sven Ingvars och låten Anita från 1971, och texten var alltså skriven av Gustav Fröding. Det nämndes redan i förra veckans program att artisten Cher nyligen fyllde 80, och nu har en lyssnare bett mig spela den här låten med henne.

Det var Cher och Dark Lady från 1973. Och Cher fyllde alltså 80 den 20 maj. Följande artist fyllde 85 den 25 maj. Och en lyssnare som gillar fjolårets spelfilm om den jubilerande artisten har bett mig spela den här låten.

Bob Dylan och It Ain't Me Babe från 1964. Spelfilmen som heter A Complete Unknown från i fjol utspelar sig under några år i början av Bob Dylans karriär, då bland annat låten It Ain't Me Babe kom till. Följande artist vi ska få höra närmar sig 90, och också om henne hade nyligen gjorts en film där hon själv medverkar.

Det var Siv Malmqvist och Downtown från 1967. Filmen jag nämnde före låten heter Filmen om Siv och man kunde se den på bio i vintras. Och i slutet av december fyller Siv Malmqvist 90.

Det där var artisten Mina och Heiser Sand från 1962. Den här låten fanns på en önskelista med låtar som tar Gud tillbaka till ungdomstiden. Och från Het Sand fortsätter vi med en tango som heter Sand, men på finska.

Det var Cilla Black och You're My World från 1964. Rolf Sandvik från Korsholm hörde av sig per brev och skrev att eftersom vi har fått uppleva Björklövens sprickning också i vår, så vill han gärna höra tenoren Nikolaj Jeddas inspelning av Där björkarna susa, som också går under namnet Folkvisa.

Det var Nikolaj Gedda och Folkvisa, eller Där björkarna susa, i en inspelning från 1965. Marita Holm skriver att den här 60-talslåten ger henne minnen.

Det var Herman's Hermits och låten Sleepy Joe från 1968. Det är faktiskt många önskemål som gäller 60-talslåtar den här gången. Och följande 60-talslåt har önskats av Bjarne Wikström.

Luis Alberto del Paraná y los Paraguayos framförde Solamente una vez i en inspelning från 1966. Följande låt har önskats av Roger Lundqvist.

Det där var Sara Leander och Minnenas fönster från 1975. Göran i Oravaisa föreslagit den här låten och här handlar det också om minnen.

I'll remember you, alltså jag ska minnas dig, sjöng Elvis Presley i en inspelning från 1966. Bea Asplund minns sin bror som nyligen skulle haft födelsedag men som tyvärr gick bort för några år sedan. Han gillar italienska schlagers och Bea minns att han ofta nynnar på Bobby Solos Una lacrima sul viso. Så till minne av brodern vill hon nu höra den låten.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Det var Charles Trenet som framförde sin låt La Mer i en inspelning från 1946. Låten hade föreslagits av Christer. Och ni som blev besvikna över att jag i början av programmet inte spelade rätt version av låten som i original heter La Golondrina. Nu kommer den låt som flera av er tycker att man bara måste få höra den här tiden på året.

Sommarlov från 1970. Och på tal om sommarlov så kommer Kaffekvarnen i år att ha en paus på 8 veckor efter midsommar. Så fast jag nu ska ge er programmets kontaktuppgifter så det är inte helt osannolikt att era önskemål spelas tidigast i slutet av augusti. För det finns många låtar på väntelistan. Den som använder Facebook hinner fortfarande skriva in önskemål i Kaffekvarnens Facebookgrupp. Och detsamma gäller om man skickar e-post till kaffekvarnen@yle.fi. Och om man inte har så bråttom så kan man chansa att skicka musikönskemål per postkort eller brev till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600, Jakobstad. Nu är sommarnätterna som ljusast och en lyssnare har därför bett mig spela Marianne Faithfull och Summer Nights. Så jag lämnar er med den här låten från 1965. Ni ska ha det så bra och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: Klockan är 22, dags för nyheter och en längre väderrapport. En flygolycka har inträffat i Kannonkoski i mellersta Finland. Uppgifterna om olyckan är än så länge knapphändiga, men Räddningsverket har ryckt ut med 8 enheter till olycksplatsen. Polisen har också åkt till platsen. Tillsammans med övriga nordiska länder utreder Finland inrättandet av ett återvändarcenter för asylsökande som fått utvisningsbeslut. Det beskedet ger inrikesminister Mari Rantanen sannfinländarna. Inom EU finns en färsk överenskommelse om att skärpa unionens invandringspolitik. Avtalet banar väg för att återvändande center ska kunna inrättas utanför EU-området. Enligt Rantanen skulle det vara bra om återvändande center kunde placeras i närheten av de länder dit EU haft svårigheter att återsända asylsökande, och hon nämner Somalia som ett exempel. Östgränsen förblir stängd på obestämd tid. Det har regeringen fattat beslut om idag. Gränsen har varit stängd sedan december 2023. Enligt inrikesministeriet har stängningen gett önskat resultat, att få stopp på flödet av organiserad invandring som Ryssland hållit på med. Gränsövergången för godståg som finns i Vainikkala är den enda som kommer att vara öppen. Unga under 18 år ska inte få köpa energidrycker, det anser Institutet för hälsa och välfärd. Nästan 7 av 10 finländare i åldern 12-20 år dricker energidrycker åtminstone ibland. De flesta av dem upplever att det åtminstone i någon mån är beroende av dryckerna. Nu vill institutet att Finland sälla sig till de länder som redan har åldersgränser på energidrycker.
1: Flera länder har redan förbjudit energidrycker för barn under 16 eller under 18 år. Litauen blev det första landet i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 år.

0: Och till andra länder som har samma åldersgräns är Lettland, Polen, Rumänien och Ungern. Och nu kan Finland bli nästa om Institutet för hälsa och välfärd, THL, får sin vilja igenom. Förslaget motiveras med att hög koffeinhalt är farligt. Dessutom innehåller många energidrycker väldigt mycket socker. Enligt THL orsakar energidrycker hälsoproblem såsom förhöjt blodtryck, hjärtklappning, tandproblem, huvud- och magvärk samt sömnstörningar och stress. Så här reagerade unga i Helsingfors på förslaget.
1: Jag tycker det är bra att det är alltid bra att ha lite åldersgräns på saker. Jag kommer ihåg när vi var unga så inte prövade vi på någon energi. Det kan vi klara oss helt bra. Liksom. Inte behöver man ju det.
2: Ja, det har blivit jättetrendigt kring unga. Ja. Det är liksom coolt att dricka allt möjligt sånt här energidrick. Och så nu är det lite löjligt hur normaliserat det här blivit.
1: Ja. Det är så nytt ännu att inte vet man ju hur det påverkar unga hjärn. Och att det är ju först ganska nytt fenomen. Att det kan vara sen ganska skadligt sen i framtiden.
0: Ja. Det här sa det alltså Jenny Malmberg och Ona Heinilä. Även Aron Frösén håller med om att det skulle vara bra med en åldersgräns. Men han tycker att gränsen borde vara vid 15 eller 16 år.
3: 16 tai 15 olisi ihan hyvä. Mun mielestä 15-vuotiaana sitten, tai 16, niin on niinku ihan silleen niinku sen verran kasvanut, että ymmärtää, ehkä pitäisi ymmärtää itse ja sit pitää vastuuta siitä, että ei ole niinku liikaa ainakaan.
0: Som 15 eller 16 så borde man vara tillräckligt vuxen för att ta ansvar och förstå att man inte ska dricka för mycket, säger Aron Frösén.
4: Reporter här Jonathan Fagerholm. Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra debatterade med Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman om finanspolitik idag. Det var Föreningen för politiska journalister som ordnade debatten. Lindtman kritiserade regeringens politik medan Purra tog upp den förra regeringens beslut.
5: Purra, hon sa flera gånger att trenden nu då vänder, att vi är på väg mot tillväxt och det här. Med det här ville hon då betona det att regeringens politik har lyckats, och Lindtman å sin sida påpeka att skuldsättningen inte har slutat minska och att sysselsättningen då sjunker, att vi har allt färre arbetsplatser. Och de här argumenten har vi ju då hört tidigare från de här två.
6: No, vad sa då Purra och Lindtman om sparkravet under nästa regeringsperiod? Kom det några konkreta öppningar där?
5: No, de sa båda att de kommer att presentera sina valprogram först mot slutet av året, egentligen i början av nästa år, så då kommer konkretin. Men Socialdemokraternas Lindtman sa också att han nu då vill backa flera av regeringens beslut. Sossarna vill till exempel slopa den planerade sänkningen av samfundsskatten, de vill skära i vissa företagsstöd och så vill de rikta stöd till vissa specifika branscher, och här sa han företag som sysslar med den gröna omställningen.
4: Politikreporter Carmela Walder hade följt med debatten och var med i en tidigare sändning med Ida Rislaki. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har publicerat ett öppet brev till Rysslands president Vladimir Putin. Zelensky skriver att Ryssland inte kommer att kunna ockupera Donetsk-regionen i östra Ukraina. Han uppmanar Putin att avsluta kriget och föreslår ett möte mellan presidenterna. Enligt Zelensky är Ukraina redo för en vapenvila under eventuella förhandlingar, och han föreslår att USA kunde övervaka vapenvilan. Ryssland och USA kommer att underteckna ett avtal om en tunnel som förbinder länderna. Det hävdar den ryske presidentens talesperson Kirill Dmitriev idag. Vi kommer att få nyheter om tunneln imorgon, sa han enligt mediebolaget Svesda, som kontrolleras av det ryska försvarsministeriet. Ryssland och USA har länge planerat en tunnel under Beringssund. Tunneln skulle sträcka sig från Alaska till Tjukterhalvön i Ryssland och vara den längsta av sitt slag, omkring 110 kilometer lång. Finlands U21-landslag besegrade Sverige i kvällens träningsmatch. Finland vann med 3-1. Det nordiska mötet var en träningsmatch inför höstens EM-kval, men redan på måndag blir det match mot Norge. Och den finsk-brittiska tennisduon Harri Heljavaara och Henry Patton har avancerat till nummer ett på världsrankingen. De klättrade upp efter segern i gårdagens semifinal i tennisturneringen i Paris. Det här är andra gången som en finländsk spelare toppar världsrankingen i dubbeln. Senast det hände var år 2017 då Henri Kontinen var högst på rankinglistan. Nu vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. Det är varmt väder och lokalt förekommer regnskurar. I landets södra mellersta delar är det klart till halvklart uppehåll. Från i natt i landets västra del ökande molnighet och lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur 11-16 och dagens högsta 20-25 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. I landets norra del är det halvklart i mulet och lokalt regnskurar. I natt klarare och mest uppehåll. I morgon, mitt på dagen, växlande molnighet och lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur 8-14 och dagens högsta 21-26 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydostlig vind. Varning för bränder i skog och mark gäller i flera landskap. Åland, egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland, södra Österbotten och i kommunen Utsjoki. I landets norra del utvecklas under eftermiddagen åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig till tisdag. Något ostadigt och växlande molnighet utlovas, men det blir både sol och lokala skurar under de närmaste dagarna. Som varmast 18-26 grader och lägsta temperatur 9-16 grader. I sjövädret först ett meddelande för båtförare. Ålandshav och Bottenhavet, sydlig till sydostlig vind 11 meter i sekunden. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, sydostlig vind 5-9 meter i sekunden. Från eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön, syd till sydost 6-11. Från morgonen småningom avtagande, på kvällen 3-7. Lokalt regn, mest god sikt. Ålandshav, tilltagande syd till sydost, först 4-8 och på morgonen 8-12. Från förmiddagen avtagande, på kvällen 4-8. Först blir det lokalt regn och i natt lokalt dimma, annars god sikt. Skärgårdshavet, syd till sydost 5-9, från morgonen avtagande och på kvällen 2-6. Först lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, småningom tilltagande syd till sydost, först 5-7, från förmiddagen 9-13. I natt lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, tilltagande syd till sydost, först 2-5, från eftermiddagen 4-8 och upp till 10 meter i sekunden. God sikt. Bottenviken, sydost 4-8, lokalt skurar och sannolikt åska, mest god sikt. Saimen, syd till sydost 3-7 och god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön och skärgårdshavet. Först svag vind, på natten tilltagande omkring ost, på dagen mest under 10 meter i sekunden. Mot kvällen vind omkring väst och sannolikheten för hård vind är 30%. Ålandshav och Bottenhavet, vind omkring syd under 14 på morgonen, tillfälligt svag vind, på dagen tilltagande omkring nord under 14. Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd under 10 på eftermiddagen, nordlig till ostlig vind. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 17 grader, ost-sydostlig vind 8 meter i sekunden, klart, sikten 44 kilometer. Kotkaranke 16, ost-sydost 5, klart 41. Orrengrund 17, sydost 7, klart över 20. Emsalö 15, ost-sydost 10. Kalbora grund 17, ost-sydost 11. Östertokan 15, ost-sydost 9. Gråhara 14, ost-sydost 7, klart 20. Makilo 16, nordnordost 2. Bogaskär 19, väst 2, nästan mulet 45. Hangetulludden 15,

0: ost-sydost 7. Russarö 15, ost-sydost 8. Venö 16, sydost 6. Utö 14, ost-sydost 6, mulet 27. Notgrund 18, sydost 5. Fagerholm 16, ost 3. Vilsandi 15, sydväst 4, 50. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 16, sydost 3, mulet över 20. Nyhamn 13, sydost 7, regnskurar 20. Märket 12, sydost 8. Enskär 14, sydost 7, klart 19. Kylmäpihlaja 19, sydsydost 10, nästan mulet 20. Tahkoluoto 15, syd 6, mulet 49. Selgrund 14, sydost 4, klart 43. Bredskäret 18, syd 6. Strömmingsbådan 12, sydsydost 6. Valsörarna 17, syd 5. Kallan 19, nordnordost 4. Tankar 16, nordost 5, halvmulet 50. Ulkokalla 15, nordost 6. Nahkiainen 18, ostnordost 6. Brahestad 19, ostnordost 3, mulet 20. Uleåborg 17, nordnordost 5, över 20. Marjaniemi 17, ostnordost 5, halvmulet över 20. Kemiet 18, sydost 7 och Ajos 19, sydost 4, mulet 20. Här slutar rapporterna och det var alltid kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19:22 till 21:00.

0: Aretha Franklin är den viktigaste rösten i svarta Amerikas musik.
1: Hon banade vägen för många. Det är stort.
2: Larger than life är väl egentligen det en diva är. Precis så är ju Aretha Franklin.
3: One who is very grand, who has major credentials, who has sometimes been called difficult, prima donna, that kind of thing.
4: Ridån går upp och publiken drar efter andan när en av musikvärldens största giganter, Aretha Franklin, skrider ut. Det är den 29 december 2015 och på Kennedy Center Honors stora scen i Washington ska låtskrivaren Carole King, som själv sitter i publiken, hyllas. Den 73-åriga soul-divan, klädd i rysk fotsid, sobelpäls och beige långklänning med broderier, placerar handväskan på flygen och slår sig ner.

Att Aretha är både sjuk och gammal är ingenting som märks när hon brister ut i You Make Me Feel Like a Natural Woman. I slutet av låten går Aretha lite mödosamt fram till scenkanten, och det hon ska göra nu ska komma att bli legendariskt. Samtidigt som Aretha visar prov på sitt enorma röstregister så sliter hon av sig pälsen och släpper den till marken. En symbolisk gest för divor genom historien som får publiken att

resa sig i bänkraderna. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Aretha Franklin, drottningen av soul. Jag heter Siri Hill.

0: Detroit, Michigan, 1950. Det är sen kväll på Boston Boulevard. Men i en av de ljusgula tegelvillorna pågår festen för fullt. 8-åriga Aretha vaknar av en lätt knackning på sovrumsdörren. Hennes pappa, kändispastorn Clarence Lavon, C.L. Franklin, kikar in. Tillsammans går de ner till undervåningen, där Detroits svarta musikaliska och politiska elit festar. Vid barskåpet står jazzmusiken Nat King Cole och snackar med gospellegenden Mahalia Jackson. Artisten Sam Cooke, som Aretha är hemligt förälskad i, tänder gospelsångerskan Clara Ward's cigarett. Han diskuterar ivrigt med pastorn och medborgarrättskämpen Martin Luther King. Familjen Franklins hem är ett musikaliskt, religiöst och politiskt nav i Detroit.
1: C.L. Franklin, som var så enorm, han var liksom en så karismatisk stjärna.
0: Det här är Nathan Hammelberg, kulturskribent och verksam i kulturföreningen Selam.
1: Han var kanske en av de mest populära i svarta kyrkor och kunde snära bara utan att blinka kräva $4,000 för att hålla en gästpredikan någonstans. Han var så turnerande stjärna.
0: Pappa Siel älskar att stå i centrum, men hans dotter verkar inte ha ärvt den egenskapen. Med blicken i golvet leds den blyga 8-åringen fram till pianot i det fullpackade vardagsrummet.

0: 2 år har gått sedan pappa Ciel skilde sig från Arethas mamma Barbara. Och Aretha växer upp tillsammans med sina syskon och sin pappa här i Detroit.
1: Vet man någonting om USAs svarta huvudstäder så är ju både Memphis och Detroit några av de kulturellt viktigaste städerna. På grund av att det fanns så mycket bilindustri och tillverkningsindustri så var det det fanns en ganska välmående svart arbetarklass och medelklass. Och det är liksom i den miljön som uppstår kring det och kyrkan som det finns liksom utrymme för en showbiz.
0: I en intervju med NPR's Fresh Air år 2001 berättar Aretha om kvarteret hon växer upp i.
2: In that particular neighborhood were some people that we all know. Smokey Robinson lived just a block from me. Diana Ross lived a few doors from Smokey. Most of the Miracles stayed on the north end. It was pretty much a middle class, middle to upper class neighborhood on the north end of Detroit.
0: Arethas uppväxt genomsyras av musik. Både hemma på Boston Boulevard och i The New Bethel Baptist Church, där Ciel är pastor.
3: It is said that there was a man who had a poultry farm.
4: Yes.
3: And that he raised.
0: I de hårda kyrkbänkarna tillbringar Aretha många timmar med att lyssna på pappans populära predikningar, som även ges ut på skiva. Aretha Franklin berättar i Fresh Air.
5: Church nurses carried smelling salts to revive worshippers who were overcome to the point of fainting by the spirit or by your father's sermons. What was it like for you to watch your father speak and people fainting in church?
2: Well, it was tremendous. I love going to church. I enjoyed being a part of the choir and just doing things in and around the church. But as a young girl, I certainly enjoyed watching and listening to my dad.
0: Att pastor Franklin har en alldeles särskild magnetism undgår ingen. Men det kommer med en baksida.
6: Han var ju en exceptionell person, väldigt karismatisk, jättesnygg.
0: Musikern och kompositören Ulla Vrethagen spelar i bandet Violet Green, som hyllar rocken och bluesens kvinnliga pionjärer. Där har Aretha Franklin en självklar plats.
6: Älskade all sorts musik, men också väldigt, väldigt promiskuös. Och han plockade in det där i kyrkan och liksom det var kärlek i Herrens namn.
0: I biografin om Ciel Franklin, Singing in a Strange Land av Nick Salvatore, konstateras det att kändispastorn till exempel gör en 12-årig flicka i församlingen gravid. Trots att Aretha själv är ett barn kastas hon in i ett kändistätt sammanhang där alkohol, sex och fest är vardag.

0: Solen bränner mot asfalten. Men inne i den stora vita kyrkan, New Bethel Baptist Church, ger stenväggarna välbehövlig svalka. Tioåriga Aretha sitter redo i kyrkbänken längst fram, medan pappa Siel, klädd i svart kostym, solglasögon och skor i alligatorskinn, håller låda inför församlingen. Att Aretha precis har förlorat sin älskade mamma i en hjärtattack är ingenting man talar högt om. För Aretha som är förkrossad blir musiken både en räddning och ett sätt att få sin upptagna pappas uppmärksamhet.
1: Hon var som ett ensambarn trots att hon hade syskon och hon var ganska blyg och sådär.
0: Nathan Hammelberg igen.
1: Samtidigt som hon blev väldigt bekräftad som barn när hon började sjunga i kyrkokör då, som fanns kopplat till hennes pappas församling.
0: När Siel kikar ner på dottern över solglasögonen vet Aretha att det är dags. Hon byter plats med sin pappa för att göra sitt livs första solo. I en intervju med NPR från 2004 berättar Aretha själv.
2: There was a little footstool there. Someone found a footstool in the office and put it there on stage for me to stand on to sing because they didn't feel that I would be seen. I was so small.

0: När Aretha brister ut i sång går ett sus genom församlingen. Att flickan har talang råder det ingen tvekan om.
1: Aretha Franklin var en barnstjärna. Hennes syskon har ju beskrivit att hon kunde höra en sång och så kunde hon bara sätta sig ner och ta ut ackorden perfekt och sjunga melodin direkt.
0: Enligt Ulla Vretagen lyfter pappa Siel sin dotter till skyarna.
1: Hon hade begåvning för att sjunga all sorts musik och blev ju hans protegé eller liksom verkligen så här underbarn. Se vad Herren har gett till min dotter. Så hon blev ju hans prinsessa redan tidigt. Ja, det är, jag tror att hon tidigt bar på väldigt mycket svåra saker som hon kanske inte var så bra på att bearbeta. Eller hade möjlighet att bearbeta.
0: På dagarna tillbringar pappa Siel all sin tid i

0: kyrkan. På nätterna fortsätter de extravaganta festerna i familjen Franklins tegelvilla. Ryktena går om att Aretha i samband med festerna får besök i sitt flickrum av pappans gäster. En kall januaridag 1955 tar 12-åriga Aretha sin nyfödda son Clarence i famnen för första gången. Barnets pappa, som Aretha hemlighetsfullt refererar till som Romeo, är inte med i bilden. Och eftersom Aretha själv är ett barn så får farmor Big Mama ta hand om pojken.
1: Kan mycket väl ha varit resultat av övergrepp. Det vet man inte. Men jag tror att det, så här, oavsett om de är det eller inte, så jag tror att det bidrog till att hon satte liksom en hård gräns kring sitt privatliv. Jag uppfattar det som att hon var ganska skyddad på det sättet att hennes far vaktade den gränsen att inte folk skulle snoka i det. Och han hade den status han hade. Så det funkade väl ganska effektivt.
0: Aretha slits mellan sin nya roll som tonårsmamma och drömmen om en musikkarriär. Hon vet att hon inte kan få båda och till slut tvingas hon välja. När pappa Ciel vill ta med henne på en av sina populära väckelseturnéer runt om i USA följer hon med. Ciel är fast besluten att göra sin dotter till en stjärna och i det segregerade USA i kyrkan en perfekt grogrund.
2: Den scen där man kunde få gömma sig och också bli betraktad av vita som hederliga medborgare då, om man var uttalat kristen.
0: Ulla Vretagen igen.
2: Och det var ju väldigt skönt för många att kunna klara sig undan förtryck och förföljelse och så där, genom att säga att nej, men jag är en kyrkans människa. Så kunde man stänga om sig där och få vara i fred.
0: Vart turnésällskapet än kommer hänförs publiken av Aretha. Men uppmärksamheten på scen står i stark kontrast till hur de behandlas backstage.
3: Well, it certainly was not what I was used to or accustomed to in Detroit.
0: Aretha Franklin beskriver själv i intervjun med NPR's Fresh Air.
3: On the other hand, it was not that bad. We didn't have extreme experiences of any kind, but there were times that we were asked to go to the back of the restaurant, say, or we couldn't use the bathrooms.
0: Tonåriga Aretha ger ut sin första skiva och går från klarhet till klarhet inom gospeln. Familjen Franklin kan snart flytta till ett större, mer exklusivt hus. Och det behövs. För sensommaren 1957 föder 15-åriga Aretha ännu ett barn med en hemlig far, sonen Edward.

0: Aretha sluter den eleganta ullkappan hårdare om sig och kikar upp mot den enorma byggnaden på 52nd Avenue. Huset är så högt att det ser ut att flyta ihop med himlen. Året är 1960 och Aretha och Ciel, som axlat rollen som sin dotters manager, befinner sig i New York. Förhoppningen är att skivbolagen ska få upp ögonen för den talangfulla 18-åringen. Men att vara ung, kvinna och dessutom svart i musikbranschen är långt ifrån okomplicerat.
1: USAs musik var väldigt... Den var segregerad på samma sätt som samhället var det. Så det var en svårighet. Och det här är ju inte bara liksom hur radiostationerna spelade. Det är också hur skivbolagen marknadsförde och förde ut saker. Det är hur saker gavs annonsutrymme i tidningar. Men även sådär hur... vad som ens fick spelas på vissa jukeboxes ute på ställen. Liksom. Alltså jag har sett affischer och sånt där. Liksom förbud mot en-ordsmusik på massa ställen in på 60-talet. Sen också att vara ung tjej. Det har väl aldrig varit tacksamt i musikindustrin ur ett sorts maktperspektiv.
0: Tack vare sitt stora kontaktnät har pappa Ciel ändå fått kontakt med flera skivbolag. De besöker det ena flådiga kontoret efter det andra och till slut får de napp. Aretha signar med prestigefulla Columbia Records. Året är 1961 och Aretha, som nu bor i New York, besöker familjen i Detroit. På nattklubben The 20 Grand dunkar musiken och drinkarna är starka. Aretha ska precis beställa något att dricka när hon ser en man med glittrande varma ögon och ett brett leende på andra sidan rummet.
1: Ted White var en hustler-typ till musikmanager som började ansvara för henne.
0: Runt en skärm med 31-åringen Ted händer det grejer. Och Aretha, som börjar bli less på sin kontrollerande pappa, faller som en fura

0: av Ciels vilja. De får sonen Teddy. Och samtidigt som Aretha spelar in skivor på löpande band så inleds ett nytt liv med sena nätter, fest, alkohol och otrohet.
1: Alla skildringar jag har läst ger intrycket att han har skälpt det mer än han hjälpte, och utöver det så var han våldsam och dominerande mot henne.
0: Det kommer dock dröja flera år innan sanningen om äktenskapet kommer ut.

0: gospel to me has a lot more movement to it and a lot more of what I feel is soul. A lot more feeling. It says more than this. This is yeah.
1: Aretha låter fingrarna dansa över pianotangenterna när ABC News besöker henne i studion.
0: I've still got to find out who and what I really am. I don't know yet. I'm trying to find the answer.
1: Aretha jobbar stenhårt, turnerar och ger ut album efter album. Men trots att hon redan är ett namn inom gospeln så tycks hennes musik inte ta sig igenom bruset.
2: Den allmänna åsikten är ju att Columbia, de här första skivorna hon gjorde där under några år, att det helt enkelt var för vitt. Det var ett vitt sound för en vit publik.
1: Det här är musikjournalisten Petra Markgren Wangler. Hon var en av de första skandinaviska journalister som intervjuade Aretha Franklin år 2000.
2: Columbia var för mesigt, för tråkigt. De kunde inte ta hand om henne. De kunde inte ge henne det hon behövde. Hon själv säger inte så. Utan hon säger att hon kunde hitta lite av sin då vocal signature på Columbia. Men helt enkelt, den stora grejen var väl att det var för slätstruket. Man fick inte fram den råa essensen som Aretha Franklin är och var hela tiden egentligen.
1: Efter totalt 6 år och 9 album på Columbia Records går Aretha och skivbolaget skilda vägar. Fame Studio, Alabama 1967. Aretha Franklin har signat med skivbolaget Atlantic Records med producenten Jerry Wexler i spetsen.
3: Han såg ju mera i henne än någon riktigt hade gjort innan.
1: Och för första gången känner hon att något är på väg att lossna.
3: Hon hamnar mera i förarsätet och får välja låtar lite mer utifrån vad hon vill. Det är seriösa inspelningar, de låter dem ta den tid det kräver och sånt där. Och sen är det nog, jag tror att en till faktor som man inte ska underskatta, det är ju typ att tiden helt plötsligt har mognat.
1: Jerry Wexler har parat ihop Aretha med bandet The Muscle Shoals Rhythm Section, ett Alabama-gäng som är kända för sitt groove. Hon har också börjat samarbeta mer med sina 2 systrar, Caroline och Irma, som också är talangfulla sångerskor. Men trots att alla förutsättningar finns i studion är det ändå något som inte lirar. Den filmade studiosessionen återges i dokumentärfilmen Aretha Franklin, Soul Sister.
4: I remember that particular session. It was the very first session, so naturally, yes, I remember it. And we really were kind of struggling. It just wasn't quite coming off, although we had dynamite players. And finally, someone said, Aretha, why don't you sit down and play?
1: I intervjun med NPR berättar sångerskan hur hon slår sig ner på pianopallen och tar några ackord.
4: And it just happened. It all just happened.
1: Låten I Never Loved a Man The Way I Love You, som kommer till i Fame Studio, blir 24-åriga Arethas efterlängtade genombrott.

0: Samtidigt som Arethas succéskiva snurrar på radiostationer över hela USA skakas landet av oroligheter. Sommaren 1967 inträffar något som både ska skaka om och sätta Arethas hemstad på kartan för all framtid. Klockan är runt 4 på morgonen den 23 juli. Och på en svart klubb på 12th Street i Detroit är festen i full gång. Två lokala Vietnamveteraner har kommit hem och man har firat sedan tidig kväll. Plötsligt stormas baren av den lokala polisstyrkan och de 82 gästerna grips och radas upp på gatan med händerna mot husväggen. Uppretade lokalbor samlas utanför baren. Den svarta befolkningen i Detroit, som länge trakasserats av polisen, har fått nog. En glasflaska slungas mot en polis. Upploppet är ett faktum. I 5 dagar drabbar Detroitborna och polisstyrkor samman i det som ska räknas som det dödligaste sociala upproret i USA:s historia. Byggnader sätts i brand, butiker plundras, 43 personer dör och över 7000 grips. När Aretha ser sin älskade hemstad brinna väcks något i henne. En vrede.
1: Vietnamprotester, kravaller i Detroit och i Watts och oroligheter i Harlem och strejker. Hennes musik resonerade med de stämningarna.
0: Och det är med sin tolkning av Otis Reddings låt Respect som Aretha Franklin blir en symbol för medborgarrättsrörelsen i USA.
1: Hans version låter som liksom någon typ av relationsbråk. Idag skulle man kanske till och med tänka att det är lite gnälligt. Men när hon sjunger den, då blir det dels en liksom kvinnokampsanthem på ett sätt. Men det är också en medborgarrättsanthem. Det är liksom det svarta USAs krav på det vita Amerika. All I'm asking is a little bit of respect.
2: Det var verkligen ett jubel i den afroamerikanska befolkningen att vi älskar vår nya drottning. Den som bär på hela folkets alla orättvisor och förtryck och bär fram det med stolthet och sån skönhet.
0: Ulla Vretagen igen.
2: Hon visste nog tidigt att jag är den som bärs fram och ska representera min kultur. Och det har hon gjort också politiskt. Hon backade Angela Davis som ju var en väldigt kontroversiell person då när det var den här icke-våldsvågen, så drog ju Angela Davis slutsatsen att det här går inte. Vi måste möta våld med en viss del våld, vilket ju inte var rumsrent. Och hon åkte ju fast och Aretha Franklin erbjöd sig att betala borgen. Hon stötte även Svarta Pantrarna.

0: Martin Luther King vilar i en brunbetsad träkista, översållad med vita blommor, när han bärs in i Ebenezer Baptist Church i Atlanta. På gatan utanför har tusentals sörjande samlats för att ta farväl av mannen som Aretha har känt sedan hon var barn. I den fullsatta kyrkan står 26-åriga Aretha Franklin. Hennes hår är uppsatt i en hög frisyr och den prydliga dräkten lyser ljusgul. När hon framför vännen Martins favorithymn, Precious Lord, stiger hennes röst mot taket, ren och klar.
1: Hon sjunger så högt och hon har alla register. Hon är som en svetslåga och kan vara ömsint och sorgsen liksom i en och samma fras. Det är svårslaget. Om man ser henne så ser hon ju ut att vara en väldigt sorgsen människa. Och musiken är ju en helande kraft. Så att jag tror att det för henne fanns inget annat alternativ än att bara fortsätta.

En dryg månad senare gästar Aretha Franklin bandsalonger i Stockholm. Hon är klädd i en ljus, långärmad klänning med fluffig pälskant. Trots att svetten rinner rör sig hennes hårt tuperade frisyr inte en millimeter. Konserten filmas och visas på SVT.

0: med till The Queen of Soul. Hennes senaste skiva säljer som smör och turnéschemat är fullspäckat. Sverigebesöket är en succé och nu står det klart även för den svenska publiken hur banbrytande hennes sound är.
1: Aretha Franklins musik, den ligger ju till grund för all svängig musik. Groovet, alltså hur hon kunde hitta nya spännande grooves, men också behandlingen av, alltså hur man använder körer, de här arrangemangen, avancerade arrangemang, roliga, experimentella, fria, och hennes pianospel som också är ju outstanding.
0: På Bernsalonger den där kvällen 1968 bländas publiken av Arethas stjärnglans. Men framgången kommer med ett högt pris. Alla sena festnätter börjar gå över styr. Pressen är enorm. Och bakom henne står hennes man Ted White med blåslampan.
2: Som hennes alkoholism, men även då hennes omvårdnad om sin egen kropp. Eller brist på det, var en sorts självmedicinering för depression. Det är som att hon hade ganska många trauman av våld och så. Men också den här att vara mitt i smeten bland massor av celebra människor och vara väldigt ensam samma gång. Alltså flaskan är ju, eller andra droger för den delen, är ju typ det föreslagna i den sitsen.
0: Det dröjer inte länge innan problemen börjar gå ut över Arethas karriär. Hon dyker upp berusad innan spelningar. Under en konsert i Georgia trillar hon, bryter armen och tvingas avbryta.
2: Men hon har de där inställda spelningarna och inte pallar. Och jag tror nog det mer har med alkoholism och psykiska hälsan att göra. Jag vill inte möta min publik, jag vill inte möta världen så här.
0: Aretha dövar sin ångest med alkohol och skräpmat. Och de inställda spelningarna och hennes pendlande i vikt är mumma för skvallerpressen. I juni 1968 är Aretha Franklin ute på Europa-turné med succéalbumet Think när Time Magazines jättereportage om stjärnan slår ner som en bomb. Personporträttet är omfattande, men allt annat än smickrande. I reportaget beskrivs Aretha som ett kedjerökande depo som hetsäter. Att hennes pappa har skatteproblem och det värsta av allt, det står att hennes man Ted misshandlar henne. Arethas äktenskapsproblem är plötsligt en världsnyhet. Och ju mer pressen spekulerar, desto hårdare sluter hon sig.
1: Och när hon såg det där i tryck så blev hon helt chockad. Hon var en artist med väldigt, väldigt stark integritet. Inte så uppfattad så trevlig och tillmötesgående. Så att efter det så blev hon ju som en mussla.
0: Aretha nekar till allt. Men det tar inte lång tid innan skilsmässan är ett faktum. 1969 är parets separation officiell.

Samtidigt som de sociala motsättningarna i USA rasar vidare befinner sig Grammy-belönade Aretha på toppen av sin karriär. Den folkkäre producenten och radioprataren Purvis The Blue Man Spam har krönt henne

0: The next song needs no introduction.
1: New Temple Missionary Baptist Church, Los Angeles 1972. 30-åriga Aretha står och blundar i den uppmickade talarstolen, omgiven av ett fokuserat tv-team. Hon har på sig en vit, långärmad skrud med silverpaljetter.

0: När Aretha tar de första tonerna i Amazing Grace är det som att en tryckkokare exploderar.
1: Man bara reser sig upp och öppnar sig mot henne. Och folk bara spontant bara ställer sig upp och skriker och bara praisar och praise the Lord och henne liksom.
0: Med svetten lackande i pannan greppar Aretha tag med båda händerna om pulpeten som för att hålla i sig. Det är tydligt att det är något alldeles särskilt som händer i rummet.
1: Som musiker själv så har jag haft stunder ibland när jag känner att ja, det är väl det man kanske kan likna med vid flow. Tid och rum upphör och man är bara i musiken. Hon är i det där hela tiden. I det där tillståndet som ju alla vill nå.

Hon är bara som en behållare som bara tar emot all energi och all musik som finns och bara kan reflektera den och förmedla den på ett sätt som alla förstår.

0: Gudstjänsten spelas in och ges ut på dubbel-LP:n Amazing Grace.
1: Hon hade haft så pärlband av hits där alla skivor hade varit sekulär musik liksom. Och det var en fråga om att komma tillbaka till den djupare community som var kyrkan. Men sen vill hon göra någonting som spelas in live och där man hör stämningen. Och jag tror att det är just den här viljan att få höra miljön också. Och sen vill hon göra som på en sorts magnum opus.
0: Amazing Grace blir den bäst säljande gospelskivan genom tiderna.
1: Gospel hade ju börjat ses som lite så här föråldrat kanske. Och sen så bara flyttar hon på det med ett stort drag.

0: Det är catchiga låtar, det är perfektion. De har alla ingredienser. Det är soul, det är gospel, det är tidlöst. Hon banade vägen för många och det är stort.
1: Det här är artisten Mapei. Under uppväxten i USA var Aretha Franklin en självklar del av ljudbilden hemma.
0: Hon har alltid funnits där som en sorts familjemedlem eller en reflektion av de kvinnorna som fanns i min familj. Jag bodde med en afroamerikansk familj där kvinnan som tog hand om oss var född 1925. Så hon spelade mycket Aretha Franklin, Mahalia Jackson och liksom Diane Warwick och alla. Och det var som att hon fanns inne i vårt kök eller vardagsrum hela tiden.
1: Bland matos och skrammel av porslin lyssnar Mapei till Arethas röst och tillåter sig att drömma stort.
0: Aretha Franklin är som någon sorts själfull, soulig tröst, rådgivare, någon man respekterar och ser upp till. Istället för att göra sina egna misstag kan man lyssna på många av hennes låtar och få lite insikt.
1: Soldrottningen får Mapei att våga tro på sin egen musikaliska förmåga.
0: Aretha Franklin har påverkat mig i att man kan ha en stark röst. Ofta så ska tjejer vara väldigt sköra och sjunga väldigt fint och liksom, ja, men nästan inte sjunga, vara lite tysta. Men Aretha Franklin har någon sorts pondus och styrka och smärta och lite heshet som jag kan relatera till.
2: Mrs. Tyler, your husband has asked you for a divorce. I want you to give him one immediately.
1: Året är 1976. 4 år har gått sedan succén med Amazing Grace. Och i soffan i lyxvillan i San Fernando Valley i Kalifornien ligger Aretha och sappar mellan såpoperorna på tvn. Siggen glöder i askfatet. Och bredvid sig har hon pappkartongen med friterade kycklingvingar.
3: Hon hade liksom blivit en institution så att folk kanske tar henne för given. Tidningar skrev om hennes skivor och så. Men det var ingen som skrev om hennes musik med liksom en sån här förbluffad förälskelse. Så att jag tror att det var lite kräftgång.
1: Med undantag från Amazing Grace lyser framgångarna med sin frånvaro under 70-talet. I en tid då folk vill festa på diskotek får Aretha kämpa för att hålla sig relevant.
3: Om hennes grej förut var mix av en jordig rhythm and blues och gospel-influerad soul, så nu blev det just det här som någonstans ska passa in i nytt liksom dansorienterat landskap. Även om det inte är renodlade discoskivor så är det liksom en annan typ av tempo och lite så här slickare. Jag tror att hon har liksom lite mer me time och kanske familjetid på den tiden.
1: Såpoperaskådisarna gråter, hånglar och bråkar på tvn. Aretha har fått barn igen med en man som det precis har tagit slut med. Och även fast hon har lyckats gå ner i vikt känner hon sig fet. Dessutom tog den där jävla Natalie Cole hem hennes Grammys för Best Female Rhythm and Blues Vocal Performance. En titel som Aretha under de senaste åren i princip har abonnerat på. Allt Aretha vill är att svepa en drink. Samtidigt har hon lovat sig själv att lägga av. Men missbruk och viktproblem är något hon kommer tampas med under hela sitt liv. Under de senaste 20 åren har Arethas relation med pappa Siel varit ansträngd. Men 1979 händer något som får Aretha att återigen sluta upp vid sin fars sida. Under ett våldsamt inbrott i Siels hem i Detroit utbryter en eldstrid. Pastorn träffas av flera skott och hamnar i koma.
3: De verkar ha haft en jättekomplex relation. Så det blev liksom nog en sån propp som gick ur.
1: Aretha flyttar in hos sin pappa för att ta hand om honom. Men hon hinner knappt sörja innan Siels sjukhusräkningar tornar upp sig och hon måste börja jobba igen. Vid den här tiden tänker nog många att Aretha Franklin är ute.

0: Året är 1980 när Aretha Franklin, klädd i ett flottigt rosa förkläde och nopprig kofta, framför sin gamla hit Think i kultfilmen The Blues Brothers. I rollen som Mrs. Murphy, ägare av en soul food restaurang, befäster hon sin position som drottningen av soul. Två år efter filmpremiären släpper Aretha sitt 27:e studioalbum Jump to It, som blir en succé.
1: Både radioplåga och i var och varannan DJs skivväska. Renodlad diskon hade liksom mött sån backlash och den hysterin hade liksom svalnat av. Men sen så kom ju ett 80-talssound som delvis var lite influerat av boogie eller 80-tals soul. Men Aretha Franklins take på det är liksom 10 av 10.
0: Aretha är tillbaka i strålkastarljuset. Hon flyttar också tillbaka till sin hemstad, Detroit. Med låtar som Freeway of Love, Girls Are Doing It For Themselves tillsammans med Annie Lennox och Pink Cadillac i ryggen väljs hon som första kvinna någonsin in i Rock and Roll Hall of Fame 1987. Vart hon än går möts hon av stående ovationer. Pengarna rullar in. Och hennes liv kantas av fester, lyx och överflöd. Sin titel som drottningen av soul bär Aretha med en självklarhet som både inspirerar och provocerar.
2: Hon var ju verkligen en pionjär och en diva.
0: Ulla Vretagen.
2: Allvarlig, inte insmickrande, alltså otroligt kraftfull i sitt uttryck. Larger than life är väl egentligen det man skulle säga att en diva är. Precis så är ju Aretha Franklin.
3: Diva. One who is very grand. One who has major credentials. Who has sometimes been called difficult. I think prima donna. That kind of thing.
0: I en intervju med Border Crossings år 2008 ger Aretha själv sin definition av en diva.
3: I suppose I could be that, but only when one is being unfair to me. And then I could do another number. Mm-hmm. But I prefer just to be who I am and just do my thing.
4: Det finns en anledning att hon hela tiden står upp för sitt eget värde.
0: Musikjournalisten Petra Markgren Wangler.
4: Hon står också upp i att det här vill jag prata om just nu, det här vill jag inte prata om. Att våga sätta de gränserna gör ju också att man blir ett alternativ till den som hela tiden måste prata om sig själv för att kunna sälja sin konst.

0: Utåt sett håller Aretha sin obrydda diva-aura uppe. Men bakom fasaden är det sämre ställt. Märkt av 80-talets många dödsfall i familjen. Pappa Siel, syster Caroline och Arethas bror Cecil har Aretha svårt att gå vidare. Hon har också ekonomiska problem. Med skulder till allt ifrån taxiföretag för sina många turer i limousin till florister och rörmockare hemma i Detroit. Med några undantag är 90-talet heller ingen succé för Arethas karriär.
1: Det är ett annat sound liksom, som gäller. Men tänk allting ifrån Mary J. Blige eller liksom Toni Braxton. Eller det finns så många som egentligen följer massor i hennes blueprint hon har satt. Men man ser inte den blueprinten, man tänker bara på att det är någon ny stil. Liksom. Så att då låter hennes grej lite gammaldags.
0: Ett av de undantag som faktiskt får ringa på vattnet är ett uppmärksammat samarbete. När USAs då hetaste sångerska, Lauryn Hill, bjuder in Aretha att medverka på hennes låt A Rose Is Still A Rose 1998 kan det inte bli annat

det är lyckat och det är iögonfallande liksom. Men det är ändå, det säger någonting att det är någon annan väljer att lyfta fram henne som hon kommer i rampljuset, snarare än att hon släpper en bomb på egen.

0: I en källarlokal i ett regnigt, grått Detroit sitter musikjournalisten Peter Markgren Wangler på en hård stol och prasslar nervöst med sina papper. Det är den 20 mars 2000 och det murriga rummet är minimalt. Det är ett under att de har fått plats med all tv-utrustning.
1: Det är så lite så att sminkösen och make-up-artisten står liksom upptryckta mot väggen och jag sitter där och väntar på att de ska komma.
0: Vid den här tiden jobbar Petra som programledare för SVTs musikbyrån. Och hon har som första skandinaviska journalist fått en intervju med drottningen av soul.
1: Jag ska göra intervjun på en restaurang som heter The Golden Mushroom där hon bor. Och det har föregåtts av att vi har naturligtvis beställt så att hon ska ha hair and makeup. Det ska vara en limousin, det är tre security och så vidare. Hon sitter och äter en lunch på vår bekostnad uppe i den här fine dining-restaurangen. Och vi har då hyrt ett rum nere i källaren.
0: Att få till intervjun gick snabbare än Petra någonsin hade kunnat vänta sig. Utgångspunkten är den filmade Aretha-konserten på Berns från 1968 som Petra har grävt fram ur SVTs arkiv.
1: Och det går väldigt snabbt. Det tar kanske, jag gissar, 2-3 veckor innan allting är i hamn. Och då har jag ju kollegor som har sökt henne i decennier. Det som gör att jag får intervjun är ju att jag väljer att ha en musikalisk ingång. Att vi pratar om det som intresserar henne. Aretha pratar inte om sitt privat.

0: liv. Hon sitter inte och analyserar eller intellektualiserar så som journalister gärna gör om henne. Utan hon uttrycker sig genom musiken, så att just därför.
1: Mötet är dock föregått av ett intensivt faxande mellan Aretha och Petra från hotellrummet i Detroit.
0: Hon sitter och skriver ner små anteckningar och delar hur hon vill ha vissa saker, hur segmenten från den här konserten ska användas och så vidare. Och jag tänker bara, oj, på detaljnivå. Och då förstår jag ju hur otroligt viktigt det är för henne, vilket sammanhang hon medverkar.
1: Nere i källaren under The Golden Mushroom har Peter börjat svettas i det starka ljuset från lamporna. Hon har förberett sig till tänderna, men är ändå nervös inför det möte som ska komma att bli ett av hennes livs största. Plötsligt hör hon steg utanför dörren.
0: Och in kommer Aretha, lite makead och fixad i en grå joggingdress och sneakers. Så långt ifrån glamdiva man kan komma liksom. Och sätta sig i stolen som jag framför, bara, yeah, let's begin.
2: Here we go. So, I guess we start off. So I figured I'd start off with the essential questions. So I'm getting real deep right now. What do you consider to be the essence of soul music?
3: It's too early to be so deep.
2: Is it?
3: Yes, it's okay. Just too early for that.
2: Okay. Do you want to try to elaborate?
3: Yeah, we'll
2: it?
3: Come back to that towards the end.
2: Okay. Because if we start off.
0: Nej, men jag känner ju att jag sitter ju där som en vit 29-årig musikjournalist och ställer den mest pretentiösa frågan man kan göra liksom. Där känner jag bara så att okej, okay, där gick den intervjun åt helvete. Snabbt tänker man om okej, okay, vad ska vi köra nästa grej? Då pratar jag om så här Reverend C.L. Franklin. Nej, jag vill inte prata om det heller. Jag bara okej. Okay, vi tar någonting enkelt då liksom. Hur var musikbranschen då jämfört med nu? Varpå hon svarar, it was pretty much the same. Och där kände man, okej.
1: Trots den knackiga starten får Petra och Aretha till slut bra kontakt. Under intervjun berättar Aretha fritt om sin musik. Men i vanlig ordning, ingenting om sitt privatliv.
0: Min fotograf sa ju det till mig, oj vad du knådade och knådade Petra och det kom ingenting. Och så kände jag ganska länge och ganska mycket. Sen så tänkte jag efter ett tag, nej, hon gav ganska mycket. Jag tror inte att jag har sett andra intervjuer där hon sitter och skrattar och sådär heller. Hon var ju väldigt privat av sig. Så det var ju en bra intervju.
1: Och till slut får Petra svar på sin första fråga om vad essensen av soul egentligen är.
0: Det hon sa var att det finns soul i så många olika typer av musik. There is soul in country music and in R&B and in arias. Så att hon landar i då liksom att I try to not articulate it, I try to not decipher it, I just sing it. Och det är därför vi älskar henne.

0: Now, your new album is your highest debut of your entire career on the Billboard charts.
1: I heard that.
0: At 72, how does it feel to have such a high charting album at this stage in your career?
1: Absolutely wonderful. Whoa!
2: Den 10 november 2014 gästar 72-åriga Aretha Franklin Wall Street Journal för att prata om sin senaste platta. Hon är klädd i svart skinnjacka och gympaskor och skrattar och skämtar med reporten. Stjärnan har under sina 6 decennier i musikbranschen

0: 73-åriga Aretha sitter vid den svarta flygeln mitt på scenen. Hennes bruna fotsida päls ligger draperad över axlarna och handväskan ligger framför henne på flygeln. I publiken sitter höjdare som låtskrivaren Carole King och presidentparet Obama. Att sångerskan i flera år har kämpat mot cancer kan man inte tro när hon brister ut i You Make Me Feel Like a Natural Woman.
1: Ja, det är så fantastiskt. Jag gråter varenda gång jag ser det där när hon sätter igång och spelar och sjunger som bara hon kan.
0: I slutet av låten lämnar Aretha pianot och det hon ska göra nu ska komma att bli ikoniskt.
1: När det är maximalt känslomässigt så bara sliter hon av sig pälsen och bara släpper den och bara publiken bara jublar och det är stående ovationer.
0: Med gesten skriver Aretha in sig i en lång diva-tradition.
1: Ja, det är ju en fantastisk symbolisk handling divor emellan. Att man på en divas begravning kastade sin päls för att hylla divan men också för att trotsa döden. Också visa sin egen status som den nya drottningen eller den nya divan. Och sen finns det ju andra tolkningar att hon tar av sig sin rustning, liksom bara visar den gamla kvinna hon är, klär av sig och står där. Men det roliga är ju att Aretha Franklin själv då på sitt typiska sätt bara beskriver som att ja, men jag var rädd för att bli förkyld. Och sen när jag hade sjungit mina svåraste toner så släppte jag den bara, för då var jag varm.
0: Vad ingen vet där och då är att det här kommer bli ett av soldrottningens allra sista uppträdanden. Den 16 augusti 2018 dör Aretha Franklin i sviten av cancer, 76 år gammal.
2: Det kändes tomt liksom och soulen dog på något sätt.
0: Artisten Mapei.
2: Den här trygga, souliga liksom, musiken man hörde i köket, den eran försvann och det ekade dött. Sen kollade jag på hennes begravningsceremoni och den var väldigt mäktig. Och det förstår jag, alltså, hon var ju en gudinna.

0: Just look at the line. It's the last opportunity fans will have to view music legend Aretha Franklin. It's four city blocks long.
1: TV-programmet Inside Edition rapporterar när kön av sörjande fans sakta rör sig längs med kravallstaketen på Seven Mile Road i The

0: Detroit. Det är den 1 september 2018. Himlen är grå och Aretha Franklin har kommit till sista akten.
1: The Queen of Soul's body arrived at the church where she sang as a child. Aretha also got her third wardrobe change. A custom-made rose gold knit dress with rose lace and South Sea pink pearls.
0: Den 3 dagar långa begravningen, som innehållit publika visningar av Arethas öppna kista, mynnar ut i en nära 8 timmar lång livestreamad ceremoni. Aretha själv har planerat allt i minsta detalj.
2: Det var som en statsman av begravning. En diktator som dör i tredje världen hade inte fått hälften så mycket uppmärksamhet.
0: Uppträdanden av artister som Ariana Grande, Faith Hill och Stevie Wonder, ett 30-tal talare och över 100 rosa Cadillac-bilar som står parkerade på gatan är bara några av divans storslagna planer. Det här är hennes sista performance.
2: Hon vill att det skulle go out with a bang på det sätt hon levde. Arethas betydelse i musikhistorien är att hon, likt nästan ingen annan, lyfte soulen från att vara liksom någon liksom liten sak i marginalen till någon musik som alla älskade.
0: Musiken Mapei.
3: Aretha Franklins avtryck är att man kan vara äkta. Att man kan liksom vara en stark kvinna. Le ibland, inte le ibland. Vara privat och låta musiken stå för allting. Det handlar om musiken och ens unika röst.
4: Jag tror inte någon som lyssnar på eller tar del av populärmusik har kunnat undvika henne eller undvika att drabbas av henne. Så hon är så stor förebild för så många så att det är nästan lite ogreppbart.
0: Musikjournalisten Petra Markgren Wangler.
4: Man behöver inte mystifiera. Man kan bara erkänna att Aretha Franklin var en av de största talangerna som har funnits i populärmusiken. Jag kan inte komma på någon som matchar henne.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Aretha Franklin, av och med mig, Siri Hill. Producent var Johanna Korbutjak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i programmet så hittar du det på Sveriges Radios hemsida.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Susanne?
2: Ja?
1: Jag har ju återkommande lagt märke till att du, då och då under våra redaktionsmöten, liksom fiskar upp ett läppstift ur väskan och så drar det några varv över läpparna. Ganska distinkt rörelse.
2: Professionellt skulle jag säga.
1: Mm. Sen har jag noterat att du också har dina initialer på det här läppstiftet och att hylsan är av läder.
2: Professionellt är med.
1: Din relation till läppstift, den har ju alltid intresserat mig. Hur skulle du själv beskriva den?
2: Så mycket god faktiskt. Mm. En kärlek, om en kostsam.
1: Ja, det är nog det jag har sett.
2: Den är dyr i drift. Inte minst för att jag har många olika affärer, för jag är inte monogam när det gäller läppstift. Jag har en hel del som jag prasslar med.
1: Precis, det är mycket för mig att hålla koll på med dina läppstiftsvanor, vilket jag ju då har gjort i alla år.
2: Jag känner mig iakttagen plötsligt på ett sätt som jag inte gjort tidigare, men okej. Okay.
1: Ja, men jag tycker du ber om det också med de här otroliga hylsorna, läderhylsorna. Men om du skulle liksom själv ta fram ett läppstift, hur skulle du göra det då?
2: Ja, men det skulle jag aldrig göra. Jag vet mina begränsningar och det är därför jag betalar andra för besväret.
1: Mm.
2: Men jag skulle inte blanda upp en ansiktsmask heller eller lägga gurkskivor på ögonlocken eller göra någonting så där hemkört överhuvudtaget i fråga om smink.
1: Alltså nu menar du inte jag att du skulle stå hemma på Södermalm med olika kastruller och ta fram läppstift och mer så här, nu får du kopplas ihop med en expert och du blir liksom namnet utåt på läppstiftet.
2: Om då skulle det vara väldigt, väldigt bra, för jag skulle sätta mitt namn på det.
1: Okej. Mm. En annan sak jag har lagt märke till är ju att du återkommande använt ett annat ord för läppstift, en synonym här på redaktionen.
2: Du menar trutvalla?
1: Exakt. Du tänker att det skulle ju ditt brand kunna heta.
2: Ja, men jag ska inte sälja på Golden Gunnar eller Ullared i så fall.
1: Okej då. Trutvalla
2: lite
1: by
2: finess.
1: Susanne Ljung.
3: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
4: Would you pay $160 for lipstick? Louis Vuitton thinks that some people will. The luxury brand just launched its very first makeup line. A single lipstick is at $160. On social media, some beauty fans are calling it art, while others say it better come with a personal makeup artist. Either way, the collection hits.
1: Vi står här och tittar på ett nyhetsklipp från förra veckan. Det är från amerikanska CBS, där alltså ett läppstift skapat stora rubriker. Skulle du betala $160 för ett läppstift, undrar programledaren.
2: Frågar du mig så säger jag aldrig i livet. Skulle du?
1: Jo, om du följer med en privat make-up-artist, som också någon i det här nyhetsklippet sa.
2: Mm, möjligen då.
1: Men det är ju så att det har kommit ett nytt läppstift som har blivit en enorm snackis. Och det har till och med nått då nyhetssändningarna i USA. Kan du bara, vad handlar allt det här om?
2: Jo, men det är alltså modehuset då Louis Vuitton som lanserat ett nytt läppstift. Eller inte bara ett för den delen, utan 55 stycken.
1: Alltså 55 olika nyanser.
2: Ja, och det ska vara då ett väldigt uttänkt antal. För 55 då ska symbolisera LV, eftersom L är ju latin för 50 och V för 5. Smartisar.
1: Lite otippat med den här Hogwarts-aktiga kryptiska gåtan mitt i en make-up. Produkt. Är det därför det har blivit en så stor snackis på grund av den här LV50-latin-grejen?
2: Nej, det är inte antalet läppstift och nyanser som fått det att snackas, utan priset på de här läppstiften. För ett läppstift kostar då som sagt $160, vilket är ungefär 1500 kronor.
1: Och till alla våra, kanske inte bara manliga lyssnare, men de också. Vad är liksom ett normalt pris på ett läppstift? Eller vad kostar det tidigare?
2: Ja, men alltså du kan ju gå till billigt till väldigt dyrt. Men Hermes skapade en rubrik för några år sedan. De lanserade då läppstift och blev inne på den här sminkgenren. Och då kostade det 800 kronor. Och det betraktades som väldigt dyrt, eller rekorddyrt.
1: Så det blir rubriken när man gör ett dyrt läppstift?
2: Ja, men också Tom Fords läppstift, också ett modemärke då. Det ligger runt 600-700 kronor.
1: Också dyrt?
2: Ja, också dyrt. Och sen finns det förstås specialvarianter som Christian Louboutin, som är känd för sina skor med röda sulor. Han gör till exempel också läppstift i lite mindre skala. Och de ligger runt 900 kronor. Mm. Men över 1000 kronor, där har en smärtgräns nåtts och sprängts, kan man väl säga.
1: Ganska långt över 1000 kronor också, 1 och 5. Ska man säga att det är liksom ett nytt läppstift? läppstiftsprejudikat rent prismässigt.
2: Ja, men det är ju sjukt dyrt, men det är ju också meningen.
1: Du menar att Louis Vuitton haft en stab make-up-ekonomer som liksom beräknat den här siffran med stor precision?
2: Antagligen.
1: Berätta mer.
2: Ja, men Louis Vuitton är ju världens största lyxmärke. Och de producerar det mesta som andra lyxmärken också gör då, som väskor, skor, kläder, smycken och parfym. Men de är sist på bollen när det gäller just smink.
1: Lite som vi med att starta podd.
2: Eller hur? Och de vill ju på samma sätt som vi göra det bäst.
1: Ja, verkligen. Ja,
2: men de är som sagt sena med just smink. Modemärken som Chanel, Dior och Armani har ju sedan länge sålt smink. Och det gör numera också Gucci, Prada och som sagt Hermes.
1: Mm.
2: Men det har inte Louis Vuitton gjort förrän nu. Och då slår man ju på stort. Vi låter läppstiften kosta dubbelt så mycket som hos Hermes.
1: Ärkerivalen.
2: Mm.
1: Men är det något slags powerplay då att lägga sig i en så dyr prisklass?
2: Ja, det tror jag verkligen. För nu ska de få se. Så, och i fredags då släpptes ju den här kollektionen som fått namnet La Beauté Louis Vuitton.
1: Vad betyder det?
2: Louis Vuittons skönhet.
1: Okej.
2: Okay. Ja. Och det är inte bara läppstift, också ögonskuggor som ligger i olika små paletter av guld.
1: De kanske är lite billigare.
2: Mm, de kostar $250, 2 500. Det är också rekorddyrt.
1: Är det så att vi pratar om ett världsrekord på dyrt smink?
2: Ja, men i alla fall när det gäller den här typen av produkter. Det finns ju exempel på smink som kostar jättemycket, men det har ju oftast varit då i så kallade begränsade upplagor, det vill säga tillfälliga serier, och inte gjorda för att ingå i något ordinarie sortiment.
1: Så det här är
2: eller det vanliga sortimentet.
1: 1500 kronor hos Louis Vuitton, det är ett nytt standardpris på deras läppstift.
2: Ja, men grejerna kommer inte finnas överallt, i alla fall inte till en början. För då ska de bara finnas på väl utvalda platser i deras flaggskeppsbutiker. Men sminket är ju tänkt att ingå i deras ordinarie sortiment av lyxprodukter. Och det kommer säkert flera saker som typ rouge och foundations senare.
1: Okej, men så det här movet, det här powerplayet som Louis Vuitton gör med den här prishöjningen. Tror du att de då vill fucka med Hermes eller att de liksom är inspirerade och vill bli som dem?
2: Ja, men lite både och kanske. Men jag tror att de vill markera att vi är ändå störst och bäst. Men framförallt tror jag att de vill tjäna ännu mer pengar.
1: Innan vi går djupare in i just det här chockprishöjda läppstiftet, kan inte du liksom lägga upp din bild av hur hela make-up-fältet ser ut just nu? Alltså terrängen där Louis Vuitton smashar in med den här prischocken.
2: Ja, men it's a jungle out there. Men lite modern och förenklad businesshistorik. För i början av 1900-talet så etablerades renodlade kosmetikmärken då, som till exempel Helena Rubinstein, Elisabeth Arden, Estée Lauder, Lancôme.
1: Det här är liksom veteranligan.
2: Ja.
1: Vad utmärker de då?
2: Ja, men det var skönhetsentreprenörer. Många av dem var kvinnor. De hade en idé, de trodde verkligen på sina idéer och byggde sakta upp sina imperier kan man säga, som då la grunden till det här. Men sen med tiden, de avled, andra business-typer tog över, fattade inte riktigt galoppen och framförallt så hängde de inte med i modesvängen. Färgerna till exempel på make-upen hängde inte med i modet för de var planerade långt innan kläderna gjordes.
1: Okay, eller,
2: de synkade inte. Nej, de synkade inte alls och de låg helt enkelt efter.
1: Okay.
2: De kändes,
1: det är ju aldrig bra i de här sammanhangen.
2: Det är inte bra i de här sammanhangen.
1: Okej, vad hände då på 90-talet?
2: Då kom make-up-artisterna i fokus. De blev de nya skönhetsentreprenörerna. Det var ett märke då som MAC, Bobby Brown, Laura Mercier, François Nars. Och det här hängde ihop med att man i samma veva började fota och filma backstage under modevisningarna. Lite början av internet och mer. Ja, man blev nyfiken över supermodellerna, hur fick de sin look och så vidare. Och då syntes de här make-up-artisterna mycket mera. Och modellerna började prata om vilka de var och hur de gjorde. Och de fick frågan från press och blev synliga på ett helt annat sätt än förr.
1: Så då var det de som var de hetaste make-up-skaparna då?
2: Definitivt.
5: As more and more of the make-up gurus are bringing out their own lines, including Bobby Brown. Bobby, what's the secret of your success?
6: Oh, I would say the secret of my success is a lot of luck and a lot of common sense.
2: Flera av de här make-up-märkena gick ju jättebra och började köpas upp av de här stora märkena.
1: För de fattade, om de vi tar fattade, in dem där så kan vi liksom...
2: Ja, då hänger vi plötsligt med i racet igen. Och grundarna av de här märkena, make-up-märkena, fick bra betalt. Bobby Brown till exempel, hon blev uppköpt av företaget Estée Lauder för 500 miljoner, som var en enorm summa då. Och så hon köpte en yacht som hon döpte till Tyll. Thank you, Leonard Lauder.
1: Alltså, att du sitter på den här typen av information. Alltså, hur snärtigt make-up-artisten Bobby Brown döpte sin lyxjott.
2: Ja, men idag är istället kändisar och influerare då som lanserar populära sminkmärken då. Och Selena Gomez har till exempel ett superpopulärt märke som heter Rare Beauty. Rihanna har Fenty som är stort som bara den. Och Hailey Bieber har Rhode Skin som var nyligen sålde för 1 miljard dollar, 10 miljarder kronor. Så det finns ju cash i kosmetik. Och här i Sverige har vi förstås Bianca Ingrosso och Kaja.
1: Så det senaste är då att man förvandlar ett kändisskap till ett entreprenörskap?
2: Ja. Och de här nya sminkentreprenörerna, de möter ju kunderna på ett helt annat sätt än tidigare. Direkt via sociala medier, och de slipper lägga ner en massa pengar på reklam och mellanhänder. Så det blir en väldigt intim relation mellan dem och kunderna.
1: Vilket har visat sig vara en bra försäljningsstrategi då också.
2: Superbra.
1: Men hur bra är de här kändismärkena då, rent sminkmässigt och produktmässigt?
2: Ja, men vissa grejer är faktiskt riktigt bra, för de jobbar ju med rätt folk. De har ju heller inte råd att göra dåliga grejer, kan man tänka sig. De satsar ju sig själva. Sin cred
1: sina
2: på
1: egna
2: det här.
1: Ansikten, ja. Ja, just det.
2: Men det har också skett en sån trendsvängning bort från prestigemärkena inom kosmetik rent generellt.
1: Okej, så gängse trend går alltså emot att betala 1500 kronor för sin trutvalla.
2: Ja, många konsumenter, inte minst många, de vill inte bara ha som kändismärken, utan de är ju ganska smarta, eller mycket smartare än förr, för de testar, jämför, byter tips. Tack sociala medier för det. Och de vill ju också ha valuta för pengarna. De inser att det måste inte vara dyrt för att vara bra.
1: Känner igen från min 14-åring hemma. Ja, men det är mycket så.
2: Ja, ja. Ja, men till exempel branschtidningen Business Affairs, de gjorde nyligen en konsumentundersökning i den här gruppen i samarbete med McKinsey Company. Och då ansåg mer än 60% av de tillfrågade att så kallade premiummärken då, som det heter, inte är bättre än billiga märken.
1: Okej, så det är lite skägget i brevrådans stämning på att köpa de här snobbstiften då ändå. Alltså om man tar en sån här trendspaning. Men var står du i frågan då? Vill du ha märkesvalla?
2: Pass på den.
1: Okej, jag har knäppt på kampanjen här. Ett par röda läppar svischar förbi.
2: Någon tittar drömmande upp mot himlen.
1: Smeker någon röd jord som är i samma ton som läppstiftet.
2: Blinkar förföriskt med ögonen.
1: Och där kommer hylsan.
2: Oh, herregud.
1: Det känns som att den är liksom 25 år gammal, den här,
2: ja, men
1: reklamen.
2: Det påminner inte ganska mycket om bilreklam. Den är också obegriplig. Man åker upp på något fjäll och kör runt och tittar ut och man tänker så här, all right.
1: Det är liksom
2: det generiskt.
1: Ja, typ som att AI har gjort den.
2: Ja, den där ser väldigt AI-genererad ut, verkligen.
1: Men varför är sminkreklam ofta så här tråkig?
2: Bra fråga, men det är väl därför också som många av de här nya märkena har gått så bra, för de vänder sig direkt till kunderna. Jag hade så dålig hy som ung och även som ung vuxen, men nu har jag tillverkat eller låtit tillverka en produkt som gjort min hy så mycket bättre, och den kan även göra din hy så mycket bättre.
1: Det bygger på någon slags förtrolighet,
2: ja,
1: snarare än den här liksom steka kampanjen då, egentligen.
2: Ja, det här är ju som onåbart. De ser ju bokstavligen ut som de står på Mars.
1: Kan vi fokusera lite mer på det här läppstiftet då? Utöver det här chockpriset, vad är liksom grejen med läppstiftet?
2: Ja, men det är mycket skryt från Louis Vuitton också att det inte är vem som helst som har tagit fram de här grejerna.
1: Inte din lokala läppstiftsmakare?
2: Ingen kastrull på Södermalm. Nej, Louis Vuitton har då förstås anlitat den här kvinnan som anses vara en av världens bästa make-up-artister.
1: Är det Marie-Louise Ekman?
2: Jo, det hade blivit skräll. Blå ögonbryn. Nej, det är Pat McGrath.
1: Känd för att åka runt med typ 7-8 väskor som ett referensbibliotek när hon jobbar. Alltså lite så här professorstypen då inom smink.
2: Ja, hon var ju ökänd för att släppa runt med typ 15 väskor.
1: Ja, 15 väskor,
2: ja,
1: var det till och med.
2: Mycket, men nu tror jag det är färre.
1: Men hon är väl känd för att typ

0: Jag älskar den naturliga looken när man ser snyggt osminkad ut.
1: Så det är inte åt Pamela Anderson-hållet?
0: Som har massor av foundation, concealer och diskret rouge fast det inte syns på bild, menar
1: du? Är det här ett scoop? Du menar att Pamela, alltså att hon bär massor med smink trots att hon gjort ett så stort nummer av att hon är sminkfri?
0: Jag vet inte hur många artiklar jag läst av män under åren som då har utbrustit i och beskrivit hur de här stjärnorna låter sig intervjuas alldeles osminkade. Om de bara visste hur mycket jobb som ligger bakom den looken, suckers.
1: Att de fattar ingenting.
0: De fattar ingenting.
1: Men sidospår, ytterligare ett sidospår i sidospåret. Vad tycker du egentligen om Pamela Andersons metamorfos från Afrodite till vis gumma?
0: Ja, men det är så smart move. Grattis! Här har hon jobbat på att bli tagen på allvar under så många år, men aldrig riktigt fattat att den här hårdmakeade looken låg henne i fatet.
2: Put on some moisturizer because I am not into the makeup look right now.
1: Okej, tillbaka till den adlade makeupartisten Dame Pat McGrath. Jag vill veta mer om henne.
0: Ja, men låt säga som så här då. Det är ingen tillfällighet att hon spelar rollen som drottning i videon till Taylor Swifts låt Bejeweled.
1: Drottning?
0: Ja, men i den videon då sitter hon på en tron och spelar The Queen, som då godhjärtat vinkar till Taylor Swift, som för övrigt brukar bära hennes röda läppstift. För färgen sitter ju som berget, hon älskar pigment. Så det är mycket pigment i hennes trutvalla.
1: Taylor Swifts trutvalla. Det är så sjukt att höra om de här make-up-artisterna, att de liksom vinkar från troner och har så fina båtar, lustjotter, queen of make-up. Helt ny värld för mig.
0: Ja, men det är inte bara Taylor Swift som anser att Pat McGrath är the queen of make-up. Det gör många inom både mode och musik. Hon har hållit på ett tag. Hon är liksom ingen dunung och det är 60 snart.
1: Men vad kan man säga, liksom, vilken era är det som har präglat hennes stil?
0: Hennes färgstarka stil. Ja, men hon, Pat McGrath, började jobba som makeupartist under 80-talet och man verkligen inte snålade med sminket, och de takterna sitter väl i, kan man väl säga. Ja, men hon kan i och för sig göra vad som helst. Hon kan göra den här naturliga looken som
1: Pamela-looken
0: också. Men hon har jobbat med många modeskapare som gillar det här extravaganta, som bland annat då John Galliano.
1: Deras samarbete uppmärksammades ju här om året när hennes den här porslinsdocke-sminkningen blev superviral.
0: Ja, alltså sminkningen uppmärksammades ju nästan mer än kläderna. Ja, precis. Ja, men det finns en kul historia om när hon hade provsminkat en modell inför en kommande visning för Dior, där John Galliano tidigare jobbade.
1: Berätta.
0: Ja, men då hade hon satt den på med, som hon själv säger då, 10 par lösögon, fransar, 1 kilo ögonskugga och de största glossiga och glansiga läppar man kan tänka sig. Men när John Galliano såg den här sminkningen så var himlen med ögonen och sa: ja, men snälla, vi gör faktiskt ingen kollektion för badstranden här. Jag vill inte ha någon naturlig look.
1: Tänk att vi får leva på samma jordklot som John Galliano.
0: Ja, men jag är inte säker på att han lever på samma jordklot som du, eller jag för den delen.
1: Nej, det är sig rätt i.
0: Men Pat McGrath kan, som sagt, det mesta. Hon har tagit fram skönhetsserier för andra märken också och har ett eget. Men Armani kan till exempel tacka henne för sin mångåriga bestseller foundation, Luminous Silk Foundation.
1: Deras kronjuvel, får man säga.
0: Ja. Ja, men hon vet verkligen vad hon gör, och det gör Louis Vuitton också.
1: Du menar med sina chockpriser?
0: Ja, men modemärken har ju historiskt sett producerat smink som de paketerat snyggt och tryckt dit sin logga på, som Louis Vuitton gör. Och tagit lite mer, eller ibland ganska mycket mer betalt än vad vanliga kosmetikmärken gör.
1: Mm.
0: Men det kan ju vara värt att påpeka att läppstift också är det nav kring vilket kosmetik snurrar. Alltså det är själva kärnan, skulle jag påstå. Ingen make-up-serie utan läppstift.
1: Okej, det var verkligen stora ord. Men ja, jag fattar vad du menar.
0: Och det är inte bara för jag gillar läppstift, utan det är så.
1: Ja, så i necessärens hierarki så är läppstiftet på topp.
0: Ja. Men med det här superdyra då sminket som Louis Vuitton nu lanserar, då har ju tröskeln höjts, om man vill, in i deras varumärkesvärme.
3: The Dow Jones Industrial, the Nasdaq Composite, both measure the economy.
4: And some people say you can find an economic indicator right here in the cosmetic aisle. It's called the lipstick index.
1: Du, kan inte vi bara snälla liksom gå till botten med det här så kallade läppstiftsindexet, för det har man ju hört i tid och otid att folk tar upp och pratar om, men jag har inte riktigt fattat grejen. Alltså, vad handlar det om?
0: The lipstick index, det är ett uttryck som myntades av en av S. Lauders barn och arvtagare, Leonard Lauder, under finanskrisen

0: sen 2008.
1: Leonard Lauder, han som är känd från Bobby Browns lyxjott.
0: Jajamän. Men det innebär ju då lipstickindex att kvinnor då köper lyxiga läppstift eller andra mindre lyxprodukter i ekonomiska kristider istället då för större och dyrare grejer.
1: Ja, det här har man råd med.
0: Ja, exakt. Men själva fenomenet hade upptäckts tidigare, hade nästan samma namn dessutom. Men då noterade Leonard Lauder att läppstiftsförsäljningen gick fortsatt bra. Den till och med ökade under krisen. Framför allt från prestigemärken som hans eget då. Och han kallade det då för The Lipstick Index.
1: Men hur liksom, är det här relevant idag?
0: Ja, men idag är som sagt många konsumenter omsuger kring civila grejer som ger valuta för pengarna. Så att det måste inte vara från prestigemärken. Så att, och det måste inte handla konkret om läppstift. Så det är lite förvirrande idag faktiskt.
1: Så att liksom variationen av produkter har gjort att det här inte riktigt går att prata om på samma sätt som för 30 år sedan?
0: Nej, det gör det inte.
1: Fattar. Ett meddelande från oss då. Sluta prata om läppstiftsindex.
0: Det är så härligt namn.
1: Mm. Får prata om det privat.
0: Man vill ha ord som lipstickindex på ekonomisidorna.
1: Ja.
2: I think the major consensus that I'm seeing online today is everybody is very shocked by the price. I was expecting something expensive, but I'll be honest, I was taken aback by the prices too. So
1: du som följer den här snackisen, hur skulle du säga att det här dyra läppstiftet har mottagits då?
0: Ja, men det är ju massor av snack om det, inte minst från oss då. Men framförallt från influerare som har fått stora lådor med läppstift hemskickade. Men också, det har ju blivit en grej med
1: folk säger då att det är bra kanske, just för att de har fått det gratis, är det så du menar?
0: Kan ju finnas ett sammanhang där.
1: Mm. Allt det här snacket om det här läppstiftet och prischocken och debatten som det ändå har blivit, kommer det leda till ökad försäljning eller försäljning? Eller har Louis Vuitton missbedömt tiden vi lever i?
0: Jag tror inte alls att de har missbedömt tiden vi lever i. Jag skulle snarare betrakta det här som en perfekt illustration av samtiden.
1: Berätta mer.
0: Ja, men de rikare blir allt rikare och de vill verkligen inte ha samma saker som pöben. Och modehusen vill inte heller att vi ska ha samma saker.
1: Okay.
0: Många modemärken i lyxkategorin, de vänder sig numera allt mer till de så kallade ultrarika. Det är deras nya så kallade core customers, konsumenterna som de bryr sig mest om. Så varför satsa på många som betalar lite när du kan få några som betalar jättemycket? Och de ultrarika blir bara fler och fler.
1: Så då kanske det kan bli så att vi i framtiden då, när vi tittar tillbaka på det här läppstiftet, kommer tänka att oj, vilket billigt läppstift.
0: Ja, det är tyvärr inte omöjligt. Och det här dyra sminket, det ligger också helt i linje med att fler modemärken satsar mer och mer på så kallad haute joaillerie eller high jewelry, det vill säga sura smycken av guld och ädelstenar. De lägger sig i en annan dimension nästan.
1: Och vilka modemärken är det som pysslar med det då?
0: Chanel och Dior till exempel och Louis Vuitton, de gasar också på i det här segmentet. Där kan du till exempel köpa en nätt liten tiara med LV inristat i.
1: Titta på mig.
0: Det skulle passa dig.
1: Dig också?
0: Nej, det tror jag inte. Pris vid förfrågan som det heter. Frågar du vad det kostar så har du inte råd. Men det här dyra sminket för Louis Vuitton, men det är också en del av en strategi som de kallar för retailment.
1: Retailment? Ska jag lägga det på minnet?
0: Ja, men de menar då att det är en blandning av storytelling, shopping och underhållning. Ja, men Louis Vuitton har ju också då öppnat kaféer och säljer chokladkakor med loggan på.
1: Just det, påskägg såg jag också att de hade. Man kunde ju knäcka.
0: Det är svindyrt också. Men allt det här för att få nya kunder då på sin sida och shoppa. Då, även om det är dyrt eller svindyrt. De vill ju att det här ska vara märket som man vänder sig till när man har fått eller tjänat eller ärvt sin första miljard typ. Att de vill ju vara top notch. Och de kastar ut ett nät för att få in de här
1: nya, rika människorna.
0: Ja.
1: Men det är ofta så när man konsumerar att man vill ha den här känslan av att ja, men där gjorde jag ett klipp. Alltså nu, det är ju ofta så man vill känna att man har gjort ett bra köp. Tror du att man kommer få den känslan av att köpa det här läppstiftet för 1500 kronor?
0: Ja, om du är mångmiljardär.
1: Ja, inte riktigt ännu. Vi är tillbaka nästa vecka. Och tack för idag, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schuli.

0: tekniker Christer Orreteg.
1: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.